בוקר טוב לכם, בוקר חדש, שבוע חדש, יום ראשון בשבוע, ה' באב תשפ"ו, 19 ביולי 2026. אתם מתעוררים אלינו, כאן אל משקימים, אנחנו רדיו 90, תוכנית הבוקר של השרון. יוצאים לדרך עם הכותרות הראשיות לבוקר הזה, גם בעיתונים, גם באתרים, גם כותרות המהדורות של אלה, ליל אמש, וגם כותרות הבוקר, צריך לומר. בישראל מאשרים, ארצות הברית נערכת להסלמה מול איראן, נכנסת לשבוע גורלי. לפי בכיר בישראל, ארצות הברית מתכוננת להרחיב את המערכה ושולחת כ-100 מטוסי תדלוק לאזור. בכיר בצהל אומר, האיראנים מתאמצים לא לערב את ישראל באירוע, אבל הדברים עלולים להשתנות אם האמריקאים יסלימו את המתקפות. איראן היא זאת שתבחר אם להכניס אותנו לתוך התמונה או לא להכניס אותנו לתוך התמונה. ארצות הברית מעדכנת, אתמול שני חיילים אמריקאים נהרגו מטילים ששוגרו מאיראן לירדן. גם הלילה, מתקפה של כתב"מים מתאבדים של איראנים על בסיסים אמריקאים במזרח התיכון. אתמול, כאמור, מספר נפגעים, בהם שני חיילים הרוגים וחייל אחד נעדר. בישראל מאשרים שארצות הברית הולכת עד הסוף. השאלה, מה זה אומר? עד הסוף. ננסה להבין את זה, כמובן, בהמשך. בישראל שוקלים איסור כולל על שימוש ברחפנים בשמי הארץ בשל חשש ממתקפה איראנית. הקבינט הביטחוני כבר דן בסוגיה וקיבל את חוות דעת מערכת הביטחון. הסיבה למהלך, מחסור בפתרון טכנולוגי נגד איום רחפני הנפץ וחשש מהתפתחות מערכה נגד איראן. לצהל אין מענה לדבר הזה, מגיע לא מוכן לאירוע הזה, לא יודע להתמודד עם זה, לא יודע למצוא פתרונות, ואם סיפרו לכם סיפורי סבתא שכל מיני חברות טכנולוגיות כאלו ואחרות מצאו פתרונות, וזה עוד רגע קורה, אז סיפרו לכם סיפורי סבתא. נתניהו משנה כיוון, ליברמן יעשה בנט, 100 ימים לבחירות, תמונת מצב, הליכוד ומפלגת ישר של גדי אייזנקוט נאבקות על המקום הראשון, בעוד אף אחד מהגושים לא מתקרב בשלב זה ל-61 מנדטים, יש סקרים שמראים שכן, יש סקרים שמראים שלא, בנט ולפיד נחלשים, ליברמן עשוי להפוך ללשון המוזניים, והשאלה הגדולה שנשאלת, האם ליברמן יעשה בנט? המפלגות הערביות עשויות להכריע את זהות הממשלה הבאה, כאשר גדי אייזנקוט לא מסתיר את העובדה שאין לו בעיה להקים קואליציה בתמיכה של המפלגות הערביות, גם אם זה אומר תמיכה מבחוץ. בינתיים, מצות בינלאומי אחר משפחות הפשע מוסלי וג'רושי, משטרת ישראל פנתה לשלוש משטרות במפרץ ובאירופה, והם גירשו את האחים ג'רושי. המטרה להביאם לישראל, לעצור אותם, לחקור אותם. במקביל, אלי מוסלי נחקר ברומניה והוזער, אחיו יוסי עצור בארץ, וצפוי להיות משוחרר או הלילה או היום. הערב נעצר בכיר במשפחת ג'רושי, במשטרה מעבירים שמעצרים נוספים צפויים בקרוב. בסופו של דבר, צריך לומר, הקרב הזה על המלחמה הזאת בין שתי המשפחות ממשיכה להחריף, וגם הלילה רימון נזרק לסניף של ג'פניקה אחרי שהמשטרה עזבה את המקום. שריפה בשומרון, אלמנת הרב שנרצח חושפת אין לי בית. שריפת הענק בחוות גלעד הובילה להרס כבד של מספר בתים, ובהם ביתה של יעל שבח, אלמנתו של הרב רזיאל שבח, זכרו לברכה, שנרצח בפיגוע במקום. אנחנו בסדר, תודה לכולם על הדאגה, הבית כבר איננו, כתבה שבח לאחר השריפה. צעירים תקפו שוטרים במנתב"ג, הלוואי שיקרה לכם 7 באוקטובר, אם אתם רוצים לנחש, אז כן, מדובר בשלושה בני מיעוטים, שלושה תושבי יפו, התפרעו במטוס זמן קצר בהמראה, התעמתו עם השוטרים, ואפילו תקפו אותם. 4 שוטרים נפצעו במהלך המעצר, ויובאו לדיון בבית המשפט לצורך הערכת מעצרם. לא השוטרים יבואו, כמובן התוקפים יבואו, סידרתי לכם את זה. מה עוד נספר לכם הבוקר הזה? פורסם שם המורה חשוד שאנס תלמידה בת 12 בתיכון בתל אביב. קוראים לו מוחמד נקיב, בן 27 מלוד, מורה שנעצר בחשד לאונס תלמידתו. בין היתר נחשף השם כדי לבדוק האם קיימות נפגעות נוספות. מעצרו ערך ב-5 ימים, מנהלת בית הספר אומרת, המענים שיינתנו לתלמידים בנושא יהיו אישיים. נדבר כמובן על זה בפינת הפלילים, וגם הכיפה האדומה לבניהו רזי, האדריכליות ומה שקדם לאימות בדירת ה-Airbnb. במשטרה חושדים כי אגם צרפי, בת הזוג לשעבר של בניהו רזי שנרצח, שילת חוטה ולינור ססון, הן אלה שליבו את הסכסוך, בנו לגורמים פליליים
קישרו בין הצדדים ואף צפו ברצח בזמן אמת. לפי החשד, המבצעים עצמם הגיעו למקום באופן מתוכנן. תקפו את רזי ואת חברו באמצעות כלי תקפה, תקיפה, ואחר כך נמלטו במקום. מייחסים להן לא פחות מאשר הזמנת רצח. אירוע מטורף. דבר עליו כמובן. מה עוד נספר הבוקר הזה? ספורט, ספורט, ספורט, ספורט, ספורט. משחק מטורף. אנגליה מנצחת 6-4 את צרפת במשחק על המקום השלישי. כל כך הרבה מילים אפשר לכתוב וכל כך הרבה דברים אפשר להגיד, אבל מרגיש שכל מה שנאמר רק יוריד מהערך של המשחק שמי שיצא לו לצפות בו הלילה. אבל כן, ללא ספק, צרפת ואנגליה נפגשו לקרב על המקום השלישי במונדיאל 2026. אנגליה יוצאת עם ידה על העליונה, צרפת מוציאה את מסי עם ידו על העליונה ותואר מלך השערים של כל הזמנים, כשאחד יכול לקחת לו את זה היום והוא לא אחר מאשר לאו מסי, מה שנקרא בפסגת הטבלה. נעשה כמובן סדר גם בנתונים הללו. הערב, כאמור, ארגנטינה מול ספרד, גמר גביע העולם, 22:00, המשחק האחרון, המונדיאל הסתיים הלילה. מה עוד נספר לכם? ביתר ירושלים והפועל תל אביב נפרדו אתמול בטקו, במשחק חצי הגמר גביע טוטו. הפועל תל אביב עולה לשלב הבא לאחר ניצחון בפנדלים 3-1 על ביתר ירושלים. וגם נספר לכם אחרי נפילת החתימה באינטר, חליאלי סומן בטוטנהאם. באנגליה מדווחים שהישראלי חזר לרדאר של הקבוצה הלונדונית שעשויה לנסות לצרפו בקיץ. הזדמנות גדולה בשוק, כישרון ברמה גבוהה שזמין כמעט בלי תחרות, אבל באיטליה הוא כבר לא ישחק. את החוזה שם הוא כבר הפסיד. כמה קבוצות? 4 קבוצות באירופה בעקבות הליו ורלה, לאחר המונדיאל והשער הבלתי נשכח שלו מול אורוגוואי. מניותיו של שחקן מכבי תל אביב עלו, והוא מבוקש בכוכב האדום, בסמסון פוספור, בפרנצווארוש וגם בקרבח. אלה הקבוצות שרוצות אותו, לא מועדונים גדולים, אבל שחקן אחד לא עשה כלום בקריירה שלו, כן, כמעט קיבל חוזה באינטר, ובדרך לקבוצה גדולה באירופה, שחקן אחר ששיחק במונדיאל, לקח אליפות, לקח גביע, לקח דברים, כלום. כן, זה מועמד לפרנצווארוש. משהו בסגנון הזה, אין היגיון, עזבו אתכם, זה לא, אל תחפשו היגיון בסיפור הזה, וגם אופטימיות בסביבתו של סוקלר, לגבי מעבר למכבי תל אביב. אני לא יודע, כל כך הרבה רע סביב השחקן הזה, אני לא כל כך בטוח שהוא יביא בסוף איתו משהו. השחקנית, הזמרת, שושיק שני, הלכה לעולמה בגיל 91, שני טיפחה קריירת משחק ענפה, החל משנות ה-50 בתיאטרון, בקולנוע ובטלוויזיה, השתתפה בעשרות הצגות וסרטים, בהם חור בלבנה, מבצע יונתן, לופו, המובטל בטיטו, וגם הקליטה שירים לילדים, עסקה בדיבוב, הייתה נשואה במשך שנים ארוכות לזמר ולשחקן המנוח אריק לוי, שכיכב לצידה באוצלי גוצלי, הניחה אחריה שתי בנות, נועה לוי, יעל לוי, אחת מהן גם שחקנית, שיחקה בחמש סדרות, וגם נדבר על מרגי שהסיר את השירים בעברית לאמריקנים, למה הוא עשה את זה? שאלה רק הוא יכול לענות עליה, וגם אנחנו לקראת סוף הבוקר בפינת התרבות. החזית מזג האוויר, שימו לב, לוהט, החום חוזר ובגדול, והשבוע הכי לוהט של יולי כבר כאן, עלייה נוספת בטמפרטורות, הכבדה בעומסי החום בכל הארץ. נדבר על זה כמובן בפינת התחזית, הקלה, אולי לקראת סוף השבוע, קחו את זה בחשבון. נצא לדרך, חברות וחברים, יחד אנחנו כאן עד לשעה 7 עם כל הכותרות, כל הפרשנויות, גם מוסיקה טובה. וקוראים נועם אמין, בוקר טוב, שיהיה לכולם.

11 דקות, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, ואנחנו יוצאים לדרך עם הכותרות הראשיות לבוקר הזה. אחרי שבוע שלם של תקיפות של ארצות הברית באיראן, בישראל מעריכים הערב שפניו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ להרחבת המערכה, האיראנים בינתיים משיבים אש לעבר בסיסים אמריקניים במפרץ ובמזרח התיכון, ומאיימים בתגובה נחרצת כל מי שיסייע לארצות הברית. כחלק מהערכות של ארצות הברית, 100 מטוסי תדלוק אמריקנים בדרך לישראל. במקביל, שגרירות ארצות הברית בישראל פרסמה אזהרה וביקשה מאזרחיה לשקול נסיעות למזרח התיכון ולישראל בפרט, זאת בשל פוטנציאל להסלמה בלתי צפויה. גורמים ביטחוניים אמרו אתמול כי לפי שעה אין התראה על ירי לעבר ישראל, אבל הערכה היא כי המצב נפיץ ויכול להשתנות בכל רגע אם איראן תחוש עובדת עצות. בכיר בצהל אומר אתמול כי האיראנים מתאמצים מאוד שלא לערב את ישראל באירוע. הדברים עלולים להשתנות אם האמריקאים יגבירו את התקיפות. מתוך כך מאמצי התיווך של קטר בניסיון להביא להרגעת הרוחות נמשכים. אבל גורמים מדיניים מעריכים כי לא יהיה בהם כדי להשפיע על החלטותיו של טראמפ בטווח הקצר, כרגע לפחות. מוקדם יותר אתמול אמר סגן שר החוץ האיראני כי טהרן השעתה את כל התחייבויותיה במסגרת מזכר ההבנות שנחתם בין המדינות. לדבריו, הצעד מגיע בתגובה על התקיפות האמריקאיות. איראן פעלה בהתאם למסמך וההחלטה הסופית, כך הוא אמר. במקביל, בסוכנות הידיעות האיראנית מהר דווח כי ארצות הברית תקפה 3 פעמים בדרום מזרח איראן. בכירים אמריקאים אמרו כי בוושינגטון מתכוונים להעניש את איראן על חוסר מחויבותה להסכם. שעות לאחר מכן פורסמה גם הודעה מטעמו של מוג'תבא חמינאי שבה נאמר כי החתימה של טראמפ חסרת ערך ותוקף. כן, האיראנים הבינו את זה כבר מזמן. אתמול ארצות הברית מעדכנת, 2 חיילים אמריקנים נהרגו מטילים ששוגרו מאיראן לירדן, והמידע הזה הוא מידע דרמטי וחשוב, כי צריך לראות איך טראמפ יגיב לעניין הזה. פיקוד המרכז של ארצות הברית הודיע כי 2 חיילים אמריקאים נהרגו מטילים ששוגרו מאיראן לעבר ירדן בסוף השבוע. קצת מוזר כי ירדן הודיעה שהיא הרתה את כל הטילים, אבל היא לא. לפי הודעת סנטקום, חייל נוסף נהדר, בנוסף 4 חיילים נפצעו במתקפה, ופונו לבתי החולים בירדן, הפצועים כבר שוחררו מבתי החולים. המשמרות המהפכה טענו כי הם פגעו בחיילים אמריקנים בקווייט, והוסיפו לאיים מדינות המערכות, כוחות אמריקאים צריכות לצפות לתגובה בהתאם, אם שטחן ישמש לתקיפה של איראן. איפה ישראל, אתם בטח שואלים את עצמכם בסיפור, כרגע מביטה מהצד. ישראל מבחינתה רוצה שארצות הברית תחזור ללחימה באיראן, אבל, ויש פה אבל גדול, מה השאלה למה? זאת השאלה. האם זה עכשיו לחזור ולייצר פה עוד 10 ימים של תקיפות, בהם ארצות הברית תוקפת עוד, לא יודע כמה, אם תוקפים כמה מטרות בודדות ביממה, כן? עוד 100 מטרות, עוד 200 מטרות, מה המשמעות של הדבר הזה? כי במלחמה הקודמת הייתה אסטרטגיה. המלחמה הזאת עכשיו שיש, שאנחנו רואים את ההסלמה הזאת, אנחנו לא רואים אסטרטגיה. ולכן השאלה הגדולה שנשאלת, האם טראמפ ילך מתישהו עד הסוף? כרגע התשובה היא לא. זה מה שאנחנו מבינים. ובישראל אומרים, אם טראמפ לא הולך עד הסוף, אז בסדר, אז עוד 100 מטרות. נו, מה עשינו בזה? הורדנו מבנק של אלפים עוד 100? אף אחד לא הרוויח מזה, אף אחד לא הפסיד מזה. מה כן? השאלה הגדולה שנשאלת, מתי הכניסו אותנו לתוך האירוע הזה? והשאלה, התשובה היא כנראה מתי שאיראן תבחר, אם היא רוצה בכלל להכניס את ישראל לתוך הקלחת הזו, יכול להיות שהאמריקאים בשלב מסוים יבקשו מישראל להצטרף, יכול להיות גם שכל ההיערכות של הכוחות כרגע במזרח התיכון, תגבור המטוסי קרב, תגבור המתדלקים, זה לקראת אפשרות שישראל כן תצטרף חזרה אל המערכה, ותהפוך את זה לעוד פעם מערכה משותפת, כי צריך להגיד רגע אחד משהו חשוב, ארצות הברית מוגבלת בבנק המטרות שלה, היא לא יכולה לאסוף מטרות כמו ישראל, אין לה את היכולת הזאת, והיא צריכה את העזרה שלנו. לאן העסק הזה הולך, אני לא כל כך יודע לענות לכם כרגע, כולם מעריכים שהדבר הזה ילך לכיוון של הצטרפות של ישראל למערכה, ואני די נוטה להסכים שזה הולך לשם, כי כרגע לא רואים רוחות הרגעה באופק, גם האמירות חסרות ערך של טראמפ להרגיע את הרוחות, לא נשמעות, והאמת שהוא זה שאמר שאם יהרגו לו חיילים אמריקאים, הוא יפתח עליהם את שערי הגיהנום.
עכשיו נשאלת השאלה, אם עוד פעם הוא יוצא טמבל, או שהוא הולך לפתוח את שערי הגיהנום, אימור שלי, משהו באמצע. לא זה ולא זה. אימור. אני לא יודע. ארצות הברית לא ממהרת לתת לישראל את האור הירוק להצטרף למערכה נגד איראן, אולם אתמול פורסם כי בישראל כן נערכים למתקפה איראנית נקודתית. בימים אלו דנים בישראל על אפשרות לאסור באופן מוחלט הטסת רחפנים בשמי הארץ, מחשש לשינוי תוואי הפעולה האיראנים. מדובר בצעד דרמטי מאוד שטרם ברור איך ומתי יפורסם לציבור. כבר בוצע דיון בקבינט הביטחוני על סוגיה זו. וכל השרים קיבלו את חוות הדעת של מערכת הביטחון בנושא. ההסבר להחלטה המסתמנת הוא כפול. תחילה, העובדה שעדיין אין פתרון טכנולוגי נגד רחפני הנפץ. יום הרחפנים משפיע ופוגע בכוחותינו בתוך לבנון וגם בגבול הצפון. בחשש או במקרה של הסלמה, שימוש ברחפנים בידי איראן וחיזבאללה ואף בידי גורמים אחרים, לא בהכרח מחוץ לגבולות ישראל, עלול להתגבר. אם ההחלטה הזאת תתקבל באופן סופי, מדובר בצד שיגביר את הדריכות בקרב כלל הציבור. ודגש על כל המרחב האווירי הישראלי, זאת ידיעה חסרת ערך שאני מתנצל בפניכם המאזינים שהקראתי לכם אותה, פשוט טמטום אחד גדול של לא יודע, של אני לא רוצה לבייש את הכתב שכתב את זה, אני לא הבנתי מה הערך של הדבר הזה, באמת, כאילו, בסדר. עזבו, ישראל נערכת וישראל דרוכה, וצריך לקחת את הדבר הזה בחשבון, כרגע אין שום שינוי בהנחיות, אין שום דבר, פשוט נערכים לאפשרות שגם איראן תכניס אותנו לתוך מעגל הלחימה, או שארצות הברית תקרא לישראל ותגיד לנו, בואו תצטרפו, אנחנו מה שנקרא במתיחות ודריכות.

6:25, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו ממשיכים עם הכותרות לבוקר הזה. 100 ימים לבחירות לכנסת. מערכת הבחירות לכנסת תארך ב-27 באוקטובר 2026. לא צריך חוק לפזר את הכנסת, בסופו של דבר היא מתפזרת על פי חוק. מסתמנת מרוץ צמוד ופתוח בין הליכוד למפלגת ישר של גדי אייזנקוט. הסקרים מצביעים על פערים קטנים בין השניים, לצד היעדר רוב ברור לאחד הגושים, והערכה היא כי הדרך להקמת הממשלה הבאה תעבור או דרך שורה של מפלגות בינוניות וקטנות, או דרך תמיכה של המפלגות הערביות בצורה כזו או אחרת. מערכת הבחירות נערכים לתרחישים שבהם לא לגוש הימין ולא לגוש השמאל יהיו 61 מנדטים. זה נחמד שבישראל היום קוראים לגוש השמאל גוש השינוי הציוני. כן, גוש השינוי הציוני, זה נחמד מאוד. אוקיי, האפשרויות שנבחנות נעות בין ממשלה לאומית רחבה, ממשלת שינוי שתזדקק לתמיכה ערבית, ואז זה יהיה גוש ציוני כמובן, עם המפלגות הערביות. חיבורים מחודשים בין מפלגות משני צידי המפה, או המשך כהונתו של נתניהו כראש ממשלת מעבר. לצד המאבק על ראשות הממשלה, כמה מהמפלגות מתמודדות עם שאלות שיחיו את עתידן. היחלשות ביחד של בנט ולפיד, כוחן של ישראל ביתנו והדמוקרטים. משבר הגיוס שטלטל את המפלגות החרדיות, המאבק על הקול הערבי, ומצבן של מפלגות הנמצאות סביב אחוז החסימה. לקראת הבחירות, 27 באוקטובר 2026, מפלגת הליכוד נאבקת על המקום הראשון מול מפלגת ישר של גדי אייזנקוט. שוב, תלוי באיזה סקרים אתם מסתכלים. ברקע הערכה הפנימית בסביבת נתניהו, כי הסיכוי להשגת 61 מנדטים לימין נמוך. משנה ראש הממשלה אסטרטגיה, זניחת ההבטחה לממשלת ימין על מלא, מעבר לסיסמה של ממשלה לאומית רחבה. אני לא בטוח שהניתוח הזה הוא ניתוח נכון, אבל זה מה שכותבים כאן. במקביל, השטח הליכודי בוער בעקבות מהלכי נתניהו להרחבת השריונים ולצמצום השפעת המתפקדים. מטרה לדחוק מהצמרת דמויות מרחיקות מצביעים, כמו שהם מגדירים פה טלי גוטליב, למרות שאני לא בטוח שטלי גוטליב מרחיקה ממצביעים, אם היא תורחק מהליכוד ותלך עם, איך קוראים לו, עם איתמר בן גביר, סביר להניח שטלי גוטליב תהיה בכנסת הבאה ותיקח גם הרבה מאוד קולות מהליכוד לבן גביר. זה גם צריך להגיד את זה. היעד האסטרטגי הכפוי של נתניהו הוא מניעת עריקות והבטחת גוש חוסם שימנע מגוש השינוי להרכיב ממשלה ויאפשר לו להמשיך או כראש ממשלה אם ינצח בבחירות, או כראש ממשלת מעבר אם יהיה תיקו, או לכפות את כניסתו לממשלת אחדות למרות זעם המצביעים על חקיקת הבזק טרם פיזור הכנסת. בינתיים אצל גדי אייזנקוט הוא שותק, כשהוא מדבר אז הוא מדבר שטויות. ראו ערך האמירה האומללה שלו בשבוע שעבר, שבה הוא משווה את יוסף חדד, נוצרי, לוחם, נכה צהל, גולנצ'יק, כן? הוא משווה אותו למנסור אבס, שותף של האחים המוסלמים, שלא מוכן לגנות את טבח השבעה באוקטובר, ולכן הוא כרגע נוקט באסטרטגיית אני אסתום את הפה, ואשתדל לא לענות על שאלות קשות, כי ככל שהוא פותח את הפה, ככה הוא מחזיר חזרה את בנט לצמרת המאבק. המומנטום הנוכחי ממצב את אייזנקוט כראש גוש השינוי, כמועמד מוביל לראשות הממשלה, מחק את בנט לגמרי, מבחינת הקולות שבנט עשה ללכת ולהצעיר על זה שהוא יהיה ראש הממשלה הבא. לפיד, זוכרים? היה אחד כזה, עם כמה מנדטים? 19, 20, 24, מפלגה שיושב ראש האופוזיציה, כן, איפה הוא היום? זנב של בנט, במקרה הטוב, יכניס 4 מיש עתיד חזרה לכנסת. במקרה הטוב, שהוא אחד מהם. במקרה הלא טוב, 3, 2, לא יודעים כמה. זה הכיוון. בסוף הם יהיו שתי סיעות שכל אחת מהם מתחת לאחוז החסימה בתוך הכנסת. זה מה שיקרה בסוף. עם זאת, מאחורי הקמפיין המוצלח מסתתר מלכוד פוליטי ברגע האמת, תרחיש שבו לגוש הזה יש
פלונטר שאין לו 61 מנדטים. כרגע אייזנקוט לא שולל ישיבה עם המפלגות הערביות, בטענה שאינן עומדות בתנאי היסוד שלו. אבל כן אומר בקולו, לא מעט פעמים, שאין לו בעיה להיות ראש ממשלה בתמיכה שלהן מבחוץ. אני חושב שהאסטרטגיה שלהם היא כזו, שהם קודם כל מחליפים את נתניהו, בגדי אייזנקוט. אלא אם כן יבוא נפתלי בנט, ויעשה קונצים כמו בפעם הקודמת, בואו, צחוקים בסקרים, נותנים לו 8 מנדטים, הוא רחוק 2 מנדטים מלהיות ראש ממשלה, כן? לפי הגישה שלו. הדבר השני שנמצא על השולחן, והוא גם כן כאופציה, זה שאביגדור ליברמן יבוא ויגיד, רבותיי, לי יש קצת יותר משישה מנדטים, פעם שעברה נתנו למישהו עם 6 מנדטים להיות ראש ממשלה, ועשינו ממשלת שקמוק הזאת של חצי חצי, הפעם אני עושה את זה. אני ראשון. אתם נותנים לי להיות ראש ממשלה, ואחר כך יחליף אותי גדי אייזנקוט, או שאני הולך להיות שר הביטחון של ביבי נתניהו, ותחפשו אותי בסיבוב. עכשיו הם יצטרכו לבחור בצד השני את מי הם שונאים יותר. הבנתם? זה הסיפור. זה בגדול האירוע. לאן זה ילך מפה ומשם? לא יודעים. אבל היום סופרים את היום המאה לפני הבחירות. תראו, בגדול המערכת התחילה. אוקיי? מערכת הבחירות החלה. אבל היא תתחיל באמת באמת שיגמרו הפריימריז בכל המפלגות. אז אפשר יהיה מה שנקרא לעשות סדר. כשרשימת הליכוד תיקבע, אפשר יהיה מה שנקרא לראות את העסק הזה יוצא לדרך. גם הדמוקרטים לדעתי יש להם פריימריז השבוע. אני חושב, מתישהו. לא משנה כל כך מתי. גם שם תיקבע רשימה. ובעוד 43 ימים, כשתסגרנה הרשימות, אז כבר נדע מי הרכבים שהולכים עד הסוף. אבל בשורה התחתונה, צריך להבין, כרגע, כשהפריימריז בליכוד יסתיים, כי כרגע הם עוד רבים בינם לבין עצמם. גם בימין, גם בשמאל, רבים בינם לבין עצמם. כשהם יגמרו לריב בינם לבין עצמם, אפשר יהיה לדעת לאן העסק הזה הולך. וגם אנחנו נשאר כמובן דרוכים לראות לאן העסק הזה הולך. הולכת להיות מערכת מאוד קשה, מאוד אלימה ומאוד אגרסיבית. בשילוב עם מלחמה באופק או ברקע או בפועל, לא טוב, אבל זה מה.

6:35, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, ואנחנו עם עניינים פליליים. מצות בינלאומי מתנהל אחרי ראשי משפחות הפשע מוסלי וג'רושי. משטרת ישראל פנתה למשטרות במקביל בשלוש מדינות שונות, שתיים מהן במפרץ, אחת באירופה. שלוש המדינות גירשו את האחים ג'רושי, המטרה בישראל היא להביאם לארץ כדי לעצור ולחקור אותם. אלי מוסלי נחקר במשטרת רומניה והוזער, אחיו יוסי עצור בארץ, וצפוי להיות משוחרר למעצר בית בקרוב. אתמול נעצר בכיר בקואליציית ג'רושי, ומעצרים נוספים צפויים בקרוב. קצין לבכיר שהשתתף בשיחה בין בן גביר לברק אברמוב, הוא ניצב סמי מרציאנו, מזכירו הביטחוני של בן גביר. המשטרה מעלה הילוך בכל הקשור למלחמה בין משפחות הפשע מוסלי וג'רושי. המשפחות ברוב טיפשותן, במקום לעצור ולהרגיע את הרוחות, ממשיכות לזרוק רימונים לעסקים של ג'פניקה. ברק אברמוב עשה טעות איומה בעיניי, הלך להתראיין בטלוויזיה, לא יודע מה הוא חשב לעצמו כשהוא הלך לשם, ניסה להגיד שאין לו שום קשר לאירוע, אז למה זורקים לך רימונים על העסקים? סתם החליטו לבחור בג'פניקה? משום מקום? דווקא בעסקים שלך? למה לא הלכו על מסעדות אחרות? אבל אין מה לעשות, אין, הם אוהבים יותר את המצלמות מאשר את ה... זה הדרמה שלהם, מזה הם נהנים. זה ה... מביא להם את האדרנלין. עכשיו לך תתמודד עם הצרות שהכנסת את עצמך, והכנסת את עצמך לצרות. טרגדיה קשה בחוות גלעד, שריפת הענק שפרצה במהלך השבת ביישוב שבשומרון, קילתה מספר מבנים, ובהם ביתה של המחנכת הפובליציסטית יעל שבח. שבח דמות מוכרת ובולטת בציונות הדתית, אלמנתו של הרב רזיאל שבח, שנרצח בפיגוע ירי סמוך ליישוב בשנת 2018, שיתפה בכאב עצום את עוקביה באסון שפקד את משפחתה. שבוע טוב למי שיכול להרשות לעצמו, כתבה שבח בחשבונה הרשמי. הייתה שריפה, שריפה, הבית כבר איננו, אנחנו בסדר, תודה לכולם על הדאגה, אין לי מה לומר ואין לי בית. ככה, במילים פשוטות. לוחמי האש שפעלו בזירה במשך שעות ארוכות נאבקו בלהבות שאימו על בתי היישובים. למרבה הצער, מספר בתים ובהם ביתה של משפחת שבח נשרפו כליל, לא נותר מהם דבר. למרבה המזל, האירוע הסתיים ללא נפגעים בנפש. ההודעה של שבח הוערה גל עצום של תמיכה, הזדהות, דאגה מצד חברים, משי ציבור, אלפי גולשים שהביאו אלה מהאסון הנוסף שפקד את המשפחה, שאיבדה את אבי המשפחה באותו יישוב, סליחה, בשנת 2018. מעבר לבית של שבח, שריפת הענק הותירה אחרי ההרס כבד ביישוב, לאחר שבתים ועסקים רבים נשרפו כליל. בעקבות האסון נפתחה ברשתות החברתית התגייסות רחבה לגיוס תרומות עבור המשפחה. איך, מה, למה, כמה, הצתה, מי הצתה, מי שרף, מה שרף, זה כבר לא חשוב, זה לא צריך להכניס מהמידע של הכתבה. אבל ברור לכם שמישהו גרם לשרפות, כן, לא נשרפות, לא נדלקות מעצמן. מי שרף שם את החוות? אתם יכולים כבר פחות או יותר לנחש. זה גם מה שינסו לעשות גם במשטרה, גם בצבא. אני לא יודע אם השבק מעורב, אני מקווה שכן. אם לא, מה אני אגיד לכם? זה מה יש. שלושה אזרחים ישראלים בגילאי 17, 25, 26, תושבי יפו בבת ים, בני מיעוטים, התפרעו במטוס זמן קצר לפני ההמראה לפרנקפורט. ונעצרו דקות ספורות לאחר דיווח של צוות המטוס. במהלך המעצר חשודים תקפו שוטרים, נשכו אותם וקראו לעברם, הלוואי שיקרה לכם 7 באוקטובר. 4 שוטרים, 2 מתנדבי משטרה נפצעו במהלך המעצר על פי הודעת המשטרה, 3 סרבו לרדת מהמטוס, נעצרו לחקירה. בהתאם לצורכי החקירה וממצאי 3 יובאו היום לדיון בבית המשפט להארכת מעצר.

נראה מה מימו, איך, כמה ולמה. כרגיל, קיץ, אלכוהול, ולא עובד ביחד הדבר הזה. זה לא טוב. מוחמד נקיב, בן 27, מילוד, הוא המורה למתמטיקה מהתיכון היוקרתי בתל אביב, החשוד באונס תלמידתו בת ה-12. בית המשפט השלום בתל אביב התיר לפרסם את שמו, לאחר שהמשטרה ביקשה להסיר את צו איסור הפרסום, במטרה לבחון אם קיימות נפגעות נוספות שטרם פנו לרשויות. נקיב נעצר ביום רביעי, מוחמד נקיב, כן? הוא עבר לחקירה, מעצרו ארך בחמישה ימים בהחלטת בית המשפט. החקירה נפתחה בימים האחרונים בתל אביב, צפון, מרחב ירקון, לאחר שהתקבל דיווח על חשד לעבירת מין שביצע מורה בתלמידתו. במסגרת החקירה הוצע צו מעצר נגד החשוד שנעצר על ידי שוטרי התחנה. מנהלת בית הספר פרסמה הודעה להורים ולתלמידים בנכתב, האירוע שחווינו מעורר תחושות רבות דאגה ושאלות, ומבקשת להזכיר שוב שאנחנו כדרכנו כאן עבור התלמידות והתלמידים וגם עבורכם, נמשיך להיות קשובים ורגישים לצרכים שעולים. לא בחנו אותו לפני שנכנס לעבודה, לא שום דבר, לא כלום, לא יודע. דבר אחד ברור, מוחמד נקיב יודע שהוא יכול לאנוס ילדה בת 12 יהודיה מבית ספר יהודי. אם היה עושה את זה במגזר ערבי, לא היה צריך לעצור אותו, הם כבר היו עורפים לו את הראש לבד. אבל כן, לצערנו הרב, להם יש את החוק שלהם, לנו יש בית משפט, צריך ללכת לפי בית משפט, עכשיו יעריכו את מעצרות, תכף יגיע עורך דין, יגיד שזה היה בהסכמה או לא בהסכמה, ימצא כבר איזה סיפור למרוח את דפי העיתונים והאתרים והמהדורות, זה מה יש. כיפה אדומה לבנייהו רזי, האדריכליות ומה שקדם לאימות בדירת ה-Airbnb, הוא התלונן במשטרה, טען שבת הזוג לשעבר שלו מאיימת עליו וששלחה גברים להפחיד אותו. 10 חודשים לאחר מכן, אותו סכסוך זוגי סוער הסתיים, על פי החשד, במערב קטלני, בדירה בשכונת נחלאות בירושלים. בנייהו רזי, בן 19, הוא נרצח, חברו נפצע ברצח הזה. זה קרה ב-12 ביולי, הוזמנו רזי וחברו לדירה להשכרת קצרת טווח. לפי טענות המשטרה, בבית המשפט מאחורי הרצח עמדה שרשרת פעולות שנבנתה בידי 3 נשים, שעל פי החשד, אגם צרפי, צעירה בת 19, בת זוג לשעבר של רזי, חברתה, שילת חוטה, גם היא בת 19, ועוד אישה אחת, לינור ססון, המבצעים עצמם, קטינים ונערים מצוידים, מצויים במעצר. במשטרה חושדים כי השלוש היו האדריכליות של המהלך, הן אלה שליבו את הסכסוך, פנו לגורמים פליליים, קישרו בין הצדדים, ולפי החשד, צפו ברצח בזמן אמת, בעוד החשודים האחרים ביצעו את התקיפה בפועל. מאיפה מגיע הרצח הזה, האכזריות הזאת? מאיפה מגיע השנאה הזאת והחשיבה? שאפשר ככה לזמן רוצחים, לרצוח בן אדם ולהמשיך את החיים כרגיל באינסטגרם, כאילו כלום לא קרה. מאיפה? לא ברור. באמת שאני שואל, מאיפה מגיע, מאיפה זה בא, כאילו הדבר הזה? טוב, יותר מדי אנשים, יותר מדי סיפור מסובך, וכשאתם מסתכלים על הדמויות, אתם שואלים את עצמכם, מה זה? מה נסגר פה? מה הולך כאן? לא יודע אם יש תשובה לשאלה הזו.

עכשיו 13 דקות לפני 6 בבוקר, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, עכשיו ספורט, כל כך הרבה מילים אפשר לכתוב, כל כך הרבה דברים אפשר להגיד, אבל אם להודות על האמת, אי אפשר כל כך הרבה לסכם לילה כזה, צרפת ואנגליה נפגשו לקרב, כן, לא יודע אם אפשר לקרוא לזה קרב, כן, על המקום השלישי במונדיאל 2026, בסיום אחד המשחקים הטובים שצפינו בשנים האחרונות, כנראה הכי טוב בטורניר בחודש וחצי האחרונים. נבחרת שלושת האריות ניצחו 6-4 ענק את הצרפתים. למרות הפתיחה, כדורגל התקפי, שערים יפים, התקפות מתפרצות, סוף סוף כדורגל חופשי, פתוח, הלוואי והיה כזה לאורך כל המונדיאל, אבל לא היה. רשתות שלא הפסיקו לראות, שחקנים הטובים בעולם ומעל הכל, יוקרה של נבחרות שלא מוותרות, למרות כל הסטיגמות שהיו בהתחלה, כשאחרי ארבעה שערים בחצי השני, אף אחד לא ציפה לזה, אבל אף אחד גם לא ציפה למה שראינו בחצי השני, עם שישה שערים נוספים. שתי הנבחרות התאכזבו בחצי הגמר, הפסידו לארגנטינה וספרד, ואמורות היו לשחק בקרב אדיר על המקום השלישי, בו אף אחד לא באמת רוצה להיות, כי עבור הספורטאים זה הדבר הכי מביך שאפשר להגיד, הפסדנו בחצי הגמר, ואנחנו לא בגמר. שנקרא לא נעים. גם במקום ללכת הביתה נתקענו כאן. מונדיאל 26 מתקרב ללא ספק לסיומו הלילה הגמר הגדול ארגנטינה מול ספרד. הוא מוכתב ברד פוקו לפחות על ידי הכוכבים הגדולים. גם נראה שבשביל להיות מלך שערים יידרש לכבוש המון. שחקנים בראשות הטבלה במאבק אדיר. שעם סיום המשחק בצרפת לאנגליה נותר רק מפגש אחד. והחשוב מכולם, הגמר הגדול. אך מעבר לכך, יחתם בשריקת הסיום גם קרב מול מלכות השערים, בו נותרו רק שני מועמדים, קיליאן אמבפה ולאו מסי. כן, לא רק בטורניר המרוץ רותח, כאשר גם בכל הזמנים מסי ואמבפה מתחרים אחד עם השני, כזכור, הפרעוש עם 21 שערים, אבל הצרפתי כעת עקף אותו עם 22 שערים, והתמקם בפסגה. כמובן, צריך לזכור שהוא ככל הנראה ישחק עוד שני מונדיאלים, אולי שלושה. כשעבור ארגנטינאי זה המונדיאל האחרון. כן, נמצא בטופ גם עם 14 בסך הכל, על אף שסיים כסגן מלך השערים של אנגליה בטורניר. מי שצפוי כאמור להיות מלך השערים של כל הזמנים, הוא כנראה יהיה אמבפה, אבל לפחות למונדיאל הזה נוכל אולי לחגוג כמה שנים עם מסי. אחרי שהגיע המשחק הראשון של אלוף האלופים, בו מכבי תל אביב ניצחה את הפועל באר שבע 3-1, אתמול הגיע השלב השני, הפועל תל אביב וביתר ירושלים נפגשו למשחק האירופאיות ברבע גמר גביע הטוטו. האדומים העפילו לחצי גמר המפעל אחרי 2-2 בתום הזמן החוקי, ו3-1 בדוק רב פנדלים, כשמעל כולם היה אסף צור, שעצר 3 בעיתות עונשין. באופן מפתיע, ביחס לעובדה שאנחנו בחודש יולי, שתי הקבוצות נראו נהדר, והקצב היה גבוה. שזה יפה, גם הפועל תל אביב, גם ביתר ירושלים, גם מכבי תל אביב נראות נהדר עם קצב גבוה. היחידה שנראתה, כמו לא רוצה להגיד לכם מה, הייתה הפועל באר שבע. לפי דיווחים בתקשורת האנגלית, טוטנהאם קיבלה הזדמנות מחודשת לצרף את ענן חליאלי לאחר שעסקת מעברו לאינטר קרסה ברגע האחרון. כזכור, אלופת איטליה כבר סיכמה על עסקה בשווי 25 מיליון יורו, אבל הבדיקות הרפואיות המחמירות של הוועד האולימפי האיטלקי הובילו לביטול המעבר. אז טוטנהאם עכשיו רוצה את ענן חליאלי, כאמור, שחקן שלא השיג כלום בקריירה שלו, מבוקש בסכומי עתק. הנה אליו ורלה חזר מהמונדיאל, אפילו נתן גול נהדר, הביא תוצאות יפות, ובקושי רואה אולי איזה אירופאית קטנה ונחמדה שתסכים לקחת אותו, אני מקווה שאף אחת לא תיקח אותו, שישאר שחקנה של מכבי תל אביב. שלא נדבר על ההוא, שחקן העונה הזר, קינגס קנגווה, כשלקח אליפות וזה וגביע, ואף אחד לא רוצה לקחת אותם. לא ברור הקטע הזה. לעומת זאת, ענן חליאלי בלי כלום ושום דבר. כבר מה אני אגיד לכם, אוטוטו סופר תארים בקבוצות פאר באירופה, שזה יפה בעיניי, כל הקטע הזה ששחקנים לא עושים כלום ונמכרים בעשרות מיליוני יור. מגניב, לא? זה סוג של משהו מגניב. טוב, תכף תרבות, תחזית מזג האוויר, עוד רגע חוזרים.

אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו עם פינת התרבות לבוקר הזה. השחקנית, הזמרת והקומיקאית שושיק שני לוי הלכה לעולמה בגיל 91, שני מהשחקניות הוותיקות והמזועות ביותר בתרבות הישראלית. התפרסמה החל משנות ה-50 כשהחלה להופיע בתיאטרון, ובמשך עשרות שנים השתתפה בעוד הצגות רבות וסרטים מצליחים. בנוסף, שרה והקליטה יצירות הילדים, עסקה בדיבוב ולימדת דורות של שחקנים, הייתה נשואה מ-1957 לאריק לוי עד מותו ב-2004, והניחה אחריה שתי בנות, נועה ויעל לוי. ביתה נועה ספדלה, אמא נפטרה בשלווה כמו מלכה, נולדה בתל אביב, נפטרה בתל אביב, אישה יוצאת דופן שזכיתי להיות הבת שלה, עוד קראה אותנו בצחוק לפני שהלכה לישון ללילה ממנו היא לא התעוררה, וזכיתי. היה לה מאוד מאוד חשוב שמדינת ישראל תשרוד, זה היה לה חשוב להגיד שאנשים יחיו ביושר לב ושידאגו למדינה. שני נולדה בתל אביב ב-1935 בשם שושנה שפרונג. בגיל 14 עלתה לראשונה לבמה בהצגה חיית כי ימלוך של תיאטרון הילדים שהוצגה במשך שנתיים. בהמשך למדה משחק באולפן של התיאטרון הקאמרי והחלה להופיע בתיאטרונות בנעוריה. עם גיוסה לצהל השרפה להקת הנחל, ולאחר שחרורה שב על הקאמרי, התיאטרון שבו שיחקה יותר משלושה עשורים. נפטרה בסוף השבוע בתל אביב. יהיה זכרה ברוך, אחת האומניות המופלאות שגדלו כאן וצמחו כאן בישראל, נכס צון ברזל. תחזית מזג האוויר, הטמפרטורות עלו במהלך סוף השבוע האחרון ברחבי הארץ, כאשר בפנים הארץ נרשמה עלייה של 3-4 מעלות, מישור החוף נרשמה עלייה באחוזי הלחות, בירושלים נמדדו 33 מעלות, חם, חם, חם, על פי תחזית מגמת ההתחממות, צפויה להימשך גם בימים הקרובים עם עלייה נוספת של עוד לפחות 2 מעלות, אז קחו גם את זה בחשבון. מתי הקלה? התשובה היא כנראה לקראת סוף שבוע הבא. אז עומסי החום ירדו לאט לאט, ככה לפחות על פי התחזית. זהו, זה הבוקר שלנו. בוקר טוב שיהיה לכולנו. לי קוראים נועם אמיר, פוגש אתכם בצהריים, שיהיה לכולנו. בוקר טוב.

0: עשרות מטוסי תדלוק של צבא ארצות הברית התמקמו בבסיסי עובדה ורמון. במערכת הביטחון מקיימים הערכות מצב יומיות מחשש לגלישה של העימות לישראל כבר בימים הקרובים. ארצות הברית תקפה גם הלילה באיראן. זה הלילה השמיני ברציפות. זאת לאחר שהאמריקנים הודיעו אתמול על מותם של שני חיילים אמריקנים במתקפה איראנית על ירדן. ובתוך כך הקבינט המדיני-ביטחוני שוקל לאסור למשך חצי שנה הטסת רחפנים פרטיים בכל רחבי הארץ, זאת בעקבות ההתראות של גורמי הביטחון מפני האפשרות שישמשו לפגיעה באישי ציבור. פרשננו אריאל גאנה מדווח כי ההמלצה הועלתה בין היתר על רקע החשש מניסיונות נקמה איראניים בעקבות חיסולו של המנהיג עלי חמינאי. בתקופת האיסור צפויים כנסות למפרים, ובהמשך עלולה הטסת רחפן ללא היתר להפוך לעבירה פלילית עד לגיבוש רגולציה חדשה בתחום. נשיא לבנון נחת בוושינגטון. ביקורו של ג'וזף אאון יעסוק הן בסוגיית נסיגת ישראל מדרום לבנון והן בדרישות שיוצבו בפני בירות בהמשך, כך מסרו מקורות דיפלומטיים לערוץ הלבנוני אל ג'דיד. צהל הודיע כי הבוקר בשמונה ועד מחר באותה השעה יוטל צו שטח צבאי סגור במרחב הנגב המערבי, מצומת יד מרדכי ועד כרם שלום. הכניסה תותר לתושבים ולעובדים בלבד. הסיבה? הערכת מצב על רקע צעדה מתוכננת ובמסגרתה קיים חשש לכניסה בלתי חוקית לשטח רצועת עזה. רגע לפני גמר המונדיאל שיערך הערב, קרב חצי הגמר של המאוכזבות לא הבטיח, אבל קיים בענק הלילה עם אותכן עוצר נשימה על קר הדשא במיאמי, שהסתיים ב-6-4 היסטורי לאנגליה, וזו מסיימת את הטורניר במקום השלישי. זה התחיל ב-4-0 אנגלי במחצית, אבל הצרפתים חזרו למשחק במחצית השנייה. קיליאן אמבפה כבש צמד היסטורי משלו והפך למלך שערי המונדיאל בכל הזמנים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: שבוע לוהט צפוי לנו, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות היום ויעשה חם מרגיל לעונה עד שרבי בערים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום עד כאן. מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: אוקיי, קדימה. בואו נעשה את זה חברים. יש אוזניות.
1: למשוך את הסוף שבוע.
0: יש אוזניות. יש הכל, מיקרופון יש.
1: למה אי אפשר למשוך את הסוף? אני מנסה למשוך את הסוף שבוע
0: עוד חמש דקות אפילו.
1: עוד קצת.
0: טיפה עוד חמש דקות.
1: לא להתחיל לעבוד.
0: כמה התחננו בתור ילדים לאמא שלנו, לאבא, עוד חמש דקות. כמה פעמים אמרת את המשפט הזה בחיים שלך?
1: עוד קצת, כן, עוד קצת.
0: עוד חמש דקות.
1: נכון.
0: ואתה אומרת לך בסדר, יאללה עוד חמש דקות, נראה אותך אחרי 40 שניות.
1: כן. שלום ובוקר טוב לכם חברים וחברות, 7-6 דקות כאן אצלנו, אנחנו על בוקר יום, מסתבר שזהו בוקר יום ראשון,
0: יום ראשון, יש לו את הקסם שלו ליום ראשון,
1: יום ראשון 19 ביולי 2026, היי באב תשפ"ו,
0: אתה כבר יותר קרוב לאוגוסט מאשר לזה,
1: אנחנו מתקרבים בצעדי ענק לאוגוסט, ואחר כך אנחנו בואכה ספטמבר,
0: ואז כבר יש חגים באופק,
1: חגים, נובמבר, דצמבר, מכירים את לוח השנה,
0: ואז שוב ינואר,
1: ואז ינואר, שנה חדשה, ועוד פעם שנה חדשה,
0: הכל רץ, הכל דוהר קדימה,
1: ושנת לימודים חדשה, ומה יהיה עם הזה, ועוד פעם שנת לימודים,
0: ואיומים בשביתה, ורן ארז, ויפה בן דוד, וזה, והסכמים, וכזה,
1: והחורף השנה יהיה יותר קשה, אבל לא בעצם, ולא יהיה, זה רק סופות,
0: וזה, של משקעים בצפון יהיה, וכזה,
1: וסוף החורף, וסוף החורף, והמתכוננים לסתיו,
0: וכזה,
1: בשביל מה כל זה?
0: אז מה עשיתי בזה? אז מה שווה לי כל הדבר הזה?
1: לאן אנחנו חותרים עם זה?
0: לאן זה יגיע בסוף?
1: לאן זה קורה בסוף?
0: תן לי סוף, תגיד לי פה, לפה זה מגיע.
1: תגידו, לאן אנחנו הולכים?
0: לאן אני שואף?
1: מה ה-dead end?
0: כן, יש איזה קו בסוף, איזה סרט שצריך, קו סיום שחוצים את זה עם החזה, ואתה קורא את הסרט, ומגיע ומסמן.
1: עוד יום ועוד יום. אבל כיף גדול, אבל כיף גדול.
0: הכיף הוא גדול בעיקר בימי ראשון.
1: שאומרים ש...
0: בין אם אתה תלמיד, בין אם אתה חייל, בין אם אתה עובד,
1: לומד. הוא כאן ועכשיו.
0: הכיף ורדה או הכיף הרגיל? על איזה כיף אתה מדבר? אגב, כיף...
1: החיים עצמם...
0: אגב, כיף פתיחת הרגלית, הטקס מתבצע ממש עכשיו.
1: החיים עצמם זה כאן ועכשיו. כאן ועכשיו. לא צריך לחכות לשום דבר. בגלל זה היו הרבה התנגדויות, אפילו הפגנות, נגד השיר של קובי אפללו, בסוף הדרך הוא תהיה מאושר. לא.
0: לא. דווקא באמצע הדרך תהיה מאושר.
1: שיתקן את השיר.
0: לפעמים אפילו בתחילת הדרך תהיה מאושר.
1: עכשיו תהיה מאושר. לא בסוף הדרך.
0: כל הזמן תהיה מאושר. תחילת אמצע וסוף הדרך.
1: נכון, בדיוק, כל הזמן תהיה מאושר.
0: כל עוד אתה הולך בדרך.
1: ואם קצת פחות מאושר, אז תעבוד על עצמך שכן להיות מאושר. זה השיר הנכון.
0: נכון.
1: זה השיר הנכון.
0: ואם יוצא ואתה לא מאושר, נגיד טיפה זה.
1: אז זה טאקל.
0: אז כן, יש פה בעיה. וחומרים...
1: טפל בעצמך, אחי.
0: חטפת את כל הזה, כמו שאומרים, אחרים מאושרים ואתה לא. זה גם, זה בא בפני עצמו, לאדם ההוא שלא מאושר וכולם כן.
1: תשמע, התמונה הזאת לא נותנת מנוח, התמונה הזאת של מסי רוחץ את ימין למל.
0: זה לא אמבט.
1: לפני 20 שנה, כשמסי היה בן 20 וימל היה בן 0.
0: משהו כזה.
1: ו-20 שנה אחר כך, כשמסי בן 39 וימל בן 19-20, הם נפגשים שוב על המגרש, כשזה נגד זה בגמר המודיאל. תקשיב.
0: וזה גם בנעליים שזה בברצלונה. הרי מסי היה כוכב ברצלונה, עזב לארצות הברית. מסי לא משחק יותר בברצלונה.
1: אוקיי.
0: והיום כוכב ברצלונה למין ימל.
1: זאת אומרת, יש כאן הכתרה כפולה ומכופלת באמצעות אמבט בתמונה...
0: ממש חילופי... כן.
1: גברי. בתמונה שהיא גם היא עצמה בלתי יאמן. למה כדורגלן בן 20 רוחץ תינוק?
0: נכון. למה בכלל בן אדם בן 20 רוחץ תינוק? גם אם הוא לא כדורגלן, גם אם הוא זמר. גם אם הוא רואה חשבון.
1: זה אחד הסיפורים.
0: אתה בן 20, אתה לא אמור לרחוץ תינוק.
1: אחד הסיפורים, אחד התמונות שיש מאחוריהם, זה שאתה יכול להסתכל על התמונה הזאת ב... זה כאילו, לא יודע מה להגיד לך על הדבר הזה. כל כך מוזר וזה כל כך מקרי. שמשהו, אתה יודע, משהו מיסטי.
0: יש פה משהו, יש פה משהו.
1: ועוד אמבט, ועוד רחיצה באמבט, זה כאילו, אחר כך הבנתי שזה פרויקט של יוניצף שעשו זה, שצריך לרחוץ, לא יודע.
0: יוניצף והפרויקטים שלהם. יוניצף, אתה מכיר את הפרויקטים של יוניצף, זה יוני מקרצף, לא יוניצף.
1: יש למישהו...
0: הוא חפף לו שם, היה שם פה?
1: לא, אני אומר, יש למישהו תמונה שהוא לא בן משפחה שלו, שהוא פשוט רוחץ תינוק שהוא לא בן משפחה שלו, באמבט? הרי לאף אחד אין את זה.
0: אין.
1: ואם יש את זה, בוודאי לא לכדורגלן על חלל.
0: אתה רוחץ מישהו, זה הבן שלך, הבת שלך, וזה, זה לא איזשהו תינוק שאתה לא מכיר, שהוא זר.
1: ועוד שמנמני כזה. איזה חמוד הימל הזה שהוא בתוך הדבר האמבטיה הזאת, הוא שמנמני כזה.
0: כן, כן, מתוקי כזה. אנחנו נעלה את התמונה הזו כמובן לטלגרם עכשיו, למי שלא ראה.
1: טוב, מי לא ידע.
0: לא, אנשים לא תמים.
1: וגם הבנתי שכאילו התמונה היא פרסמה לפני כמה זמן, אבל פשוט המשמעות שלה לא הייתה כל כך, אתה יודע, גדולה, כמו המשמעות של זה לקראת היום בערב. מטורף, באמת מטורף.
0: היום נראה מי יסבן את מי יסבן את מי.
1: נכון, נכון, נכון.
0: היום זה יגיע.
1: מי יעשה שטיפה למי?
0: מי ישטוף את מי, מי יעשה זה, מי יצא עם דמעות בעיניים.
1: כי לא בגלל ששמו לו שמפו על דמע.
0: כן, של ג'ונסון וג'ונסון. תגיד, ג'ונסון וג'ונסון, הם היו שניים בעצם, או שזה משפחה?
1: כן, זה שניים, זה שניים.
0: מעניין מי הג'ונסון השני שרשום, כאילו.
1: התמונה הזאת לא נותנת מנוח. לא נותנת מנוח.
0: כן, בהחלט אני מעלה אותך.
1: בסדר, כדאי...
0: מה משהו מרגש בתמונה הזאת?
1: מרגש?
0: כן, כן, כן. זה מעבר לזה שאדם בוגר רוחץ ילד וכל הסיפור שמאחורי הארגון וזה, זה כאילו... זה הכוכב הגדול, והכוכב הגדול הבא, וכאילו...
1: שהוא לא ידע שיהיה כוכב.
0: לא, הוא לא ידע שהוא יהיה כוכב. זה לא שהוא...
1: לא, הוא יכול הוא להעביר לו את, את הנתונים יכול, שלו.
0: הוא נגע בו.
1: נו, בוודאי.
0: מסי נגע בו.
1: הרי זה, על זה מדובר.
0: השאלה אם מרדונה רחץ את מסי כשמסי היה תינוק ונגע בו.
1: ועם פלא רצחה.
0: כי לא בטוח שהוא...
1: ועם פלא. דברים, כן. אולי כולם רחצו, פשוט אין תמונות כאלה. כל, אבל כן. כל כדורגלן על רחץ את הזה באמבטיה.
0: אולי כל בעל מקצוע, כל בן אדם שעובד. יכול להיות שאותך רחץ אלכסנסקי פעם. בשבע אפס שבע בבוקר זריז, לך לך לגן, לך לגן, יש לי תוכנית
1: נה נה נה נה נה נה. טוב, אנחנו כאן עד 9:30 ועוד מעט כותרות החדשות שתהיה לנו, אז זנה טובה ובוקר טוב.
0: יאללה, אנרגיה, אנרגיה של יום ראשון, קדימה.

0: אנחנו הבוקר ברדיו 90, בוקר טוב, 7:15 כמעט אצלנו. אולי זה הזמן אפילו בשעת בוקר מוקדמת זו לפתוח את קווי הטלפון שלנו לחידון האקטואליה. אתה יודע, אם לא נפתוח זה לא יקרה.
1: בטח.
0: אם לא ניזום את הפתיחה של קווי הטלפון.
1: חייב ליזום, כל הזמן ליזום.
0: מדובר כאן בחידון.
1: בכלל בחיים כל הזמן ליזום.
0: ליזום, נכון. הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90, חידון אקטואליה טרי-טרי פה לפנינו, אנחנו ננסה לפצח אותו ביחד. בואו תנסו לעשות את זה, אתגר קטן וחביב לפניכם.
1: זה גם באמת, היום האידיאלי להתקשר לרדיו, כי זה יום ראשון, אז ככה להקליל את פתיחת השבוע, את שביזות יום א', זה מבטל לכם את שביזות יום א'.
0: 1-2-1-2-90-90-90, זה מספר הטלפון.
1: אומר הצלם שם שהוא לא ידע איך להחזיק אותו, מסי, היה שם פדיחה, לא הסתדר, לא...
0: הוא לא החזיק אותו.
1: מסי יודע לעבוד עם הרגליים, לא עם הידיים, בוא, אתה יודע, לא יודע איך להחזיק אותו.
0: מה זאת אומרת? זה, אבל הוא היה בתוך אמבטיה.
1: הוא גם הרים אותו והחזיק אותו על הידיים.
0: ויש לזה תיעוד?
1: כן, יש גם לזה תיעוד, כן.
0: באמת? לא, את זה לא ראיתי כבר.
1: כן, כן, כן.
0: תראה לי.
1: זה
0: התמונה. את זה לא ראיתי.
1: חמודי.
0: יואו.
1: כן.
0: בסדר. אתה זוכר?
1: מגבת לבנה כזאת, למין ימל.
0: גן, תמיד היו עושים לנו סריה של תמונות כאלה.
1: טוב שלא עטפת עצמו בדגל פלסטין, אז ב... למין ימל. אני לא רוצה את המגבת, תנו לי את הדגל הזה.
0: אתה זוכר שהיינו בגן, היו עושים לנו סריה של תמונות, מחזיק טלפון.
1: אחד אתה מחזיק טלפון, אחד אתה מחייך, אחד אתה נשען על האגרוף שלך, עם הסנטר על האגרוף קדימה. ברור, תמונה הגיונית לילד בן 3, מי מאיתנו לא דופק פוזה כזאת, היום אני מהרהר.
0: אבל זה חמוד, זה...
1: אבל היה קטע, אמא הייתה באה לגן ביום הזה שמצלמים, והייתה עומדת מאחורי הצלם, ועושה לך כל מיני פרצופים וקולות, כדי שיצא לך חיוך, קוקי לחייך, מאמי, ומתאבטת וקופצת, וזה... עכשיו, אתה ילד בן 3, אתה אומר, למה שאני אחייך, אני רואה אמא שלי במצב כזה? האישה הזאת מכינה לי אוכל, אולי צריך לבדוק אותה.
0: בקיצור,
1: תמונות.
0: כן, יש תמונות שיש לכולנו כילדים, נכון?
1: התמונות שיש לכולנו כילדים. אתה ילד בן 2.5, מרוח שוקולד על כל הפרצוף, מחזיק מצע.
0: כן.
1: מצע עם שוקולד ביד, כל הפנים שוקולד, טק, מישהו צילם.
0: אז גם זה יש לנו...
1: כן.
0: זה, כאילו, גם שלנו, כאילו, באמבטיה, תמיד יש לנו...
1: בטח.
0: שרוחצים אותך באיזשהו מקום.
1: אתה עם עוד איזו ילדה קטנה בגיל שלך, עומדים כזה מחובקים או משהו.
0: נכון, נכון.
1: באיזה אירוע מזה, הביאו באיזה כפר נופש, הייתם וזה. בואו נצלם אותם ביחד.
0: תתקרב לדליה, תתקרב לדליה.
1: ילדה בגילך בת 2.5, 3,
0: שקופים עליך.
1: כן, לך תסביר לך את זה לבת זוג שלך אחרי 25 שנה. מאמי, אנחנו כבר לא בקשר.
0: איזה תמונות יש ל...
1: זה נגמר בגן שולה.
0: לכולנו כילדים, זה מה שאנחנו שואלים הבוקר בוואטסאפ ובטלגרם.
1: יש, יש.
0: מהגן שאנחנו אוחזים טלפון, ומה...
1: גם כיתה א', גם בית ספר יסודי.
0: שיש לך את התו הזה, את התגית הזאת של השם שלך, זאת אומרת, לכל אחד בכיתה א', יש את הזה, כאילו שלט,
1: על השולחן. גם על השולחן, נכון.
0: מי אתה? אז איזה תמונות יש לכולנו כילדים? תכתבו לנו ותזכירו לנו בוואטסאפ 054-90-95-39 ובטלגרם הבוקר.
1: תמונות שההורים צילמו, שסבא, סבתא צילמו, כזה.
0: נכון.
1: זה דודה.
0: ועכשיו, גם נפתח את קווי הטלפון שלנו לחידון האקטואליה, הטלפון 1-2-1-2-90-90-90. ניתן גם פרס לזוכים, אבל גם היה אפשר לבחור שיר כמובן. שירים יש פה, אתה יודע, אין סוף שירים יש בעולם. אפשר לבחור כל שיר כמובן מהארץ, מן העולם, מהיום, ממחר. זאת אומרת, כל שיר הוא שיר, ואפשר יהיה לבחור אותו. בסדר, אוקיי, בסדר גמור. טוב, אבל אנחנו רוצים להתחיל בכלל בכותרות החדשות. לילה שמיני ברציפות של תקיפות ארצות הברית באיראן. גורם ביטחוני בכיר אומר טראמפ הולך למלחמה נגד איראן, מלחמה יותר זה ממה שראינו עד עכשיו. כל מה שהיה עד עכשיו היה הקדמה. ארצות הברית חיכתה לסיום המונדיאל.
1: הוא עושה את זה כמו המונדיאל טראמפ בעצם, הוא התחיל לפני 8 ימים ככה ברבע גמר כזה, לאט לאט התחיל להתעצם,
0: נכון,
1: ימים, חצי גמר וזה, שמינית רבע חצי, הגיע לגמר, היום הגמר.
0: אז מדי לילה בשבוע האחרון היו חלק, בכלל זה היה הכנה למהלך רחב ומשמעותי, כך אומר הגורם הזה, אני לא יודע אם זה נכון, בכל לילה הושמדו עוד מטרות ולאחר סיום המונדיאל, צפוי להיפתח שלב אחר לחלוטין. בישראל נערכים להסלמה מול איראן. מה, נראה לך באמת שיהיה עוד פעם?
1: כן.
0: גם לי.
1: אוקיי.
0: וארצות הברית...
1: תם הדיאלוג, מבחינתי אפשר שגר. שגר.
0: לא, מצד אחד זה נראה הדבר הכי מוזר בעולם לחזור עוד פעם לזה וזה.
1: לא, אבל היה דיבור כל הזמן על ה-60 ימים האלה של הפסקת אש.
0: אבל באינטואיציה, בבטן. באינטואיציה, בבטן.
1: כבר אז הייתה הרגשה שמונדיאל...
0: שלך, בבטן שלך.
1: ייגמר מונדיאל, ייגמר יום הולדת לטראמפ.
0: אבל באינטואיציה, באינטואיציה. עזוב את זה.
1: האינטואיציה חוזרים.
0: אז בישראל גם נערכים להסלמה מול איראן, וארצות הברית שולחת למזרח התיכון לא רק מטוסי תדלוק כמו שהיה עד עכשיו, אלא גם מטוסי קרב.
1: נו, מה, אז עכשיו בכלל לא תהיה לנו חנייה שם.
0: נכון.
1: גם ככה קשה עם המטוסי תדלוק.
0: נכון.
1: שתופסים את החנייה, אז הם מביאים עכשיו את המטוסי קרב? בוא נקבע בהם תשלום. חניון,
0: הם לא משלמים על
1: חנייה
0: פה?
1: לא נראה לי, לא.
0: כן, נכון.
1: אתה קח להם על זה, על כל רבע שעה נוספת אתה לוקח עוד איזה 7-8 שקלים וכזה.
0: נכון, כן.
1: הם לא תושבי האזור גם, אבל בכלל הם שלמו יותר.
0: למה שלא יחנו במקום אחר, אם זה רק חנייה?
1: איפה תשים אותם בתל אביב, בגני התערוכה, ברוקס, באקספו?
0: איך קוראים לזה? בחיפה יש את התעופה הקטן הזה, בזה, בצקלג יש בונים, לא יודע.
1: אתה מסוגל להגיד לג'י דיוונס עם כל הכעס שלו עליך עכשיו? חבר'ה, אתם בצקלג? אני יכול נורא מצטער אם תפוס פה, תסעו לצקלג. יגיע מטוס, יראה שלט מלמעלה חניון, והמילה מלא בדיגיטל כזה.
0: בשבילו זה לא בעיה, עוד קצת לטוס לדרומה, והוא כבר שם.
1: אתה כבר באזור, אז קח שמאלה ימין לצקלג.
0: עניין אחר לגמרי.
1: או לזה, לרמון, ככה אף אחד לא...
0: תנינים במקום סוהרים. השרים בן גביר וסילמן מקדמים תיקון חוק כדי לאפשר לשירות בתי הסוהר להציב תנינים מסביב לכלא. דובר על זה פעם, אבל עכשיו זה קצת מתקדם, אולי יותר. מסביב לכלא קציעות יהיו תנינים, שם מוחזקים מחבלי הנוח'בה, הם יראו את התנינים, יפחדו לברוח.
1: בטח, יגידו, כבר עכשיו, הנוח'בות בעזה,
0: נו.
1: הרי אתה יודע, הם כבר מתעצמים, כבר מוכנים לסיבוב הבא, לאט לאט. יגידו, חבר'ה, עצור הכל, לא טוב, לא טוב, לא טוב, לא טוב. הם התחילו לפזר שום תנינים, מה זה לא טוב לי?
0: השרה לאיכות הסביבה מנסה לשנות. אני אומר, למה סביב כדי בתי הכלא? תשים, הרי אויבים יש מסביב כל המדינה.
1: לא חסר.
0: אויבים לא חסר, והם כולם מפוזרים סביב המדינה. תציב תנינים, עזוב תנינים, עריות מסביב למדינה.
1: שעשו פטרול גם.
0: מי יתעסק איתנו?
1: בים אתה עושה תנינים שאטל, לא חזור, לא חזור, לא חזור. גם קרישים לפזר קצת. סגרת מערב? סגרת. צפון זורק כמה עריות שהתעלו שם וזה, אתה יודע, לא חזור, לא חזור.
0: דרום, תנינים, אנחנו מוגנים.
1: דרום, מכל כיוון, כן.
0: מנסים לשנות ההגדרה של תנינים מחיות בר מוגנות לחיות מטופחות, ככה זה ההגדרה של זה, ואז יהיה אפשר להשתמש בהם ולפזר אותם סביב הכלא.
1: מה זה מטופח? מה עכשיו זה יהיה? מה זה
0: ככה זה קוראים לזה?
1: ישימו שם תנין, מה זה, עם אודם על השפתיים? אדום כזה פתייני.
0: בוא, תנסה לברוח.
1: אוי, שלום, אני מטופח. בוא נראה, בוא תתקרב, כל טוב, לא, לא, אני רוצה
0: שום דבר. בן גביר הסביר שזה מודל ככה מארצות הברית, שם יש בית כלא מוקף בתנינים, ברשות הטבע.
1: זה בית כלא שהוא בתוך שמורת תנינים פשוט. זה האלקטרז, האלקטרז התנינים זה נקרא.
0: באמת אומר?
1: כן, אבל זה... קודם היו שום תנינים, ואגב, גם נחשים ועוד חיות בר.
0: מה זה משנה מה היה קודם?
1: לא, ובנו את הכלא שם, לא הביאו את התנינים מאזור מחיה אחר, והביאו אותם.
0: אם זה עובד, זה עובד, מה זה משנה?
1: לא, זה על הדרך פשוט יצא ככה.
0: רשות הטבע והגנים מתנגדים למהלך, וגורמי מקצוע חושבים שהוא בכלל לא ישים.
1: הוא לא ישים. מי לא ישים? בן גביר?
0: מה לא ישים? יש בזה משהו חיינני בלהציב תנינים מסביב לבתי הכלא.
1: כן?
0: כאילו, יש כאילו כמו פעם כזה.
1: זה יעשה משהו? או שזה רק יפגע בתנין?
0: אני לא יודע. אני לא יודע.
1: לשלוף אותו מאיזה אזור אחר.
0: תקשיב, התנין הוא כאבן שאין לה הופכין מונח שם בזה התנינים.
1: בחמת גדר.
0: למה הוא כזה עייף שם? כי אין לו מה לעשות.
1: שיבו את הכלא בחמת גדר פשוט.
0: נכון.
1: למה להעביר מחיר?
0: אני אומר, הוא תמיד עייף שם, כי אין לו תכלית לחיים.
1: אין לו פעילות.
0: אין לו פעילות, אין לו תכלית.
1: כן, אין לו אקשן, אין לו כלום.
0: הוא שוכב שם. טוב, יש ילדים.
1: כן, ילדים
0: הכל טוב.
1: כבר מיליארדי שנים אליהם מסיימות.
0: נכון, בדיוק. איזה חיה זאת תנין.
1: זה הכי קדמון שיש פה.
0: הכי קדמון.
1: כן. בין מיליוני שנים.
0: בטח הוא שמח כשהדינוזאורים הוכחדו, אמר יופי, עכשיו אני מקום ראשון.
1: מי בא לבית, עכשיו אני. זה כמו למין ימל ומסי, שהוא כבר מתחיל להרגיש.
0: הוא רחץ אותו.
1: זה הדור, כן.
0: הדינוזאור
1: רחץ את התנין.
0: עניין אחר לגמרי. חלב ג'וק יותר בריא מחלב פרה. מחקר מגלה, אמנם הם לא יונקים, אבל יש להם איזה סוג של חלב. מחקר מגלה שהחלב של הג'וק סוג סוג מסוים של ג'וק מכיל פי ארבעה חלבון מחלב פרה, למרות שמדובר בחרק סנו, דווקא בתוך ביטנו מסתתר מזון על, וקבוצת חוקרים בינלאומית גילתה של הנקבה מסוג מסוים של עתיקן, שנקרא ג'וק החיפושית של האוקיינוס השקט, יש פי ארבעה חלבון מחלב פרה, וגם נוזל חלבי עשיר במיוחד, והוא מכיל שומנים, סוכרים, וכל תשע חומצות אמינו חיוניות לגוף. תראה מה זה, דווקא מהחיה הבלתי הזאת.
1: אתה רוצה להגיד לי, שאני אבין. שעכשיו, מה אתה אומר לי, שעכשיו בבית קפה, להגיד לי הבריסטה, גבר אמריקנו עם חלב פרה או חלב ג'וק, דבר אליי, מה לעשה? אני אקח את הג'וק, יש לו פי ארבעה חלבון.
0: וחוצות אמינו.
1: מה חלב ג'וק? איך אפשר לעבוד עם זה? מה יתקרב?
0: נכון, נכון. אבל עכשיו...
1: גם עד שלמדנו להכיל אנשים ששותים חלב סויה, שיבולת שואל, עכשיו נצטרך לגלות חזנות לאנשי חלב הג'וק?
0: אבל עכשיו זה, כשאתה דופק עליו עם קפקף, זה לא סתם לקטטה אותו החוצה. תוציא ממנו קודם את החלב.
1: כן, יותר מזה. חבל שזה פורסם, תאמין לי.
0: למה?
1: כי עכשיו כשמישהו יניף את הקפקף הזה באוויר, אז חברה שלו...
0: שנייה, שנייה.
1: מה, אני לא חווה על החומצות אמינו, הסוכרים והשומנים, זה חיוני הגוף.
0: זה יותר טוב מזה. שנייה, לפני שאתה...
1: גברת, הג'וק, אלה ירחמו כבר.
0: לא, אבל גם איך יחלבו אותם את הג'וקים? זאת אומרת, יש לנו מחלבות של פרות.
1: אין לך טעו של הקוטג', הטכנאי לא הגיע לארץ למחלבות של הקוטג', אתה עכשיו רוצה לעבוד עם ג'וק.
0: תגידו רגע, בקשר לתמונה האיקונית הזאת של מסי וימל, זה רוחץ את זה. איזה תמונות יש לכולנו כילדים? איזה תמונות אתם, לכל אחד מאיתנו, יש באלבום, או באלבום הפיזי, או בכלל, שלנו כילדים, או של הילדים שלכם, ולכל אחד יש את זה, כמובן, בים, עם הארטיק, נוזל על כל הסנטר.
1: ברור. וזה... תמונות לכלוך, לכולנו יש.
0: נכון, אז איזה עוד תמונות יש לכל אחד ואחד מאיתנו? כתבו לנו לוואטסאפ, ל-054-90-95-39.
1: תהיה כותב, תחפוש של זורו כל שנה מחדש, התחפושת הזאת, זה על העיניים, המסכה, מכירים.
0: אפשר לכתוב בוואטסאפ, בטלגרם, והטלפון שלנו פתוח לרווחה, המספר הוא 1-2-1-2-90-90-90.
1: זה כבר לחידון, תרימו טלפון.
0: נכון מאוד, נכון מאוד.
1: תכף נהיה עם המאזין הראשון. נשמח לשאול איך עבר סופש, מה הכיוון לשבוע הקרוב.
0: בטח, בטח, בטח.
1: מה התוכניות, איך אתם, מה אתם הולכים לעשות.
0: נכון מאוד.
1: האם יש לכם ממד? סתם נשאל, בלי קשר לכלום.
0: כן, בסדר. אז קצת פרסומות ותכף אנחנו ממשיכים. אנחנו כאן הבוקר ברדיו 90.
2: שלום.
3: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
2: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
3: זכית ב-125,000 שקלים.
2: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך כל... הרבה יותר נחמד.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
9: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
10: כבר ענן, אני בעננים.
11: חיכינו 4 שנים. תפסים מוכנים?
10: מזמן! מה אנחנו ישנים?
11: מונדיאל 20 ו...
10: יש!
12: עכשיו הווינר, הגמר הגדול של המונדיאל, ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר ולנייד ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח?
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: 720! 720!
13: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
15: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
16: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
17: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
18: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
19: פעמיד סטור שעוברים מחירים ל-3 שקלים.
18: צלחות ריינבו 25 יחידות ב-3 שקלים. רדיד אלומיניום ב-3 שקלים. כפפות MX 100 יחידות ב-3 שקלים.
19: ועוד עשרות פריטים ב-3 שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
20: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
21: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
0: תכף נהיה עם המאזין הראשון לחידון האקטואליה לבוקר הזה. אנחנו נגיד שלזוכה היום אנחנו מחלקים 100 שקל לקנייה בנטו חיסכון. נטו חיסכון, אחת משלוש הרשתות המזון הזולות בישראל, עכשיו בחדרה במתחם האלופים דוד אלעזר 27. 100 שקל לקנייה בנטו חיסכון לזוכה הבוקר בחידון האקטואליה. הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר. בוואטסאפ ובטלגרם, אם יש איזה תמונה שיש לכולנו כילדים, תכתבו לנו לוואטסאפ ובטלגרם. רחל גיל יוסף מפיקה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: מה ככה?
1: ספר לכם שמהיום אגב אתם יכולים לשמוע אותנו,
0: בטח שאתם יכולים לשמוע אותנו
1: ברדיו 90, אבל גם
0: אתם יכולים לשמוע אותנו
1: ברדיו 1. מכיר רדיו 1? רדיו 1 בתדר 94.7, שחוץ מהתוכנית שלנו גם מנגן מוזיקה מעולה כל היום. אוקיי, אז זה ב-94.7 ברדיו 1. בוקר טוב לכם.
0: בוקר טוב לנו.
1: לא, אמרתי למאזינים רדיו 1.
0: אוקיי.
1: לא, למאזינים שלנו. זאת המאזינים בעצם. וגם פה וגם שם.
0: אוקיי.

0: לשני יש תמונה בגיל 4 במסעדה מחזיקה סכין ומזלג כמו ילדה גדולה, כאילו אתה יודע שהתינוק מחזיק זה.
1: מזכיר לי גם יש לי תמונה עם דג שאבא שלי תפס, דג ענק ענק על קרש חיתוך כזה, ואני משני הצדדים סכין ומזלג ופותח את הפה גדול בקטע של
0: הולך לאכול אותו. טוב, אנחנו תכף נהיה עם המאזין הראשון לחידון האקטואליה שלנו הבוקר. נגיד שאנחנו מחלקים הבוקר 100 שקלים לקנייה בנטו חיסכון, נטו חיסכון בחדרה במתחם אלופים דוד אלעזר 27, אחת משלוש רשתות המזון הזולות בישראל עכשיו בחדרה. בנטו חיסכון במתחם אלופים בחדרה מחכים לכם מבצעים מטורפים שלא תמצאו בשום מקום אחר, גם קשרות למהדרין, שירות של אלופים ומחירים שפשוט מרסקים את השוק. זה נמצא בדוד אלעזר 27 במתחם אלופים, תגיעו, תעמיסו ותראו איך נראה חיסכון אמיתי.
1: נכון,
0: זה
1: מאוד.
0: בנטו חיסכון בחדרה,
1: מתחם אלופים דוד אלעזר 27.
0: לירון, שלום.
2: היי, שלום.
0: מה העניינים לירון? דיבורית, אוטו, נסיעה, עבודה, בוקר יום ראשון, קצת לחץ.
2: נכון, נכון. אני פה, בדיוק אימא שלי מורידה אותי בעבודה. אני עובדת בקייטנה
0: ובבית ספר. אבל אתה אדם בוגר, זאת אומרת, מה זאת אומרת אימא שלי מורידה אותי?
1: את מורה בעיקרון.
2: היא בדרך לעבודה.
0: אבל למה? אז למה, ואימא שלך מסיעה אותך?
1: זה לא, את אמורה להוריד ילדים אחרי, איך זה קפץ דור? זה כמו מסי ולדין יפן. אימא עדיין מקלחת אותך גם, איך זה עובד?
0: רגע, את מורה בקייטנה כאילו? בקייטנה.
2: אני בכללי כל השנה, אבל כן, גם
0: בקטע. כן, ברור. למה את מורה כל השנה?
1: אז בעצם, איפה החופש שלך?
2: אני מורה לחינוך מיוחד.
1: אוקיי.
0: אהה, אוקיי. כן. והחופש שלך זה באוגוסט.
2: זה רק קטנה שאני עושה בקיץ, זה בעיקר בתחום הזה.
0: אהה, אוקיי. טוב, מה ככה זה? איך עבר סוף שבוע?
1: מאיפה את?
2: עבר סבבה לגמרי, אני מנתניה.
1: אוקיי. מה עשית בסופש? משהו מעניין? משהו מרגש? משהו מסיר?
2: לא, קראתי ספר שקניתי.
1: איזה ספר?
2: ספר חדש, ושל מל רובינס, אם אתם מכירים אותה.
1: איזה, סליחה?
2: ושל מל רובינס, קוראים לזה חוק החמש שניות.
0: מה זה אומר? שאפשר להרים את האוכל?
1: נוכל בגלי על הרצפה, אפשר להרים אותו. יש גם חוק איגואנה, אתה מכיר?
0: מה זה איגואנה?
1: שנופל אוכל על הרצפה, כל עוד לא עברה שם איגואנה, אתה יכול להרים ולאכול אותו. זה אנשים שכאילו עשו את זה, להקר על עצמם.
0: רגע, אז מה זה חוק החמש שניות?
1: דווקא את הספר הזה אנחנו לא מכירים, של מל רובינס, זו איך שגול לא קוראים לה.
0: איך, מה, על מה זה?
2: זה כאילו מיועד לזה שאתה תקבל מוטיבציה, אז אתה סופר מחמש שניות אחורה, וזה נותן לך מוטיבציה עוד לקום מהמיטה, ללכת למכון, תספר לעצמך, וזה כמו לשים לעצמך יד.
0: רגע, לא הבנתי, אבל אין לי כוח לקום.
1: לא בכיף שלי עכשיו להתעורר, אז אני אומר, רגע, שנייה, 5, 4, 3, 2, 1, ואז אני יורד עצמי מהמיטה כמילוא של תותח.
0: נו, אז כל הספר זה זה? זה, תחשוב 5 שניות?
1: אני צריך לספור 5 שניות לאחור כדי להתחיל לקרוא את הספר הזה.
2: זה, ומחקרים, וטיפים, כן.
1: יפה.
2: זה עוזר כאילו.
1: כמה עמודים הספר?
2: 268.
0: איך את יודעת את המספר המדויק?
1: מה קורה פה? למה את...
2: תמיד אני בודקת כמה זמן שאני יודעת כמה זמן יעבור לי.
0: אוקיי.
1: אוקיי.
0: אז זה מה שגרם לך הבוקר לקום בבוקר? שספרת 5 ואמרת אני לקייטנה, 5, 4, 3, 2, אני יוצאת?
2: אין לי ברירה.
0: טוב, יפה. אז רגע, והערב את במונדיאל או שאת לא מעניין?
2: הערב אני צופה עם המשפחה, כן.
0: אוקיי. בסדר גמור, לירון, אנחנו עם חצי דקה של שאלות, אם את לא יודעת משהו, תגידי יעבור. הנה זה קורה, לירון, תעזרי גם במי שבא לך. ואם את מגיעה ל5, את בוחרת שיר, שימי לב לעניין הזה. הנה זה בא, לירון, בהצלחה. 3, 2, 1. איזה מותג רכב יפני משתמש בלוגו של 3 יהלומים?
3: אאודי.
2: סובארו? אאודי.
0: לא, אף אחד מאלה. בצהל, מה הדרך, בדרך כלל, סידור המשמרות של הטבח?
2: 4-12?
0: לא.
3: שבוע שבוע.
0: זה נכון. מי ביים את האודיסאה שעלה לקולנוע בסוף שבוע?
2: כריסטופר נולן.
0: נכון, השבוע התקיים הפריימריז של הדמוקרטים. איזה 2 מפלגות מרכיבות אותה?
3: עבור.
0: כמה פסים יש בדגל הגאווה?
2: 6?
0: נכון, 6 פסים, 6 זה נכון, אבל הדמוקרטים זה מרץ והעבודה. הפריימרי זה יהיו מחר.
1: מיצובישי, 3 יהלומים.
0: נכון. מה, ראית את ראית האודיסאה של כריסטופר נולן שאת ככה בקיאה?
2: לא, לא, עדיין לא. דיברנו על זה בשבת, אבל לא, עדיין לא.
0: דיברתם שאתם רוצים לראות את הסרט.
1: עם מי דיברת על זה בשבת?
2: דיברנו על המשפחה, על הקידוש, דיברנו על הסרט.
0: ואמרת 5 שניות, 5, 4, 3, אני הולכת לסרט?
1: כן.
2: בדיוק,

0: סרט פגז.
1: בקולנוע, פגז. כן, עלה, ראית, זהו.
0: עלה, ראית.
1: מתי ראית? הוא עלה בסופש.
0: אז כנראה שראיתי, בסופש.
1: היית בסופש בקולנוע.
0: הסקת המסקנות שלך זה...
1: עם מי היית? לא, אני יודע לאן אני חותר.
0: לאן אתה חותר?
1: כי אתה, יש לך את הכרטיס של 1 פלוס 1, דרך הכרטיס אשראי וכזה, אני שואל אם בסוף ממה שאתה עם עוד מישהו, שבסוף מכרת את הכרטיס במרקט פלייס, את הכרטיס הנוסף.
0: כן, הייתי עם הבן שלי.
1: חמודי.
0: כן, כן, כן. וואו, איזה סרט, איזה סרט.
1: כן? בלי, לא, לא, זהו, זהו.
0: קצרה יריעה מלפרט.
1: זהו, אז אל תפרט.
0: לא.
1: שום דבר.
0: אתה מדבר על סיפור שהוא ידוע, אין כאן ספוילרים. זה אודיסאה, זאת אומרת, אודיסאוס
1: יוצא. אל תגיד כלום מעבר לזה. עכשיו אתה נותן, אני לא רוצה לדעת כלום.
0: אבל הסיפור, זה כמו, לא רוצה לדעת מה קרה בתנך.
1: בסדר, בסדר.
0: אודיסאוס, אודיסאוס
1: עליו. לא, אבל זה המסע
0: שלו, זה לא... עכשיו אני יודע שיש מסע.
1: מסע
0: מיצובישי ביפנית זה שלושה כוכבים, מיצובישי, נדב אומר פה.
1: אתה אמור לדעת את זה, דרור.
0: למה?
1: למה? אתה הסתובבת לא מעט ברחובות טוקיו.
0: כמה יש לנו תודה, נדב?
1: שלוש תשובות.
0: שלוש תשובות. יפה, לירון, אני רושם פה שלוש ברשותך.
1: כן, את כרגע בראש הטבלה, לירון.
0: כן, בואי נראה מה יקרה בהמשך.
1: את החידון.
0: אולי מישהו יעקוף אותך. נודה לך בינתיים.
1: יאללה, שיש שבוע מעולה, לירון.
2: תודה רבה, שבוע טוב שיהיה.
0: יאללה, ביי, להתראות. נגיד של הזוכה, אנחנו מחלקים הבוקר 100 שקלים לקנייה בנטו חיסכון. נטו חיסכון בחדר המתחם האלופים דוד אלעזר 27, אחת משלוש רשתות המזון הזולות בישראל, עכשיו בחדרה. אז הטלפון 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר. בוואטסאפ ובטלגרם, האם גם לכם יש תמונה כזאת איקונית שיש לכל הילדים? וגם לכם יש, אתם כותבים לנו בוואטסאפ או בטלגרם, הטלגרם שלנו הבוקר ברדיו 90 כמובן.
1: אוקיי, תמונה עם חיוך אבל עם שיניים חסרות, כותבת לאה בוואטסאפ.
0: במיוחד, כן, שתי שיניים בו איזה מקדימה חסרת, נכון.
1: וגם הפוך, רק שתי שיניים קדמיות.
0: נכון, נכון, נכון, שאתה מחייך. נכון.
1: קונקו, כזה קונקו.
0: מה זה קונקו?
1: זה שפן.
0: וואלה, בגמר היום כולם מדברים ספרדית.
1: כן.
0: אז אולי זה הסוד הגדול. כן.
1: יהיה שמח ביציעים גם, זה, אתה יודע.
0: איפה אתה רואה? יש לך זה? אתה מתארגן?
1: שלוש אופציות, בית או עוד בית או עוד בית.
0: בית שתיים זה...
1: חברים או בית שלי?
0: לא, זה בית שלך הבנתי.
1: כן.
0: זה או חברים א' או חברים ב'.
1: או הזמנה מסוימת לחברים זה, או הזמנה מסוימת לחברים זה, וכזה צריך לראות.
0: אוקיי.
1: תשמע, זה... זה יכול זה לא להיגמר, זה גם יכול להיגמר באחת וחצי המשחק הזה בלילה.
0: תשמע, אם טראמפ יתחיל להפגיז את איראן אחרי שנגמר המונדיאל...
1: אני אומר, הקיו לתחילת הלחימה,
0: מתקפה,
1: זה
0: שריקת הסיום.
1: או שריקת הפתיחה. גם יכול להיות מעניין.
0: זה יכול להיות יותר מעניין שריקת הפתיחה. אבל אם זה שריקת הסיום ותהיה הערכה, אז כאילו המטוסים שהולכים לתקוף את איראן... הם כבר על האיכום הזה, על המסלול.
1: אז שיסתפקו, שיספרו לאחור 5-4 שעות ו...
0: והוא אומר להם, לא, אל תתקפו עוד, יש הערכה, יש עוד...
1: עוד לא, עוד לא, עוד לא, יש גם פנדלים אולי, חכו רגע. מי יהיה מלך השערים של כל הזמנים?
0: מי?
1: אחרי הערב הזה. הם בפה מוביל בגול אחד על מסי כרגע, אבל למסי יש את המשחק של הערב.
0: זה דרמה.
1: אם מסי יפקיע גול אחד, הם שניהם שווים.
0: יואו.
1: בכל הזמנים.
0: אולי שיחץ אותו עוד פעם אחרי המונדיאל.
1: כיוון.
0: אחרי המשחק, הוא כזה מזיע, וזה
1: שיעשה... כיוון, כיוון, כיוון, זה רק תרם, הוא חושב על

0: נכון, הדס כותבת שיש את התמונה מהגן, מהמסיבת חנוכה. תמיד.
1: תמונה שבה מכבה נרות גם, באוגה, אפו, שאתה עושה תפו, ולוקחים אותך בתמונה הזאת.
0: מאיפה אתה, קובי?
2: אני ברמת גן.
1: קובי מרמת גן.
0: בן כמה כבודו?
2: קובי מרמת גן, 33. רווק,
1: קובי, רווק רמת גן.
0: אוקיי, איזה סוג של רווקות אתה מנהל? רווקות
1: מאוחרת, רווקות מרצון.
2: רווקות בין לבין.
1: אתה בין זוגיות.
0: אהה.
2: בין זוגיות, בין רווקויות.
0: מה היה לנו לאחרונה? היה איזה משהו מעניין?
1: מתי נגמר הפרק האחרון?
0: מתי נגמר? מה היה?
2: פרק ד' או פרק ה'?
0: לא, הזוגיות האחרונה.
1: פעם האחרונה שהיית בזוגיות, מתי זה היה?
2: אני יודע, אתמול.
0: לא, באמת, קובי, אנחנו לא באנו לצחוק.
1: קובי, די, פה זה תוכנית רצינית.
2: עוד לפני חודש, יאללה, רצינות אמרנו.
0: לא, אבל אל תזרוק סתם, תגיד באמת, אנחנו נכנסים ללב שלך רגע, קובי. לפני חודש. למה נפרדת? למה...
1: וכמה זמן הייתם גם ביחד?
0: כמה זמן הייתם ביחד?
2: יש 3-4 ימים.
0: אתה באת לצחוק, קובי.
1: אני מתחיל להבין למה אתה רווק, קובי. אני אומר לך את האמת.
0: אתה לא רוצה, אתה לא רוצה לחשוף את ליבך. תראה, אם אתה לא תפתח את ליבך בפנינו...
1: מערכת יחסים ארוכה, רצינית. חווית, היית?
2: וואלה, האמת, אולי שהייתי בין 20-21 כזה.
1: זה בסדר, זה אחלה, זה גם גיל.
0: אוקיי, רגע, אז אתה מחפש, אתה מחפש זוגיות.
1: בן כמה אתה עכשיו?
0: 33.
1: 33.
0: מה אתה עושה בחיים? מה אתה עושה בחיים?
2: אדריכל גינות.
0: אדריכל גינות.
1: יפה.
0: מעניין.
2: יש גננים שמרוויחים 7-8, ואם אתה מוסיף את המילה אדריכל, המשכורת קופצת ל-20.
1: הבנתי, ספר ומעצב שיער.
2: בדיוק, הנה, הבנת.
1: כן, נחמד.
2: ספר לוקח 25, כמה לוקח מעצב שיער?
1: אין ספר שלוקח 25, גם לא בפריפריה.
0: למה, היא אמרה, ראית את הזה של אמסטרדמסקי, המעצבת שיער?
1: לא.
0: מרוויחה מלא.
1: נו, זה מה שאני אומר.
0: שמה?
1: הוא אומר, ספר לוקח 25 שקלים, אין דבר כזה.
2: לא, 25
0: לחודש.
1: אה, חשבתי שלתספורת.
2: לא, לא, לא, לתספורת.
1: כן, הוא אומר, לתספורת. אין ספר שלוקח 25 שקלים, אלא אם כן זה בלא יודע, בהודו.
2: דרור, כמה ספר שלוקח?
1: דרור.
0: מה?
1: הוא שואל כמה ספר שלך לוקח.
0: אה, לא זה, לא, לא, לא.
1: תגיד, הספר האחרון שלך נגיד.
0: אני זוכר אותו, את אהרון?
1: זה מיהוד?
0: בטח.
1: ואם נגיד אתה עכשיו רואה אותו ברחוב, אז אתה כאילו מזהה אותו, אתה זהו, מזהה אותך.
0: כן, האמת היא שכן, כן.
1: מחיי, דרור, מה קורה? איפה נעלמת? למה אתה כבר לא בא? אתה אומר, לא, לא מסתדר לי כל כך, אני גם קצת מעריך, אז יש לי ש...
0: תגיד, קובי, אז אתה בגוד וייבס וזה, זה לא...
1: האנרגיה שלך היא באמת טובה, כן.
2: אנרגיה חיובית.
0: אתה משועשע, שום דבר לא... אבל מה אתה לוקח ברצינות? זאת אומרת, אני רואה שעל כל דבר אתה ככה יש לך איזה בדיחה טובה, איזה חיוך טוב, איזה...
1: משהו
0: שמתקן ככה... משהו כן, נכון.
1: להתפקס עליו ברצינות.
0: שבו אתה שוקע ופה אל תטרידו אותי עם בדיחות, אתה אומר לאנשים.
1: זה עכשיו הרגע שלי כקובי עם עצמי, או לזה, אולי משהו.
2: לילות.
0: זה אנחנו שומעים.
1: אוקיי, יפה. ברמת גן. אם אתה גר ברמת גן לבד או ששותפים משהו?
2: גר לבד.
0: גר לבד.
1: יפה מאוד.
0: בסדר. אז מה אתה, אתה מבשל לעצמך?
2: אני מזמין לעצמי. לבשל זה כבר אופרציה.
0: כל היום מזמין? ארוחת בוקר מזמין? ארוחת צהריים מזמין? ארוחת ערב מזמין?
2: בכלל סלט הוא נשרף, מה אני יכול לעשות?
1: אתה פחות בבישולים ובזה. תגיד, אתה היה איזשהו לקוח
2: ש... בטוסטים אני חזק.
1: זה חשוב, ואתה היה איזשהו לקוח שביקש משהו מוזר באדריכלות גינה, אז תעשה לי את השיח הזה בצורת ינשוף?
2: ינשוף לא, אבל צורות כן. יש לנו לקוחות שמבקשים צורות, וזה משתלב יפה.
0: כן, בטח.
1: טוב, את הסרט בטח ראית, המספריים של אדוארד, כן? לא ראית.
0: תניח לו.
1: אז תראה.
0: תניח לו.
1: תראה את הסרט.
2: נראה את
1: השם. המספריים של אדוארד, זה בדיוק על זה.
0: טוב, קובי, אנחנו הולכים על חצי דקה של שאלות. קח לך חצי דקה. הנה זה קורה, תעבור את השלוש של המאזינים הקודמים.
1: קובי.
2: בשם השם, נעשה ונצליח.
0: יאללה, הנה זה בא. 3, 2, 1. מה הפרופיל הרפואי הכי נמוך בצהל?
2: 22-26.
0: לא. באיזו עיר נמצא מרכז הטניס הגדול בישראל?
2: רמת גן, עוד השרון, רמת השרון.
0: נכון. באיזו מדינה התקיים מבצע ענבי זעם?
2: עבור.
0: מה ארץ המוצא של תערובת התבלינים חווייג'?
2: תימן.
0: נכון. לפי הפסוק, מאיפה יצאו מהרסייך ומחריבייך?
2: מבך.
0: נכון, נכון, נכון. אנגליה ניצחה הלילה את צרפת וסימה...
2: שש ארבע. מקום שלישי.
0: כמה שערים הופקעו? כן.
2: כן, 6-4, יש בסך הכל.
0: אז כמה בסך הכל? בסדר. השאלה היא כאילו כמה בסך הכל הופקעו, זה 10.
1: כן, הוא כבר ירית את התשובה, את כל האינפורמציה האפשרית על האירוע.
0: אתה חזק כבר, אבל זה מתקבל, זה בסדר.
1: זה 4 תשובות, בטח, זה גם שם אותו במקום הראשון.
0: Very, very, very nice.
1: לגמרי very, ענבי זעם בלבנון, והפרופיל הנמוך הוא 21. כן, הפרופיל זה 21.
0: 21, לא 22. נכון. ובזה אנחנו, לדעתי...
1: נגיד תודה. איך אומרים, נלחץ יד, אולי אפילו ניתן חיבוק קל.
2: נפרד לידידים.
1: כן, כן, כידידים. הכי טוב.
0: ותשמור, תשמור על זה, קובי, אתה במצב רוח טוב, זה נהדר.
1: וככה הוא גם ביום ראשון, תחשוב איך הוא ברביעי חמישי, הבן אדם באורות.
0: אני חושב בגלל שאתה עובד עם צמחים, נכון?
2: יום חמישי, אנחנו קרנבל, כן?
1: כן, כן.
0: ברור.
1: מה היום, אתה עובד היום?
2: ברור, מה זה? אנחנו מתארגנים.
1: מה עושה היום?
2: ונצא ליעדים.
1: מה אתה הולך לעשות היום, אתה יודע?
2: יש לנו איזה פרויקט גדול שאנחנו עושים באזור קסריה. אנחנו עתידים לסיים אותו בשבועיים הקרובים.
1: אחלה קסריה.
0: זה כבר על פני הרבה זמן, אתה מהדרך שם.
1: זה גדול, זה קסריה, זה גדול.
0: זה יפה, זה כל הגינה.
1: חזר מגנטים בשאר הבתים גם.
0: רגע, אז אם אתה מגיע למקום כמו קסריה, אז אתה כאילו לוקח יותר, כי אתה יודע, יש להם?
2: לא, לא, יש לנו
0: מחירון,
2: סטנדרטי.
0: לא, אתה לא עושה...
1: לא, by the book, הוא במסודר.
0: כן, זה לא שאתה מגיע לקיסריה, אתה אומר, זה אלה תכונים, אפשר ככה.
1: לא, מתפור אותם וכזה, כי זה, כן.
0: אתה לא.
2: למה, אם אני אגיע לאיזה שכונת צלע בנתניה, אני אקח להם אותו דבר?
1: לא, הגינה היא גם בגודל אחר, זה אירוע אחר לגמרי בטח, זה תומחר אחר.
0: קובי, היה תענוג שהתקשרת.
1: אין דינו של שיח שושני, זה דינו של בולגוביליה,
0: ודאי. ביי קובי, להתראות.
1: תודה גבר.
0: הטלפון שלנו, אם גם אתם רוצים לחידון האקטואליה, מספר הוא 1-2-1-2-90-90-90, ואנחנו מחלקים 100 שקלים לנטו חיסכון שבחדרה, במתחם אלופים, דוד אלעזר. תודה.

0: השעה הזאת עברה הכי מהר שעברה לי אי פעם שעה בחיים.
1: יואו, גם לי. וזה עוד יום ראשון, זה אמור כאילו להגיע יותר לאט.
0: לא יודע איך עברה ככה.
1: אני מרגיש כאילו...
0: כאילו 7:10 עכשיו.
1: יום שלישי אפילו.
0: יואו.
1: זה אף.
0: מה זה ככה זה עובר?
1: לא יודע, אולי דיברנו מהר? מדי?
0: כן, הכל היה מהר מדי.
1: שעה הבאה אנחנו נוריד הילוך, אנחנו נעשה יותר לאט, שלא יגידו לנו חבר'ה מה עשיתם חפלה.

0: אתה רואה את הגמר היום?
1: היום... תשמע, אתה לא ראיתי את אתמול, את המשחק.
0: אה, מקום שלישי רביעי.
1: לא רוצה שזה ירוץ לי.
0: אני יכול להבין.
1: גם את הקודם לא ראיתי, ולא ראיתי אף מונדיאל אף פעם ואף משחק.
0: כן.
1: אז לגבי הערב...
0: הערב, כן. אתה ממש מנפנף בזה. לא יודע אם הייתי מתגאה בזה.
1: אז לגבי הערב... אני לא רוצה להיכנס באמצע, אתה מבין? שלא, אתה יודע...
0: מה פתח, שכם באים?
1: בדיוק.

0: מעניין אם התמונה, למין ימל, אמר לזה, אני עוד אנצח אותך במונדיאל אי פעם, כאילו.
1: הוא מלמל בטח, הוא מלמל כל מיני מילים כזה של מונדיאל.
0: אתה כדורגלן, חכה, חכה 20 שנה, אני מנצח אותך.
1: הוא גם בטח הקליט אותו.
0: כן.
2: הם בפה, אני אומר לך שם, הם בפה. לא, לא, אתה, לא, אתה, הם בפה, הם בפה, הם בפה.
1: בואו, מסי אמר לו, תגיד מסי, והוא מבפה, לא, לא, הם בפה, מסי, מבפה, לא, לא, מבפה.
3: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: ברוך השם.
3: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
4: נכון.
3: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
4: לא, לא נכון.
3: נכון מאוד.
4: לא נכון, וואו, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
3: תודה רבה לך.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
8: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
9: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים. מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן, כן, שמעתם טוב. 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה. פתוחים כל יום עד 6:30.
6: מרכז השעון. נטו מהפכה.
10: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: ברנן! אני בעננים!
2: חיכינו 4 שנים!
3: והטפסים מוכנים?
1: מזמן! מה אנחנו ישנים?
3: מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו הווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
6: 100% טעם, 0% פוזה.
5: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: 90 FM. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
11: בוקטובה השעה 8, באולפן ישראל היום יוסי פישר עם החדשות. פיקוד המרכז של ארצות הברית הודיע כי השלים סבב תקיפות נוסף נגד איראן. בהודעה הצויין כי במהלך הלילה השמיני ברציפות של תקיפות אמריקניות נפגעו מתקני מעקב חופים והגנה אווירית של צבא איראן, יכולות ימיות ואתרי יחסון של טילים וכתבמים. כמו כן נפגעו כוחות משמרות המהפכה שתקפו את חיילי ארצות הברית בירדן. ובתוך כך הקבינט המדיני-ביטחוני שוקל לאסור למשך חצי שנה הטסת רחפנים פרטיים בכל רחבי הארץ, זאת בעקבות התראות של גורמי הביטחון מפני האפשרות שישמשו לפגיעה באישי ציבור. פרשננו אריאל כהן המדווח כי ההמלצה הועלתה בין היתר על רקע החשש מניסיונות נקמה איראנים בעקבות חיסולו של המנהיג עלי חמינאי. צהל הודיע כי מעתה ועד מחר בשמונה בבוקר יוטל צו שטח צבאי סגור במרחב הנגב המערבי מצומת יד מרדכי ועד כרם שלום. הכניסה תותר לתושבים ולעובדים בלבד. הסיבה, הערכת מצב על רקע צעדה מתוכננת שבמסגרתה קיים חשש לכניסה בלתי חוקית לשטח רצועת עזה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, יעשה חם מהרגיל לעונה עד שרבי בערים ובפנים הארץ.
12: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. מחדר החדשות.
15: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
16: די, שבע שנים?
17: תשמחי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
15: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: יש שיבושים בתנועת הרכבות בגלל שריפה.
1: זה אתה אומר על פי תנועת הרכבות?
0: כן, זה על פי תנועת הרכבות. על זה נכתב השיר כמובן.
1: בוא נראה, כן. מה? בוא נראה, שריפות, שריפות בסופה.
0: ליד המסילה בבאר יעקב. אז יש ש... כן, נכון.
1: אוקיי.
0: הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין תחנת לוד, רחובות ואשקלון, ובין תחנת לוד וראשון לציון הראשונים, וחלים עיכובים ושינויים בתנועת הרכבות בחוף אשקלון, אשדוד, הדלום, יבנה, מזרח, באר יעקב, לוד וראשון.
2: הבוקר, עם דרור רפאל.
1: מה אתה בא להגיד לי בעצם? אני רוצה עכשיו, נגיד, להגיע מלוד לבאר יעקב, אז אני לא יכול?
0: אתה תקוע.
1: מה אני אעשה? איך יראה היום שלי?
0: למה שלא תיסע ב...
1: איזה טעם יש לי להמשך היום? אם אני לא יכול להגיע מלוד לבאר יעקב.
0: את חייב לבאר יעקב.
1: מה, אתה יודע מה זה באר יעקב בעונה הזאת?
0: אז תיסע ל...
1: לא, אין לי טעם. אין לי טעם לנסוע לשום מקום. כאן אני לא באר יעקב.
0: אז תוותר על היום הזה. היום הזה הוא לא בשבילך.
1: אז בסך, ככה קשה יום א', אז עוד לא להגיע לבאר יעקב.
0: אנחנו בשעה 2. תכף אנחנו שרים שיר בשירה בציבור. מה נשיר הבוקר הזה?
1: כבר הצעות טובות. כבר הצעות טובות.
0: אולי מה, זה משהו טוב.
1: הוואטסאפ באמת מתפוצץ משירים מעולים. יהיה קשה לבחור היום, אני כבר אומר לך.
0: אז...
1: אבל תמשיכו להציע.
0: כן, כן, כן. אנחנו בוואטסאפ 054 90 9539. אפשר גם הודעה קולית לשלוח למספר הזה. אפשר גם בטלגרם לכתוב לנו, הבוקר ברדיו 90. בקבוצה שלנו בטלגרם.
1: זה רק אמרת הודעה קולית.
0: הבוקר אנחנו גם...
1: באמת, רק אמרת הודעה קולית.
0: מחפשים תמונות שיש לכל אחד ואחד מכם, כאילו כילדים, תמונות ילדים אייקוניות שיש לכולנו, כמו שיש ל... ימל עם מסי, התמונה הנהדרת הזאת שלא מניחה לנו, לא נותנת לנו מנוח.
1: נכון, אתה מדמיין מה קרה שם, ואז אתה רואה היום מולך את למין ימל היום, שהוא יפגוש את מסי.
0: כן. מדהים, מדהים, מדהים. טוב, והטלפון שם...
3: בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
3: לכל אחד יש תמונה שלו בתור ילד מרים... גור של חתול או כלב על הידיים וכמעט חונק אותו.
1: נכון, נירית, נירית שלך, והנה עוד הודעה קולית.
4: וואו, לי הייתה תחפושת של קאובוי.
0: נכון.
4: אני חושבת אולי איזה עד גיל 10, עד שבחרתי מלכת אסתר, שגם הייתה איזה כמה...
0: כן, ילד מחופש ל...
4: פעמיים פורים, פשוט מזעזע. אני בת, עם שיער והכל.
1: חלבון של עתיקן, דיברנו פה על ג'וקים קצת,
0: סרט אודיסאה שצריך לראות אותו, נראה לי, לאנשים שאוהבים.
1: סרט מעולה, אהבת.
0: כן, תראה, מה זה מעולה? יש כאלה שלא אוהבים.
1: בסדר. אז מי שלא אוהב שלא ילך.
0: זה ג'אנר כזה של סרט שלוש שעות.
1: שלוש שעות?
0: שלוש שעות.
1: אין הפסקה כמו פעם.
0: יש הפסקה.
1: יש הפסקה?
0: כן. וזה ז'אנר כזה של חרבות וזה.
1: כן, כן, כזה מפעם.
0: קיקלופ כזה שמופיע. אתה מכיר את הז'אנר.
1: כן, לא צריך להרחיב.
0: ולא, זה הסיפור ידוע. זה לא,
1: אבל...
0: זה כמו להגיד, כאילו, אתה יודע.
1: אני לא רוצה לדעת כלום שאני הולך לסרט.
0: אבל זה האודיסאה.
1: בסדר.
0: אז לא הבנתי. הסיפור ידוע. זה שאני חושף בפניך את הסיפור.
1: אל תחשוף בפניי, אל תחשוף בפניי כלום. אני רוצה להגיע נקי, לא לשמוע כלום.
0: קודם כל, מי אמר שאתה הולך לזה?
1: לא, אם אתה אומר שסרט מעולה, מעולה, מעולה, מעולה, מעולה.
0: כן, אבל הוא מעולה לחובבי הג'אנר. אני כאילו אומר לך את האמת, זה כאילו לא כל אחד יכול לשרוד את האירוע.
1: אני לא יודע מה יותר קשה לי, זה שאתה ממשיך לדבר על זה, או זה שאתה אומר ג'אנר ולא ז'אנר. אחד, משהו יותר קשה לי, אני לא יודע מה, לא החלטתי, אתה יודע מה, אני בוחר בשניהם קשים לי.
0: שכן ראוי לציין שבסרטים כאלה של שלוש שעות, יש פתאום, נכון, יש עיכובים כאלה, יש פתאום סצנות שנמרחות כזה?
1: כן, ארוכות קצת מדי מרגיש.
0: ארוכות כזה, שאתה אומר, למה הייתי, את 20 דקות האלה היו מיותרות לכל, נכון?
1: קל היה יכול להיות הסרט שעתיים וארבעים.
0: כן, בדיוק.
1: קל, אפשר היה, אני
0: כן.
1: הייתי משאיר על רצפת חדר העריכה, 20 דקות קל.
0: אז מה שכן אפשר להגיד על הסרט הזה, שאין את הדבר הזה, זאת אומרת, אין,
1: מחמאה
0: הוא
1: גדולה
0: כל הזמן
1: לסרט.
0: מתקדם, זאת אומרת, ממש מתקדם מהר.
1: מחמאה גדולה.
0: יחסית לשלוש שעות, מתקדם מהר. כל סצנה קורה משהו והוא מתקדם מהר.
1: כל סצנה קורה משהו, כן.
0: כן, יש סצנות אבל שפתאום לא קורה כלום.
1: אין סתם, אין סתם.
0: כן, שכאילו אומרים לבמה, היא תמרח פה, אנחנו רוצים לסגור שלוש שעות, אז תמרח פה, שסתם ידברו, ש...
1: או אחרי שעה ועשרים, הוא אומר, חברים, מבחינתי פה אפשר לעשות הפסקה. לא, תן לנו עוד 10 דקות, שיהיה שעה וחצי, שעה וחצי.
0: אז תסדיה לו.
1: כן, תמשוך עוד משהו.
0: אז פה זה מתקדם יפה, מתקדם יפה.
1: אז אנחנו נראה את הסרט.
0: וזה, וזה, וזה. מה עוד רציתי להגיד על הסרט שלא אמרתי?
1: הלכת, ראית לבד, סוף שבוע.
0: לא לבד,
1: עם הבן שלך, סוף שבוע, כי הוא נהנה, ילד?
0: הוא פחות אהב. הוא פחות אהב. כן. כן, הוא אמר, זה בעצם זה שזה שלוש שעות, זה כבר, זה נכון, כאילו, זה שזה שלוש שעות, זה מוריד מהכיף של לראות את זה.
1: יש כיף לראות שלוש שעות, אתה יכול לראות, הערב את גמר המונדיאל, זה שעתיים המשחק, עם המחצית, תוספת זמן, ועוד חצי שעה, פתאום הערכה ופנדלים, אתה מגיע לאזורי שלוש שעות.
0: נו, זה לא משעמם?
1: ואתה אף.
0: שעמם גם אורחים.
1: ואתה אומר, זה בסה שנגמר, חבל שאין עוד הערכה על הערכה.
0: באמת?
1: כן,
0: אבל אם זה נסתם נמרח.
1: יש משחקים, אתה יודע, יש משחקים שאתה אומר חבל שנגמר. בארץ אתה אומר, אפשר היה באמת להוריד, להשאיר רצפת חדר ההלבשה 20 דקות בקלות, בכדורגל ישראלי. אתה אומר, בקלות המשחק הזה יכול להיות 60 דקות.
0: כן, כן. 70 דקות. בסדר. טוב, אז עוד מעט מאזין נוסף לחידון האקטואליה, הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90.
1: שם צריך בחידון לעבור 4 תשובות.
0: נגיד שאנחנו מחלקים הבוקר 100 שקלים לקנייה בנטו חיסכון. נטו חיסכון בחדרה, מתחם האלופים דוד אלעזר 27, נטו חיסכון אחת משלוש רשתות המזון הגזולות ביותר בישראל, עכשיו בחדרה, במתחם האלופים דוד אלעזר 27. תשמע, בוא נראה מה היה לנו בסוף שבוע. קודם כל, השר ניר ברקת נשאל גם הוא, אתה יודע, כמו שיש ברעיונות עכשיו, כל אחד, לא משנה מאיזה תחום הוא בא, כולם נשאלים לגבי המונדיאל, מה אתה אוהב,
1: כן,
0: מה אתה בעד מי אתה?
1: המונדיאל, צופה, כן, רואה בעד מי אתה?
0: תמיד שואלים. אז גם ניר ברקת נשאל ומסתבר שלא רק שהוא צופה מאוד מאוד אדוק, הוא גם מאוד מעורב במה שקורה במונדיאל, עד כדי כך שממש זה בוער בעצמותה. בוא נשמע את זה.
1: יפה, יפה, יפה.
5: באיזו נבחרת אתה במונדיאל?
6: או, שאלת את זה. האמת היא שאני מאוד נהנה מהכדורגל, ואני בעד הטובים. אני בעד הטובים. נבחרת שמשחקת הכי טוב.
7: מי זה הטובים?
5: אתה חייב לגלות.
6: התשובה היא כן. התשובה היא כן, אנחנו נגלה במשחק הגמר. מרתק. זה קצת משבש את השעות, כמובן. אבל יש מונדיאל, זה מפעל יפהפה, מקסים. הלוואי ויכלתי לנסוע.
1: בטח.
6: אנחנו עסוקים פה בישראל.
1: הוא
0: הוא גם היה נוסע.
1: לא, הוא עסוק פה עם הסל של הזה.
0: שבדילה. רגע, אבל עם כל, תראה, הבקיאות שהוא מגלה פה בכדורגל ובמונדיאל זה מטורף.
1: מטורף?
0: שאני שואל את עצמי.
1: שזה מפעל יפה.
0: שמפעל יפהפה. וזה כדורגל שהטוב ינצח.
1: שהטוב, כן, כמובן. ושזה גם משבש את השעות. לא רק את השעות זה משבש כנראה, גבר ברקת. משבש אולי עוד דברים.
0: אבל מוזר לי, איך הוא, הרי הוא עסוק פה כל כך בעשייה.
1: כל הזמן בעשייה. אתה מרגיש את הכלכלה פה הרי. הוא מסתבר שהוא מבין לא רק בכדורגל, לא רק בכלכלה, גם בכדורגל. אני חשבתי שהוא כזה גאון בכלכלה. מסתבר שגם בכדורגל הוא מבין גדול שהטוב ינצח.
0: עם כל השר הכלכלה הזה וזה שהוא כל
1: הדברים שהוא... הרי גם כשהוא הרכיב את הסל של המדינה הזה, אז
0: גם
1: כששאלו אותו לפני, וזה, איזה סל הכי יקר מבין כל הרשתות? יש לך רמי לוי, יוחנן, לא זה מקום לזה. אז הוא תמיד אמר, שהסל הטוב ביותר ינצח, הוא יהיה הסל הזול ביותר.
0: בקיצור, זה ניר ברקת.
1: יפה.
0: כן, נכון.
1: הבקיאות הזאת זה חשוב.
0: הבקיאות, נכון. אהבתי גם איך שהוא מתחיל. שאלת את זה, ראית את זה?
1: את זה שאלת, איך אתה גם לא בא מוכן? טוב, אוקיי.
5: באיזו נבחרת אתה במונדיאל?
6: או, שאלת את זה.
0: שאלת את זה? את שואלת אותי את השאלה הזאת.
1: הוא בעד הטובים.
0: כן, לא, אבל כאילו ששואלים אותך משהו שרק אל תשאלו אותי את זה, כאילו שיש לך את זה בראש.
1: את זה את שואלת, אה, מבזרת, את זה שאלת, אה,
0: עניין אחר. בתוכנית המשפטית בטלוויזיה ערכו עורך דין לתביעות נזיקין, ודיברו איתו על מקרה של אישה שנפלה וקיבלה פיצוי. בוא נראה את ההתנהלות
1: שהוא באופן. כאילו הוא כמומחה יושב שם מנתח
0: בדיוק,
1: את זה
0: בדיוק, הבנתי. בדיוק, בוא נשמע.
8: היא נעדרה מהעבודה תקופה ארוכה, היא לא חזרה למסלול החיים הרגיל. הנכות שלה לא כזאת גבוהה, אבל יש אנשים נכויות שאי אפשר בכלל להתקיים. יש הנכות יחסית נמוכה, גם הפיצוי הוא לא כזה גבוה באופן יחסי.
9: איך מוכיחים, כן, כאילו באו אליך, סתם אני צוחק.
0: לא, הבנו שצוחקים.
1: חבל שהוא לא צוחק.
0: כן. הבנו שהוא צוחק, כן. הוא אמר כאילו, אם יבוא אליך,
1: כן, אם אתה היית מייצג אותה, אז אתה מקבל את פיצוי יותר גדול.
0: הבעיה עם עורכי דין שלא תמיד הם צוחקים.
1: בגבוה. בסוף הם צוחקים, אבל. בסוף. לך לכל סכסוך, גירושין.
0: לא, יש עורך דין אחד שלא צוחק.
1: הוא גם צוחק. בסוף עורך הדין הוא צוחק.
0: נכון, זה פתאום באמצע התהליך, אז הוא לא צוחק בו. בתוכנית של איילה חסון גם נערכים לקראת הגמר של המונדיאל, ואתה יודע, איילה לא יכולה להתעלם מהאירוע הגרנדיוזי הזה.
1: זו שיחת היום.
0: זו שיחת היום, בוא נשמע אותה, את הדיווח שלה.
7: הוא בן 39, מספרו על המגרש 10, הוא נולד, איך זה זה? כל הפתיח לשעה הבאה, למה זה כבר מופיע? עמית לבנטל איתנו?
10: בוודאי, שלום איילה.
7: מה נשמע? תאמר.
10: בסדר גמור.
7: אי אפשר לעמוד במתח הזה.
0: כן,
1: באמת אפשר לעמוד במתח הזה, אם השידור יתייצב, יעבור חלק פתאום.
0: מה אכפת לו שזה הפתיח? אני לא מבין, מה אכפת לו שזה הפתיח של השעה השנייה?
1: יש לך פרומטר?
0: כאילו תתעלמי.
1: לא, אם עכשיו היה בפרומטר, פתאום איזה עניין כלכלה, ועמית לבנטל מחכה בחלון השני, אבל כאילו...
0: אבל מה זה משנה שהמילים זה של השעה
1: השנייה? גם לא יישב מישהו בגלל פפפפפפ.
0: כן, זה פתיח.
1: שמעתי את זה קודם כשהיא הובילה ללבנטל.
0: כן, כאילו מישהו יעשה את ההקשר שהיא לא יודעת איך אומרים את זה, להחליק, אבל תחליקי טעויות, כאילו לא צריך כל דבר,
1: אם הטעות היא לא קריטית
0: גם היא אומרת את זה, היא מתמללת את זה, כאילו מה זה, זה הפתיח של זה הפתיח של השעה השנייה, בטח מישהו יתבלבל שם, רינת
1: חושב בכל,
0: כן, בדיוק, בדיוק, בסדר. טוב, תגיד, איזה שיר נשיר בשעה השנייה? נכון? זה הפתיח של השעה השנייה עכשיו, כן?
1: כן, כי זה
0: שמונה...
1: דרך הקורקר מציעים פה.
0: זה הכל?
1: איילה לוי.
0: דרך הקורקר? בשביל זה 75 שנות עצמאות של מדינת ישראל כדי לבוא לפה ולשיר את דרך הקורקר?
1: אחרי ככלות הכל והתמונה, דני בסן.
0: טוב, בואו נראה, אתם מציעים לנו בוואטסאפ ב-054-90-95-33 או בטלגרם הבוקר ברדיו 90, אבל דברים שמתאים...
1: לא, אנחנו לא נשאיר את ברווזים ברווזים בבית האבי, למרות גם היום זה לא יום ההולדת שלך.
0: חבר'ה, זה משהו שיכול להיות מגניב עכשיו, להיום, לבוקר הזה, משהו עם כדורגל אולי.
1: מחפשים את ההברקה, מחפשים את הבינגו, שואלים נוסה. ניצוצות גם מציעים פה, ניצוצות, ברי סחרוף. אוח,
0: שקט, איך, זה לא...
1: אבל הוא באנרגיה טובה, הוא באנרגיה טובה.
0: לא יהיה לנו ממנו חר, אני לא רואה חר מניצוצות.
1: אתה רוצה את מפנה מקום של ברי סחרוף גם, אפשרות?
0: לא כל כך.
1: לא, שהשמש תעבור עליי, דניאל, שרנו כבר לדעתי 200 פעם.
0: נכון, נכון, נכון. בשיר נבואי קוסמי עליז שמזיע אריק, זה כזה מלא מלא מילים ובתים.
1: כן, זה כזה עלילה כזאת שגם...
0: נכון, קשה לצאת ממנה. וגם בוואטסאפ ובטלגרם תכתבו לנו איזה דברים, איזה תמונות יש לכולנו כאילו כילדים, לכל ילד יש כאילו באלבום איזושהי תמונה כזאת אייקונית, אתם כותבים לנו בוואטסאפ ובטלגרם, אלא וואטסאפ אפשר גם לכתוב לוואטסאפ, זאת אומרת אפשר לשלוח הודעה קולית.
1: יש פה איך הוא שר של דני רובס, והנה דיווחי התנועה, אני רק אתן לך.
0: אנחנו עוד לא שם.
1: אני חושב שאנחנו כן.
0: לא, אנחנו לא, אנחנו לא, תשאירי לי מקום.
1: עשינו.
0: עשיתי משהו יותר חזק לבוקר הזה.
1: מה יכול להיות יותר חזק מדני רובס וחושר חושר?
0: ביום אחר, אולי זה נחמד. אבל לבוקר יום ראשון, בבוקר...
1: מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר? אני לא שואל אותך, אני פשוט מכיר את מה שמיכאל כותב פה.
0: חנן בן ארי, חוץ מכדורגל. אני מרגיש שאנחנו מסתובבים סביב, אבל אנחנו עדיין לא שם.
1: הרבי ג'ו כפרה של טיפקס מציעים פה.
0: ליד, ליד, ליד, ליד. תגיד... אתה יודע שבתאילנדית, כשרוצים להגיד
1: חח... מה שעובר עליי של איפה הילד, מה?
0: חח חח חח בתאילנדית, אז כותבים 555?
1: וואלה.
0: כן, איזה קטע זה. כאילו...
1: 555?
0: כן, במקום...
1: זה חמסה חמסה חמסה? אולי הם מתכוונים לחמסה חמסה חמסה?
0: כן.
1: תודה, וזה מזל, תודה, חמסה חמסה חמסה, אולי כזה.
0: איזה מוזר זה. אני שוב מתאהב גידי גוב.
1: יאללה. אני שוב מתאהב גידי גוב, הנה דיווחי התנועה.
0: אדם חם.
1: אחד מהשניים מה שבא לך. תבחר אתה, כביש מספר אחת. עמוס, ממחלף... אתה יודע מה? גידי גוב, כן. ממחלף שפירים ועד מחלף... ממחלף בן גור... אתה מציק לכולנו. כביש מספר אחת, עמוס, ממחלף שפירים ועד מחלף בן גוריון. וממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש מספר שתיים, כביש החוף, עמוס, ממחלף ינאי ועד מחלף נתניה. כביש מספר ארבע, שם עמוס, ממחלף גנרה ועד מחלף גבעת שמואל, ובצפון מצומת אקו מזרח ועד צומת עין המפרץ. עוד עדכון לכביש ארבע, עמוס, מצומת יער חדרה ועד צומת חפר, ועדכון אחרון, כביש מספר חמש, עמוס, ממחלף ראש עין מזרח ועד מחלף ירקון.
0: אוקיי, אנחנו שרים את זה, נותנים את המילים תוך כדי, אתם יכולים לשיר יחד איתנו.
1: אני שוב מתאר,
0: וגם,
1: כן?
0: וגם לפתוח לייב צ'אט בטלגרם, אם אתם רוצים ככה לצלם את עצמכם שרים, אנחנו גם כן עושים את זה כאן, אז אנחנו בטלגרם עם מצלמות.
1: פתחתי מצלמה.
0: ועוד מעט מאזין נוסף לחידון אקטואליה.
1: אני לא נוגע בטלפון עם הידיים.
0: אה, למה?
1: יש לי רגלית כזאת,
0: ובזווית הנכונה, שיש לך רגלית.
1: מי שיכנס לטלגרם ויכנס ללייב, גם שיפתח מצלמה וגם שיראה את הרגלית. כאילו את הזווית שהרגלית נותנת. רונן עשה את זה כבר. תחום מצלמות, חבר'ה.
0: ככה, אני שוב מתאהב.
1: סברו את השיער קצת, וזה תתאפרו זריז.
0: בלילות בלי שינה, שוב לצאת לגינה.
11: אני שוב מתאהב, משחק עם הלב.
0: שוב לצאת לגינה, אני שוב מתאהב ונשבע כבר שלא.
11: אני שוב מתאהב ונשבע כבר שלא, וקורא לה לבוא.
0: אני שוב מתגנב רק לראות מרחוק.
11: אני שוב מתגנב רק לראות מרחוק.
0: עם הצער מתוק.
11: שוב להיות כתינוק.
0: שוב להיות
11: כתינוק. אני שוב מתאהב
0: ונשבע כבר שלא,
11: וקורא לה לבוא.
0: שם אהבה מחכה.

0: בוקר טוב להדר אגמי שפתחה מצלמה, גם ללימור, גם לקולקטיב. טיפ טופ, ממעוף הציפור הוא על המנוף. גבוה גבוה, למעלה. היי היי, היי.
1: אני שוב מתאהב, משחק עם הלב.
2: כן, בלילות בשביל. שוב לצאת לגינה.
1: שוב לצאת לגינה.
0: יש לו בית פרטי.
2: אני שוב מתאהב. נשבע כבר שלא.
0: לא דירת שני חדרים ב...
2: מקורלה, דירת גן אולי.
0: בטח.
2: אני שוב מתבזבז.
1: אני שוב מתבזבז.
2: שוב מתאכזב.
1: אני שוב מתאכזב.
2: בא הולך ועוזב.
1: בא הולך ועוזב. אני שוב מסתובב. אני שוב...

0: יונה וולך כתבה את השיר הזה. וצוף פילוסוף הלחין אותו. צוף מזה, נכון? מטיסלם. כן.
1: אז מה זה מדרשת?

0: עצמי.
1: שלומי, אנחנו שומעים אותך.
0: לך עצמך.
1: אנחנו שומעים את כל השיחה שלך עם, לא יודע מי זאת.
2: אני בשידור.
3: אתה לגמרי בשידור, כל עם ישראל שומע אותך עכשיו.
1: כל השיחה שלך עם מישהי, אנחנו שומעים את זה.
2: זאת
3: אשתי. אשתך, שמענו את השיחה.
1: יפה.
3: הכל שמענו, הכל.
2: לא שמתי לב.
3: חבל מאוד.
1: כן. אני מקווה שלא אמרתם משהו שלא היינו אמורים לשמוע.
0: משחק עם הלב.
2: אנחנו זורמים, אתה
1: רואה. כן.
0: בלי שינה, יוצא לגינה.
1: מאיפה אתה בארץ, מר שלומי?
2: נתניה.
1: ולאן אתה נוסע עם אשתך בשעת בוקר מוקדמת זו בבוקר יום ראשון?
2: לאילת.
1: די. מהקיצות האלה, שלומי. זה אתה והיא?
2: לא, אני וכל המשפחה.
3: לא נגמר.
1: כמה משפחה אתם?
2: אנחנו שישה.
1: וואו, אז כולכם באוטו עכשיו בדרך לאילת? שישה?
2: כן.
1: איך נכנסים לאוטו שישה?
2: אוטו גדול.
1: אהה, איפה אתם בדרך?
2: אנחנו בדרך לכיוון ים המלח.
1: אז הקדמתם לצאת?
2: כן, יצאנו ב...
1: במה אתה עובד שלקחת שבוע חופש פה, אני מניח.
3: תודה שהייתם איתנו בלייב, ביי.
2: אני כרגע לא עובד, אני...
1: אז בגלל זה יסתדר לך. אז אילת, וזה...
3: עם מי אתם נוסעים בעצם לאילת?
1: עכשיו, זה לנהל את השיחה הזאת עוד פעם?
3: כן, כי הייתי בסוף של הלייב.
1: בקיצור...
3: מה, אבל רק שניכם בעצם? בלי עוד חברים?
1: שישה ילדים, שישה, משפחה של שישה.
3: כבר רגע מה, ברכב אחד?
1: כן, גדול. ארז, היינו בזה כבר.
2: ארבע ילדים, ואנחנו אשתי ו...
1: יפה, יפה, יפה. ומה המדיניות שלכם לגבי אוכל בדרך? הכנת קרחים בבית או עצירות?
2: גם וגם.
3: מה זה גם? אתם
2: תחלו...
3: הכנתם קרחים?
2: גם קונים בורקסים, גם סנדוויצ'ים, וגם הולכים בדרך לקוס קפה או
1: מישהו בעל. אוקיי, וואי, איזה כיף.
3: איזה כיף זה, איך אני אוהב נסיעות ארוכות?
1: כן,
3: אני אוהב מוזיקה טובה עם האנשים הנכונים כמובן.
1: כן.
3: צחוקים וכזה, ועצירה, וזה, כאילו זה...
1: כן, נחמד.
3: חלק מהנופש.
1: נכון.
3: כן, זה כיף.
1: לא התלבטתם לקחת...
3: לעצור איזה מקום שכוח אל כזה גם, שאף פעם לא היית בו, הכל אחר.
1: כן, נכון, נכון.
3: האנשים אחרים, השולחנות, הזה, הכל אחר.
1: ההתארגנות של המקום.
3: אתה קצת באווירת חול, שאתה פתאום באיזה, לא יודע, באיזה בית קפה, באיזה מקום בביקה פתאום.
1: תגיד רגע, אז יצאתם ואתם בדרך וכולי. כאילו, התלבטתם אם זה יהיה לאטו חול, אם לנסוע במכונית או בטיסה. היו לבטים, היו דילמות?
2: היה, לא היה הרבה. בעיקרון אנחנו מתכננים כאילו שנה הבאה לבר מצווה, אז זה יהיה בחול.
1: וזה יהיה חול.
2: אבל זה מה שאנחנו תכננו.
3: עכשיו זה כבר יהיה טיסה, זה כבר לא יהיה ברכב, כמובן. אתם תטוסו לחול.
1: כן.
2: כן,
3: מקווים. לעורר אתכם עוברים עם הרכב בין זה, מדינות, יבשות וזה.
1: והוא, אז תשאל אותו מה הוא רוצה, את הילד בן ה-12.
2: זהו, אנחנו עדיין לא סגורים על כלום.
1: אז תשאל אותו.
3: עד אז כבר כל כך הרבה דברים.
1: בטוח יש משהו שזה. רגע, ואתם תראו את המונדיאל הלילה במלון כאילו? למטה של המלון?
3: לא בחדר.
1: לא, אתה רוצה אווירה של...
2: או שנלך לאיזה בר כזה... טלוויזיה גדולה, נראה.
3: לאן? למוזיאון?
1: לבר.
3: לא שמעתי, חשבתי שאומר נלך למוזיאון עם טלוויזיה. אז תלכו לאיזה מקום.
1: אז לא עשית את זה בראש שבטח הוא לא אמר מוזיאון?
3: לא, כן, יש אנשים שזה הכיף שלהם. אני לפעמים אוהב מוזיאון ישראל, לשבת לראות מכבי חיפה.
1: תגיד.
3: זה הכיף שלי, במוזיאון ישראל.
1: יפה. יש משהו שלא שאלנו אותך ואתה חושב שחשוב שנדע עליך, קובי?
2: שלומי.
3: זה פשוט פאנץ' שכתב את עצמו. עוד משהו שאני צריך לדעת, אני כבר יודע לך הכל בעצם, איתמר, אביחי.
1: סליחה, שלומי, יש משהו...
3: דרור, יש דברים יותר חמורים בליטות בשם של מישהו, תאמין לי.
1: מה?
3: יש דברים חמורים וקשים יותר בליטות בשם של מישהו או מישהי.
1: כן,
3: הרבה יותר.
1: כן, ממאזין. אבל יש זה, יש איזה משהו בתחום עיסוקיך או בתחביביך שהם מרתקים, מעניינים, שאתה רוצה לספר לנו? משהו שתופס את תשומת לבך בימים אלה יותר מדברים אחרים?
3: כן, מה הכיף שלך אולי גם כזה?
2: באמת שאני מאזין לכם כל בוקר כמעט.
1: אבל?
3: למה כמעט, אגב?
2: כמעט, כי כל בוקר אני קם בבוקר כרגע, כי אני באיזה סוג של הבטלה מסוימת, ובמודע שאני קם בבוקר, אז אני תמיד מקשיב לכם.
3: זאת אומרת, אתה אומר, התוכנית שלנו בעיקר מיועדת לקהל היד מובטלים. זה מה שאתה בעצם אומר, אנשים שלא עובדים, מובטלים, זה קהל היד של התוכנית.
1: רגע, בן, כמה אתה? אתה יש לך חיוך בפנים של בן 30.
3: אני רוצה תמונה של כולם, אני כבר מחכה לזה, זה כבר מדגדג לי להגיד את זה, והנה אני אומר את זה.
1: אתה בגילאי 30 לחייך?
3: 40.
1: לא.
2: וואי, אני בן 49.
1: אה, כן? וואו. אתה שומר על חיוך, זה טוב. יש לך חיוך בפנים, שומעים
3: הזמן,
1: אותו.
3: כל הזמן, נכון. כל הזמן, חייך. כל הזמן לפח לחיוך הזה, נכון, כן.
1: נכון, כן, נכון. אם אתה רוצה, תעשה... אתה בטלגרם שלנו, שלומי?
2: לא.
1: אוי, זה פספוס.
3: פה אני מרגיש לי ירידה. פה זה קצת דאונה. פה זה קצת לוקח למטה.
1: איך גם שומעים אותך טוב אם אתה באוטו? אני לא מבין את זה.
3: וואו, שומעים אותו? כאילו, איתנו פה מרפן.
2: אנחנו עצרנו בדרך, עצרנו עכשיו, כאילו, עצרנו בדרך.
1: באיזה פונדק דרכים עצרתם?
2: ממש...
3: פונדק, מה, בטקסס?
2: כאילו, ב-T כזה.
1: איזה כיף לכם. בא לך להצטרף לטלגרם שלנו, שלומי?
3: יש לך את האפליקציה?
2: אין לי טלגרם.
3: אוקיי, אבל תשלח תמונה, זה אתה יכול לשלוח לנו בוואטסאפ.
1: לא, אז מה יצא לנו מזה? בן שיצטרף לטלגרם, תראה מה זה.
3: לא, אנחנו רוצים תמונה של כל החבר'ה מהרכב. ושואלים פה בוואטסאפ, איך הרכב כזה שקט?
1: נכון.
3: איפה ילדים, ארבעה ילדים.
2: כן, כולם מקשיבים לכם פה ב...
1: וואי, איזה ילדים מחונכים.
3: איזה חינוך למופת.
1: משהו.
3: הם ממש יושבים בשקט, לא פוצים.
1: למה? בין ה-12 לא בא לו לצעוק איזה משהו?
3: אין שם מסקין, כאילו איך אנחנו לא שומעים אותם?
1: נראה לי, יושב. איזה
3: חמודים.
1: טוב, בטח, שלומי.
3: בין כמה הכי קטן, קטנה?
2: ה-12.
1: טוב, אז הם יכולים להשתתף בחידון, אנחנו נותנים לכם
3: חצי. רגע, אז...
2: בטח שהם יכולים להשתתף, אם לא, אז אני לא
1: הייתי
2: מתקשר.
3: רגע,
1: אבל בין כמה... זה פעילות כזאת לאוטו.
2: כן.
3: יפה. בין כמה הכי גדול אבל?
2: הכי גדולים הם
1: תאומים,
2: 18.
1: אוי, חמודים.
3: יפה.
1: איך קוראים להם?
2: יאיר ונתנאל.
1: יאיר ונתנאל. אין קשר, כאילו, זה לא כזה מתחרז.
2: הם לא קשורים אחד לשני, הם שונים לגמרי.
1: הם תאומים כאילו לא זהים?
2: לא זהים.
3: תאומים, הכי תאומים.
1: רגע, הם לא זהים, זה מקרי כאילו? זהים או לא זהים זה מקרי כאילו? כאילו, יכולים לצאת תאומים אחד אחרי השני שהם או זהים או לא זהים?
2: כן.
3: כן.
1: כאילו, איך זה נקבע?
3: קודם כל, אם זה בפריה נגיד, אז אני חושב שהם לא זהים. הם לא זהים.
2: בוא נשאל את זה את הרופאים.
3: בפריה הם לא זהים.
1: מה, זה מקרי כאילו? אם הם זהים או לא זהים?
3: בפריה הם לא זהים.
1: לא, לפעמים הם אחרים לגמרי, לפעמים זה בן ובת.
3: חיצונית?
1: כן.
3: כן.
1: לפעמים הם בול אותו דבר.
3: בן ובת לא יכולים להיות זהים.
2: מתי שזה שק אחד, שק הריון בשק אחד, אז הם זהים. מתי שזה שתי שקים של הריון, אז הם שונים.
1: נכון, נכון, נכון.
3: לא צריך שקים, לא, אל תיכנס.
1: נכון, נכון, נכון. שלומי, הנה זה בחצי דקה, הנה זה מתחיל.
2: וואו, רק שנייה.
1: תגיד לנו מתי מתחיל. תכנס אותם, הנה זה מתחיל עכשיו, שלומי, חצי דקה. אם אתם מגיעים לחמש, אתם בוחרים שיר, תעברו את הארבע של המאזין הקודם. יאללה, יאללה, כן. One. איך קראו בעברית לסדרה Prison Break? שלום. אוקיי, כמה ספרות שונות יש בלוח סודוקו, סטנדרטי? כמה ספרות שונות יש בלוח סודוקו סטנדרטי?
2: סודוקו,
4: תשע.
1: נכון, תשע. איזו להקה שרה יהודה יהודה?
2: יהודה יהודה יהודה, לא זוכר תעבור.
1: אוקיי, כמה שחקנים משחקים בכל קבוצה בכדורעף?
2: כל קבוצה שש.
1: נכון, באיזו סדרה טלוויזיה שיר הפתיחה היא המכה האפורה? היא אמרה לי תלה, החיים די יפים,
3: סגור לנו חדר בדרום תל אביב.
2: בדרום תל אביב.
3: בדרום תל אביב.
1: מה, איזו סדרה היא נפתחה ככה? סדרה משנות ה... נו. לאט לאט, לאט לאט, אנחנו כבר בעובדה.
3: בסדר, עוד מעט במלון, בלובי הגמר עוד מעט מתחיל. כבר מסי עורך את הרגילי החימום, עושה מתיחות, למין ימל כבר התקלח, למרות שהוא כבר קילח אותו, הכל מוכן. והסדרה היא פלורנטין.
1: כן, פלורנטין, נכון.
3: כן, והסמכות שרים יהודה יהודה יהודה.
2: נמלטים,
3: הם כבר תפסו אותם. טוב, בסדר. יופי.
1: שלומי, איזה כיף שהתקשבתם. תעשו חיים, תמשיכו בנסיעה לאילת.
2: היו שאלות קשות.
1: לא הייתי אומר, לא הייתי אומר, שלומי.
3: יהודה יהודה ידודה, השמחות זה קל, זה הלהיט הראשון כזה שפרצו אותו.
1: כן, אבל אולי זה כזה ישן וזה... בסדר, בסדר, תקשרו שוב בחזור.
3: כן.
2: תודה.
1: יאללה, ביי.
3: יאללה, ביי.
1: עוד מאזין בהמשך בטלפון 1-2-1-2-90-90-90.
3: עדיין צריך לעבור פה 4 תשובות, אוקיי?
1: מה זה צריך? חובה אפילו, הייתי אומר.
3: החובה היא חובה מוסרית,
1: ונגיד שאנחנו נותנים 100 שקלים לקנייה בנטו חיסכון, נטו חיסכון חדרה, נטו חיסכון במתחם האלופים, דוד אלעזר 27. אחת משלוש רשתות המזון הזולות בישראל, עכשיו בחדרה, בנטו חיסכון, במתחם האלופים בחדרה, מחכים לכם מבצעים מטורפים שלא תמצאו בשום מקום אחר.
3: נכון,
1: כשרות למאדרין ושירות של אלופים ומחירים שפשוט מרסקים את השוק.
3: כן, בדיוק, נטו חיסכון בחדרה, במתחם האלופים, דוד אלעזר 27. כנסו, תעשו את הקנייה הבאה שלכם שם ותבינו בדיוק על מה מדובר. זה נטו חיסכון בחדרה, מתחם האלופים, דוד אלעזר 27.
1: אז אנחנו מחלקים 100 שקלים לזוכה הבוקר הזה.
3: ועדיין אפשר להתקשר ולהיכנס לרשימה, וצריך לעבור פה 4 תשובות.
1: קצת פרסומות ותכף ממשיכים.
3: אורייט, היא שוב משיקה.
5: שלום.
6: ברוכה.
5: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: בסדר.
5: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
6: אימאלה, אני בשוק. וואי, אימאלה, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: נטו מהפכה.
9: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
12: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
13: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
14: מרכז השעון
15: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
16: פרמיד סטור שוברים מחירים ל3 שקלים.
17: מגבוני בייבי שתי חבילות ב3 שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 ב3 שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות ב3 שקלים.
18: ועוד עשרות פריטים ב3 שקלים לשבוע אחד בלבד. פרמיד סטור.
19: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' 6 יחידות ב7 שקלים ב90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
20: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
21: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
20: גם.
22: בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
20: גם.
21: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
20: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
21: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
20: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
23: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה

0: מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי. מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
1: כבר ענן! אני בעננים!
2: חיכינו 4 שנים!
3: והטפסים מוכנים?
1: מזמן! מה אנחנו ישנים?
3: מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר, הגמר הגדול של המונדיאל, ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביה? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: 720 720 720.
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: 90 FM הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: חייב להראות לך את זה.
1: אני מאמין לך, אתה לא צריך להראות לי.
0: לא, עכשיו אני נזכר שזה מוזר.
1: איפה זה יגיע? במסנג'ר? בפייסבוק?
0: כן, תכף אני אראה לכם. פשוט עכשיו נזכרתי שזה היה אירוע מוזר.
1: אבל ענית?
0: לא, לא.
1: אז זה לא יפה.
0: זה לא יפה. אנחנו הבוקר ברדיו 90. בוקר טוב.
1: אני עדיין ג'ני מהבלוק.
0: ג'ני מהבלוק, כן.
1: כן, קופקפים וטישות כזה.
0: ג'ני מהבלוק.
1: זרקה על עצמה מה שהיא מצאה בארוני, לא? כך היא גם הולכת למכולת, כך היא גם, אתה יודע, זה ג'ני.
0: ג'ני מהבלוק. היי, חגי.
2: היי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב לחגי.
0: מה עם חגי? מה קורה?
1: זה חגי או חגי? זה חגי בחברה?
0: חגי,
2: חגי.
0: ובין כמה אותו חגי, אותו חגי שעליו אנחנו מדברים, בין כמה הוא?
2: 36.
0: אוקיי, חגי. וכאן אתה הבוקר, מה החזון שלך ליום הזה? זאת אומרת, מה אתה עושה היום? מה אתה עושה היום?
1: מה הכיוון ליום?
2: צריך לקחת את הילדים לגן.
0: כן.
1: כמו בכל יום.

0: אוקיי, לקחנו, אוקיי, פיזרנו, מה אז?
1: הילדים פוזרו, צ'ק, צ'ק, ויש לנו את זה, כן. מה עכשיו? חגי, חגי, מה חגי עושה?
2: כן. עבודה, עבודה, עבודה.
1: איפה אתה גר ואיפה העבודה?
2: אני בפתח תקווה, אני עובד ויש לי חברה של השכרה, של אירועים.
0: אהה, ואיפה היא נמצאת?
2: פה, בפתח תקווה.
0: גם פתח תקווה.
1: השכרה של ציוד, של מה? של גרילנדות?
2: כיסאות, שולחנות, מכונות, הכל.
0: אז אתה הולך למקום כדי לספק את השולחנות, כיסאות וכולי.
1: יש משרד אולי, משרד.
0: משרד?
2: לא, מחסן.
1: מחסן, מחסן.
0: והיום יבואו לקחת כיסאות לאירועים?
2: אני אוביל אליהם.
1: אתה מוביל מהמחסן.
0: אבל לא הבנתי, למה שמישהו יהיה לו חסר כיסאות? אם הוא אולם אירועים, אז יש לו כיסאות?
2: לא, עכשיו אתה עושה אירוע בגינה, 50-60 אנשים.
0: אין לי כיסאות, יפה. והרבה עושים את זה?
1: מכונת ברה.
0: הגברה גם, הרבה עושים את זה?
2: הגברה.
0: אוקיי, אז לא הייתי חושב על זה.
1: איזה עוד מכונות יש לך חוץ ממכונות ברד? מכונת ברד אמרת?
0: הגברה.
2: ברד, פופקורן, סוכר.
1: המכונות האלה, כן.
0: יפה. אוקיי, מה רגע, או מה עוד?
1: יש לך יום הולדת עכשיו לילד, אתה רוצה להביא כאן מכונות של צמר גפן,
0: עכשיו הבנתי.
1: טלפון לחגי, נגמר האירוע.
0: הבנתי.
1: כאילו, מתחיל האירוע.
0: איזה... רגע.
1: אחרת מה עשינו בזה?
0: נניח אני רוצה מכונת ברד, אתה יכול לתת לי מחירים?
2: כן.
0: אני רוצה מכונת ברד ומכונת פופקורן ומאה כיסות.
1: פופקורן, לא יודע.
0: לא?
1: מכונת ברד זה יותר אטרקציה, כי זה לא שכיח.
0: מכונת ברד, ואיזה עוד מכונה יש?
2: סוכר, סוכר של הילדים.
1: צמר גפן, שערות סבתא, לא כיף, דביק, מלחלט.
0: לא, פופקורן, פופקורן דווקא סבבה. פופקורן וברד.
1: לא, ברד, ברד, ברד.
0: פופקורן וברד ומאה כיסאות.
2: 750 לפני מה?
0: לא הרבה.
1: כמה זה יוצא פר כיסא?
2: 3.5.
1: כזה.
0: שקל לכיסא?
2: כן.
1: באמת? כיסא מתומחר ב3.5?
0: כן, לא הרבה.
2: אבל פלסטיקה פשוט, לא?
0: זה כולל ההובלה?
2: לא, לא.
0: אז פה התחלנו לדבר. אוקיי.
2: בסדר,
0: אבל עלה
2: בשבילך,
0: תהנה. לא. יפה, בסדר. יפה.
1: והמכונת ברד לבד, כמה עולה להביא לאירוע. אני עכשיו עושה בבית שלי ערב כזה כמה חבר'ה, בא לי להפתיע מכונת ברד.
2: 300,
1: 350. הרבה. לא כולל הובלה. רגע, וזה כולל סליחה את כל החומרים, התרכיז והדברים?
2: התרכיזים, כן.
0: והאייס קפה, יש לך מכונת אייס קפה?
1: אוי, מגניב.
2: זה אותה מכונה.
1: אז אני יכול לבחור איזה אני רוצה, זה תרכיזים?
2: כן.
0: אוקיי, מכונת ברד תכין לי גם אייס קפה.
1: נעשה את האייס קפה ורמזור.
0: בוא, עכשיו בא לי לעשות אירוע. בא לי לעשות אירוע עכשיו.
1: איזה כיף, להביא מכונת ברד, איזה הברקה זאת?
0: לא, מכונת קפה, אייס קפה.
1: מכונת ברד, שאתה קפה.
0: אבל איפה אני אביא 100 אנשים לאירוע שלי?
1: אתה זאת הבעיה שלך, להביא את החברים. אני הפוך, אני יש את החברים, אני את המכונת ברד ואת הכיסאות. בוא נעשה ביחד, אני אביא את החברים, אתה תביא את המכונות. מי זה האיש הזה? תתעלמו, הוא הביא את המכונות. תתעלמו, הוא על המכונות על הכיסאות. תהיינו חבר'ה, אנחנו ביחד חבר'ה, הוא לא קשור, רק הביא את המכונות.
0: תגיד...
1: איזה כיף זה, אייס קפה ברד כזה, שהוא כזה אייס קפה שבא...
0: כן, אבל זה בסוכר,
1: כן, אז אתה שותה אחד, שניים כזה, זה נחמד.
0: בסדר. חגי, אנחנו כאן התכנסנו לחידון האקטואליה. הנה זה בא, חצי דקה לרשותך. אגב, אם אתה רוצה, אתה יכול להצטרף לטלגרם שלנו, בסדר?
1: הם לא שלחו תמונה.
0: כי הם לא בטלגרם.
2: אני בטלגרם, אני בטלגרם.
0: כבר בטלגרם, נהדר. אז הנה זה בא, חגי, תעבור את הארבע של המאזינים הקודמים, אולי תבחר גם שיר.
1: איזה שיר תבחר, חגי, מה אתה אומר?
2: תן לי קודם את השאלות.
0: יאללה, בוא השאלות, חגי.
1: אבל כבר יש לך שיר בראש?
2: לא, אני...
0: הנה זה מתחיל, חגי, הנה זה בא. 3, 2, 1. מאיזו שפה מגיעה המילה סיאסטה?
2: פרדית.
0: נכון, באיזו מדינה מיוצרת פורשה, פורש?
2: איטליה.
0: לא, מה קרה בסוף לרומאו במחזה רומאו ויוליה?
2: נפטר.
0: אוקיי, איזה בעל חיים עומד במרכז הספר מישהו לרוץ איתו?
2: עבור.
0: טוב, מי הלחין ושרת כמו אש, אש על הפנים?
2: שי גבסו. רמי קליינשטיין.
0: נכון, ביהדות, איך קוראים לתפילה שנהוג להתפלל בצהריים?
2: נלחה.
0: נכון מאוד.
1: זה נכון וזה ארבע תשובות.
0: למה קפץ לך שי גבסו?
1: הבלבול הזה
2: בין
1: שר גפסו.
2: הוא
1: ביטא
2: את זה ברגמר של כוכב
0: נולד. שיר כיף,
1: שיר
0: טוב. כמה יש לו?
1: יש פה ארבע. רומאו התאבד. הוא התאבד, אבל הוא נפטר.
0: נכון, הוא מת.
1: אבל הוא לא מת בשיבה טובה, כמו שאומרים, על הכיסא. אבל הוא מת, כן, זה בסדר. אז אנחנו מארבע תשובות. זה סיפור טרגי שם, רומאו ויוליה.
0: בוודאי.
1: לא, כי הוא חשב שהיא מתה, אז הוא התאבד, ובסוף היא לא מתה, היא התעוררה, ואז היא גילתה שהוא התאבד, זה פשוט נורא.
2: רגע, הפורש, איפה הפורש?
1: בשטוטגרד, בגרמניה.
0: בגרמניה, גרמניה. כן, נכון. תודה רבה שהתקשרת, חגי, להתראות. יום טוב.
1: תודה, חגי, ביי. נדבר איתך לגבי המכונת ברד.
0: מיכה סלאמה איתנו בפינתנו
1: שיטת הסלאמה.
3: בואו נפתח את זה לפורמט, בשם הזה מעולה.
0: נכון, תעשה מזה תוכנית.
1: יאללה.
3: נכון.
1: בואו נעשה תוכנית רשת, תוכנית רשת, פאנל כזה.
3: אבל אני צריך לתת לכם קרדיטים, לא עניינים כאלה, לא יודעת.
0: נכון, נכון.
1: לקבל ממיך סלאמה קרדיט, הנשמה יוצאת לך.
3: אני רגיל לשווקים, אתה
1: אומר. הבן אדם מתמקח על קוטה שום, תעשה לי את זה ב-4 במקום ב-6.90, אתה מבין? נקבל ממנו קרדיט.
0: מה העניינים איתך? מה קורה? בוא הודעה פינטו מתבררת כליעוק, הליעוק הכי מצחיק בתולדות הטלוויזיה מאז לי גרינר נראה לי.
3: אני אמרתי לכם את זה כבר על הפרק הראשון.
0: כן?
3: אמרתי לכם הודעה פינטו עם האלפת.
0: הבנתי שאתמול היה רעיון איתה פנינים, כל משפט שלה זה...
3: ופשוט כל מה שהיא אומרת, נכון, אתה יודע כזה גם, מה צריך יותר טוב, מי האמין שבשנת 2026 חני נחמיאס תהיה בביף עם הודעה פינטו, באמת, שזה היה שכסוך התקשורתי שכולם מדברו על הפלת הרבידור, כתבה לחדשות, זה כאילו הפרומו, מי צפה את זה?
0: אי אפשר לצפות דבר כזה.
1: על מה אגב הסכסוך שם?
0: על זה, שהיא אמרה לה, לא, על ההצגה, היא אמרה לה לא היית בהצגה, זאת היא הייתה...
3: כאילו, חני נחמיאס התנסה עליה קצת, שהיא לא הייתה בהצגת התיאטרון, שהיא לא יודעת אנגלית, וכאילו...
0: כן, זה לא, זה היה כאילו לא פוליטיקלי קורקט להגיד לה, כאילו לא היית בהצגות וזה, ומה...
1: זה ג'ני, אתה לא יכול אבל להתעלם לגמרי שמישהו מולך אומר לך דברים כאלה, אתה חבר, אתה אותנטי.
0: לא הבנתי.
1: אם עכשיו אני אומר לך, בחיים לא הייתי בקולנוע. בחיים לא הייתי בקולנוע. אתה לא תגיב בתדמה?
0: ועוד במיוחד שאני שחקן קולנוע נניח.
3: כן, אבל זה לא רק זה, היה משהו נורא מתנשא בטון. זה לא זה שהיא לא הייתה בקולנוע, לא הייתה בהצגה, היה משהו כאילו, איך את לא, הילדים שלי כבר היו בני 5, היו ב-200 הצגות.
0: זה לא היה מתנשא, אני לא כל כך מסכים לך, זה לא היה מתנשא, זה היה מתפלא ש... כאילו, בעולם של חני נחמיאס, לא להיות בהצגה, שאת כבר בת 30, לא להיות בהצגה, זה כאילו מטורף. אתה מבין? זה היה כזה... כן, אבל היה, זה יצא מתנשא.
3: היה משהו, לא, דרור, אי אפשר, היה קצת משהו בטון, עצם זה, תגיד לך מה, זה היה בסדר, אם היית אומרת, יא, לא היית בהצגה, הכל טוב, אני אבוא אקח אותך, אני אראה לך, משהו בגישה, ובמקום להגיד לה, הילד שלי בן 5, היה ב-200 מצגות, ואת לא, היה בזה משהו שהוא קצת, אתה יודע, לא נעים.
0: כן, כן, נכון, נכון.
3: אבל איזה כיף, יש לנו ריאליטי, אני חייב להרים גם, אתה יודע, הרשת תמיד נתונים לביקורת, אז זה שאתה יודע,
0: חלים
3: גדולים, ירדו קצת,
0: למדו את העבודה.
3: ובתור דבר בא פאוור קאפל, בא תוכנית ריאליטי קצת כיפית, כלילה, כיפית מצחיקה קצת, ויוצרת הרבה באז, באז מאוד גדול, כאילו, כל הרשתות הזה.
0: בדיוק, כן. אדר לוי אמרה לי, עכשיו 12, אומרים על 13, הבנתם איך עושים את זה עכשיו?
1: כן, הגיע הזמן,
0: כאילו, עכשיו יש את הביף, יש את זה, וכאילו, רבין וכל הסיפור הזה וזה, כאילו...
3: וואי, זה רבין, גם היא לא יודע מי זה...
0: זה מצחיק, זה מצחיק.
1: השאלה אם זה... טוב, נו, אני לא אהיה סאחי.
3: מה, תהיה סאחי, תהיה, אני
1: דורש... אולי זה גם עצוב, אני לא יודע.
0: לא, זאת בדיוק השאלה, אגב. מה זה לא יודע?
1: כן, האם זה מצחיק או שזה עצוב?
0: זאת בדיוק השאלה.
3: אני אגיד לך מה, זה שונים במחוקת. אני חושב שהודעה פינטו קצת מקצינה. אני חושב שהיא הרבה יותר חכמה והיא הרבה יותר זה ממה שהדמות שהיא נותנת לנו. אתה מבין?
0: אני לא בטוח.
1: אני לא מסכים איתך.
0: למה אתה חושב?
1: ראיתי את הקטעים, חלקים כמובן.
3: אני קצת מכיר את הודעה.
0: אוקיי.
3: לא ברמה אישית.
0: היא עושה את עצמה? כאילו, היא עושה את עצמה קצת יותר.
3: היא מקצינה את הדמות שלה, אתה מבין?
1: לא, יש לה קצין את הדמות, אבל יש לדעת או לא לדעת, או לא להיות בהצגה מימיך, או לא לדעת מי זה צחקה.
3: אני גם, אני אגיד אולי איזה משהו, לא, שאני במחלוקת קצת, אולי אתם תחלקו עליי. אבל זה לא שהיא לידה מזה יצחק רבין, היא לא זיהתה את התמונה שלו. עכשיו, אני יודע שזה גם כן יש בזה משהו, היא ידעה מזה יצחק רבין, היא ידעה את הסיפור שלו, אבל
1: כאן
3: פשוט, לכל הטוקבקיסטים וכולם, ואתה יודע, וכל המפורסמים שרוצים עכשיו לתת לך חיים ומגניבים, זה לא שהיא לא יודעת מי זה יצחק רבין.
0: אבל זה מתחבר לעוד דברים שהיא...
1: גם לא לזהות את התמונה נראה לי שזה מספיק.
0: גם...
3: לא, זה אני לא מסכים איתך, זה דור אחר, זה הדור מתחתנו.
1: לא, זה קשור, מה, אני לא מזהה תמונה של...
3: אתה יודע מה, אני אתן לך דוגמה.
1: סליחה, אני לא מזהה תמונה של בן גוריון, זה לא הדור שלי, תמונה של הרצל, זה לא הדור שלי.
3: ברור שצריך לדעת, כן?
1: אני לא אומר לתת זה עכשיו את יצחק בן צבי הנשיא השני, זלמן שזר ותמונות, אתה יודע, כמו שאומרים ראשי ממשלה שלא היו סלבס, כמו שאומרים. אבל רבין זה סיפור מעבר לראש ממשלה. זה סיפור,
3: אני חושב שזה, הבעיה פה זה במשרד החינוך, ולא בעוד היה פינטר ובעוד הרבה דברים מסביב.
1: לא בטוח, בהקשר הזה.
3: זה מפיס בעיה הרבה יותר עמוקה מזה, לדעתי.
1: נכון, זה צריך להתעקש אולי טוב.
3: אבל הנה, גם אנחנו עכשיו מדיינים על זה ודמרים על זה בראשון בבוקר.
0: לא, זה חזק, זה קטע חזק.
1: טלוויזיונית זה טוב.
0: שמע, זה
1: שס... זה העניין, שטלוויזיונית זה טוב. השאלה הערכית וזה טוב.
0: זה גם מעניין, כי זה כאילו ציבור שלם שמזדהה איתה, לעומת ציבור שלם שחושב שזה, זה מה ש...
3: לא, גם תמיד איזה כיף להציף את השד הדתי. פעם בכמה שנים בא לנו איזה תוכנית
1: שמוציאה לנו את השד הדתי. למה זה הדתי? איך זה מגיע לשד הדתי? איך זה גם מגיע לציבור?
3: זה שד הדתי, כי יש שם הרבה קטע, גם מי אם אתם רואים את התוכנית שם עוד הרבה, זה התחלק למחנות הרי הבנאי נגד אבו זגלויים ודודי הפינטו, כאילו המחנות שם, וגם יש איזה של רבין, וגם התיאטרון, יש איזה מציף את השד.
1: אבל יש דברים שאין עליהם מחלוקת, לא קשור לדתי.
3: יש, בתוכנית
1: ולדעת, סיפור זה סיפור. טוב, אוקיי, קצת
3: לא, אני לא דיברתי רק על רבין, בכללי, על כל הנושא שם של הזוג נצח, הם מחולקים שם למחנות, כל הוותיקים שזה
1: מחמיע... אבל מה, בעניין של תיאטרון נגיד?
3: לא, לא, אתה לא מקשיב לי, ארז.
1: כן, אוקיי.
3: הרי הם מחולקים שם, יש שם כמה מתמודדים, 8 מתמודדים, הם מחולקים שם למחנות כי הם צריכים להדיח. אז לצורך העניין יש לך את המחנה של חני נחמיאס, שרון חזיז, אורי בנה, שזה כאילו אתה יודע, המוזיקאים המבוגרים, הבוגרים, האשכנזים, מול אסי בוזגלו, הודיה פינטו, שהם כאילו התחלקו למחנות ועומרי קנדה, שם הם צריכים להדיח אחד את השני. אתה מבין? אז החלוקה שלי מאוד ברורה גם למחנות, ואז אתה תנוסעים שצפים, ואתה יודע, זה הצגות, זה יצחק, והדברים הקטנים האלה, אתה מבין? לא אומר שבגלל יצחק רבין זה עדתי.
0: מעניין, מה אני אגיד לך?
3: מעניין, אבל כיף, כיף.
0: מה אני לראות את זה פתאום, בחד משמעית?
3: לא, זה כיף, זה כיף, זה כיף. זה כיף
0: שבא לנו, זה רע לתיקנים. זה שזה עדתי, אני לא מסכים. אנחנו נסיים כאן לדעתי.
3: לא, המלצה אחרונה.
0: נו.
3: המלצה אחרונה, תראו בנטפליקס, ספינה תרופה סיוט בלב ים, סרט דוקומנטרי על כמו הטיטניק של 2012.
0: די, למה אתה אומר את זה עכשיו?
1: איזה, שוב פעם?
0: ספינת תרופה?
3: זה ממש עלה בסופה, שזה סרט דוקומנטרי, ספינת תרופה, סיוט בלב ים.
0: אוקיי, טוב.
3: זה סרט יהודי כזה שעשו אותו על תביעת, על ספינה שטבעה ממש עכשיו בשנת 2012.
0: אז תקשיב, בוא נראה את זה בשבוע הקרוב, ונדבר על זה שבוע הבא.
1: ממש עכשיו, ב-2012, ממש עכשיו, מיכה, ממש עכשיו, 2012.
3: לא, כמובן שזה לא הטיטניק, זה לא הטיטניק של 2016. אימא, יש לי מנו שבנות עוד מעט שלט בה.
1: מיכה, השחלת בסוף, זהו, סימן תביע לברטר, הכל טוב, על הגב שלנו, על הרדיו, השחלת את השם של המותג של הזה, על הגב שלנו.
0: מיכה, אנחנו נראה את הסרט ונדבר עליו שבוע הבא. יאללה, שיהיה שבוע הבא.
1: רוצה את המספר גם של השירות.
3: תראו את הסרט, זה מאוד מעניין.
0: סבבה, מיכה, תודה רבה. ואת השעה הזאת אנחנו מסיימים כרגיל עם שיר ענק שהוא רומנטי.
1: אתה יודע משהו? אני יכול להגיד לך משהו? אני מאוד אוהב את זה. את הקטע הזה בתוכנית של הרמיקס הזה, זה יפה, הנה.

0: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משכורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
1: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
2: 720!
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
6: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיולי כמהים, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
7: 100% טעם, 0% פוזה.
6: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
8: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
8: להזמנות 09-866-6602.
10: אין אפס מה
11: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
10: אפס מעיין הגבס.
12: מר ענן, אני בעננים.
13: חיכינו 4 שנים.
14: והטפסים מוכנים?
12: מזמן, מה אנחנו ישנים?
14: מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו הווינר, הגמר הגדול של המונדיאל. ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח? ווינר, ווינר, ווינר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: עם ישראל עושה חשבון. כי
16: אושר
15: אמיתי זה
16: נתוכי זכון. 90 FM.
17: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
18: בוקר טוב, השעה 9 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. בגץ הקפיא את ההוראות בחוק התקשורת החדש של השר שלמה קרעי שאמורות היו להיכנס לתוקף מיידי, ובראשן הסעיף המאפשר להקים את ועדת האיתור למועצה החדשה שאמורה להחליף את הרשות השנייה ומועצת הכבלים. כתבתנו אלינור שקני קופמן מוסרת כי בנוסף הוקפאו תיקוני התאמה בחוקי הבזק והפצת שידורים. מרבית הוראות החוק שנועדו להקנות לשוק שנתיים להיערכות לשינויים לא נפגעו מההחלטה. בין היתר ציינו השופטים בהחלטתם על הוצאת הצו, קיים חשש כי לאחר כניסתו לתוקף יהיה קשה להשיב את הגלגל לאחור. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מיהר לתקוף את החלטת בגץ להקפיא חלקים מחוק התקשורת, וכתב ברשת אקס לפני זמן קצר, זהו תרלול מוחלט שמלמד שבגץ איבד כל רסן במלחמתו בכנסת ובממשלת המחנה הלאומי. עכשיו לסדרה, תנועת הרכבות בין תחנות לוד רחובות ואשקלון ובין תחנות לוד וראשון לציון הראשונים. זאת לאחר שהושגה שליטה בשריפה שפרצה לפני שעה קלה סמוך למסילת הרכבת. האלימות מוסיפה להשתולל. רימון הלם מושלך הבוקר אל עבר בית בצפון תל אביב. משטרת מחוז תל אביב פתחה בחקירה בעקבות פיצוץ אז שנשמע סמוך לבית פרטי בשכונת צהלה בצפון העיר. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. המשטרה בודקת האם קיים קשר בין בעל הנכס לבין ארגון הפשע ג'רושי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
19: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: ימים לוהטים מצפים לנו השבוע. היום כבר חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והיא השיחה מהרגיל העונה. עד שרבי, בערים ובפנים הארץ.
19: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
22: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
23: די, שבע שנים?
24: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
22: פמילי, פשוט לקלוט מזגן. חכם.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.
1: נכון, נכון, נכון, נכון, חברים, נכון מאוד. זה אנחנו, זה מה שקורה פה. בסדר?
2: סבא גמור אפילו.
1: מה קרה?
2: כואב, לא, כואב את האצבע.
1: טוב, תקשיבו, אנחנו בוואטסאפ ובטלגרם הבוקר שאלנו איזה תמונות יש לכל ילד וילד. בגלל התמונה של ימין למל, שיש לו תמונה שהוא רוחץ באמבטיה. כשבמקרה מסי רוחץ אותו, כן? לכולנו אין את התמונה הזאת שמסי או כדורגלן על חלל מקלח אותו באמבטיה. אבל מה כן יש לנו? ואתם כותבים לנו בוואטסאפ ב-054-90-95-39 או בטלגרם הבוקר ברדיו 90. אפשר גם לכתוב בקבוצה שלנו בטלגרם.
2: אמרנו שסיו כותב בחוף הים עם אבטיח, לכל ילד יש תמונה כזאת?
1: לא
2: חוף
1: אמרנו.
2: חוף הים, אבטיח.
1: נוזל, כן. פלח.
2: פלח גדול, כן, כזה, כן, כמובן, כן. עם נגיסה באמצע.
1: נכון, אוכל אבטיח.
2: חולצה מוכתמת. מוכתמת,
1: נכון, או בלי חולצה וזה. איך הוא? און הצטרף לטלגרם. אני תמיד עם העיניים לטלגרם לראות מי מצטרף, זה תמיד מעניין.
2: בטח, מה זה? חייב, לא פספס. מי שמצטרף, אתה יודע,
1: היה בסוף שבוע, הייתה כתבה דווקא מאוד מעניינת. אני אגיד לך, אני אשאל אותך שאלה.
2: טוב,
1: נניח אתה שוער בכדורגל, אוקיי? וכאילו נבעט לך פנדל. אוקיי, מה תעשה?
2: הבנתי, אני יודע מה אתה מדבר, גם קראתי את זה.
1: קראת את הכתבה?
2: קראתי את הכתבה.
1: אוי, זה לא כיף עכשיו.
2: בוא נמשיך, מה קשור? תסביר על מה היה שם ונדבר על זה.
1: הכתבה הייתה על זה שבעצם השוער, אם הוא היה תמיד בפנדלים, אם הוא היה תמיד עומד באמצע, יש יותר סיכוי שהוא היה עוצר את ההבקעת הפנדל. וזה נקרא, ולמה שוערים לא עומדים באמצע? כי הם אומרים, כאילו בראש, יש, זה נקרא,
2: כי יש קהל שצופה ויש אנשים שרואים, אז הם
1: לא, לא בגלל זה.
2: שנייה, הם לא רוצים להמשיך לעמוד באמצע, כי אז הם לא נקטו פעולה ולא עשו כלום, וזה סוג מתבטא כזרקנות, עצלנות וחוסר השקעה.
1: יש דבר כזה שנקרא הטיית עשייה.
2: בדיוק.
1: זאת אומרת שאני חייב לעשות משהו כדי לעשות משהו.
2: כדי גם לשדר משהו.
1: לא תמיד זה הכי משתלם, לא תמיד זה הכי טוב, אבל כאילו כדי לעשות משהו.
2: גם כדי להראות וגם כלפי עצמך להרגיש שעשית.
1: כן, זה דווקא לא להראות, זה כלפי עצמך.
2: זה גם להראות, גם להראות, כן. כשיש קהל אתה מתנהג אחר.
1: אבל עזוב קהל, נניח יש לך פקק, ויש לך שלושה נתיבים, ואתה עומד בנתיב מסוים, אתה אומר, אני אעבור לנתיב ההוא, אני אעשה משהו.
2: בדיוק.
1: כדי כאילו, כי שם בטח...
2: כשהמחקרים מורים, מחקרים מראים שאתה לא עושה כלום, גם בהשקעות אגב, בכלכלה.
1: גם זה הוא אמר בכתבה, שכאילו אתה עדיף לך להישאר.
2: קראת
1: גם את העמוד 2, אני רואה.
2: קראתי הכל. החלוקה היא פחות או יותר שליש ושליש ושליש בביתות. ימינה, שמאלה וביתות לאמצע.
1: לא, אז מה שהוא אמר, שהוא הבין מזה שהיה עדיף לעמוד באמצע באיזשהו פנדל, לא יודע מה, הוא הבין מזה שיש את הדבר הזה שנקרא הטיית עשייה, שאף אחד כמעט לא עומד באמצע.
2: נכון, יש כאלה שוערים שכן עושים את זה, אבל תחשוב שאתה עומד באמצע, נשאר לעמוד לא זז ולא קופץ, והכדור הולך לאחת הפינות ויש גול. איך אתה כשוער יוצא ביחס לשוער שקופץ לאחת הפינות והכדור הלך לאמצע?
1: שניהם מפספסים.
2: כן, אבל ניסית, השקעת, זינקת, קפצת.
1: כן,
2: אז משם זה גם זאת אחת הסיבות ששוערים קופצים.
1: נכון.
2: וגם כדי להרגיש עם עצמם שהם עשו, לא בשביל להראות לקהל ולציבור.
1: ויכול להיות שאם כולנו ניישם את ההטיית, נבין שיש הטיית עשייה, ופשוט לא נעשה כלום יותר, כי אולי זה משתלם באותה מידה כמו כן לעשות. יכול להיות שאנחנו נגיע לאותו מקום.
2: כן, פשוט לא לעשות כלום.
1: יכול להיות שזה הפתרון להכל.
2: אני שנים אומר את זה. ולפעמים גם מתנהג כך. אפילו לא עושה כלום.
1: כן, נראה לי שזה...
2: כן. גם ככה תוצאה תהיה אותה תוצאה.
1: כן.
2: אז שב ואל תעשה, תהנה, תסתובב, תטייל.
1: שב ואל תעשה. זה בדיוק המסקנה שעולה מן המחקר הזה.
2: עולה בך המחשבה אולי כן לעשות, תדחה.
1: תדחה את זה, נכון. זה כבר מחקר אחר.
2: אין כמו דחיינות.
1: דחיינות זה גם...
2: דחיינות זה באמת, זה כיף גדול.
1: מה עוד על הפרק? רחל גיל יוסף שלנו מצטרפת אלינו, והיא כן עושה, זה לא, היא אין לה את ההטיית עשייה הזאת, היא אומרת, אני כן נוקטת פעולה.
2: כל הזמן, אם רחל הייתה שוערת, הייתה מזנקת לאחת הפינות.
1: ימין, השמאלה, טק, טק, טק.
3: אני חלוצה.
2: חלוצה, כן?
3: חלוצה, או בלם.
2: בלם.
3: בלם. בלם.
2: בלם זה תפקיד, אז גם בכדורגל נשים אומרים היא בלם, היא בתפקיד הבלם, כן. זה תפקיד, זה כמו ראש ממשלה, גולדה הייתה ראש ממשלה.
3: הבנתי.
2: אין דבר כזה רשת ממשלה. כן.
1: לא, למה אתה אומר אין דבר כזה?
2: כי התפקיד הוא, מדובר על התפקיד, היא ראש ממשלה.
1: כן, אבל יש כאלה שאומרים.
2: אומרים, הם טועים.
1: האקדמיה, לא, הם לא טועים, זה לא טעות.
2: הנכון זה לדבר על התפקיד ולא על האישה.
1: בקיצור, את תהיי בלמת.
3: בלמת או בלמית?
1: בלמת.
2: את תהיי בלם.
1: את לא תהיי בלם, את תהיי בלמת.
3: בוא נתקשר
2: לך. תשחקי בעמדת הבלם. אם זה
3: בלם או בלמית.
2: העמדה היא בלם.
1: אבל רגע, מה שרציתי להגיד לך, שכאילו נראה לי שזה טיפוס אחר להיות שוער מאשר חלוץ.
2: ברור, שוער זה אופי. שוער זה אופי.
1: מה האופי שלו?
3: הוא מנהיג.
2: קודם כל צריך להיות משוגע. רק משוגע יזנק לרגליים של חלוץ שבא מולו, יעמוד ויספוג טילים, פצצות של כדורים.
1: נכון, הרבה לבד.
2: יקפוץ, יצטרך לקפוץ על הרצפה. תחשוב, בנאדם עומד וקופץ, בנאדם בוגר.
1: כן, כן, כן.
2: וזה קופץ על הרצפה.
1: טוב, זה התפקיד שלו גם.
3: לא שממש כועסים עליך.
2: שואל חייב להיות משוגע.
1: נכון, נכון, נכון. גבוה גם יותר.
3: קשה.
2: כן, נכון, יתרון, כן.
1: טוב, נראה לי קשר הכי טוב, נכון?
2: קשר זה תפקיד, וואו. קשר אחורי זה תפקיד הכי חשוב אולי. תראה, שוער אומרים שזה 50% מהקבוצה, קודם כל, זה נכון. אבל קשר אחורי זה התפקיד, זה המנוע. זה המנוע, קשר אחורי.
3: יש לכם הימורים להיום?
2: קשר שש. אני מאמר על ספרד.
1: גם אני חושב שאני מאמר על ספרד, למרות שאני רוצה את ארגנטינה.
3: אני רוצה שארגנטינה תיקח.
1: גם אני רוצה שארגנטינה תיקח.
3: אני חושב שתיקח, אבל
2: לצמוד. אני אגיד לכם, אני רוצה שינצח.
1: מי?
2: הטוב ביותר.
1: כמו ניר ברקת אתה.
2: כמו ניר ברקת.
1: טוב, רחל גינס שלנו מצטרפת אלינו בפינתה. טרם, טרם, טרם.
3: של מי השורה הזאת?
1: של מי השורה הזאת? זה הזה, נותן לנו שורה משיר.
2: כן, כן, כן.
1: מתוך שיר, ואנחנו ננסה לזהותה.
3: ככה. משהו נדפק במנהרת הזמן בגלגול הזה.
1: זה שלום חנוך?
3: לא.
2: בגלגול הזה.
1: זה בכלל לא שלום חנוך.
3: ממש לא.
2: זה כולם חוץ מי.
1: זה מרגי?
3: בוא נגיד זה מהחמש שנים האחרונות.
1: זה מרגי?
3: לא.
2: זה מרת?
3: לא.
2: זה הרכב? זה צמד?
3: לא.
1: תני עוד, תני שתי שורות.
2: כן, הסתכלתי בטעות.
3: והם בטח יאמרו שזה סתם הזמר הנמוך הזה.
1: שלמה ארצי?
3: לא.
2: לא. הוא, לא יודע, מתקמבק, אבל כאילו הוא הוציא להיט גדול.
1: אתה שואל אותי?
2: לא, אני מספר לך, כי ראיתי את התשובה.
3: אתה יודע את התשובה?
1: למה ראיתי את התשובה?
2: כי הסתכלתי, בטעות. איפה הסתכלתי?
1: כן.
3: בטלגרם?
2: בוויינט, הם פרסמו עכשיו את התשובה. וויינט, יש להם את הקטע שכל בוקר תשע, נקרא תשע ורבע, הם מפרסמים את התשובות לתוכנית שלנו.
1: אוקיי, אז מה רצית לומר?
2: מפוש. גם אין 12 שמעלים את זה. וואלה, תמיד אחרונים. זמר שהוציא שיר אחד מאוד מאוד גדול, נעלם טיפה, כאילו המשיך לעבוד אבל נעלם, וחזר בגדול.
3: הוציא עכשיו אלבום לילדים.
1: פנטסי, נו, ביי, בחייכם.
2: לימור הייתה הראשונה שכתבה, ו...
1: איזה פנטסי זה?
2: גדי.
3: אוף מוזר.
1: באמת?
3: כן, כן, כן.
2: בוואטסאפ.
1: וואלה, לא מתאים לי לא לדעת את זה.
3: אוקיי, עד מצד לצד.
1: בושה גדולה.
3: כן.
1: אוקיי.
3: בין מילים אחדות... רגע,
1: משהו חדש.
3: כן.
2: בטח.
3: בין מילים אחדות ללא חששות, אניחי ידך הקטנה.
1: זה מיקי גבריאלוב?
3: לא. יקל עליכם, זו להקה.
1: ציסלם?
3: לא.
1: משינה?
3: לא.
1: אתניקס?
2: שנייה, שנייה רגע.
1: טיפקס?
3: לא.
1: שימי עוד שורה.
3: ובואי אליי, מחכה עד בלידיי, כותב לך שירי אהבה.
2: זה הפיל הכחול?
3: לא.
2: זה השניים?
3: מה זה השניים?
1: יסמין?
2: יציאת חירום.
3: יציאת חירום, נכון.
1: מה?
2: אמיתי?
3: כן, כן, זה יציאת חירום. אבל איזה שיר?
1: מה זה הדבר הזה? איך את הגעת לזה ואיך אתה הגעת לזה?
2: כי זה לא טקסט של להקה שהיא גדולה שאנחנו מכירים.
1: איך הגעת עכשיו?
2: זה לא משנה אתניק, זה היינו ישר יודעים.
3: רציתי לגוון, מה, זה, אתה לא יכול כל הזמן לשים את אותם שירים.
2: ניחוש שהוא אפילו לא מושכל.
1: איזה ניחוש כזה, אני לא מבין את זה. אבל איזה שיר הזה? משהו פה מסריח בכל החידון הזה, סליחה.
2: לא, זה לא בטרובו. לימור כתבה יציאת חירום.
1: משהו מסריח בו. זה שאתה ידעת שזה יציאת חירום, זה מוזר.
3: לא, נראה לי שהוא הסתכל.
2: לא, לא, לא.
3: לא הסתכלת?
2: חלילי, לא.
3: אמינות,
2: אמינות, אמינות.
3: וואו, יפה, אז יפה.
1: נו, איזה שיר זה?
3: אחד השירים הגדולים שלהם. נהדרת.
1: נהדרת עכשיו.
2: השיר הזה?
3: כן.
2: השיר הזה שלהם?
3: כן.
2: אוקיי.
1: אוקיי.
3: טוב, נמשיך.
2: נמשיך לעוד שירים שפחות מכירים.
3: עיני קוצים בולשות אחרייך.
2: עיני קולצים בולשות?
3: עיני קוצים.
1: עיני קוצים
2: זה בולשות. זה מאיר אריאל כתב, קודם כל.
1: מפש לא. מאיר אריאל זה הצדופה,
3: קרופה, עוד שורה?
2: אה, מה, עיני קוצים?
1: עיני קוצים בולשות, בולשות אחרייך. נו. כן.
3: חצים רצים בעקבותייך.
1: מה, מסכנה זאת,
2: זה קוצים? זה זר אשדוד?
3: איך? לא, לא, לא, לא.
1: קוצים, חיצים.
3: זמרת
2: כן,
3: שראה את זה.
2: כן, מי זאת הבחורה הזאת?
1: שרון ש... חזיז?
3: לא.
2: לא.
1: עיני קוצים, אין לי מושג.
3: אתם יודעים שהיא הוציאה... כאילו זה יצא בקרוב, אבל שירים בנאי, מורי בנאי.
1: באמת?
3: באמת, ורוד
2: מי?
3: באמת.
2: שרון חזיז?
3: כאילו ככה ראיתי, אני לא יודע אם זה היה בטעות בישראל.
2: לא, זה ניחוש של הקודם.
1: בן מגיסטו אימר לקודם. מרגול?
3: נכון.
1: חומות חיימר?
3: נכון מאוד.
2: וואי, אני אוהב את השיר הזה מאוד.
1: זה בן ג'יזיה ולימור זיהתה בטרם.
3: שורה הבאה הייתה אחת כמוך יש אויבת, מקוננות נשות השבט.
2: רחל שפירה כתבה את זה.
1: אתם יודעים אבל מה ממש כיף?
2: ליאור כתב את זה בוואטסאפ.
1: שבובי הצטרף לטלגרם עכשיו.
2: נכון.
1: זה משהו משמח.
3: וולקאם בובי.
1: כן.
2: בובי בראון, לא סתם בובי, זה השם המלא.
1: יפה, אז גם את זה לא ידענו.
2: בוא נמשיך לשיר הבא שלא נדע.
3: קח את הזמן, אני לא ממהרת.
2: היום היא באה להתעלל.
1: נו, קח את הזמן.
3: קח את הזמן, אני לא ממהרת, ונשארת לעמוד.
2: זאת גלי אתרי?
3: לא, זה גבר.
1: קח את הזמן, אני לא ממהרת?
3: כן.
1: למה שגבר ישיר אני לא ממהרת?
2: אולי מצטט משהו שמי שאמרה לו.
1: או שהוא עושה ורסיה חדשה לשיר שלו.
3: לא, לא, זה שיר שלו.
2: אני לא ממהרת.
3: אתם רוצים עוד שורה?
2: בטח.
3: והנגן כאן על מפתן הדלת, עד שתצא אחר הכבוד.
1: הוא מדבר כאילו בלשון נקבה?
3: כן.
1: כאילו, אוקיי. אני אחכה פה עד...
3: חלק מהשיר בנקבה.
1: אוקיי. מה זה? מה זה הדבר הזה?
2: מה נעשה עם זה?
1: מה נעשה עם זה עכשיו?
2: אני לא רוצה להסתכל בטלגרם, כי אז יצא
3: שאנחנו... מי יגיד, תצא אחר כבוד? כאילו, מי יכול להגיד משפט כזה? עד שתצא אחר כבוד. מי זה נשמע? מי יכול להתבטא ככה?
1: לא, לא, לא.
2: לא שלמה ארצי, תצא אחר כבוד.
1: זה כזה... זה מעקיבה?
3: כן, כן.
1: זה מעקיבה או זה עקיבה?
3: בסגנון. לא, זה לא עקיבה, זה בסגנון.
1: זה אישי ריבו?
3: לא, לא אישי ריבו. קצת יותר מיינסטרימי.
1: בן צור?
3: לא.
1: אני יודע את האזורים.
3: אתם תצחקו, אתם תשמעו את השם של השיר, אתם תגידו, ברור, אנחנו מכירים.
1: אבל למה שנצחק?
2: אני חושב שנשב פה ונצחק?
3: שזה כאילו, זה מצחיק לא לדעות.
1: אני לא חושב שאנחנו נצחק מדבר כזה.
3: אז אתה תצחק על עצמך?
1: אני לא חושב שאני נצחק.
2: אני כבר מכין את עצמי. וואי וואי, איזה כיף הולך להיות בו.
3: לא התפרץ.
2: איזה כיף הולך להיות בו. יו, זה כיף. הרגע זה בתוכנית שאנחנו מתפרצים לצחוק, אנחנו לא יכולים להחזיק את עצמי.
3: אתה רואה, הוא כבר התחיל.
1: נו. אני לא יודע, אבל זה, הייתי באזור, בסדר, חצי נקודה.
3: שמש של חנן בן ארי.
1: אוי, שדו, באמת, איזה בורות.
3: מה יש לכם, זה שני?
1: נכון, צודקת, צודקת.
2: כל הטלגרם ידע את זה, כל הוואטסאפ ידע את זה, רק אתה, אני לא ידענו את זה.
3: יוני. אחד אחרון?
2: כן, כן, כן, אחד אחרון. נסיים בטעם של אנחנו מכירים משהו.
3: כל השחקנים זרים, השופטים...
1: כל השחקנים זרים, כל השופטים מחורים.
2: כל מי שבאת.
1: כל מי
2: שזינק. נו, אז עוד משהו? כל השחקנים?
3: אפילו הימים אומרים.
2: כן, כן, כן.
3: יותר קשה מיום
2: לאום. אברהם, קורין הלל.
3: איזה שיר?
2: ארץ קטנה עם שפם.
3: מעולה.
2: כן, כן, כן.
1: נכון, נכון. תגידי את המילים.
2: כל השחקנים.
3: כל השחקנים זרים.
2: השופטים מוצאים כרטיס אדום.
3: כן, אפילו הימים אומרים.
2: אפילו הימים אומרים. יותר קשים מיום ליום, מיום ליום, מיום. איזה שיר זה. איזה קורן הלל זאת.
1: למה את זה לא עשינו ברדיו קי?

0: שירקתן.
1: ארץ עיניים צלנו, אנחנו פקק בפתחו של בקבוק.
2: צריך לבלוע את הפתפתיות.
3: לימור, ידע קורן אלה, לימור נותן את פייט לבן מנגיסטו.
0: לימור.
1: כל המקומות.
2: סיכויים קלושים לבנות חלום. אפילו
3: רחל, תודה. רחל, גיל יוסף, תודה שלושתכם.
0: תודה רחל.

0: jamais un.
1: C'est quoi le clocher de l'espace ma gomme? A filo et ami, caché.
2: Tu veux te cacher, mi homme Léon?
3: Mi homme Léon, mi homme Léon, mi homme
2: Léon. Mais c'est un mime.
3: כן, שיהיה קצת קל יותר, למה אתה מתקשה? אפשר אולי קצת... בוא נה, נהיה קל? איזה קל נהיה?
2: אבל לא נהיה קר.
3: לא, לא, לא, לא נהיה קר.
2: נהיה חם דווקא.
3: עד מעט אוגוסט.
2: לא, מחר הולך להיות... או היום, היום, היום.
3: שרב?
2: שרב כבד מאוד.
3: כבר לא אומרים חמסין, שמתי לב, אומרים שרב, נכון? פעם אמרו חמסין.
2: כנראה שזה משהו אחר.
3: שעוד ה-80 אמרו חמסין.
2: לא, אני חושב שזה משהו אחר. חמסין ושרב, זה משהו אחר. טוב, אנחנו על סף סיום, אנחנו רוצים לתת כן פרס לזוכה הגדול של חידון אקטואלי לבוקר הזה, והוא לא אחר מאשר...
3: אנחנו נערוך הנגרלה בין קובי וחגי, דרך שני פתקים, כל אחד מהם עם 4 תשובות, אוקיי?
2: באמת?
3: כן. אחד מהם זה חגי, אחד מהם זה קובי, והנה, יש לך פה שני
2: פתקים. אתה יודע מה? בוא לא נעשה הגרלה. בוא ניתן לשניהם פרס.
3: יאללה. 4 ו-4.
2: בוא נשתגע.
3: בוא, חיים פעם אחת.
2: בוא נשתגע.
3: יאללה.
2: מי אלה?
3: יש פה חגי,
2: חגי
3: מפתח תקווה, ויש פה קובי מרמת
2: אז
3: גן.
2: אז גם חגי וגם קובי.
3: קובי.
2: כל אחד מהם לוקח 100 שקלים לקנייה בנטו חיסכון. נטו חיסכון בחדרה, מתחם האלופים דוד אלעזר 27. שימו לב, אחת משלוש הרשתות המזון הזולות בישראל, עכשיו בחדרה. תפסיקו לשלם ביוקר. בואו לנטו חיסכון במתחם האלופים דוד אלעזר 27 בחדרה, בנטו חיסכון במתחם האלופים. בחדרה מחכים לכם מבצעים מטורפים שלא תמצאו בשום מקום אחר.
3: נכון, עם שירות של אלופים ומחירים שפשוט מרסקים את השוק. נטו חיסכון, הם נמצאים בדוד אלעזר 27, במתחם האלופים בחדרה, פשוט תגיעו ותראו איך נראה חיסכון אמיתי, תעשו את הקנייה הבאה שלכם בנטו חיסכון בחדרה, תבינו בדיוק על מה מדובר, שם פשוט מבצעים אדירים ומחירים זולים ונוחים. כן.
2: אם אתם רוצים את סל הקניות שלכם כשר למאדרין ובמחיר שפוי, אל תססו. דוד אלעזר, 27 בחדרה, נטו חיסכון.
3: אז שובר רצח 100 שקלים גם לקובי מרמת גן וגם לחגי מפתח תקווה.
2: יפה, יפה מאוד. ובואו נראה מה קורה בחוץ מבחינת דיווחי תנועה.
3: ספר לך שכביש מספר 1, עמוס עכשיו ממחלף שפירים והמחלף בן גוריון, וממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש, עדכון נוסף מכביש 1, עמוס ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש מספר 2 הוא כביש החוף, הוא עמוס ממחלף עיני ועד מחלף נתניה. כביש 4, עמוס מצומת אשכולות ועד מחלף אשדוד בדרום. ממחלף יבנה ועד גשר פלמחים ועוד עדכון מכביש 4, עמוס עכשיו בצפון מצומת אקו מזרח ועד צומת עני מפרץ. ספר לך על כביש 40 קצת, שעמוס מכניסה לבארות יצחק ועד צומת הטייסים. הוא ממחלף רמלות ועד צומת אחי סמך, ועדכון אחרון, הוא מגיע מכביש 471, עמוס שם ממחלף גת רימון, ועד מחלף בר אילן, ואלה דיווחי התנועה.
2: תודה על זה, בוואטסאפ ובטלגרם, בגלל תמונתו האיקונית של ימל, רוחץ מאמבטיה, כשמסי...
3: למין ימל, כן.
2: מרחץ אותו, שאלנו איזה תמונות יש לכל ילד וילד מכם גם, אז זה כותב שאני נכנס לבית ספר ביום ראשון ללימודים, עם תיק כפול 2 מהמשקל שלך.
3: בטח, בטח, בטח.
2: נכון, תיקי ענק האלה שאתה סוחב בכיתה א'.
3: תמונה בתוך סל הכביסה.
2: נכון.
3: של הילד, עד היום.
2: נכון, אתה עושה שטויות כאילו.
3: מלטוק, ככה הוא קוראים לו, הוא שלח את זה בוואטסאפ, את התמונה עצמה גם הוא שלח.
2: די, תראה לי את מלטוק בסל כביסה, אני חייב לראות את מלטוק בסל.
3: שומר את זה אצלו בארנק.
2: איזה יופי, נכון.
3: איזה מתוקי.
2: של סל כביסה לבן כזה של...
3: של פעם.
2: של פעם. וואי, נכון, נכון, נכון.
3: ו... לכל אחד יש את התמונה ש... אבא או אמא צילמו, וזה חלק מהאצבע מסתיר את זה, אבל פיתחו את התמונה, כי פעם לפתח תמונה היה...
2: נכון, שהאצבע של ההורה מסתירה חצי תמונה. אבל כאילו, יצא כזה חמוד, אז נפתח את זה.
3: אפשר לחיות עם הקמיצה הזאת שהשתרבבה לה. תמונה עם כתר שיש לו גם נר בקצה.
2: ברור, של חנוכה.
3: חנוכה. כתר שבקודקוד, למעלה כאילו בחזית יש נר.
2: בטח, בטח, בטח.
3: גם את זה והודעה קולית.
2: איזה כיף, איזה כיף, זה תמונות של ילדים.
4: מוסר לכם אחלה יום שיהיה, והתמונה האיקונית כמעט לכל ילד יש, זה שהוא נרדם על הצלוחית אוכל עם כל הפרצוף שלו,
2: בטח,
4: או סלט או איזה גזר או כל דבר כזה שמרוח על הפרצוף.
2: מעולה, רחל גיד יוסף יפיק, אנחנו נהיה פה מחר, ביי
3: ביי, שבוע טוב.
0: שלום.
5: ברוכה.
0: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: בסדר.
0: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
5: אימאלי, אני בשוק. וואי, אימאלי, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: גמר ענק! אני בעננים!
8: חיכינו 4 שנים!
9: והטפסים מוכנים?
7: מזמן! מה אנחנו ישנים?
9: מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: נטו מהפכה.
11: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וחט בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: פירמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
2: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
1: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פירמיד סטור.
3: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
6: That's a סיכוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי
9: אושר
8: אמיתי זה
9: נטו חיסכון. 90 FM,
10: 90 FM.
11: ועכשיו, מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
12: 9:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן, נראה לכם. שני פצועים באירוע דקירות בלילה בין חמישי לשישי בעיר נתניה. עם קבלת דיווח על אירוע אלימות ברחוב הרצל בעיר, הוזעקו למקום כוחות מד"א, איחוד הצלה ומשטרה, שיתרו שני פצועים. חובשים ופרמדיקים העניקו טיפול רפואי ראשוני לגבר בן 42 שנפצע באורח קשה, ולאחר מכן פינו אותו בניידת טיפול נמרץ לבית החולים לניאדו. כמו כן, טופל בזירה צעיר נוסף שנפצע קל. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע שהתרחש על רקע פלילי. השוטרים החלו בגביית עדויות ובדיקת המצאות מצלמות אבטחה בניסיון להתחקות אחר המעורבים באירוע. פעוטה כבת שנה שטבעה ביום חמישי בברכה במועצה מקומית קדימה צורן ופונתה במצב אנוש, נפטרה בבית החולים מאיר בכפר סבא לאחר שמאמצי הרופאים לייצב את מצבה עלו בתוהו. הפעוטה טבעה בברכה בבית פרטי וחולצה מהמים כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה. לאחר פעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים, הנשמות ומתן תרופות, ליבה שב לפעום, פונתה בניידת טיפול נמרץ לבית חולים מאיר בכפר סבא במצב אנוש, כשהיא מורדמת ומונשמת. אולם בהמשך, חרף מאמצי החייאה וטיפול ממושך ורב, נאלץ הצוות הרפואי לקבוע את מותה. ביום שישי הובאה הפעוטה למנוחות בבית העלמין בקדימה. מהמועצה נמסר כי צוותי המקצוע של המועצה נמצאים בקשר ישיר עם בני המשפחה, וימשיכו ללוות אותם ולהעניק להם את כל התמיכה והסיוע הנדרשים. רימון הושלך הלילה בשכונת אגמים בנתניה. עם קבלת דיווח סמוך לחצות על פיצוץ שנשמע בשכונה, הוזעקו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו ברימון הלם שהושלך בכניסה לבניין מגורים בחוב קלר פופר. איש לא נפגע, לא נגרם נזק, אך נגרמה בהלה בקרב תושבי האזור. הרקע לאירוע פלילי, אך נסיבותיו נבדקות. השוטרים החלו באיסוף ממצאים, גביית עדויות ובדיקת המצאות מצלמות אבטחה בניסיון להתחקות אחר האחראי על השלכת הרימון. גבר בשנות ה-40 לחייו טבע אתמול המוות בחוף ים בחדרה, עם קבלת דיווח על טביעה בחוף הדייגים בעיר. הוזרקו למקום צוותי הצלה שהבחינו בגבר שחולץ באמצעות אופנוע ים. הוא שכב סמוך לקו המים כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה. חובשים ופרמדיקים של מעדה העניקו לגבר כבן 45 שהיה במצב אנוש טיפול רפואי, וביצעו בו פעולות החייאה מתקדמות שכללו הנשמות, עיסויים ומתן תרופות. גם בסופו של דבר נאלצו לקבוע את מותו. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוס מושקין.

0: תעשה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוכי זכון.
1: כבר ענן, אני בעננים.
2: חיכינו 4 שנים.
3: והטפסים מוכנים?
1: מזמן, מה אנחנו ישנים?
3: מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר, הכבר הגדול של המונדיאל. ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
5: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
9: בעמידסטור שוברים מחירים ל3 שקלים.
8: צלחות ריינבו 25 יחידות ב3 שקלים. רדיד אלומיניום ב3 שקלים. כפפות MX 100 יחידות ב3 שקלים.
9: ועוד עשרות פריטים ב3 שקלים לשבוע אחד בלבד. בעמידסטור.
10: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
11: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
10: גם.
12: בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
10: גם.
11: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
10: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
11: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
10: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
13: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
14: מרכז השעון
15: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
16: 100% טעם, 0% פוזה.
15: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
0: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוכי זכון.
17: תשעון אפס.

להיטים בתשעים, אנחנו פותחים שעה נוספת של מוזיקה טובה. יום ראשון, ערב של יום בהיר, עם פריים וסתר שמיר.

להיטים ב-90 של יום ראשון, כן, זה פליטווד מק, אלה היו פליטווד מק עם דרימס. אנחנו מפה נעבור לרנה. אריאל הורוביץ מספר שהוא צפה בסרט אמריקאי בשנת 96, ג'רי מגווייר, שם התאהב בשחקנית הראשית רנה זלווגר, איך שלא אומרים? כן, עליה נכתב השיר. הוקסם גם משמע, הוקסם ממנה, ועוד באותו הלילה כתב את השיר הזה.

איזה נפלא, לפעמים לא צריך יותר מדי בשביל לכתוב שיר. פשוט איזה רגע נפלא בחיים, קטן ואמיתי, כדי לשבת ולכתוב את שהיה לבכם. ואז זה הופך ללהיט, וזה טוב. אנחנו ממשיכים עם מוש בן ארי.

כן, משה בן ארי פה בתוכנית שלנו. וזהו חברים, היום גמר המונדיאל. כן, מסי פרסם פוסט שבו הוא כותב לקבוצה שלו תודה. הוא אומר שהדבר הכי יפה בכל השנים האלו מעולם לא היה רק התארים, אלא כל הדרך שהם עברו ביחד. והוא אומר, לא משנה מה יקרה, הקבוצה הזו כבר כתבה סיפור שלעולם לא נשכח ושאף אחד לא יוכל למחוק. ועם זה אני מסכימה. מפה אנחנו נעבור לטיפקס עם עוד שבת של כדורגל.

0: מדמון אל הכדור. הנה זה עולה. מי מגיע? הכדור ננגח ומתאם.
1: יש!
0: זה קורה! פעם נוספת! דקה 97!
2: לא, זה לא שירים ושערים פה. זה השיר של חנן בן ארי. חוץ מכדורגל.

0: חוץ מכדורגל.
1: חוץ מכדורגל, כן. הגמר היום, גמר המונדיאל, אנחנו מפה נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן נפתח שהנושא... לא, אנחנו נצא למבזק פרסומות, ואז מבזק חדשות מקומיות. יישארו איתנו.
2: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
3: מה קורה אריאלה? לא, לא מאמין.
2: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב50,000 שקלים.
3: איי, מצית לי בגוף, איזה כיף.
2: איזה חמוד.
3: איזה כיף, תודה רבה.
4: חולמים שאריאלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוכי זכון.
6: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קקל.
7: 720
8: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: גמר ענק! אני בעננים!
10: חיכינו 4 שנים!
11: והטפסים מוכנים?
9: מזמן! מה אנחנו ישנים?
11: מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
9: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
13: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
14: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
15: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
16: פעמיד סטור שעוברים מחירים ל3 שקלים.
15: מגבוני בייבי 2 חבילות ב3 שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 ב3 שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות ב3 שקלים.
16: ועוד עשרות פריטים ב3 שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
17: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
18: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
19: גם בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה.
17: גם
18: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון.
17: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
18: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
17: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
0: נטו מהפכה.
5: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר

0: 90 FM. מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן הילה מלכה. גבר בשנות ה-40 לחייו טבע אתמול למוות בחוף ים בחדרה. עם קבלת דיווח על טביעה בחוף הדייגים בחדרה הוזעקו למקום צוותי הצלה שהבחינו בגבר שחולץ באמצעות אופנוע ים ושכב סמוך לקו המים כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה. חובשים ופרמדיקים של מד"א הניקו לגבר כבן 45 שהיה במצב אנוש, טיפול רפואי וביצעו בפעולות החייאה מתקדמות שכללו הנשמות, עיסויים ומתן תרופות. אולם בסופו של דבר נאלצו לקבוע את מותו. רימון הושלך הלילה בשכונת אגמים בנתניה. עם קבלת דיווח על פיצוץ שנשמע בשכונה הוזעקו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו ברימון הלם שהושלך בכניסה לבניין מגורים ברחוב קרל פופר. איש לא נפגע, לא נגרם נזק, אך נגרמה בעלה בקרב תושבי האזור. הרקע לאירוע פלילי אך נסיבותיו נבדקות. השוטרים החלו באיסוף ממצאים, גביית עדויות ובדיקת הימצאות מצלמות אבטחה בניסיון להתחקות אחר האחראי על השלכת הרימון. שוטרי מחוז מרכז עצרו אתמול 5 חשודים בחשד לעבירות סמים ואלימות במסגרת הערכות למשחק הכדורגל שהתקיים אמש באצטדיון מרים בנתניה. במהלך פעילות יזומה שקיימו שוטרי תחנת נתניה לקראת משחק הכדורגל בין הפועל תל אביב לביתר ירושלים, נעצרו באזור האצטדיון קטין ו4 בגירים תושבי אזור המרכז וירושלים. על פי החשד, ברשות שניים מהחשודים נתפס חומר החשוד כסם מסוג דוסה, בעוד ש3 חשודים נוספים נעצרו בחשד למעורבות באירוע אלימות. כלל החשודים הועברו לחקירה במשטרת נתניה, ובסיומה יוחלט אם להביא מי מהם לדיון בעניינם בבית המשפט. תושב חדרה בן 29 נעצר בחשד כי תקף קשישה במוסד סיעודי. על פי המשטרה, החשוד שהינו עובד זר, חשוד כי תקף קשישה חסרת ישע בשנות ה-80 לחייה בבית אבות שבו החשוד עובד. כתוצאה מכך נגרמה לקורבן חבלה בגופה. לאחר גביית עדויות ובדיקת מצלמות אבטחה בוצע מעצרו של החשוד. בתום חקירתו הוא נחלה והובא לבית משפט השלום בחדרה, שם נחשף כי בידי המשטרה תיעוד של האירוע. על פי המשטרה, החשוד קשר את עצמו למיוחס לו, אך נתן פרשנות אחרת למעשיו. בתום הדיון, מעצרו הוא ערך ב5 ימים. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

0: פרמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים. מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים. ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פרמיד סטור.
1: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים. מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן, כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
2: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
3: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק.
4: Yeah, baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם.
8: בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
10: 100% טעם, 0% פוזה.
9: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
11: כבר ענק, אני בעננים.
12: חיכינו 4 שנים.
13: והטפסים מוכנים?
11: מזמן, מה אנחנו ישנים?
13: מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו בווינר, הגמר הגדול של המונדיאל, ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביה? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: עושים שירים שאת אוהבת.
15: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
16: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה. מעיין הגבס.

0: עדן חסון, דולי ופן, אם לאהוב אותך כל יום. אנחנו עם ליטים ים תיכוניים, כן, עד השעה 12.
1: מחייך יותר כשאת מאלתרת לי ארוחות מהלב.

0: אגם בוחבוט ומיסטר מיס, עם סיפור חיי, לעתים ב-90, מפה נעבור לפרידה.
1: לא אבא שלך לשבת, אני סוג אחר של בת, לא תשתוק איתי שעות, לא תשתוק איתי שעות,

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
3: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
4: כן.
3: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
4: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. די, אני בשוק.
3: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
4: ברור.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: פעמיד סטור שוברים מחירים ל-3 שקלים.
6: צלחות ריינבו 25 יחידות ב-3 שקלים. רדיד אלומיניום ב-3 שקלים. כפפות MX 100 יחידות ב-3 שקלים.
7: ועוד עשרות פריטים ב-3 שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
8: 720.
9: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
11: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
12: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
10: גם.
11: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
10: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
11: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
10: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
13: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
14: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
15: מרכז השעון
16: ברענן, אני בעננים.
17: חיכינו 4 שנים.
18: והטפסים מוכנים?
16: מזמן, מה אנחנו ישנים?
18: מונדיאל 20 ו...
16: יש!
17: עכשיו בווינר, הגמר הגדול של המונדיאל. ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
16: כי אם לא תשלח...
17: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
19: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
20: זה שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
21: נטו מהפכה.
22: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון. כי אושר אמיתי זה לתוכי צחון.
0: 90 FM. מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
2: 11:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. פעוטה כבת שנה טבעה ביום חמישי בבריכה במועצה המקומית קדימה צורן ופונתה במצב אנוש, נפטרה בבית החולים מאיר בכפר סבא לאחר שמאמצי הרופאים לייצב את מצבה עלו בתוהו. הפעוטה טבעה בבריכה בבית פרטי וחולצה מהמים כשהיא מחוסרת הכרה ללא דופק וללא נשימה. לאחר פעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים, הנשמות ומתן תרופות, ליבה שב לפעום והיא פונתה בניידת טיפול נמרץ לבית חולים מאיר בכפר סבא במצב אנוש כשהיא מורדמת ומונשמת. אולם בהמשך חרף מאמצי ההחייאה וטיפול ממושכים וטיפולים ממושכים ורבים נאלץ הצוות הרפואי לקבוע את מותה. ביום שישי הובאה הפעוטה למנוחות בבית העלמין בקדימה. מהמועצה נמסר כי צוותי המקצוע של המועצה נמצאים בקשר ישיר עם בני המשפחה וימשיכו ללוות אותם ולהעניק להם את כל התמיכה והסיוע הנדרשים. בתוך כך באבן יהודה טבעה ילדה בת 4 בבריכה בבית במועצה מקומית אבן יהודה. צוותי מד"א פינו אותה לבית חולים מאיר במצב בינוני. גבר בשנות ה-40 לחייו טבע אתמול למוות בחוף ים בחדרה עם קבלת דיווח על תביעה בחוף הדייגים בחדרה, וזכו למקום צוותי הצלה שהבחינו בגבר שחולץ באמצעות אופנוע ים ושכב סמוך לקו המים כשהוא מחוסר הכרה. חופשים ופרמדיקים של מד"א הניקו לגבר כבן 45 שהיה במצב אנוש טיפול רפואי וביצעו בו פעולות החייאה מתקדמות שכללו הנשמות, עיסויים ומתן תרופות, אולם בסופו של דבר נאלצו לקבוע את מותו. רימון הושלח הלילה בשכונת אגמים בנתניה עם קבלת דיווח סמוך לחצות על פיצוץ שנשמע בשכונה. הוזעקו כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו ברימון הלם שהושלח בכניסה לבניין מגורים ברחוב קרל פופר. איש לא נפגע, לא נגרם נזק, אך נגרמה בעלה בקרב תושבי האזור. הרקע לאירוע פלילי ונסיבותיו נבדקות. השוטרים החלו באיסוף ממצאים, גביית עדויות ובדיקת הימצאות מצלמות אבטחה בניסיון להתחקות אחר האחראי על השלכת הרימון. תושב חדרה בן 29 נעצר בחשד כי תקף קשישה במוסד סיעודי. על פי המשטרה החשוד שהינו עובד זר, חשוד כי תקף קשישה חסרת ישע בשנות ה-80 לחייה בבית אבות שבו החשוד עובד. כתוצאה מכך נגרמה לקורבן חבלה בגופה. לאחר גביית עדויות ובדיקת מצלמות אבטחה בוצע מעצרו של החשוד. בתום חקירתו הוא נכלא והובא לבית משפט השלום בחדרה, שם נחשף כי בידי המשטרה תיעוד של האירוע. על פי המשטרה, החשוד קשר את עצמו למיוחס לו, אך נתן פרשנות אחרת למעשיו. בתום הדיון מעצרו הוא ערך בחמישה ימים. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

וואלה, לא היית מעלה על דעתך לאכול עוגה שלמה לבד. אז למה אנחנו לא מתנהגים ככה בכדור הארץ? אנחנו חושבים שאין מספיק לכולם, אה? נכון. רעיון הצמצום הוא מה שחונק את רעיון השיתוף המלא. שפע.

כן, זו השעה הים תיכונית שלנו, תמר איילי, אנחנו נמשיכים בועז שרעבי ופמלה, קצת נוסטלגיה בשעה הזאת שלנו. אנחנו איתכם עד השעה 12.

פבלו רוזנברג ויואב יצחק. מפה נעבור לאלי לוזון עם איזו מדינה. כן, הכל מהכל אנחנו, הכל מהכל יש פה, ויהיה בסדר.

כן, השעה עם תיכונית שלנו, צי אל החלון, אתניקס ויאל גולן. עוד שיר שתיים ומסיימים, אז יאללה, ליהנות.

כן, עד כאן התוכנית שלנו להיום. אני למלכה באולפן, שמחתי להגיש לכם מוזיקה גם היום, יהיה פה גם מחר, להיטים בתשעים. נסיים את השעה הים תיכונית שלנו עם איך לא... מרגול, כן, לא צריך להציג. לאחר מכן נצא להפסקת פרסומות, ואז יומן תשעים. יישארו איתנו.

0: תשימה פעם.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: 720.
1: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
3: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
5: מרכז השעון
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: כבר ענר! אני בעננים!
8: חיכינו 4 שנים!
9: והתפסים מוכנים?
7: מזמן! מה אנחנו ישנים?
9: מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר! הכבר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? ווינר, ווינר,
10: ווינר! המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
11: פעמיצטור שעוברים מחירים ל3 שקלים.
6: צלחות ריינבו 25 יחידות ב3 שקלים. רדיד אלומיניום ב3 שקלים. כפפות MX 100 יחידות ב3 שקלים.
11: ועוד עשרות פריטים ב3 שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיצטור.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: 90 FM.

0: 12, ושתי דקות. שלום לכם מאזינות ומאזינים, יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM, אנחנו אתכם כרגלנו עד השעה 2, כל החדשות, העדכונים והדיווחים. כאן באולפן על הביצוע הטכני, משה יסטחרוף, בהפקה מיכל בקשי ורחל גיל יוסף, אני יוסי אדר, ואנחנו רוצים קודם כל לברר לאן הולך האימות הזה בין ארצות הברית לאיראן. שלום יעקי דיין.
1: צהריים טובים יוסי.
0: מומחה לארצות הברית, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס. נתחיל באמת עם ההסלמה הזאת. עושה רושם כמה, לילה שמיני ברציפות שארצות הברית תוקפת. ראינו גם תקיפות של האיראנים, שני חיילים הרוגים לאמריקנים ועוד עשרות פצועים. עושה רושם שזה הולך מה? למלחמה של ממש, כמו שראינו קודם?
1: כרגע כל התקיפות, גם הלילה שמיני, מרוכזות סביב מצרי הורמוז, נכון שנכנסים פנימה, אבל גם פנימה זה תשתיות שמשרתות את האיראנים במצרי הורמוז. ולכן זה הרעיון לפגוע שם סביב המיצר, סביב החוף, כדי להבטיח שיט חופשי, זה ממש מאבק על מצרי הורמוז.
0: זאת אומרת,
1: אבל,
0: כן, כן.
1: אבל יש לא מעט סימנים מעידים שמבשרים לנו על הסלמה. דיברת על שני חיילים הרוגים עכשיו אמריקאים בירדן, הזרת מסע שהאמריקאים מפרסמים בישראל, מטוסי תדלוק שמגיעים, גם מטוסי F-16, F-35 שמגיעים, המונדיאל שמסתיים היום, כל אלה זה סימנים שיכול להיות שמאוד, וגם אגב האיומים של טראמפ בשבוע שעבר, שהשבוע תהיה עליית מדרגה.
0: כן.
1: ולכן כל הסימנים האלה מעידים על הסלמה, אבל יחד עם זאת טראמפ שוב עדיין מעדיף לא ללכת לשם, והשאלה אם יהיה מישהו שיוציא לו את ההרמונים מהאש, כמו קטרים שפתאום יבוא עם איזשהו עסקה נוספת או משהו כזה.
0: כן.
1: כי גם טראמפ לא רוצה ללכת ל... הסלמה רחבה, אבל אין ספק שיש לא מעט סימנים
0: שמעידים
1: על הסלמה כזה.
0: כן, שמענו גם את טראמפ מוקדם יותר לפני שבועיים אולי, או משהו כזה, וגם את האיראנים אתמול או שלשום, שאומרים שאף אחד כבר לא מחויב למזכר ההבנות. זאת אומרת, השאלה היא, האם באמת יש איזשהו תיווך מאחורי הקלעים שמנסים בכל זאת לחזור למזכר הזה?
1: אני מניח שיש. קודם כל, באמת המזכר הבנות או האי-הבנות הזה, שהוא כולנו הסכמנו בקונצנזוס שיש כאן, זה באמת הסכם
0: קטסטרופלי. כן.
1: כן, שלא מביא לשום דבר. ונכון לעכשיו, באמת עוד לא היה יום של דיונים על הגרעין האיראני. מעבר להבטחות וכדומה, שיכנסו פקחים, לא ייכנסו פקחים, אבל לא היה דיון אחד רציני על הגרעין האיראני, וזה נוח לאיראנים. בנסיבות מסוימות. נוח גם כרגע לאיראנים שיש להם איזשהו אימות שהוא אימות מגודר. אמנם חזר המצור הימי, שזה בעיה קשה מאוד בשבילם,
0: כן.
1: כי זה שוב כחצי מיליארד דולר נזק ביום לאיראנים,
0: כן.
1: וזה מאוד משמעותי. אבל שוב, הם יוצאים מנקודת הנחה שטראמפ לא יכול להזיק בזה עד לקבות האמצע, בגלל מחירי הנפט שעולים, זה השיקול האיראני. והשאלה אם השיקול האיראני נכון, כי אני חושב שהרבה פעמים, כמו שטראמפ לא קרא נכון את האיראנים, גם האיראנים לא קוראים נכון את טראמפ. ולכן אני אומר, בסופו של דבר, בשורה התחתונה, טראמפ לא רוצה ללכת להסלמה.
0: עכשיו שמענו בכל זאת על הפצצת גשרים וכאלה. האם טראמפ באמת חושב, הרי אם ארצות הברית רוצה, יכולה בזמן קצר להפציץ את כל התשתיות החיוניות של איראן?
1: אלה תשתיות, אבל כל הקשרים שהופצצו בתחנות הכוח, זה קשרים שמשרתים למעבר למיצרי הורמוז. ומה שהוא רוצה לחסום, זה שלא תיכנס שום לוגיסטיקה למיצרי הורמוז. האיראנים לא צריכו להכניס, בטח לא חיילים או נשק. ולכן יש ללא ספק עליית מדרגה רצינית בהפצצות האלה, אבל עדיין הם נקודתית משרתים מטרה מאוד מסוימת. וזה מיצרי הורמוז.
0: כן. תראה,
1: הוא גם יכול ללכת בתיאוריה על איזשהו מהלך קרקעי.
0: כן. שהוא לא פסל על הסף.
1: נכון, אבל צריך לזכור שזה מהלך מאוד מאוד לא פופולרי בארצות הברית.
0: כן.
1: עם סיכויי הסתבכות לא קטנים.
0: כן.
1: ואנחנו רואים את היכולות האיראניות. הם עדיין יכולים, הם מצליחים להרוג חיילים אמריקאים בירדן.
0: כן.
1: זאת אומרת, היכולות האיראניות עדיין קיימות. ולכן, הוא יחשוב 100 פעמים לפני שהוא נכנס לאיזשהו מהלך קרקעי, אבל שוב, אנחנו רואים שהכל עובד בדינמיקה של הסלמה. יש גם, כמו שאמרת, הוא בצוות, זה כבר היה שני של תקיפות. תראו, כרגע המהלך הזה גם מאוד נוח לישראל, כי אנחנו כן, לא בדיוק. בתוך העניין הזה. אנשים טסים לחול כי הם רוצים לטוס לחול. ומצד שני, יש גם תקיפות אמריקאיות ויש גם מצור כלכלי אמריקאי. כן. ששני הדברים האלה מאוד משמעותיים.
0: אני רוצה באמת, הזכרת את ישראל, אני רוצה לדבר באמת על הזווית הישראלית. רק יקי, אם תוכל טיפה לשפר את המיקום שלך, מדי פעם אתה נקטע לנו, כן, תוך כן. כדי. אז מבחינת ישראל, כרגע יכול להיות שזה טוב לנו שאנחנו בחוץ? יכול להיות שהאמריקאים מעדיפים שנשאר כרגע בחוץ? מה מבחינתנו? הרי בסך הכל מתחוללת מיני מלחמה לידינו, ואנחנו בינתיים, אתה יודע, תצ'וד, בסדר.
1: כרגע גם האמריקאים מעדיפים שתהיה בחוץ, וגם האיראנים מעדיפים שתהיה בחוץ, ואלה כן, שני ברור. התרחישים שישראל תיכנס לתוך המלחמה הזה, או אם האמריקאים יבקשו שנחזור למלחמה, וזה אומר שהולכים למלחמה הרבה יותר רחבה, ואמריקאים מכירים את היכולות יוצאות דופק של כן. האוויר הישראלי, כן. או אם האיראנים יחליטו לראות על ישראל, שגם זה יכניס את ישראל למערכה. כרגע לשני הצדדים אין אינטרס ישראלי, אבל אני לא פוסל לגמרי על הסף, יוסי, כן. שיש מאחורי הקלעים דיונים בין סנטקום, פיקוד המרכז, כל הזמן, לבין הצבא שלנו, על אפשרות כזאת שאכן אנחנו ניכנס למערכה.
0: כן, או שיתוף פעולה שקיים גם כך, מודיעיני ואחר. אני רוצה לשאול אותך לגבי היחסים בינינו ובין ארצות הברית, גם על רקע אותו מבצע השפעה שפורסם, שלקחו שם איזה מי שעבד עם טראמפ, נציג שעבד איתו, וניסו לנהל ישראל, ניהלה מבצע השפעה בארצות הברית, בעד אולי או נגד ההסכם, או בעד בוא נגיד ככה, בעד איך לקרוא לזה, בעד הישראלים, בעד ישראל, בקרב הצעירים הרפובליקנים בארצות הברית. יש מי שטען שזה גם נעשה נגד טראמפ, שמענו את ג'יי די ונס שמגנה את הדבר הזה. איך זה מתקבל בארצות הברית? מה קורה כרגע?
1: אז קודם כל בוא נגיד כמה דברים. קודם כל, בגלל אלמות המרכז הפוליטי, וגם דיברנו על זה אתה ואני עושה כמה פעמים, וההליכה שמאל החזק וההליכה הימין החזק, אז כל המרכז הפוליטי שהיה בסיס התמיכה של ישראל הולך ומתעדה, הולך ונעלם, והופך להיות הרבה יותר קשה. ראינו רק בשבוע שעבר את ההצבעה בבית הנבחרים האמריקאים, 103 או 102 דמוקרטים מצביעים כנגד כל סיוע לישראל, זה מספר חסר תקדים, זה כמעט מחצית הסיעה הדמוקרטית מצביעה על זה. ומצד שני, בימין האמריקאי יש לא מעט תיאוריות קונספירציה ולא מעט אנטישמיות, וג'יי די ונס, שכל הלחץ עליו, כי הוא ארכיטקט ההסכם בין איראן לבין ארצות הברית, בוחר בשק גוף נוח שזה ישראל, ומסתמך על איזשהו פרסום בטיים, שישראל פעלה כנגד ג'יי די ונס וכנגד ההסכם הזה בתוך ארצות הברית. עכשיו צריך להבחין בין שני דברים.
0: כן.
1: בין לנהל מבצע השפעה בארצות הברית, שזה הכי לגיטימי שיש. ואנחנו יודעים שהקטרים משקיעים מיליארדים בארצות הברית כנגד ישראל, ושורה של מדינות מנהלות, לבין שממשלת ישראל תממן מבצע השפעה כנגד ההסכם וכנגד ג'יי די ונס, שזה אני לא יודע בוודאות, אבל אני מניח שלא היה, כי זה פשוט מאוד מאוד טיפשי, וזה לא קרה. ולכן ג'יי די ונס פה נשמח, הוא גם מכניס ככה לג'ו רוגן, שזה הפודקאסט הנשמע ביותר בארצות הברית, מיליונים, הוא מכניס גם איזה תיאוריית קונספירציה שג'פרי אפסטין אולי הדמות הכי
0: לא פופולרית. כן, זה בכלל היה הזוי, אני לא יודע מה האמת, אני לא יודע באמת, אבל...
1: לא, זה בוודאי תיאוריית קונספירציה שהמוסד הפעיל אותו וכל מיני דברים כאלה.
0: כן.
1: זה אי שם במעבי הימין אמריקאי.
0: כן, זה לא מתאים לסגן נשיא ארצות הברית לומר כאלה דברים.
1: אבל אין ספק שיש לנו בעיה, גם בשמאל האמריקאי, גם בימין האמריקאי, לישראל יש בעיה. ובוא נקווה שתראה, היו לא מעט מאז שיצאו כנגד האמירות של ג'יי די ונס במפלגה הרפובליקנית, בפוקס, באמת שורה של אישים שגינו את הדברים.
0: השאלה מה טראמפ חושב, כי זה בעצם הכי חשוב.
1: נכון, וטראמפ כרגע לא שם. הוא לא איפה שג'יי די ונס, אנחנו יודעים את
0: זה. הוא לא מתייחס לקמפיין הזה?
1: ובטח לא מרקו רוביו לא שם. בסופו של דבר, הוא פועל כמו מה שהוא רואה האינטרס האמריקאי, וכרגע האינטרס האמריקאי מבחינתו, זה לפתוח את מיצרי הורמוז, והסיבה שהוא יצא למלחמה, והוא חוזר על זה שוב ושוב ושוב, וזה הגרעין האיראני, שבו הוא עוד לא סגר סופית את הסוגיה הזאת, ונראה איך הוא יטפל בזה. כרגע הוא עוד לא נוגע, זה בכלל לא שם. כן. אבל לפני הכל, וזה הכי דחוף לו, זה פתיחת כן. מיצרי הורמוז, ועל זה הוא נלחם. אנחנו באמת לא חלק מהעניין הזה. אנחנו נראה אם תהיה כניסה רחבה יותר, ואני אומר, יש סימנים, לא מעט סימנים שמעידים על הסלמה, ולכן יכול להיות שתהיה מערכה רחבה, כרגע טראמפ לא ממש רוצה.
0: כן, בהחלט. יקי דיין, תודה, תודה רבה לך על הדברים האלה. נגיד שלום, תת אלוף במילואים צביקה חיימוביץ', שלום. צביקה חיימוביץ', איתנו על הקו?
2: אני איתך, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, לשעבר מפקד מערך ההגנה האווירית. טוב, אנחנו שומעים על התחממות בגזרה הזאת מול איראן, כרגע בינתיים ישראל לא מעורבת, אבל יש חשש, וגם כך אנחנו מבינים, החשש שדיברנו עליו בעבר, מאותם רחפנים שאולי איראן תנסה לחמם את הגזרה הזו של יהודה ושומרון, אנחנו מכירים את האיום גם מלבנון, עד כמה... באמת התרחיש הזה הוא בסבירות גבוהה.
2: טוב, יש פה שני חלקים לשאלה. החלק הראשון באמת זה החלק של ישראל בתהליך שבו כרגע ארצות הברית ואיראן בהחלפת מעלומות ביניהם.
0: כן.
2: ישראל לפחות כרגע מה שנקרא צופה מהטריבונה, כשכל שאר המדינות שמארחות, צריך לומר בסיסים ויכולות אמריקאיות, די נמצאות במרכז.
0: כן.
2: אגב, ישראל מערכת תשתית אמריקאית, כמו מתדלקים ועוד, ולמרות זאת היא מחוץ למעגל. צריך לשים לב היטב לנקודה הזאת.
0: כן.
2: היא צריך לומר כרגע, בעיקר זה לא באינטרס האיראני. עכשיו לגבי השאלה שלך.
0: כן.
2: אנחנו נמצאים פה בתחרות ובמרוץ בינינו לבין הצד השני. יש בו היבטים של טכנולוגיה ויש פה היבטים של חימוש ויכולות. ויש פה היבטים גם של הפעלת זרועות קדמיות כאלה ואחרות, ציינת פה את הפוקסיס באזור, אבל זה יכול להגיע גם למקומות אחרים. אני רוצה רק להזכיר, לפי מקומות זרים, מה מיוחס לישראל, היא עשתה בעזרת רחפנים בתוך שטח איראן. אז כשאמרתי קודם תחרות ומרוץ, צריך להניח שגם האיראנים מכירים, יודעים ויכולים לעשות דברים דומים.
0: אוקיי, אבל השאלה היא, האם אתה סבור שיש איום ממשי כזה? אתה יודע, שהנה, איראן, תגיד, אני עדיין לא מכניסה את ישראל כאילו למלחמה, זה לא בא מאיתנו, זה בא מיהודה ושומרון, זה בא מלבנון. אתה חושב שיש התכנות כזאת? צריך...
2: השאלה שלך מורכבת משני חלקים, וככה כשאיש המודיעין ניגש להערכה, ובסוף... כן. הקברניטים צריכים לקבל את ההחלטה, זה מורכב משניים.
0: כן.
2: אחד זה סוגיית היכולות ושתיים זה סוגיית כוונות. האם יש כאלה יכולות? התשובה היא כן.
0: כן.
2: פעם אחת שיש בידיך את היכולות, אז נכנס לארגז הכלים שעכשיו נכנסת הכוונה והפעולה. כן. אני חייב להניח שברגע שיש את היכולות האלה, הם יהיו בשימוש כזה ואחר. כל הנחה אחרת היא הנחה מקלה, שסופה להיות מופתע. ולכן, האם היכולות האלה קיימות? התשובה היא כן. אז,
0: אז כששומעים שיש כוונה אצלנו, אולי כצעד הגנתי, לאסור שימוש ברחפנים לגמרי, איך אתה מתייחס לצעד הזה?
2: אני חושב שהוא צעד מרחיק לכת. הוא נובע בעיקר מהרצון של האזרחים לשתף פעולה עם זה. כי היום כל בן עשרה, שקונה באמזון או בחנות בג או אחרת, רחפן, כן. שם אותו אצלו בתרמיל ויוצא איתו עכשיו לחצר האחורית ולהטיס אותו, הוא לכאורה עבריין עובר על החוק. ולכן זה לא רק העניין של החוק, אני חושב ש... או התקנה שרוצים להפיץ, אלא זה מבטא באמת הערכות, חשש ופוטנציאל של איום, וזה אחד מתוך הגז כלים של צעדים כדי להתמודד מול איום כזה שעלול להתרחש. ולכן זה לא רק לאסור את הסת רחפנים, יש פה עניין של שיבוש, ויש פה עניין של גילוי, ויש פה גם עניין של להקטין לפחות את המרחב האווירי בדברים שאתה יודע להגיד שיכול לשלוט בהם, וזה בעיקר כן. אותם הרחפנים שכוחותינו, אנשינו מטיסים אותו.
0: אוקיי, עכשיו דיברת על גילוי, ובעקבות המקרים החוזרים ונשנים שהיו בלבנון, בתקופה האחרונה או לפני כמה שבועות, עלתה הבנה שאין לנו ממש מענה לעניין הזה, במיוחד לאותו רחפן עם סיב אופטי. האם מאז השתנה משהו? דיברו אולי שיש מערכת שמסייעת לגלות, התקדמנו משהו בהגנה מפני אותם רחפנים?
2: כל יום שעובר גורם לך להיות מוכן יותר וטוב יותר בהיערכות ובמענה. זה אף פעם לא יהיה מושלם, זה אף פעם לא יהיה הרמטי, אבל שאלת ואמרת בצדק, המענה מתחיל קודם כל מהיכולת לגלות את אותם רחפנים. לא משנה אם הם מונחי רדיו, אם הם מונחי סלולר, או שהם מונחים סיבים. כן. כשיש לך גילוי, תהיה לך התראה, כשיהיה לך גילוי, תוכל לנטרל, כשיהיה לך גילוי, אפשר להתמודד. כשאין לך את הגילוי, אז אתה כמובן נתקל בסוף בתוצאה שהיא פחות טובה, אבל יש פה כל הזמן ניסיון להוסיף עוד שכבות ועוד יכולות. אני אומר את זה מידיעה,
0: כן.
2: זה נכון בתוך אזורי החיץ, זה נכון לאורך הגבולות, זה נכון באתרים אסטרטגיים. אתה כל הזמן נמצא בתהליך שאתה כל יום שעובר רוצה להיות יותר מוכן. וזה מה שעושים. היום מערכת הביטחון לא יושבת ומחכה, בוא נראה מתי האיראני, אם יחליט להגיב או להצטרף למערכת.
0: כן.
2: אתה כל יום עובר, אתה יודע שאתה נמצא ברמת מוכנות יותר טובה, זאת הדרך היחידה להיות מוכן.
0: מילה אחת לגבי הניסיון שהיה באוקראינה, מה זה היה בדיוק שם? תאיר את עינינו, צביקה, בעניין הזה. זאת אומרת, יש להם פתרונות שאנחנו יכולים לאמץ אותם? מה?
2: תראה, אוקראינה בארבע שנים האחרונות הפכה להיות למעצמה בכל מה שקשור להתמודדות, אבל גם להפעלה של אותם רחפנים בכלי טייס.
0: בתקיפה אנחנו רואים רק אתמול ושלשום, אנחנו רואים את היכולות.
2: נכון.
0: בהגנה.
2: אבל גם אנשים של ההגנה, למשל, הם היו חלוצים עולמיים באותם גילויים אקוסטיים, שעד אותה התנסות אוקראינית הם כמעט ולא היו רלוונטיים. הם רישתו מרחבים עצומים. באוקראינה, גם גבולות וגם אזורים אורבניים, בסנסורים אקוסטיים מאוד קטנים, בגודל של מכשיר סלולרי, שמו את זה על עמודי חשמל, על עמודי תקשורת, ומייצרים למעשה איזה רשתיות של אקוסטיים.
0: כן.
2: הם לקחו מרחבים שלמים מכבישים מהירים ואזורים ציבוריים, ופשוט גידרו אותם, עשו גגות שלמות של גדרות. מי שרואה היום את הערכות של אוקראינה לאותם רחפנים וכתב"מים רוסים, רואה באמת מדינה שלקחה את ההתמודדות ואת החיכוך המבצעי הזה, ופשוט הכינה את עצמה יותר טוב.
0: וזה עובד?
2: יפה, וזאת בדיוק הסוגיה. האם זה הרמטי, האם זה מושלם? התשובה היא לא, אבל זה עוד מרכיב להתמודד בצורה טובה.
0: זאת אומרת, אם אנחנו נעשה את הדברים האלה, אני לא יודע, יכול להיות שכבר חלק מהם נעשים, אבל אם אנחנו נעשה, אנחנו נתקדם בהגנה?
2: אני חושב שאנחנו מתקדמים בהגנה, בין עם מרכיבים כאלה או אחרים.
0: אוקיי.
2: הם תמיד מרכיבים משולבים, הם מרכיבים של מקם ושל גילוי אופטי ושל גילוי אקוסטי, וביחד עם סנסורים אחרים, כל העניין זה לייצר בסוף אינטגרציה בין המערכות, לעשות איתוך של המידע כדי להביא תמונה נכונה ומדויקת בזמן אמת. זה הסיפור, הסיפור זה לא רק הסנסורים, לדעת לחבר אותם גם בסוף לתמונה אחת, שתוכל מתוך התמונה הזאת להוציא את ההתראה, להוציא את האירוע, להוציא את ההכוונה לכוחות. זה בסוף האתגר הכי גדול שיש.
0: אוקיי. תת-אלוף במילואים צביקה חיימוביץ', תודה, תודה רבה לך.
2: תודה לך, תודה.
0: אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף חוזרים. תודה.

0: שלום.
1: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
0: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
1: זכית ב-125,000 שקלים.
0: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: נטו מהפכה.
4: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
2: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרה.
3: עשים שירים שאת אוהב.
4: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: כבר ענן! אני בעננים!
7: חיכינו 4 שנים!
8: והתפסים מוכנים?
6: מזמן! מה אנחנו ישנים?
8: מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר! הכבר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
10: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
11: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
12: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
10: גם.
11: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
10: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
11: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
10: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
13: פעמיד סטור שוברים מחירים ל3 שקלים. מגבוני בייבי שתי חבילות ב3 שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 ב3 שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות ב3 שקלים.
14: ועוד עשרות פריטים ב3 שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
15: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.

0: כן, חזרנו, נגיד שלום לחבר הכנסת אריאל קלנר, ליכוד, שלום.
1: שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים. אחרי כל בליץ החקיקה הזה שהיה בימים האחרונים עד להתפזרות של הכנסת, לסיום המושב הזה לקראת הבחירות, אתה יודע, התחושה היא הייתה של מכירת חיסול של הערכים של מדינת ישראל לחרדים. כל מה שהם רצו הם קיבלו, אם זה חוק העריקים ואם זה לימוד, חוק יסוד לימוד תורה ועוד ועוד חוקים. שאלה היא, איך אתם באים לבוחרים עכשיו? יש זעם גדול בקרב בוחרים של ליכוד מסורתיים שלא אוהבים את זה.
1: טוב, אז קודם כל החרדים לא קיבלו כל מה שהם רצו, רחוק מכל מה שהם רצו, וחוק יסוד לימוד תורה שונה, ולא היו בו סעיפים שהיו בו, שהם רצו לכתחילה, אז להגיד שהם קיבלו כל מה שהם רצו, זה רחוק, רחוק מהמציאות.
0: כן.
1: לגבי הנושא של מניעת מעצר עריקים שהם תלמידי ישיבות,
0: כן.
1: אז לכל מי ש... גם מי שאפילו, אתה יודע מה, גם מי שאפילו בכלל, אפילו טיפה אין לו ערכה ללימוד התורה, בכלל, חושב שזה לא, ערך לא, לא, לא, לא רלוונטי לעולם בכלל, וגם הוא מבין, וכל מי שמתעסק בנושא של גיוס חרדים, יודע שמעצר תלמידי ישיבות זה דבר שמרחיק גיוס חרדים יותר מכל דבר אחר. זה דברים שהם מאוד מאוד פשוטים. ולכן, מאחר ואנחנו רוצים לגייס חרדים, לא לגייס אותם להפעלת הממשלה כמו שרוצים בשמאל, ולתק להם אחרי זה הכל כולל הכל כולל הכל.
0: כן.
1: אז אנחנו רוצים לגייס חרדים, אז אנחנו הבנו בהוראת שעה, כשזו בעצם המטרה של זה, לא לתמיד, אלא להוראת שעה, עד שיגיע חוק גיוס, שלא יתלשו כרגע.
0: כן, אבל אתה בעצמך ידעת את זה, אתה מבין דבר או שניים גם במשפט, ידעת את זה, שהחוק הזה, זה החוק שבוא נגיד ככה, הכי... עם הסיכויים הכי גדולים להיפסל, כי זה ממש חוק שמפלה בין דם לדם, זה חוק שפוגע בשוויון, ועובדה שהוא באמת כרגע נעצר בבגץ, זאת אומרת, ידעתם את זה, אתה לא יכול לגרום לזה שעריקים שהם חרדים לא יעצרו, ועריקים חילונים יעצרו.
1: לא חרדים, שוב פעם, תלמידי ישיבה חרדים, אין להם
0: פטור. אוקיי, זאת הכוונה.
1: תלמידים, לא, זה נקודה מאוד מאוד חשובה.
0: תראה, אני... מה זה משנה? אבל כולם בני אדם שחיים בישראל, יש פה שוויון, יש כלליות של החוק. זה מי לכתחילה היה פגום.
1: אני עוד לא ראיתי את החוק הזה חל באום אל פחם, אבל בסדר, בינתיים...
0: לא, גם שם צריך, אבל... בוא נתייחס רגע. לא, כי אחר כך חבר הכנסת קלנר, אתם כל הזמן יוצאים בשצף קצף נגד בגץ, ומה הם עושים? תחוקקו חוקים חוקתיים שלא פוגעים בחירויות, שלא פוגעים בשוויון, והכל יהיה בסדר.
1: אז תראה, בנושא של חוקה, אני אשמח לראות את החוקה של מדינת ישראל, אני עוד לא ראיתי שבמדינת ישראל
0: יש חוקה. יש כרגע מקבץ חוקי יסוד...
1: כן, אחד מהם זה חוק יסוד לימוד תורה, אבל בסדר, לא משנה, אחד מהם זה חוק יסוד הלאום, שאף אחד לא מתייחס אליו בבגץ. לא משנה, יש חוקי יסוד שרוצים להתייחס, הם מתייחסים, כשלא רוצים, לא מתייחסים. אני, בעניין של בגץ, העמדה שלי היא מאוד מאוד פשוטה, זה לא מדובר במערכת משפטית, בגוף משפטי שעוסק, שמתערב בפוליטיקה, אלא גוף פוליטי לחלוטין על מלא, מפלגה פוליטית על מלא, משתמשת בכלים משפטיים כדי לקדם את האג'נדה שלה.
0: זה אף אחד לא ישנה לכם, וגם אנחנו בשיחה הזאת לא נשנה את העמדה הזאת שלכם, למרות ש...
1: לא, ולכן כל בחינה של מבחינה משפטית, האם זה עומד, זה לא עומד, זה באמת לא מעניין את...
0: אבל למה לא מעניין? אם בגץ פוסל את החוק הזה של העריקים, אתה לא מצדיק את זה? זה א' ב' בדמוקרטיה, במשפט, לפסול חוק שפוגע בשוויון או בחירויות. מה?
1: אני לא יודע. קודם כל, כשפוגעים בשוויון ובחירויות, כל נושא שאתה רוצה להרחיק לכת, כל נושא של גיוס חובה פוגע בחירויות, אבל מדינת ישראל החליטה לגייס חובה את כולם. לא, כל חינוך חובה פוגע בחירויות, כל חינוך שלהם זה, יש כל כך הרבה דברים שאתה יכול לקחת אותם לאיפה שאתה רוצה, כשאתה רוצה אתה מתנכל, כשאתה לא רוצה אתה לא מתנכל, כשאתה חושב שאת הערבים לא... אז אם
0: אני...
1: אז שנייה, כשצבא או בכלל אף אחד לא מגייס פה ערבים, אז בגץ לא מתערב כי זה שיקול דעת של המדינה, ואז אין שוויון ואין כלום, וכשחרדים אז צריך לגייס כולם עכשיו ומיד, ומי לא הסנקציות על כל
0: ערבים, ערבים, ברור שצריך לגייס גם ערבים, אני שומע גם מפלגות של אופוזיציה שאומרות שהם מתכוונים לגייס ערבים.
1: אבל איפה בגץ? איפה החוקתיות? אמרנו בגץ, חוקתיות, שוויון, לא מעניין אותו. כשזה לא מעניין ולא מרגש, אז אין חוקתיות, אין שוויון ואין כלום.
0: אתה יודע, ההשוואה הזאת עם הערבים, אתה יודע, בינינו, אולי אני חוזר ואומר, אולי זה לא פוליטיקלי קורקט, אבל לא כולם במדינה הזו שהיא רובה ושהיא מדינת הלאום היהודי, לא כולם במדינה הזו ששים לגייס ערבים עם כל הצער שבדבר.
1: אין שום בעיה, אני יכול להסכים איתך על הדבר הזה, וזה בהחלט גם סוגיה שגם אני חושב ככה, אבל אל תנוסנפו לי עכשיו בעניין של שוויון. או שוויון, אז שוויון, אז תחסו, אזרח הוא אזרח, ואו אזרח הוא לא אזרח, ואנחנו יכולים בשיקולים כאלה וכאלה לפתור כאלה.
0: ובכל זאת...
1: אם אפשר, שוב פעם, אנחנו רוצים לגייס חרדים. אנחנו לא רוצים לגייס את החרדים להפלת הממשלה כדי להקים ממשלת שמאל שתיתן לחרדים פי שתיים, או לחילופין תקים ממשלה עם הערבים, ואז בטח לא יהיה חוק גיוס ולא יהיה שום דבר. בשתי המקרים לא יהיה חוק גיוס. בין אם אייזנקוט יקים את הממשלה שלו עם הערבים, ובין אם הוא יקים אותה עם...
0: מי אמר שהוא יקים עם ערבים? הוא לא אומר את זה.
1: קודם כל הוא אמר את זה, שאין לו שום בעיה להקים בהימנעות שלהם או באיזושהי צורה. בהימנעות שלהם, משהו יהיה. כן, בהימנעות של הערבים, אם הוא יקים ממשלה בהימנעות של הערבים, יהיה תשלום מסוים.
0: אתה יודע, גם אתם וגם, אתה יודע מה, וגם אנשי תקשורת שמקורבים אליכם, אני לא אנקוב עכשיו שמות, אמרו בפירוש שגם הליכוד בעצמו ניסה להקים ממשלה עם מנסור עבאס, ואנחנו מכירים את החיזורים, אז למה הצביעות הזאת?
1: אנחנו לא הקמנו ממשלה עם מנסור עבאס.
0: עד הרגע האחרון, לפני שהוא חתם עם בנט.
1: אבל אני ביררתי את הדברים, והסיבה, ולא הייתה כוונה להקים ממשלה, הייתה כוונה לפזר את הכנסת באמצעות הקולות של מנסור עבאס.
0: לא.
1: כן, כן.
0: לקח אותו עמית הלוי, לקח אותו לרב דרוקמן, זכרו לברכה, כדי שיכשיר אותו. זה לא היה בדיוק.
1: אני שוב פעם, אני לא מתיימר להיות דובר של חבר כנסת כזה או אחר. אני אומר לך מה הייתה...
0: Okay.
1: בינתיים מנסור עבאס מספר הרבה מאוד סיפורים על זה שהבטיחו לו והבטיחו לו והבטיחו לו, אבל לא מוכן לחשוף כלום. כלום. בינתיים okay. הוא לא חושף שום דבר. אז תחשוף בבקשה, אדון מנסור עבאס, אם יש לך מה לחשוף.
0: עכשיו...
1: בינתיים מי שהקים אותו okay. ממשלה, מי שהקים אותו ממשלה ומסר לו את הנגב ואת הגליל, וגם הבאה יצא עם מסור את הנגב ואת הגליל. Okay. וחלק מהדברים, אני נאלצתי להיאבק כדי למנוע את הרחבת סכנין בצורה כזאת שאתה מסכנת את יישובי משגב, ואלה ואחת מקומות אחרים. מי שרוצה לעשות את הדברים האלה, זה השמאל, והם לא פוסלים את זה, ואומרים אפילו עם הימנעות.
0: יכול להיות שהשמאל רוצה לעשות את זה, אבל בטח שלא המרכז והימין, על פי מה שאני שומע, לפחות...
1: ויורם כהן לא שולל.
0: מה, את הרחבת סכנין?
1: לא, לא את הרחבת, קודם כל, זה מזוטט לי התוצאה, אבל להקים ממשלה בהימנעות של הערבים, הרי מה הייתי התוצאה? מה אנחנו, המפלגות הערביות סתם ככה ייתנו על מגע של כסף, אין מחיר.
0: תראה, היו...
1: יהיה מחיר ביטחוני, יהיה מחיר מדיני, יהיה לזה מחיר בגנגב,
0: היו שיתופי פעולה גם שלכם וגם של המפלגות החרדיות אפילו, עם המפלגות הערביות אפילו לא עם מנסור עבאס, אלא עם אלה שנחשבים יותר קיצוניים, כמו טיבי ועוד וכאלה, היו שיתופי פעולה, הם נמנעו בשבילכם בכל מיני דברים גם. זה לא משהו חדש, אבל השנייה, אני רוצה...
1: הקמת ממשלה עם הטיפוסים האלה תכפיף את כל המדיניות של הממשלה בכל תחום ותחום לאינטרסים של האנשים שתמיד תומכים בגרועים שבו
0: אני לא שמעתי שהם מתכוונים להקים מה שהם חוזרים ואומרים כמו מנטרה נקים ממשלה עם רוב ציוני, זה מה שהם אומרים אבל אוקיי, בואו
1: הם אומרים גם, ואני שמעתי פעמיים אייזנקוט אמר את זה, ופעם אחת יורם כהן אמר את זה שהם יקימו ממשלה גם בהימנעות של המפלגות הערביות והם כבר הוכיחו שהם מסוגלים לעשות את זה אז
0: אני רוצה להמשיך איתך בעצם לשאלה הראשונה
1: ואז בטח לא יהיה חוק גיוס, אגב, ואז בטח לא יהיה חוק גיוס, כי החבר'ה האלה לא יעשו שום חוק גיוס, כל מה שיחזק את צהל הם לא יסכימו, לא, כי הם מטר שלהם זה להרוס את צהל ולהרוס את המדינה.
0: אוקיי, בינתיים, אני אומר, השאלה ששאלתי את הראשונה, עם מה אתם מגיעים לבוחרים, אז דיברתי על החרדים, עכשיו אני...

0: ההתבטאות של סמוטריץ' באותו היום, שאומר תוך יומיים יגידו לנו להתפטר וזה יהיה בצדק. ומה שקרה מאז, שאתם המשכתם, לא לקחתם אחריות, 4-3 שנים לא הקמתם ועדת חקירה, ומה אתם אומרים לציבור אחרי כזה דבר?
1: מה אנחנו אומרים לציבור? שיראה הציבור וישפוט, האם הוא רוצה לתת את המושכות למי שהפך את הקערה על פיה ולקח את מדינת ישראל למלחמת תקומה של, ששינתה את המזרח התיכון ואת המעמד של ישראל בעולם, או שהוא ייתן לאלה שאחרי שלושה חודשים אחרי הטבח המזוויע ביותר שהיה פה מאז השואה, באו וביקשו להיכנע בכל מקום.
0: אתה יודע שזה לא נכון, אריאל קלנר, באמת שלא.
1: אי אפשר לשכת את ההיסטוריה.
0: לא, אבל יש פרוטוקולים, מי שדחף והיה הכי ניצי בקבינט בזמנו, זה היה אייזנקוט דווקא, אז למה להגיד?
1: ההפך הוא הנכון, כי ההפך הוא הנכון, למה אייזנקוט יצא מהממשלה? למה? הוא בעצמו אמר את זה בתוכנית עובדל, אני לא מצטט עכשיו.
0: הוא לא יצא בגלל שהוא חשב שאסור להמשיך ולכבוש בעזה, לא.
1: הוא אומר את זה בקולו.
0: על המדיניות, העניין של המדיניות, אבל אתה אומר גם, אריאל קלנר, אתה אומר בתחילת הדברים, הפכנו את הקערה, שיפרנו את מעמדנו בעולם, חמאס על הרגליים, חיזבאללה על הרגליים, איראן יש נשק גרעיני, המצב שלנו בארצות הברית ובעולם כולו מלא באנטישמיות. על מה אתה מדבר?
1: איראן יש נגרעיני, מנשק גרעיני עוד לאיראן.
0: סליחה, על סף, סליחה,
1: טעות שלי. מדינת ישראל, אנחנו שולטים ברוב רצועת עזה ובמיוחד בשטחים השולטים, ציר פילדלפי בידינו, סינואר כבר לא איתנו, נסראללה לא איתנו, איסמעיל הנייה לא איתנו, כל המצמרת של איראן לא איתנו, אנחנו משנים את הדברים דמיוניים שהיו פעם בגדר חלום, הפכו להיות למציאות. מדינת ישראל היא חזקה מאי פעם, והאויבים שלה חלשים מאי פעם, על פי כל פרמטר הגיוני, אובייקטיבי שאפשר.
0: אז רגע, אז בנט הוא חלש, אייזנקוט הוא חלש, הם לא רוצים את ביטחון ישראל, כאילו לא ברור. בינתיים אתם הוכחתם שנכשלתם בביטחון עם 7 באוקטובר.
1: אנחנו הוכחנו שהבאנו את הניצחון, שהבאנו פה, הניצחון עוד לא הושלם, אבל הבאנו פה תנופה גדולה של, שקמנו על הרגליים והבסנו את האויבים, ואני שוב מזכיר, בנט הוא לא אדם שצריך להתייחס על בכלל ברצינות על שום ערך למילה שלו, אדם נוכל, אבל
0: אייזנקוט הוא לא... אתה יודע מה אומרים, המתנגדים שלכם עליכם, כן.
1: לגבי גלעד, בנט הוא נוכל, זה בכלל לא שאלה.
0: טוב, אפרופו נוכל, אתה יודע מה אומרים עליכם, בסדר.
1: שיגידו מה שיגידו, בנט הוא נוכל. מבחינתי, לכן אין טעם להתייחס לאדם כזה, זה לא רציני בכלל. מה שהוא אומר היום, זה לא משנה מה שהוא יגיד מחר. אז מה אני אגיד לו? אני היום אבקר אותו מחר, אני אחמיא לו? לא רוצה, הבן אדם אין שום ערך למילה שלו. לגבי גלעד אייזנקוט, אני יכול להגיד לך שצולה לפחות יש עקביות. האיש הזה הוא איש שמאל, שזה בסדר. הבן אדם הזה הוא איש קונספציה על מלא. הוא מדבר רק עכשיו לאחרונה, אמר שצריך שהפתרון ביהודה ושומרון זה להכניס 150 ו-200 אלף ומשהו כזה פועלים לכאן, כי כלכלה ורווחה זה מה שחשוב.
0: אבל
1: הוא מדקלם אותם קונספציות.
0: אתה מדבר על קונספציה? אתם ראיתם בחמאס נכס, אתם העברתם לו מיליוני דולרים, באמת.
1: כל מה שאפשר להגיד עלינו, כל מה שאפשר להגיד לנו, תבדוק את הדברים שאמר אייזנקוט בזמן אמת, הוא אמר בדיוק סוד דבר לעשות. ולפחות אצלנו, גם אם תגיד, גם נניח דברים מסוימים בעבר, אפשר היה בדיעבד אפשר לומר עליהם ככה או אחרת, אנחנו לא הסכמנו להיכנע, אנחנו דחפנו להמשיך את המלחמה, ויסוד החיילים הגיבורים שלנו,
0: גם הבאנו הישגים. אני יודע שיש פרוטוקולים שמדברים על זה, שדווקא הם האיצו בנתניהו להיכנס לרפיח, דווקא הם העיצו בזה, ונתניהו היסס. אבל שנייה,
1: הפרוטוקולים האלה נמצאים אצלם בראש, והם יכולים לספר איזה...
0: טוב, אז בשביל זה אנחנו צריכים ועדת חקירה, אני לא יודע להגיד מה האמת.
1: בתוכנית עובדה, כשאייזנקוט מתפטר ומשך אחריו את גנץ, הוא אומר, אחד,
0: בצורה מאוד מאוד ברורה,
1: שהממשלה, שהמלחמה היא חסרת טעם, צריך לתת לחמאס הכל אל הכל, ולהגיע איתם להסדרה.
0: לא מזמן פורסם על התגובה שלנו הראשונה אחרי ליל הטילים מאיראן, עוד לפני שני המבצעים או שתי המלחמות, ובזמנו יש שוב פרוטוקול בדיון בקבינט, שבעצם הצבא הציע 3 אופציות, אופציה אחת, אותה אופציה דרדלה, ועוד 2 אופציות קשות יותר, ומה שאייזנקוט אמר, שצריך לעשות את כל 3 האופציות, אבל נתניהו ברח לאופציה דרדלה, וזה מה שקרה. אז אפשר גם להגיד כזה דבר, שבעצם אתם מדברים כאילו...
1: בנימין נתניהו, מוביל את מדינת ישראל, כשכל האחרים, ואני שוב אגיד את זה, וזו עובדה שאי אפשר לשכתב אותה, אנחנו היינו במדינה הזאת בשנתיים שלוש האחרונות, אנחנו

0: נכון, היינו על הירח.
1: אבל נכון, היינו בשבעה באוקטובר, יש כישלון ביטחוני יותר גדול מזה?
0: ואחרי השבעה באוקטובר, אחרי הטבח המזוויע הזה, שלושה חודשים אחר כך, יושבים האנשים האלה, ואומרים שצריך להגיע, להשאיר את חמאס על הרגליים, להשאיר את ציר פילדלפי, שתהיה שם אוטוסטרדה של הברחות, להגיע להסדרה בצפון, כי חס וחלילה לא לצאת למלחמה, נגיד, נסראללה, כי אי אפשר, ובוודאי להשאיר את איראן
2: גרעין. אף אחד לא אמר, גלנט רצה לחסל את נסראללה על היום הראשון, מה?
0: על היום הרביעי הוא רצה
2: לחסל את זה.
0: נכון,
2: נכון, נו.
0: אז הוא רוצה לחסל את נסראללה. בוודאי שלא, כן, רצינו קודם כל להילחם בחמאס, ולא לפתוח חזיתות כשאנחנו לא מוכנים, כשהצבא לא
2: okay,
0: ערוך, לפתוח עכשיו חזית נוספת בצפון, כדי לא לעשות כלום בדרום.
2: Okay,
0: אני הייתי גלנט ב-15 באוגוסט, אוטוטו זה יהיה כבר שנתיים, מאותו זה, גלנט עומד, יושב אצלנו בוועדת חוץ וביטחון, ובא ואומר שצריך להיכנע בדרום, לשים את זה ולהגיע להסדרה בצפון. מה זה הסדרה? זה הסדרה עם נסראללה, זה הסדרה עם איראן. אז אני שמעתי את זה במו אוזניי, שזה לא...
2: רגע, והסכם שלום עם לבנון זה לא הסדרה, זה לא קנייה, גם את זה יכולים לראות ככניעה. אנחנו עוד מעט נסוגים מהשטחים שם.
0: אנחנו לא נסוגים משום שטח שם, אנחנו כרגע נמצאים שם.
2: יש פיילוט.
0: ואנחנו נשאר שם. יש פיילוט וכמה שטחים שאנחנו גם ככה לא נמצאים שם. בכל הנקודות השולטות, בעומק השטח אנחנו נמצאים. אין יותר איום פלישה של רדואן לישראל.
2: טוב, אני רוצה, ברשותך, אני רוצה לעבור איתך לעניין השריונים. דיברנו על זה קודם, וחשבנו שיהיה לנו תשובה באותו ערב, אבל זה לא קרה, וזה נמשך ונמשך עם הפניות לבית הדין וכולי. איך אתה רואה את המצב עכשיו? לדעתך, יישאר משהו מהפריימריז?
0: אני נערך שכן, אני נערך לפריימריז, אני נערך להתמודדות, זה הערכות שלי, אני לא חבר אפילו ועדת חוקה של הליכוד, אז אני מתעדכן, אני שומע, ואני לכאן ולשם, אי בהירות גדולה מאוד, מקווה שדברים יתבהרו.
2: כן, אתה יודע, לא מעט אנשים שואלים את עצמם, באמת, מימין ומשמאל, באופן, אני הייתי אומר אפילו מקצועי, כדי להבין, אם מצד אחד ראש הממשלה נתניהו, נותן כל כך הרבה לחרדים ויודע שזה נראה לא טוב בציבור, גם בציבור שלכם, ומצד שני אומר אני רוצה רשימה ממלכתית, איך זה מסתדר?
0: אני שוב אומר, זה שנתנו מה שנתנו לחרדים, שזה גם רחוק אותם מכל הציפיות שהם רצו,
2: כן.
0: אבל זה כדי, כי אנחנו ענייניים, ואנחנו רוצים להביא בסוף לחוק גיוס. אנחנו רוצים לגייס חרדים, לא בשנאה, לא במלחמה, לא במריבה, אלא בשיתוף פעולה. אנחנו לא רוצים לקלוש תלמידים שתורתם אומנותם מהסטנדר.
2: אוקיי.
0: למרות שאגב, אני חושב שאין סתירה בין הדברים, בין תורה לצבא, אבל הציבור החרדי, ויש פה תלמידי ישיבות שלומדים ותורתם אומנותם, אף אחד גם, בקונצנזוס הרחב, okay. לא חושב שצריך לגייס אותם, כל מי שמדבר בצורה עניינית. אנחנו כן רוצים לגייס חרדים, שלא לומדים תורה.
2: אוקיי, okay. חבר הכנסת אריאל קלנר, ליכוד, תודה. תודה רבה לך.
0: תודה, ליכוד.
2: אוקיי, okay. אנחנו עכשיו אומרים שלום לחבר הכנסת ולדימיר בליאק, ביחד של בנט, יש עתיד.
3: שלום, יש לי צהריים טובים.
2: צהריים טובים. תראה, מה שאומר לי בעצם חבר הכנסת אריאל קלנר, מה אתם מבלבלים לנו את המוח, נכנענו לחרדים, לא נתנו להם את כל מה שהם רוצים, רק גם חוק יסוד לימוד תורה בעצם הוצא ממנו העוקץ, העניין הזה של העריקים, זה היה רק הוראת שעה לשלושה חודשים, ו... מה שהם אומרים, מה שבליכוד אומרים, אתם תיתנו יותר לחרדים.
3: אני יכול להגיד לך, כאחד שהיה שם, בכל הוועדות, גם בדיונים על חוק לימוד התורה וגם בדיונים אחרים, הליכוד עשה הכל כדי למכור את המדינה לעסקונה החרדית. זה אירוע. עכשיו, יש מקרים שהם הצליחו יותר, יש מקרים שהם הצליחו פחות. בחוק לימוד התורה התעקשנו שהחוג יהיה יותר מסורס, אבל שוב, זה אנחנו התעקשנו מהאופוזיציה. בחוג הביטול המעצרים, בסופו של דבר, מי שעשה את זה, זה בית משפט עליון שעצר את הבושה הזאת. אבל הליכוד עצמו, בלי גבולות, בלי קווים אדומים, מחר את המדינה לעסקונה חרדית עם השלכות מאוד מאוד חמורות. למרות, אגב, מכתב הזרה של הרמטכ"ל, למרות שהם שמעו את חוות דעת של משרד האוצר, שבעצם זה יעלה בסופו של דבר 10-15% מהתוצר, עם מאות מיליארדי שקלים נזק לכלכלת ישראל. זה לא עצר אותם. ולכן כל הסיפורים וכל התירוצים, הציבור ראה הכל, הציבור זוכר הכל, ולכן הליכוד ישלם את המחיר בקלפי, כבר היום ישלם את זה בסקרים, ישלם את זה בקלפי, ואנחנו נראה את זה ב-27 באוקטובר.
2: כן, אנחנו באמת מחכים לבחירות ורוצים לדעת מה יהיה, אבל אני אומר, העניין הזה שהוא אומר שאתם תיתנו יותר לחרדים, אולי רואים את הפלירטות הזה, אני לא יודע אם זה פלירטות, כי הוא הציף תנאים מהאיזנקוט, אבל אתה יודע, עם שעס, כן שעס, לא שעס, חרדים אחרים, מפלגה אחרת, אולי, אתה יודע, לא מאמינים בדיוק שאם תצטרכו את החרדים, לא תשבו איתם. אם לא יהיה לכם 61?
3: אם היינו עכשיו ברעיון טיבלזיוני, אז בטח היו כתביות שיהיה רשום, היה רשום חבר כנסת דלק ביחד יש עתיד. אז אני מדבר בשם המפלגה שלי, מפלגת טוב, ביחד.
2: כן.
3: פעמיים אנחנו כיש עתיד היינו בקואליציה עם החרדים, ולא נותן להם שום דבר. להפך, אמנם לתקופות קצרות, אבל הוכחנו שאנחנו, מה שאנחנו אומרים, זה מה שאנחנו עושים. וכל הסיפורים של גפני שהמציא, שדיברו איתו, מיליארד שקל, 2 מיליארד שקל, 10 מיליארד שקל, זה לא היה וזה לא יהיה. מי שלא עובד, מי שלא לא משרת, לא יקבל שקל.
2: אבל אם אני חוזר לכתובית שכתוב ולדימיר בליאק, אז מה זה אומר בעצם, שאתה ככה עוקץ את אייזנקוט, שאולי אייזנקוט יוותר?
3: לא עוקץ אף אחד, אני רק מדבר בשם המפלגה שלי. אני חושב שמה שנכון, מה שנכון לעשות, זה לא רק להגיע לשלטון, זה לא רק לנצח לבחירות, וביחד לתקן את מה שצריך לתקן. אלא באמת לתקן, אלא באמת להגיע להכרעות מאוד מאוד חשובות לעתיד הביטחון שלנו, ולעתיד הכלכלה שלנו. ובין היתר, גם לגייס את החרדים, וגם להוציא את 47% מהגברים החרדים שלא עובדים היום, להוציא אותם לשוק העבודה.
2: אוקיי, עכשיו, מה שהם אומרים לגבי 7 באוקטובר, חוזרים ואומרים, הרי כולנו, לא צריך להכביר במילים על טבח 7 באוקטובר, אבל בכל זאת, מה שהם אומרים, אנחנו הפכנו את הקערה, אנחנו ניצחנו, אנחנו הבסנו את האויבים שלנו, אנחנו שיפרנו את המעמד הביטחוני של ישראל, ואתם רציתם להיכנע.
3: קודם כל, אי אפשר לבטל או להשכיח, למרות שהם עושים לא מעט כדי להשכיח את האירוע. היה פה טבח הכי גדול בתולדות המדינה, וזה קרה במשמרת שלהם, ולכן כנראה לא במקרה הם לא מקימים ועדת חקירה, לא ועדת חקירה ממלכתית ולא ועדת חקירה אחרת. מעבר לזה, אם אני מסתכל היום כמעט 3 שנים אחרי, חמאס עדיין שולט בעזה, לפחות בשטח שלא בשליטה שלנו. חיזבאללה לא פורק מנשקו. עם איראן, תוכנית הגרעין לא הסתיימה, ובטילים הבליסטיים אף אחד לא מטפל, ובטח אין הפלת משטר. ולכן, לא שאין פה ניצחון מוחלט, אין פה ניצחון בכלל. אני, אתה יודע, הייתה לי איזושהי אינדיקציה, כשהורידו לנו לראשונה את דירוג אשראי במרץ 2024, אז גם נתניהו וגם סמוטריץ' אמרו שכשאנחנו ננצח, אז דירוג אשראי יעלה חזרה. אז הוא לא עלה חזרה עד עכשיו, אז כנראה שאין ניצחון מוחלט, ולכן מדובר בכישלון אסטרטגי. אחרי שהצבא ניצח, הממשלה הפסידה, ולכן היא צריכה ללכת הביתה.
2: אוקיי, אחד הדברים שבליכוד, בקואליציה, תוקפים, ויש לומר בצורה קשה, אולי לפעמים, טוב, לא ניכנס לזה, זה אתם תגידו, אני משתדל למלא תפקידי כמראיין, אבל תוקפים בצורה קשה, זה את העניין שאתם, הקואליציה שלכם שתקום, תשב עם הערבים. זה מה שהם אומרים כל הזמן, הם מראים את אייזנקוט עם הבאס, ומראים את בנט עם הבאס, ואני לא יודע מה, וזאת הטענה שלהם. אולי זה מה שנשאר להם לתקוף, אבל איך אתם עונים להם על זה? האם באמת תשבו עם הערבים, או לא תשבו עם הערבים?
3: אני חושב שענינו על השאלה הזאת לא פעם אחת. קודם כל, אני לא מקבל עטפות מהליכוד, שאני רוצה להזכיר את אותם פגישות בבלפור, בנתניהו למנסור עבאס, שכל השופרות התגייסו והסבירו לנו למה הקואליציה עם מנסור עבאס היא הקואליציה הנכונה. אנחנו זוכרים את זה, אבל עכשיו אני חושב שאחרי 7 באוקטובר אין לגיטימציה ציבורית להקמת ממשלה שנשענת על מפלגות הערביות, ויתרה מזאת, אני חושב שאנחנו מאוד מאוד קרובים למטרה שלנו. אני ראיתי קרים בסוף השבוע עם 61-62 מנדטים לגוש שלנו בלי מפלגות הערביות. אנחנו מאוד מאוד קרובים להקמת ממשלה ציונית רחבה, ממשלה מתפקדת, שביחד נתקן הכל. ואני באמת מאמין שבשבועות האחרונים, זה לא יקרה עכשיו, אבל בשבועות האחרונים לפני הבחירות אנחנו נצליח ליצור את הסחף שיעבירו אותנו גם ל-64-65 מנדטים.
2: טוב, אתה אופטימי, בוא נמתין ונראה כמובן. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, ביחד, בנט, יש עתיד, תודה. תודה רבה.
4: תודה.
2: אוקיי, אנחנו מסיימים כאן את השעה הראשונה שלנו, אנחנו כמובן נהיה תכף בשעה המקומית, רק נגיד תודה למשה יסטחרוב שהיה על הביצוע הטכני, והפקה מיכל בקשי ורחל גיל יוסף. אני יוסי אדר, עוד כמה דקות אנחנו כאן עם השעה המקומית.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוך חיסכון.
2: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
3: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
4: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: כבר ענן, אני בעננים.
6: חיכינו 4 שנים.
7: והטפסים מוכנים?
5: מזמן, מה אנחנו ישנים?
7: מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו הווינר, הגמר הגדול של המונדיאל. ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
10: פירמיד סטור שעוברים מחירים ל-3 שקלים.
9: צלחות ריינבו 25 יחידות ב-3 שקלים. רידיד אלומיניום ב-3 שקלים. כפפות MX 100 יחידות ב-3 שקלים.
10: ועוד עשרות פריטים ב-3 שקלים לשבוע אחד בלבד. פירמיד סטור.
11: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
12: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
13: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
11: גם.
12: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
11: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
12: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
11: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
14: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
15: 100% טעם, 0% פוזה.
14: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
16: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
17: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
16: להזמנות 09-866-6602.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
18: 90 FM 90 FM 90 FM

0: חזרנו. אחת ושתי דקות, אנחנו כאמור בשעה המקומית שלנו, יומן החדשות שלנו, רדיו 90 FM, זו השעה השנייה, השעה המקומית, כל מה שקורה כאן, באזור שלנו. אוקיי, משה הסתחרוב על הביצוע הטכני, בהפקה מיכל בקשיר, רחל גיל יוסף, אני יוסי אדר, ואנחנו כבר אומרים שלום למיכאל פוסמושקין, כתבנו.
1: שלום, צהריים טובים.
0: אנחנו פותחים בנתניה, מיכאל.
1: נכון, ואנחנו למעשה מדברים על נושא שליווינו אותו במהלך השנים האחרונות, ועכשיו זה באמת מתגלגל את פתחו של בית המשפט המחוזי מרכז, שאנחנו מדברים על עתירה שהגיש ארגון אדם טבע ודין כנגד שורה של קופים, כולל כנגד עיריית נתניה, בגין בנייה בלתי חוקית בחוף בלובי בנתניה, מתחם שלם שבמשך שנים כבר קיים שם, ועל פי ארגון אדם טבע ודין מדובר בבנייה בלתי חוקית. אנחנו מדברים על מתחם המשתרע על פני כ-1400 מטרים ריבועים ומגיע כמעט עד קו החוף, כשהבנייה הזאת כוללת בסיסי ביטון נרחבים, מסלעה בהיקף שטח המשוער, כמו שאמרתי, של יותר מ-1,000 מטרים רבועים, ועליהם נבנו מבנים המשמשים גם לשימושים מסחריים, וגם כביש גישה וחנייה. כבר דיווחנו בעבר על כל מיני מכתבים והליכים משפטיים שהתנהלו כנגד המתחם הזה, מכתבים שנשלחו גם לעיריית נתניה, על מנת שתאכוף את הבנייה הבלתי חוקית שלכאורה קיימת שם, בעקבות גם פגיעה בסביבה החופית ובזכות הציבור למעבר חופשי לאורך חוף הים, אבל כל אלו לא הובילו למעשה לאכיפה מספקת או להריסה של המתחם הזה, ובעקבות כך הוגשה כעת לפני ימים אחדים עתירה מנהלית על ידי אדם טבע ודין כנגד שורה של גופים, בין היתר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בעיריית נתניה, הוועדה המחוזית, הרשות לאכיפה במקרקעין, המשרד להגנת הסביבה, רשות מקרקעי ישראל, וגם מי שלמעשה קיבל את הזכויות על המתחם הזה שם, אדם פרטי שקיבל את הזכויות להחזיק את המקום הזה שם, וכרגע בין היתר טוענים שם בעתירה הזאת שכל הליך האכיפה לא התבצע לאורך השנים, למרות צווי הריסה שהוגשו, למרות כתבי אישום שהוגשו, אבל שום דבר לא בוצע על ידי גופי האכיפה הרלוונטיים, ובינתיים נמשכת הפגיעה גם בסביבה החופית, גם בזכות הציבור.
0: כמה שנים, סליחה מיכאל, כמה שנים, על כמה שנים מדובר? זה כבר...
1: אנחנו מדברים על הרבה מאוד שנים.
0: כן, אוקיי.
1: באמת שהבנייה הזאת קיימת שם, ולא מבוצעת האכיפה בפועל. כשלמעשה טוענים שם בעתירה, שלמעשה יש פה מחדל מתמשך, מבחינת כלל הגופים הרלוונטיים שלא מבצעים את האכיפה ולא מפעילים את הסמכות שיש בידיהם לבצע את האכיפה במסגרת חוק התכנון ובנייה ומכוח חוק לשמירה הסביבה החופית לאורך עשרות שנים, כן. שהדבר הזה ככה מתבצע, והם מבקשים מבית המשפט שיוציא צווי הריסה וקודם כל יכיר בכך שמדובר בבנייה בלתי חוקית, וגם צריך לציין עוד במשפט אחד שגם כל ההליכים שהתבצעו עד היום, גם כתבי האישום שהוגשו וכיוצא בכך, התבצעו לגבי חלק מסוים מאוד קטן של כ-200 מטרים מתוך אותם 1,400, וכרגע מבקשים לבצע אכיפה על כל המתחם הזה בכלל אותו.
0: אוקיי, תודה מיכאל. אנחנו נגיד שלום לאורטל סנקר, עורכת הדין אורטל סנקר, שלום.
2: שלום.
0: מחלקה משפטית של אדם טבע ודין, אתם הגשתם את העתירה, איך את יכולה להסביר את זה שכל כך הרבה שנים אתם טוענים שמדובר בבנייה בלתי חוקית, היו כבר צווים שהוכיחו את זה?
2: אז בעקבון אנחנו מתייחסים לכל המתחם, כמו שנאמר, זה מתחם רחב וכן, שמגיע כמו שעברו ממש עד קו החוף, אנחנו מסתכלים על כל המתחם הזה כמתחם שהוא לא חוקי, וכמו שאמרו, אנחנו דורשים צו הריסה לפי סעיף 239 לכל המתחם. עכשיו, מה שקורה שאי החוקיות של ה...
0: כן, למה הוא לא חוקי בעצם?
2: ואז זה גם יענה על השאלה הראשונה.
0: רק אם תוכלי טיפה לשפר את המיקום שלך, את קצת נשמעת לנו מעט קטוע. כן.
2: אוקיי, אז אני אומר, עכשיו זה יותר טוב?
0: אני מקווה, כן.
2: אוקיי, אז הסיבה הראשונה שכל הבינוי שם הוא לא חוקי, היא כי לא קיימת תוכנית מפורטת למקום. עכשיו, זה מונח שהוא מקצועי, אז כדאי להסביר. כן. תוכנית מפורטת היא תוכנית שאומרת ומודיעה לציבור לפרטים מה הולך להיבנות, אוקיי? ואז הציבור יכול לממש את הזכות הדמוקרטית והחוקית שקיימת לו, להגיש התנגדויות, ובעצם לשפר את התכנון, וזה חשוב ממש, כי אנחנו בתחום חוק, זה חשוב כל הזמן, כי זה זכות שהיא חוקית, אבל זה חשוב במיוחד, כי אנחנו נמצאים בסביבה החופית, שהיא סביבה ציבורית ורגישה, ולכן בוודאי של הציבור היה, היה מה להגיד. והבינוי שקיים במקום נבנה באופן לא חוקי, כי אין תוכנית כזאת. אי אפשר היה להוציא יתרי בנייה. עכשיו, לאורך השנים שאלת ממתי הבנייה בשטח, אז אני אענה על השאלה הזאת, אם בעצם כן. באמצע שנות ה-80, רוב הבנייה שנמצאת בשטח הוקמה בכלל בלי יתר, אוקיי? Mm-hmm. זה דבר אחד. Mm-hmm. כן קיימים יתרים, שני יתרים, אבל גם היתרים האלה, קודם כל הם לא חוקיים, כי הם לא יוכלו להינתן כי אין תוכנית מפורטת, אבל גם כשמסתכלים עליהם יש בהם פגמים, כן. אוקיי, לא ניכנס עכשיו לסיבה הזאת, וגם הם חלים על, על חלק מאוד מצומצם, קטן מהשטח. עכשיו, לאורך השנים, זה נאמר וזה נכון, הוגשו כתבי אישום, אבל גם הם הוגשו על חלק מאוד מצומצם מהשטח, אנחנו ניסינו להעריך על כ-200.
0: מי היה צריך לאכוף את זה?
2: מי שהיה צריך לאכוף את זה, זה הוועדה המקומית לנתניה, הוועדה המקומית, אבל אנחנו בעצם טוענים שזאת אחת הסיבות שהמקרה הזה מאוד מקומם, שבמקרה הזה, וזו טענה שאנחנו טוענים בעתירה, במקרה הזה לא רק שהעירייה והוועדה המקומית לא עשו מספיק כדי לאכוף ולראיה, בעצם אנחנו רואים גם כתבי אישום שהוגשו על חלק מצומצם, וגם אם הוצאו כתבי אישום, כן. הוצאו צווי הריסה, הם על הרבה מתוכם בעצם לא נאכפו וזה לא נהרס.
0: זאת אומרת, לא הרסו בעצם.
2: לא הרסו, את זה זה אחד, אבל אנחנו גם רואים, וזה הצד השני, שלא רק שלא אכפו, אלא גם לאורך השנים, העירייה והוועדה המקומית ניסו להכשיר את ההיקף הנרחב הזה של הבנייה הלא חוקית, במסגרת כל מיני תוכניות פיתוח, וגם המועצה הארצית לתכנון ובנייה אמרה שאי אפשר להכשיר את הבנייה הלא חוקית הזאת במסגרת כל מיני תוכניות פיתוח. לכן אנחנו חושבים שכשהוועדה המקומית לא עשתה את תפקידה, אז הוועדה המחוזית הייתה צריכה להתערב, והרשות לאכיפת מקרקעין, ובגלל שאנחנו מדברים על הסביבה החופית, ויש פה פגיעה גם ציבורית מאוד גדולה, וגם פגיעה סביבתית מאוד גדולה, אז גם המשרד להגנת הסביבה, ושאנחנו שלחנו מכתבים וגם על זה דיברתם, וכשהגענו למסקנה שהרשויות האלה לא מוכנות לעשות את מה שצריך כדי שכל המתחם הזה יארס ותוכנן ציבורית ותכנונית וסביבתית בצורה הכי טובה לציבור, ולא דיברנו בכלל מה הפגיעה, זו שאלת המשך שאולי תשאל אותי, אז הגיע הזמן להרוס את כל המתחם ולתכנן את זה נכון.
0: תכף תדברי על הפגיעה, אבל אני רק שואל מה, למה הפעם נראה לך שכן מישהו, תדעת, יאכוף את זה? כי אם היו כבר כתבי אישום וצווי הריסה.
2: אז לא, אבל אמרנו שכתבי האישום היו על חלק מאוד מצומצם. אנחנו, בגלל שבאמת יש השתלשלות נורא ארוכת שנים, וחלק מהעבירות צריך להגיד גם התיישנו, לכן יש סעיף מיוחד שהפניתי אליו בצורה ספציפית, אבל לא נדבר עליו, אבל יש סעיף בחוק התכנון והבנייה, שבעצם אומר שבית המשפט יכול לתת צו, בלי קשר לחלק העונשי, בעצם לעבירות העונשיות, לחלק הפלילי, כשרואים שיש בנייה לא חוקית, רחבת היקף, אפשר, ואנחנו רוצים להפעיל את הסעיף הזה, כמו שאמרנו. גם אם הוגשו כתבי אישום, הם לא הוגשו על הכל, הם הוגשו על חלק מסומסם.
0: אוקיי, תישאר איתנו, אורטל מיכאל, אתה איתנו?
3: כן,
0: בוא,
3: כן.
0: בוא נשמע ביחד את התגובה שיש לנו.
3: כן, אנחנו פנינו לגופים, למשיבים למעשה בעתירה הזאת, ועד כה קיבלנו חלק מהתגובות.
0: אוקיי.
3: מעיריית נתניה נמסר, מדובר בעתירה רחבת היקף במיוחד, הכוללת כ-100 עמודים ובנוסף מספר קרחי נספחים. אנו לומדים את העתירה שהוגשה כנגד הוועדה המקומית, ובנוסף גם כנגד הגופים הנוספים שהם מפרטים כאן. כאמור, מדובר באחת העתירות כבדות המשקל שהוגשו כנגד הוועדה המקומית, והוועדה תגיב באמצעות בהתאם ללוח הזמנים שיקבע בית המשפט. בכל מקרה, העירייה תפעל על פי החוק בעניין.
0: בינתיים לא פעלו על פי החוק, אוקיי.
3: כן. מהרשות לאכיפה במקרקעין נמסר, עבירות התכנון ובנייה בחוף בלובי טופלו בעבר על ידי הוועדה המקומית וניתן גזר דין הכולל צווי הריסה. לאחר מתן גזר הדין ובחינת המצב התכנוני לרבות עם הולחו"ף והוועדה המחוזית, פתחה הרשות לאכיפה במקרקעין בהליכי אכיפה לצורך הכנת תיק לצו הריסה שיפוטי לפי סעיף 239 לחוק התכנון ובנייה. מטרת האכיפה היא שמירה על הסביבה החופית. העתירה מופנית בין היתר כלפי בנייה שיש לה היתרים, ופעולות האכיפה מכוונות כלפי בנייה ללא היתרים. ומהוועדה
0: אני רגע, אני רוצה אותך שנייה ברשותך. עכשיו אמרת, התגובה האחרונה ששמענו היא מהרשות. איזה?
3: מהרשות לאכיפה במקרקעין. בשורה התחתונה הם אומרים שהעתירה מופנית בין היתר כלפי הבנייה שיש לה היתרים, ובפעולות האכיפה מכוונות כלפי הבנייה ללא היתרים, כך הם אומרים. ומהוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, מחוז מרכז, נמסר שעמדת הוועדה תינתן במסגרת הדיון בעתירה. משאר הגופים שהם חלק מהמשיבים, טרם קיבלנו תגובה.
0: אוקיי, תודה מיכאל. עורך דין אורטל סנקר, מה את אומרת על זה?
2: אני רוצה להגיד שבשני המישורים, ואז גם אני אשמח שנייה שהקהל מאזינים יבין מה הפגיעה, כי יש פה פגיעה משמעותית, וחשוב להגיד את זה, נראה לי קודם כל, אבל אני שנייה אגיב. אז קודם כל, לראיה, הבנייה לא חוקית בשטח, משנות ה-80, בסדר? אז להגיד, אנחנו בונים עכשיו תיק חקירה, וגם הוא רק על מה שאין לו יותר, אז אתם מבינים למה העתירה שדורשת להרוס את הכל, היא סופר הכרחית, בלי עכשיו לדחות את זה, לאסוף ראיות, ולבחון האם כן וכדאי. וכמו שאמרנו, הם מבחינים בין מה שיש לו יותר, למה שאין לו יותר. אנחנו חושבים שלאור העובדה שאין תוכנית מפורטת, כל הבנייה, ושוב, תוכנית מפורטת זה לא סיסמה, זה זכות ציבורית, זה זכות של הציבור ששומע אותנו, שהחוף הזה חשוב לו, לקחת חלק בתכנון של החוף, כדי שהוא יהיה הכי, הכי נכון ציבורית וסביבתית עבורו, זה לא סיסמה תכנון מפורט. ולכן, זה הסיבה, זה דבר אחד, ואולי, אם זה בסדר, אני אדבר שנייה על מהי הפגיעה.
0: כן,
2: צריך
0: כן.
2: להבין פה, בסדר? אז כשאנחנו מדברים על, על הפגיעה, יש פה פגיעה, קודם כל פגיעה ציבורית, כי המבנה הזה שהוקם בשנות ה-80 הוביל להצטמצמות משמעותית, ויש לנו תמונות שהוצאנו לפני ואחרי, רואים איך החוף הצטמצם משמעותית בגלל הבנייה, ועכשיו, כלומר בימים האלו ועוד לפני כן, בחורף, יש ימים שמאוד קשה, בלתי אפשרי, לעבור בחוף. וצריך להגיד שלציבור, בחוק החופים, יש זכות גישה לאורך החוף. זו זכות שמוקנית לו בחוף. ויש אנשים שמגיעים עד לשם בחורף, ועושים אחור הפנה, הם לא יכולים לעבור. יש לו גם זכות שהחוף יהיה רחב. אנחנו יודעים, עם גידול האוכלוסין, והתארכות העונה החמה, ועליית מפלס פני הים, זה כל כך חשוב לשמור את החופים רחבים. אין שם חוף רחב, אוקיי?
0: כן.
2: לא ניתן לרחוץ בחוף רחב. כמו שאמרנו, בכך שבנו את הבינוי במקום, בלי תכנון מפורט ובלי הליך תכנון תקין, אז בעצם הזכות הדמוקרטית של הציבור להשפיע על התכנון של החוף לא התקיים. בעצם נותנים לעובדה מוגמרת.
0: בכל זאת אני אשאל אתכם, אותך, איך זה שרק עכשיו אתם עותרים, כאילו את יודעת, זה שנים ארוכות.
2: כן, אז אני אגיד, אנחנו לא עותרים רק עכשיו, אנחנו מעורבים במקרה הזה לאורך שנים רבות. אני גם אגיד שהיה ניסיון בעבר גם במסגרת הליך משפטי, וגם אותו העירייה ככה מסמיסה עם כל מיני טענות שאיתה חוף, אבל זה לא הסתדר גם, בעצם מה זה לא הסתדר? זה לא קרה בפועל, למרות ההסרה של העירייה. יש לנו יעל דורי, ראש תחום תכנון באדם טבע ודין, יושבת בולחו"ף, וכשעיריית נתניה, זה גם סיפור שממחיש איך עיריית נתניה מנסה להכשיר את זה. עיריית נתניה הגישה ב-2023 או 2024 תוכנית לפיתוח של שירותי חוף מצומצמים בחוף בלו ביי, ואנחנו אמרנו, למה עכשיו להרוס בעצם קורקר חדש, שטח טבעי בחוף חדש, כשאפשר קודם כל להרוס את הבנייה הלא חוקית ולבנות שם את השירותי החוף, שאין ספק שצריך אותם. ועיריית נתניה ניסתה בהליך הזה להכשיר את הבנייה הלא חוקית, והמועצה המקומית נזפה בה ואמרה לה שלא ניתן לעשות את זה. אז אנחנו לאורך כל הדרך באמת בהליך הזה.
0: ברור. עורך דין אורטל סנקר, תודה. תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: אוקיי, אנחנו נמשיך הלאה, נגיד עכשיו שלום לכתבנו איתמר רותם, שלום איתמר.
4: שלום, צהריים טובים יוסי.
0: לא שקט ברעננה.
4: לא שקט, ואנחנו ממשיכים את הסגה לאלה שמאבינים עכשיו ולא שמעו על המאבק המתמשך בין ראש עיריית רעננה חיים ברוידה לבין חבר המועצה חגי פרנקל. להלן תקציר קצר, מאבק שהתפרץ ברגע שראש עיריית רעננה סירב למנות את חגי פרנקל לסגן שלו, למרות ההסכם הקואליציוני המוקדם שנחתם בנושא הזה, ומאז הפך חגי פרנקל לחבר אופוזיציה מאוד מאוד יעיל. ולי זה נראה שלראש העירייה קצת קשה להתמודד עם זה. תראה, חבר המועצה חגי פרנקל התראה אצלנו לפני כעשרה ימים.
0: כן.
4: וחשף חשדות חמורים לאי סדרים כספיים בחוגים ברעננה, ובעקבות טענותיו של חבר המועצה פרנקל, פניתי לעיריית רעננה ושאלתי, האם העירייה הפעילה חברת חקירות בעניין של בדיקת השלומים של ההורים לחוגים? האם נעשתה בדיקה בעניין של קבלת שכר על ידי מי מבין הצוות הניהולי וצוות המאמנים בגין תפקידים פיקטיביים שלא מולו בפועל? שאלתי גם על טענות של גביית השלומים מהורי ילדים במזומן, בלי לספק חשבונית וקבלות, בלי לתעד ולדווח. אני כמובן לא יודע אם זה נכון, ולכן שאלתי את העירייה, כפי שחבר המועצה חגי פרנקל שאל והעלה את זה בשידור.
0: אלה היו הטענות של חגי פרנקל.
4: הוא שאל שאלה, הוא לא אמר, אבל אני רוצה לבדוק. ונחש מה, עיריית רעננה סירבה להגיב. בוא נגיד, ניחוש לא פרוע שלי, שאם לא היו דברים מעולם, היינו מקבלים תגובה כלשהי. גם היום, הצעתי לדוברות עיריית רעננה להגיב מחדש. בכל זאת, איפה השקיפות לתושבים? עיריית רעננה, איפה היא? יוסי, וזה לא נגמר פה.
0: כן.
4: כי לאחר ישיבת המועצה שנערכה לפני מספר ימים בשבוע שעבר, ברביעי, פרסם חבר המועצה פרנקל פוסט בו יצא כנגד מנכ״ל העירייה אריאל הילסהיימר וכתב שבישיבת המועצה הוא בחר לומר הדברים הרחוקים מהאמת ועשה זאת פעם אחר פעם תוך כדי שהוא מתעלם מהערות שנאמרו לו תוך כדי דיון ומדוע זה צריך לעניין מאחר והוא אחראי על גביית מיסים ומנהלת העיר עם תקציב של כמיליארד שקל איך אפשר לסמוך על אדם המתנהל בצורה כזו וביושר לנהל את ההיר. וזה חלק קטן מהפוסט הארוך שכתב חבר המועצה פרנקל. עכשיו, על מה הוא מתייחס? בוא נשמע קטע קצר מתוך הישיבה שהייתה ביום רביעי, שקצת מוזר לי שמנכ״ל העירייה מתעמד כך עם חבר מועצה. בוא נקשיב שנייה.
5: קיבלת שכר מטורף, קיבלת שכר מטורף.
6: איזה שכר מטורף?
0: טוב, מה הצלחנו להבין מזה?
4: אני אסביר. אני אסביר. בדיוק. מנכ״ל בעירייה בעצם חושף, כאילו, אמור לחשוף, שכר שמקבל חבר מועצה שהוא עובד עבור עירייה, ולא בתפקיד ציבורי, הוא לא סגן או משהו, אלא בחוזה פרטי. עכשיו תראה, ולכן גם כתב חגי את הפוסט הזה. לא עבר זמן רב מאחרי שחגי פרנקל כתב את הפוסט, וראש העירייה חיים ברוידה הגיב מפוסט משלו, וכתב, שוב, לא יקרא כל מילה ומילה, כן. אלא יצטט חלקים מרכזיים, אבל הוא כותב לחגי פרנקל, של נעליך מעל רגליך, חבר המועצה חגי פרנקל בחר היום לתקוף בפוסט פומבי את מנכ״ל העירייה, אריאל הילסהיימר, ומח את אור הגדול של המנכ״ל, שעז בישיבת המועצה האחרונה לשמור על האינטרס הציבורי ולומר לפרנקל בפנים את כל האמת, ועוד פרנקל חותם על הסדר ניגוד עניינים במפורט, הוא התראיין השבוע, כמובן שבוע שעבר, לתקשורת, התעדר והעצים את עצמו כמי שפועל למען בני נוער בהתנדבות, מעשה נדיבות כידוע, היא ערך נעלה, רק שרוח ההתנדבות של פרנקל הניבה לכיסו כמעט 150 אלף שקלים, מעון מגוף שהוא זכיין ישיר של עיריית רעננה. אז תקשיב יוסי, אני שאלתי את העירייה, היום, איכן התראיין חגי פרנקל לתקשורת ואמר שהוא פועל בהתנדבות? כי אם הכוונה היא אלינו רד ה-90, וזו הכוונה יוסי, אני מניח, שלחתי לעירייה את הקלטה של הרעיון. חגי פרנקל לא אמר את זה אצלנו ברעיון. אז מדוע ראש העיר אומר זאת? סימן שאלה. האם ברוידה שום מפריז ברעיון, והוא בתור עיתונאי לשעבר? שאלתי שוב, מדוע עיריית רעננה לא עונה לשאלות שהופנו לפני שבוע פלום בנושא ההפעלת חברת חקירות וממצאי החברה? מה עשות בזה? ומכיוון שזה עלה בישיבה לפני כמה ימים, גם שאלתי, מדוע נתוני השכר השנתי של חבר המועצה חגי פרנקל, מדוע המנכ״ל דיבר עליהם בישיבה? כיצד זה נבדק? שאלת מה באמת הנתוני השכר? אולי העירייה יכולה להגיד לי באמת? ולמה אתה בכלל
6: רגע, לא פעם בישיבה? רגע, אז לפני שנדבר עם חגי, אני רוצה להבין שני דברים. אחד,
4: כן,
6: הייתה חקירה כבר בעניין ההסדרים האלה שעליהם דובר?
4: ממה שהבנתי את החברת חקירה ושאלה, זה מה ששאלנו. גם זה מה שאומר
6: לך בהם. לא ענו לנו על זה.
4: הם לא רצו להגיד על זה.
6: עכשיו, מה הייתה האשמה של מנכ״ל העירייה כלפי חגי פרנקל, שהוא קיבל 150 אלף שקלים במה?
4: הוא לא קיבל, שהוא לא. חגי פרנקל עובד עבור העירייה, בתור מאמן כדורסל, בנוסף.
6: לא קשור לחברותו במועצה, כן.
4: לא קשור לחברותו במועצה.
6: הבנתי.
4: הוא לא סגן, הוא לא וזה. והוא חשף נתון כספי שחגי פרנקל אומר. זה הרבה מאוד כסף, אני לא קיבלתי, אבל ממתי,
6: כן.
4: מנכ״ל, חושף נתון כספי,
6: כן.
4: של חבר מועצה.
6: בוא.
4: עכשיו, דרך אגב, ועוד ראש העיר, טוען שחגי פרנקל אמר שהוא התראיין, ואמר שהוא פועל בהתנדבות.
6: כן.
4: זה לא נכון.
6: אוקיי.
4: יש לנו את ההקלטה.
6: אוקיי, יש לנו איזה תגובות?
4: זהו, לצערי, עיריית רעננה ממשיכה לשמור על אי שקיפות, ולא כן. רוצה להגיב לכל השאלות האלה, כולל למה ראש העיר אמר שחגי עובד בהתנדבות, וכך הוא שמע ברעיון,
6: כן.
4: מעדיפים שלא להגיב, ולא אכפת להם כנראה מהשקיפות בעניין. אבל בינתיים בוא נבנה
6: אוקיי.
4: לחבר המועצה פרנקל.
6: תודה, איתמר, שלום חגי פרנקל.
7: שלום, צהריים טובים.
6: חבר מועצת העיר רעננה, בוא נתחיל רגע עם העניין הזה של הטענות שלך, בוא תסביר לי מה אתה טענת בעצם בעניין הזה של הסדרים והחוגים וכולי. הבנו שאולי הייתה חקירה, אבל אנחנו לא מקבלים תגובה מהעירייה על זה. במה מדובר? בוא תסביר לנו.
7: אז אנחנו שוחחנו על כך לפני שבוע, אני חושב אצלכם או יותר.
6: אוקיי.
7: במחלקת הכדורסל העירונית התגלו חשדות להסדרים שכללו גביית תשלומים במזומן להורים, בניגוד להנחיה גורפת שיש בעיריית רעננה ובכל עירייה, אני משאר לעצמי, שלא גובים שום דבר במזומן. היו חשדות לגבי מזכורות פיקטיביות
6: כן.
7: של עובדים שקיבלו שכר כפול או משולש. היו גם עובדים פיקטיביים שבכלל לא הגיעו לעבודה ולא ידענו שהם עובדים וקיבלו שכר. והיה גם שימוש בתשתיות עירוניות, שימוש באולמות מבלי לשלם לעירייה כמתחייב בחוק.
6: אוקיי, אלה כל יודע, החשדות. כשאתה יודע או שומע על החשדות האלה, מה אתה חושב שצריך לעשות? למי אתה פונה?
7: אני פניתי למי שפניתי בעיריית רעננה במקרים כאלה, לגבי החשדות שהגיעו לידיעתי וגם שאני נהייתי מודע אליהם.
6: נו, ומה אמרו לך?
7: מאמן. התחילו לחקור את זה, התחילו לבדוק את זה, ואני יודע שהייתה חקירה, היו מאמנים שזומנו לתת עדות בפני חוקר.
6: עכשיו, איזה חקירה, מה המעמד של החקירה הזאת, מי חקר?
7: בהתחלה אני מניח שהעירייה חקרה את החשדות, בשלב מסוים העירייה שכרה את השירותים של חברת חקירות חיצונית, כדי שתמשיך את החקירה.
6: אוקיי.
7: אני יודע שהורים קיבלו טלפונים ונשאלו שאלות לפי מה שהורים סיפרו לי.
6: כן.
7: אני יודע שמאמנים במחלקה זומנו לתת עדות. אני יודע, ולא רק אני, שהיה שם משהו. אני גם בעצמי עברתי חלק מהחשדות למי שעברתי.
6: כן.
7: אז אי אפשר לומר אין כלום כי לא היה כלום. היה משהו, היה משהו מאוד חריג. ניסו לפטר אנשים תוך כדי החקירה, כי חשדו בהם שהם אלו שהדליפו והרימו את הדגל על אותם מסדרים.
6: Okay.
7: וגם עכשיו, לא כל המאמנים ממשיכים לעבוד במחלקה. יש פה עננה כבדה של סימני שאלה, אם יש פה חיסוק חשבונות עם מי מאיתנו שהרים דגל וחשד מסדרים.
6: מבחינת השקיפות, העירייה צריכה לומר אם היא חקרה ומה הממצאים של החקירה ומה הולך לקרות.
7: חד משמעית, זה מה שאני כל הזמן מבקש. רק
6: כן.
7: במקום לחשוף את עיקרי החקירה, חושפים נתוני שכר שלי, שאיך נגיד, הם לא מדויקים, רחוקים מהאמת, וכל זאת בלשון המעטה.
6: כן, אז פה אנחנו מגיעים לעניין השני, שאני מבין שזה קשור, זה בא בתגובה לתלונות שלך על אותם חשדות, אני מבין, ואז מנכ״ל העירייה בעצם מתיח בך את הדברים האלה.
7: כן, אני התראיינתי אצלכם לפני שבוע על אותם חשדות, ובישיבת מועצת העיר, ראש העיר, הוא התחיל, המנכ״ל נכנס דרך הדלת שראש העיר פתח לו, הם אמרו, אתה אמרת וטענת שאתה מתנדב, אתה לא מתנדב, אתה גרפת לכיסך מזכורת מטורפת, 150 אלף שקל, כמו שאיתמר השמיע.
6: כן.
7: עכשיו, אני לא טענתי מעולם שאני מתנדב, אני טענתי שאני תורם לקהילה, מבחינתי, לרדת משכר של, ממשרה של 100% בהייטק, כן. כי אני צריך לצאת מוקדם בשלוש או בארבע, לאמן ילדים בכיתות ד' ה' וו', ולהסתכר את אותו שכר ששילמו לי עבור אימוני הכדורסל, זה תרומה לקהילה. כי בסך הכל אני מרוויח פחות מהאימון ממה שאני מוותר באחוזי, מצמצם באחוזי המשרה שלי. ולכן מבחינתי זו תרומה לקהילה.
6: כן. וזה לא 150 אלף, תומר.
7: תשמע, גם אם תסכום את כל השלוש שנים שעבדתי שם, אני לא מבין איך הם הגיעו ל-150 אלף, כי הם גם לא יראו את הנתונים.
6: כן.
7: אני לא מבין איך משכורת של 140-150 שקל לשעה של אימון, המנכ״ל העירייה טוען שהיא מטורפת את המשכורת. אני לא מבין מדוע המנכ״ל העירייה טוען שהיועמ"ש וגזבר העירייה ומנהל אגף הספורט היו בהלם ונדהמו שהם ראו את השכר שאני קיבלתי.
6: כן.
7: כי אני חושב שהעוזרת בית שלך, ככל שאחת כזאת קיימת, אם קיימת, מרוויחה פחות או יותר את אותו שכר שאני הרווחתי עבור יחידת אימון.
6: כן. מה אתה מתכוון לעשות אחרי שהוא התייח בך את הדברים האלה, ובעצם, אתה יודע, זה לא משהו אתי במיוחד.
7: מעבר לזה שזה לא אתי, אני חושב שגם יש פה, זה משהו גם לא חוקי. יש חוק הגנת הפרטיות במדינת ישראל. אסור לחשוף פרטים אישיים של עובדים. קל וחומר שאני בכלל לא עובד עירייה. אני מועסק בחברה פרטית, בעולמות ההייטק. העיסוק שלי בכדורסל זה עיסוק במשני מבחינת ההכנסה שלי. אני לא עובד עירייה. הייתי עובד בעמותת עלה. לא ברור לי איך בכלל עיריית רעננה הצליחה לשים את הידיים שלה על תלוש השכר שלי וגם לפרסם אותו. יש פה כל מיני שאלות לגבי חוקיות העניין.
6: כן.
7: ראש העיר ומנכ״ל העירייה מתנהלים כמו שני בריונים, והדברים גם אמורים לסביבתו הקרובה של ראש העיר. מנכ״ל העירייה פעם אחר פעם בישיבות מועצה מועד ונופל בלשונו ומתנהג כמו פוליטיקאי ולא כמו דרג מקצועי. גם בישיבה הקודמת,
6: כן.
7: הוא טען כנגד חבר מועצה אחר, אבי יוסף, שאבי יוסף משקר, למרות שאבי יוסף דבר אמת.
6: כן. תראה, אנחנו כמובן מזמינים שוב את עיריית רעננה, את ראש העיר רעננה, להגיב על הדברים. ביקשנו וביקשנו, בינתיים הם סרבו, אבל אני חוזר ומבקש. עכשיו, איך כל זה התחיל? רק בגלל זה שהיית צריך להיות ממונה לסגן ראש העיר, ובסוף זה לא יצא אל הפועל? מה הסיפור?
7: לא, הכל התחיל לפני חצי שנה, חשדות בכדורסל, שאני ומאמנים נוספים התחלנו לדווח עליהם, הם התחילו לפני יותר מחצי שנה איפשהו. ברגע שהתחלנו לדווח, אני ידעתי שאני אשלם מחיר על זה שאני מרים דגל ואני חושף דברים. הראש הזה שביטלו לי את הסגנות, אתה יודע, זה על הדרך, זה חלק מפיסול החשבונות.
6: כן,
7: גם
6: זה,
7: דרך אגב.
6: זה היה אמור להיות סגנות בשכר?
7: זה אמור היה להיות סגנות בשכר.
6: כן.
7: זה בוטל, אבל את החקירה ואת המידע ואת הממצאים ואת החשדות, את החשדות בכל מקרה אני נתתי והצפתי עוד הרבה לפני.
6: כן.
7: והיה לי ברור שבסוף זה התנקם בי, ועדיין, כשאני עומד מול המראה שאני קם בבוקר ובערב שאני הולך לישון, אני רוצה לדעת שאני עושה זאת עם מצפון נקי, מחר בבוקר אני צריך לעשות זאת שוב, אני אעשה זאת שוב.
6: תגיד, בשביל מה אתה אומר אתה עובד בהייטק ואתה, אני מניח, מרוויח יפה, אז בשביל מה לך כל הבלגן הזה?
7: קודם כל, אני נהנה מזה. אם הייתי יכול, הייתי רק מאמן כדורסל מבוקר עד ערב, אבל אני עושה את זה בשביל הכיף, האהבה של הספורט. אני כל השנים
6: התאמנתי. אני מדבר גם על החברות במועצה.
7: תשמע, לא ידעתי למה אני נכנס.
6: למה לך פוליטיקה, כן.
7: אני באמת לא ידעתי what I'm signing up for, באמת. התריעו ואמרו לי, תקשיב, פוליטיקה זה אנשים לא כל כך איכותיים, לא כל כך ישרים, במיוחד במוניציפלי. לא הבנתי עד כמה, עד שנכנסתי לתוך הביצה הזאת.
6: כן.
7: ובאמת, מה שבעיקר מתסכל ומעציב אותי זה שאתה מצפה מהמערכת לגלות עמוד שדרה. אתה מצפה מבעלי תפקידים מסוימים לגלות חוזק וחוסן, כמו גלי בערב מיירה מול ממשלת נתניהו. ואתה רואה שבסוף זה נופל עלינו, על המתנדבים, על חברי המועצה, מי מאיתנו, שצריכים ללכת ולהילחם על העקרונות של מנהל תקין, בזמן שיש מערכת שלמה שהיא כנועה,
6: כן,
7: וכפופה וצייטנית לביריונים שמנהלים אותם, אוקיי, כמו ביריונים.
6: טוב, אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי הדברים. אני רוצה להודות לך, חגי פרנקל, תודה, תודה רבה.
7: חן, חן, ביי.
6: אוקיי, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף חוזרים. תכף חוזרים.

0: עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: המצטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
2: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
1: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. המצטור.
3: שים שירים שאת אוהבת.
4: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
5: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
6: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
7: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
5: גם.
6: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
5: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
6: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
5: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: ובדרך הביתה, כולו נרגש. היום זה המשחק. חוצה רמזור. עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
9: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תקוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
11: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
12: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
13: נטו מהפכה.
14: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
0: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.

0: טוב, חזרנו, שוב נגיד שלום לאיתמר רותם כתבנו, ועכשיו אנחנו בצור משה.
1: נכון, צור משה, לא רחוק מכפר יונה, למי שלא מכיר, זה כנראה המושב המאוחלס בישראל, כמעט 3,000 איש, והוא גם שייך למועצה האזורית לב השרון. ושם יש סערה בין התושבים, שצריך לציין גם מייצגים גם דורות שונים, מחלוקת בין ועד האגודה של היישוב, כלומר ועד ותיק שמנהל את אדמות היישוב עוד מזה שהוא קם, כן. לבין ועד המקומי שבפועל הוא זה שאמור לנהל את חיי היום יום והקהילה בצור משה, כמו שיש למשל ועד באתלית תחת מועצת חוף הכרמל.
0: והם שייכים למועצת לב השרון.
1: כן, צור משה okay. שייך עכשיו העניין שהוועדים זה לא אותם אנשים. כי צור משה גדלה והתפתחה, ואנשים שנבחרו לוועד המקומי, הם אנשים שונים מהוותיקים של ועד האגודה. והסערה שם החלה קצת יותר מלפני שבועיים, שהתושבים טוענים שוועד האגודה, שכפי שציינתי, אחראי על ניהול אדמות המושב, כן. החליט לעקור את העצים בחורשת הנופלים שהוקמה במושב לפני כ-90 שנה, שם נשתלו עצים לזכרם של בני המושב שנפלו במלחמות ישראל, וזה לטובת עסק פרטי של מגרשי פאדל.
0: ואת זה, אבל מעניין, איתמר, את זה דווקא ועד האגודה הוותיק לא הכיר בחשיבות של זה, זה מעניין, כן.
1: רגע, בסוף האדמות האלה הם הופכים לעסק, מי מרוויח? ועד האגודה. עכשיו תראה, למי שלא מכיר, מדובר באיזה משחק שהוא בין שילוב לטניס לסקווש. עכשיו השאלה היא, האם זה לטובת תושבי היישוב שזעקו שהם רוצים מגרשי פאדל? ממש לא. הרי לא מדובר במגרשים שפתוחים לציבור, מעין איזה חדר כושר פתוח לציבור, אלא מדובר בעסק פרטי. ואני בכל זאת פניתי למועצת לב השרון, שאולי היא אמורה להיות הגוף המעין מפקח, נכון?
0: בהחלט.
1: את השאלות הבאות. ומראש מציין את התשובה שקיבלנו, ונקריא את התשובה שקיבלנו. התשובה היא מאוד מתחמקת מה שעוד שאלתי, ואני שאלתי, האם מועצת לב השרון נתנה רישיון עסק, ליזם לבנות מגרשי פאדל בצור משה, במקום חורשת הנופלים, ומידה וכן, מה היה השיקולים לתת את רישיון העסק הזה? האם העניין הזה נידון בישיבת מועצה כלשהי? האם המועצה הצריעה ופרסמה לתושבים אפשרות להתנגד, כמו שיש בכל מצב, אתה יכול להתנגד עד מועד מסוים, טרום תחילת העקירה, אם כן, איך פרסמה המועצה את הדבר הזה? כמה זמן ניתן להתנגדות?
0: אני גם חושב על אותם עצים שניטעו על שם אנשים שנפלו, חורשת הנופלים. מה אומרים בני המשפחה שככה קרטו את העצים האלה? זה בלתי נסבל.
1: תראה, יש גם, זה בכלל גם בלסק פרטי, שאלתי בכלל, אם יש בכלל מקומות חנייה, זה בלב היישוב, זה לא בצד.
0: כן.
1: ומי עזם המגרש?
0: אוקיי.
1: שאלתי עוד חייב להגיד. שלוש פעמים שאלתי מי היזם המגרש, כי יש טענות שהוא בקשרים משפחתיים עם אחד מחברי המליאה.
0: אוקיי.
1: אז נקרא בהמשך התגובה של לב השרון, שכפי ציינתי מאוד מאוד מתחמקת מהשאלות ששאלתי אותם, ומנסים להציל את האחריות על האגודה החקלאית בצור משה,
0: כן.
1: שעושה זו למען הצרכים הכלכליים שלה, אבל בינתיים אנחנו נפנה בעצם לחבר מליאה במועצת כן. לב השרון,
0: אוקיי.
1: שהוא בעצם נציג בצור משה. אני מזכיר שבמועצות אזוריות, לכל יישוב, יש נציג או שניים במועצה הכללית שמייצגים את היישוב, זה דומה גם בחוף הכרמל.
0: כן.
1: הוא אחד משני הנציגים של צור משה, כי צור משה יש שני נציגים כגדולים יחסית.
0: כן.
1: אבל כל

0: כמו שאמר איתמר נציג צור משה. בוא תסביר לנו איך אתה רואה את הדברים.
1: אני אסביר לך. אני רואה את הדברים בעצם מחולק לשניים, אוקיי? האם זו שאלה? שאלה אחת היא שאלה של סמכות, בידי מי הסמכות בכלל להחליט החלטות מהסוג הזה של השטחים הציבוריים, מי כן. אלה האנשים שאמורים להחליט? ושאלה שנייה היא כמובן עניין של שקיפות. מעבר לזה כמובן יש את העניין המוסרי של עקירת עצים בכלל, כן. ובפרט עם חורשה של לזכר הנופלים. Mm-hmm. אבל צריך להבין את, את ההיסטוריה ממש ממש בקצרה, אין לנו זמן לשיעור היסטוריה. כן. כמו שאבל הזכיר קודמי שדיבר, הוא נתן סקירה יפה, רק כמה דיוקים. בעבר כן. בעצם לפני ההתרחבות של המושבים, כשרוב התושבים היו חקלאים, ועד האגודה הוא זה שניהל את הכל. היה בזה גם היגיון. רובם היו חקלאים, הם ניהלו את הכל. אוקיי? מאז שקמו הוועדים המקומיים, המושב כמובן שינה את, את הצורה שלו. היום 95% מהתושבים הם אנשים שהם לא חקלאים בכלל.
0: כן.
1: אוקיי? גם בחלק, זה אגב גם לא שאלה של אנשים ותיקים או לא ותיקים. יש רבים מאוד מהאנשים הוותיקים שהם בכלל לא בעלי נחלות. אז זה לא השאלה. Mm-hmm. אלא בעצם ועד האגודה, שבעבר הוא היום נקרא ועד האגודה החקלאית,
0: כן.
1: אבל יש לו לא מעט מיזמים כלכליים שהוא מנהל, שהם לא בהכרח קשורים ושייכים לחקלאות.
2: אוקיי, אז מי, אז אתה יודע, כמו שאנחנו שואלים עכשיו, מי הריבון?
1: זה בדיוק העניין. יש כאן בעיה מאוד גדולה, מפני שיש פה בעצם שלושה גופים, ועד האגודה החקלאית, שטוען שהאדמות הן שלו והן לא בעיניי, יש את הוועד המקומי, שהוא הגוף הנבחר על ידי רוב, לא, התושבים עצמם בצור מוצא, בין אם הם בעלי אגודה, בעלי משקים או בין אם לא, הם הגוף הריבון שאמור להחליט ולקבל את ההחלטות על השטחים הציבוריים ובכלל על ניהול המושב, ויש את המועצה המקומית מן הסתם, שהיא המועצה האזורית, שהיא אמורה בעצם לתת, היא בעצם הגוף שממנה את הוועד המקומי, אוקיי? היא זאת שאמורה לקחת אחריות. זה נוגע, כמו שאמרתי רק, לגבי הנושא של השטחים הציבוריים, בסופו של דבר הקרקעות האלה הם גם לא שייכים לוועד האגודה. ואת זה צריך להבין. הם שייכים למנהל מקרקעי ישראל. ומנהל מקרקעי ישראל אמר, יש החלטה שנקראת 15-14,
0: כן.
1: שבעצם אומרת שהשטחים הציבוריים אמורים להיות מועברים לציבור. אוקיי? יש החלטה מלפני הרבה מאוד שנים. ההחלטה הבדית בכל
2: לא כל כך מסתכלת. אז זה ממש החלטה לא חוקית אם זה ככה. מה, הם מוכרים ליזם פרטי משהו שהוא לא שלהם?
1: אז זה לא מוכרים, זה בעצם, אני לא יודע מה ההסכם שם ומה שיתופי הפעולה שהם עשו שם, אבל בעניין החוקי או לא חוקי נשאיר לבית המשפט להכריע בעניין הזה. אנחנו טוענים שיש את החלטה 15-14 של מנהל מקרקעי ישראל, שאומר ששטחים ציבוריים אמורים להפוך להיות של הציבור, ולא של... ולא
2: כן, אני אמרתי מוכרים, כי הבנתי שככל הנראה, אני לא יודע, יש רווח לאגודה מזה.
1: ודאי שיש רווח, כי זה מיזם כלכלי. עכשיו באה אגודה, ולמעשה היא בפועל, מה שהיא עושה לכאורה, זה משתלטת על השטחים האלה, ובעצם... הם טוענים שזה באישור הוועד המקומי, אבל ככל שאנחנו מבררים, בודקים ויודעים, הוועד המקומי אומר שזה לא מדויק.
2: אוקיי, אז אני יוצא רגע ברשותך, גיא זרח. אתה נציג צור משה, אתה תושב צור משה, אני מבין, אתה נציג צור משה במועצת לב השרון. מה אתם מתכוונים לעשות? אחד משניים. מה אתם מתכוונים לעשות? כי המועצה ככה, אתה יודע, דחתה את הקשר שלה.
1: אני כבר ענה על זה, אני רק חשוב להגיד רק עוד מילה אחת לגבי הנושא של השקיפות, כי דיברנו על הסמכות.
2: המועצה התנערה מזה, כן.
1: אז אני רק רוצה ברשותך להשלים את הנושא של השקיפות, שהם טוענים, הוועד האגודה, שהתהליך היה כחוק באישור המועצה, וכמו שאתה אומר גם שקוף. האמת היא שהוא לא היה שקוף, ובימים האחרונים אנחנו מגלים בכלל עד כמה הדבר הזה, החוזה שנחתם מול היזמים, הוא בכלל מפלצתי הייתי אומר, אוקיי? זה לא רק מגרש פאדל, אלא לפחות 4 מגרשים שהוא יכול להקים היזם, חנויות, 7 ימים בשבוע, מהבוקר עד 10 בלילה, זאת אומרת, כל ההשלכות של מה שזה אומר, הם לא נלקחו בחשבון, לא באו לידי הציבור, האנשים לא ידעו על זה, לא שמעו על זה, ואגב, תוכם יש גם אנשים שהם חברים בתוך האגודה.
2: התחילו בפעולות שם בשטח? זאת אומרת, קרתו את החורשה...
1: קרתו חלק מהעצים והחלו חלק מהעבודות, אפילו תחמו את האזורים,
0: okay.
1: את האזור של הבנייה.
2: אוקיי, okay, כן, אז מה אתם מתכוונים זה... לעשות, גיא?
1: הנזק נעשה כבר.
2: אוקיי, אני שואל אותך, מה אתם מתכוונים לעשות?
1: אז יש פה שני מישורים, יש את הוועד המקומי שאני מניח שירצה לעשות משהו, אני לא רוצה לדבר בשמו, כי אני לא חלק ממנו.
2: ואתה כחלק מהמועצה?
1: חלק מהאזרחים, ש...

0: לא, אני מכיר חלק מהאזרחים שגם יש עתירה בבית המשפט כרגע, שהעמיתה אמורה להתקיים ביום חמישי, נדחתה להיום, בגלל המחלה של אחד מה...
1: אז יש עתירה לבית משפט.
0: יש איזשהו הליך ספציפי לדבר הזה. מה שאני מתכוון לעשות, זה בראייה הרחבה יותר, מפני שצריך להבין, הבעיה של צור משה היא לא הבעיה של צור משה. בעיית הסמכות של השטחים הציבוריים היא בעיה... כל הארץ, אוקיי? עד עכשיו יש הרבה חיכוכים בין ועד אגודה לבין ועדים מוניציפליים נבחרים בהרבה מאוד יישובים, והעובדה היא שהם עושים טבעי שלהם בשטחים הציבוריים היא לא תקינה. אנחנו צריכים לעשות הכל כדי ליישם את החלטה 15-14, גם אם זה אומר לעתור לבית המשפט כדי שיקבל את היחריע בהחלטה הזאת, וזה מה שאנחנו מסכימים לעשות.
1: אוקיי, עכשיו אני רוצה שתשמע ביחד איתי, גיא, אולי אתה מכיר את התגובה הזאת, תגובה שקיבלנו מהמועצה האזורית לב השרון, שהם אומרים לנו, המיזם המדובר בצור משה אינו באחריות מועצה האזורית לב השרון, אלא בידי בעלת השטח, האגודה החקלאית של המושב, ועל כן יש להפנות עליהם את השאלות העוסקות בסט השיקולים מסביב לפרויקט או בחירת היזם. לאגודה הוצע על ידי הוועדה המקומית היתר בנייה, לאחר שנמצא כי השימוש המבוקש תואם לתוכנית. בתוך כך הליך קריטת העצים פורסם באתר פקיד היערות למשך 14 ימים, כפי שדורש החוק. בהתאם, כל ניסיון להטיל דופי בתקינות ההליך או בעובדי המועצה חוטא לאמת ואין לו כל מקום, מכיוון שהיזם והאגודה פועלים תחת היתר חוקי, למועצה אין אפשרות למנוע את העבודות או לכפות את עצירתן. אז הם אומרים, אולי בעצם, זאת אומרת, למועצה אין אפשרות למנוע את העבודות, מה, יש היתר?
0: אז אני אומר שזה בדיוק מה שנמצא במחלוקת, גם התגובה, הם אומרים, ועד האגודה הוא בעלי הקרקע, הם לא בעלי הקרקע, זה בדיוק מה שנמצא במחלוקת, זה העובדה שניתן את האישור, זה לא עונה לשאלה אם כל ההליך היה תקין, האם הגוף שפעל הוא הגוף המוסמך, אנחנו טוענים שלא, האם מקבלי החלטות קיבלו תמונה מלאה ורחבה, למשל הוועד המקומי, התשובה בינינו היא לא, ולכן התחושה היא של מרבית האנשים, מרבית התושבים, וכמו שאמרתי, גם חברי אגודה, שההליך הזה לא היה מספיק שקוף, תמיד אפשר להגיד ששמו משפט כזו.
1: לא, אבל יש פה גם, אני רואה פה סתירה בתוך התגובה עצמה, מצד אחד הם אומרים, המיזם המדובר אינו באחריות מועצה אזורית לב השרון, אבל מצד שני נתנו היתר, מצד שני הוצאנו פורסם באתר פקיד היערות, בצד שני זה, ועשינו זה. אז תחליטו חברים.
0: נכון.
1: אוקיי, אז חכה. גיא, איתמר, אתה איתנו על הקו?
2: כן, אני רק אוסיף משהו.
1: כן.
2: אם יש תושבים שרוצים להתנגד לקריטת עצים, ויש הרבה מאוד, איך הם אמורים, מה הם אמורים, תושב מעצמו נכנס כל יום לאתר פקיד היערות, לראות אם במקרה ייכנסו לו, יקרתו לו עצים? למה אין עצים שמדביקים על המקום? כמו בכל בנייה, שלט שמודבק על הגן, וזה שיש רצון לקרות.
1: בקיצור, זה מריח לי כמו איזה שהוא מחטף, אוקיי.
2: לחלוטין.
1: אוקיי. אוקיי, גיא זרח, תודה לך על הדברים האלה.
0: אנחנו... רק להגיד עוד דבר, משפט קטן, קטן, קטן. הרבה פעמים שמענו ברשתות וזה קצת שנתפלים ליזמים הצעירים בעצמם, שהם לוחמים ואנשים שהם יקרים, וחשוב לי להסביר רגע משהו. הם הקורבן בסיפור הזה, אוקיי? האנשים האלה הם לוחמים, אנשי מילואים, אנשים שאנחנו מצדיעים להם, אנחנו מברכים יזמויות באופן עקרוני, הם נקלעו לסיטואציה, לא הם בחרו את המקום, לא הם בחרו את האירוע הזה, הם פשוט נקלעו לסיטואציה.
1: אנחנו לא דיברנו עליהם, כן.
0: בסדר, ואני מבקש פשוט שירדו מהם, מה שנקרא.
1: בסדר, לא דיברנו עליהם, הם עשו דברים שהם חושבים שהם בסדר, כי זה מה שאמרו להם, אוקיי. טוב, אנחנו נסיים את זה, תודה לכם חברים. מיכאל פוסמושקין, שוב שלום.
3: שלום, שלום.
1: טוב, אנחנו מבינים שראשי רשויות ומועצות מאזור השרון חתמו על גילוי דעת נגד החקיקה בכנסת, ואפילו טסו עם משלחת להונגריה כדי לבדוק מה קרה שם עם ההפיכה המשטרית שם.
3: נכון, באמת כמה דברים שהם כן קשורים ולא קשורים, ובואו ככה נסביר, אז באמת עשרות ראשי רשויות ומועצות מאזור, בין היתר מאזור השרון, חתמו על גילוי דעת נגד חוקי ההשתמטות שאושרו בכנסת. בגילוי הדעת הזה בין היתר הם כותבים שמבקשים להביע את מחאתם על ההחלטה המכשירה ההשתמטות של ציבור שלם. עוד הם מוסיפים שרבים מהתושבים שלנו מוכיחים שאפשר גם ללמוד תורה וגם לשרת את המדינה ואת צה"ל. עוד הם מוסיפים שם באמת שורה של טיעונים, בין מי שחתמו על הגילוי דעת הזה, גם הרצליה, רמת השרון, כפר סבא, כפר יונה, אור עקיבא, עמק חפר, דרום השרון, חוף הכרמל, חוף השרון, קדימה תורן, לבן יהודה, תל מונד, גבעת תעדה, בנימינה, פרדס חנה, פרדסיה ואליכין, ועוד שורה של רשויות ומועצות. ובנוסף לכך, כמו שציינת יוסי, ראשי רשויות ומועצות מפורום רשויות ליברליות הוציאו גם סרטון שבו הם יוצאים כנגד ההפרדה המגדרית באקדמיה. ובנוסף לכך, משלחת של ראשי רשויות ומועצות, בין היתר מאזור השרון, יצאו לפני ימים אחדים במסגרת משלחת של ההסתדרות הציונית להונגריה, ששם אנחנו יודעים מה קרה, החלפת השלטון, כן. אותו שלטון ריכוזי של אורבן, שלקח תקציבי מהשלטון המקומי, כן. השתלט שם על התקשורת ועוד ביצע שורה של מהלכים, שיש שאומרים
4: שאנחנו
3: מתקדמים
4: כאן
3: כן. בארץ גם לכיוון הזה. אז הם יצאו שם, דיברו עם הדמויות הרלוונטיות, ראו איך שם ניסו גורמים כאלה ואחרים להילחם באותו שלטון ריכוזי, ובואו נשמע מי שהייתה שם בין כן. היתר גם במשלחת וגם חתמה על הגילוי דעת.
4: אוקיי, שלום לין קפלן.
5: שלום, צהריים טובים.
4: צהריים טובים. קודם כל, נגד מה יצאתם? לגבי איזו חקיקה? מה הפריע לכם?
5: קודם כל, המשלחת לא הייתה משלחת של נגד.
4: לא, אני לא מדבר על המשלחת, על החקיקה עצמה. אתם התראתם נגד החקיקה, על מה? על הפרדה מגדרית ועל מה עוד?
5: יש הגילוי דעת שהוצאנו מעל ל-100 ראשי רשויות ברחבי הארץ, ראשי רשויות כמובן מגוונים, שאינם שייכים לזרם כזה או אחר. אנחנו בעצם באנו את המחאה שלנו על החלטה שמכשירה השתמטות של ציבור שלם. בין השאר, מה שכתבנו בגילוי הדעת זה שלימוד תורה הוא ערך חשוב בעם היהודי, אך לא פחות חשוב ממנו, הוא ערך השמירה על הארץ והגנתה. ובעצם עברו פה סט של חוקים שפוגעים...
4: את מדברת על כל החוק יסוד לימוד תורה, להקפאת מעצר עריקים, הפרדה נכון, מגדרית, כל נכון. הדברים האלה שעברו. נכון. אוקיי, עכשיו שאתם אומרים אגב פורום רשויות ליברליות, למה הכוונה?
5: מי שחתם על הגילוי דעת הזה, אלו הם ראשי רשויות, כמו שאמרתי קודם, מעל ל-100 ראשי רשויות, מכל הארץ. זאת אומרת, זה לא חתימה רק של הפורום של ראשי הרשויות כן, הליברליות. כן. אלא יש פה איזשהו גילוי דעת שהוא רחב, והוא מאוד מאוד משמעותי, חתום עליו גם חיים ביבס, שהוא יו"ר מרכז השלטון המקומי, חתום גם שי חג'אג', שהוא יו"ר המרכז לשלטון אזורי. כן, זה גילוי דעת מאוד רחב, הם לא שייכים כן, לפורום שאתה הזכרת.
4: אוקיי, כן, אז יש את הפורום הזה, ואת אומרת מעבר לפורום, חתמו עוד, ובאמת חיים ביבס הוא איש מפלגת השלטון, והוא מתנגד, את אומרת, גם הוא חתם, הוא מתנגד לחקיקות האלה, אני מבין.
5: נכון.
4: עכשיו, תספרי לי באמת על הביקור בהונגריה, כי בהונגריה, כמו שאנחנו יודעים, ממש ממש ברגע האחרון, היא כבר הפכה כמעט לאוטוקרטיה, זאת אומרת, היא חדלה להיות דמוקרטיה, וממש ברגע האחרון, הצליחו בדרך לא דרך להשיג רוב עצום כדי שיפול אותו רודן אורבן. מה היה שם?
5: אז אני אגיד רגע מילה על המשלחת. מדובר במשלחת של 24 רשות וראשי רשויות שיצאה מטעם ההסתדרות הציונית, ובעצם המשלחת הזו נבנתה כמסע למידה מקצועי.
4: אוקיי.
5: מתוך התפיסה שישנה חשיבות רבה להנהגה המקומית, גם בהבנה עמוקה של תהליכים שהם חברתיים, שהם קהילתיים. ולמעשה מה שקרה בהונגריה, הונגריה עדיין באופן פורמלי נחשבה כדמוקרטיה, אבל דמוקרטיה שפגעה בהרבה מאוד ערכים ליברליים. ומה שקרה בגדול תחת השלטון...
4: את יודעת, אני אומר, את יודעת, זה כבר היה לא רק דמוקרטיה אלקטורל, זה היה הרבה יותר מזה, זה היה כבר סמכותנות ממש, אבל לא ניכנס להגדרות, אוקיי.
5: אתה צודק, אני מדברת באופן הפורמלי, כי עשו שם מהלכים מאוד חכמים, משפטיים בין השאר.
4: מה שנקרא רודנות בחסות החוק, כן.
5: נכון, ההגדרה יותר חשובים התהליכים שקרו שם, ובעצם... במסגרת התהליכים האלה, תחת שלטונו של ויקטור אורבן, היה מהלך מאוד נרחב של לקיחת סמכויות שיטתית ותקציבים מהשלטון המקומי לשלטון המרכזי, החלשה מאוד משמעותית של מערכת החינוך, תוך השפעה על תכנים, פגיעה בעצמאות המורים, שחיתות עמוקה בכל המערכות הציבוריות ובכלכלה, שבעצם בסופו של יום כל המהלכים הללו הביאו לפגיעה מאוד משמעותית בשירותים הציבוריים שהתושבים בהונגריה קיבלו, וכמובן פגיעה באוכלוסיות כמו נשים, כמו כן. קהילת הלהט"ב.
4: אז אתם התרכזתם בהיבט הזה של השלטון המקומי, אני מבין, בעיקר, ועם מי נפגשתם? מי תדרך אתכם? מי ככה דיבר איתכם?
5: אנחנו הסתכלנו גם על הזווית של השלטון המקומי, אבל גם על זווית רחבה יותר של, כמו שאמרתי קודם, של תהליכים שקרו שם. אנחנו נפגשנו עם גורמים מאוד מגוונים, גורמים בכירים, הן מהשלטון המוניציפלי, הסגנית של ראש עיריית בודפסט, למשל, נפגשנו עם אנשים מהאקדמיה, אנשי חינוך, אנשים מהארגונים היהודיים שם, מהמגזר הפוליטי וכן הלאה, ובעצם מכנה אחד משותף היה בכל הפגישות הללו שהיו באמת מרתקות, וזה סיפור של מאבק שצלח כנגד כל הסיכויים ושל תקווה. והאנשים האמיצים שאיתם נפגשנו, דמויות מובילות,
4: באמת אמיצים,
5: מנהיגים של ממש, חלקם שלמו על כך מחיר לא מבוטל, כמו פיטורין מתפקידים מאוד בכירים.
4: אם זה במשפט, בתקשורת,
5: כן, מורה שעד היום לא חזרה לעבודה מאז, ובאמת אנשים מרתקים.
4: אז חזרתם חכמים יותר בעניין הזה?
5: תראה, זה היה...
4: יש מה ללמוד.
5: כן, זה היה מאוד מאוד, ברגע שאתה שומע את האנשים, מסתכל להם בעיניים, זה מאוד שונה מאשר לקרוא מאמרים או כתבות בעיתונות. ובזמן שאנחנו היינו שם, באמת עברו בארץ צורה של חוקים, גם החוק שדיברנו עליו קודם, גם הסיפור של הפרדה מגדרית באקדמיה.
4: שלא לדבר על כל החוקים הקודמים. אגב, את יודעת, זה קצת אולי משמח לדעת, או חזון אחרית הימים, שהנה יש משלחת עכשיו להונגריה, שהונגריה הצליחה להינצל מהריסת הדמוקרטיה לגמרי, אבל היו קודם רכבות אוויריות של השלטון שלנו כדי ללמוד מאורבן. אז טוב יש את הדבר הזה גם.
5: נכון, אני חושבת שזה מאוד חשוב, כי המסר פה בעיניי זה לא מסר של תצביעו למפלגה כזו או אחרת, או מסר פוליטי. המסר הוא מסר שיש ערכים שמכנה משותף רחב בחברה שלנו, ערכים שלאורם גם הוקמה המדינה.
4: בהחלט.
5: וזה מאוד מבלבל שלפעמים אנשים חושבים שזה תפיסה של ימין או תפיסה של שמאל.
4: לא, זה לא קשור. גם הימין וגם השמאל מחויב לדמוקרטיה הליברלית ולזכויות אזרח ולחירויות פרט וכולי וכולי.
5: בדיוק, ולשוויון, ובוודאי למתן מענה לצרכי ההגנה של המדינה.
4: בהחלט.
5: ולחירות ולבחירה. ולנו כראשי רשויות גם חשוב מאוד כל הנושא של הביזוריות, של סמכויות ושל תקציבים. אני השתתפתי בפאנל במוני אקספו לפני כשבועיים ביחד עם שי פירון ועוד גורמים. ובדיוק זה היה השיח. זאת אומרת, אנחנו כראשי רשויות יש לנו הרבה אחריות על הכתפיים, ואנחנו חייבים שעם האחריות הזו תגיע גם הסמכות בנושאים רבים כמו חינוך, כמו תחבורה.
4: וזה שנים מדברים על זה, או אפילו עוד לפני אותם מהלכים שננקטו כאן בישראל, אז על אחת כמה וכמה אחרי המהלכים האלה כדי להוות באמת סוג של משקל נגד.
5: נכון, נכון מאוד. ואם אני חוזרת לנושא הקודם, אז באמת כל הצעדים וכל החוקים שעברו כאן לאחרונה, חשוב מאוד להבין, וכשהיינו שם זה ככה היה מאוד חי ובולט. זה לא צעדים באלמה. יש כאן חוקים והחלטות שפוגעות בנו, האזרחים של המדינה, שפוגעות בי כאישה, שפוגעות בבן שלי שמשרת במילואים ביחידה קרבית. זה לא משהו מרוחק שנמצא אי שם בהיכל כזה או אחר.
4: לגמרי, לגמרי. זה נוגע ביום יום.
5: אלה חוקים שנוגעים בדיוק לחיי היום יום של כמעט כל אזרח במדינה.
4: אוקיי, מעניין. לין קפלן, ראש מועצת תל מונד. תודה, תודה רבה לך.
5: תודה לך על ההזדמנות, תודה.
4: תודה. זהו, אנחנו חותמים כאן את השעתיים האלה, יומן הצהריים שלנו כאן ברדיו 90 FM, משה יששכרוב ומיכל בקשי ורחל גיל יוסף. אני יוסי אדר, בשורות טובות.

0: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: פעמיד סטור שעוברים מחירים ל-3 שקלים.
0: מגבוני בייבי שתי חבילות ב-3 שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 ב-3 שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות ב-3 שקלים.
1: ועוד עשרות פריטים ב-3 שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
2: נטו מהפכה.
3: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אל

0: 720.
1: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: פיגמנטום. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטום, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטום, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטום, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
3: פיגמנטום, לוקחים את הקיר
2: לטוב. להזמנות 09-866-6602.
4: 90 FM. 90 FM.

FR David Words, שלום לכם מאזינות מאזינים, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים, 90 פלוס מינוס, תוכנית הצהריים כאן של רדיו 90, שעתיים עם הקלאסיקות הגדולות ביותר בכל הזמנים. כמו בכל יום, את החלק הראשון של השעות שלנו אנחנו פותחים עם קצב, ואת החלק השני אנחנו מקדישים לשירי אהבה הגדולים של כל הזמנים, וגם זה מה שנעשה בשעתיים הקרובות. יוצאים לדרך עד ארבע, אנחנו כאן, לי קוראים נועם אמיר.

0: בוקר האגדי, חברות חברים, נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות. ערב נחזור, יהיה כאן אנריקה איגלסיאס ועוד לעיתים נהדרים כמו פינק פלויד למשל והסקורפיונס וקלאסיקות מופלאות. פרסומות כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו

0: 90 FM. נטו מהפכה.
1: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר

0: יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו, כוכבית 5811. בריגה.
1: פרמיד סטור שוברים מחירים ל3 שקלים. מגבוני בייבי שתי חבילות ב3 שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 ב3 שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות ב3 שקלים. ועוד עשרות פריטים ב3 שקלים לשבוע אחד בלבד. פרמיד סטור.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
7: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטוב.
8: להזמנות 09-866-6602.
10: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
11: 100% טעם, 0% פוזה.
10: בורגר ראנץ', שכי ישראלי.
12: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.

הוא רוצה להיות הגיבור שלך. אנריק גלסיאס עם אחד הלעיתים הגדולים של הזמר המופלא הזה. אתם על 90 פלוס מינוס, אנחנו רדיו 90, ממשיכים עם המוסיקה עכשיו הלו, בביצוע של הגלי, החבורה מבית הספר שיודעים לשיר ולתת ביצועים, וואו, נהדרים.

אחת הקלאסיקות של הלהקה אולי הגדולה ביותר בעולם, כך יגידו מעריצי הרוק, הפינק פלויד. זהו חברות חברים, אנחנו סוגרים כאן שעה ראשונה, לא ניפרד לפני שנשגר אליכם עוד איזושהי קלאסיקה נהדרת, הפעם של הסקורפיונס. מיד אחרי החדשות אנחנו חוזרים לכאן, נקפיץ אתכם כאן כמובן קצת בחלק הראשון, בחלק השני נחזור לשירי אהבה הגדולים של כל הזמנים. 90 פלוס מינוס, רדיו 90, לי קוראים נועם אמיר, ואני כבר חוזר אליכם, הנה הסקורפיונס.

0: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו 90.
1: רדיו 90 נשמע בבית.

0: יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו, כוכבית 5811. בריגה.
1: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
2: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: 720!
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
6: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
7: מרכז השעון
8: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
9: אלפס מעיין הגבס. פיגמנטום.
10: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטום. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטום. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטום. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטום. לוקחים את הקיר לטוב.
10: להזמנות 09-866-6602.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיצחון.
12: שם FM, שם FM.

הכי קצבי שבעולם, פרנס גל, אלה אלה, שלום לכם חברות חברים, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, שעה השנייה שלנו כאן, 90 פלוס מינוס, רדיו 90. אנחנו יוצאים לדרך עם השעה הנעדרת והמקפיצה, הקלאסיקות ושירי אהבה יחזרו אלינו כמובן בחלק השני של התוכנית. קוראים נועם אמיר, טינה טרנר, סימפלי דה בסט, מתחילים.

0: מרדית ברוק ייקח אותנו אל הסקת הפרסומות האחרונה שלנו, כי מיד לאחר מכן נחזור לכאן עם שירי אהבה הגדולים של כל הזמנים. שימו לב מה יחכה לכם כאן, ג'ון טרבולטה וגם ספייס גירלס וטינה ארנה ואפילו אלן פרסון פרוג'קטס. פרסומות כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו 90.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: נטו מהפכה.
6: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: בעמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
9: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
10: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. בעמיד סטור.
11: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
12: 720
13: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
14: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
15: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
16: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
17: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון

ג'ון טרבולטה, סנדי, מתוך הסרט המופלא גריז. חזרתם אלינו, עכשיו, ויבה, פוראבר, ספייס גירס, 90 פלוס מינוס עד ה-90. איזה קסם.

הנה הארנה הגדולה. זהו חברות חברים, אנחנו כאן סוגרים את התוכנית שלנו להיום, חוזרים אליכם כמובן כמו כל יום בין 2 ל-4, 90 פלוס מינוס, עם שירי האהבה הגדולים שכל הזמנים, קלאסיקות נהדרות וגם מוסיקה שקצת מרימה את הקצב. אלן פרסון פרוג'קט, סיכחו אותנו אל סוף השעה שלנו, לי קוראים נועם אמיר, היה לי עונג, נשתמע, ביי ולהתראות לכם.

0: 90 FM. עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון. עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
1: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
2: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
0: גם.
1: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
0: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
1: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
3: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
4: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
6: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרה.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
9: פרמיטסטור שוברים מחירים ל3 שקלים.
10: מגבוני בייבי שתי חבילות ב3 שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 ב3 שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות ב3 שקלים.
11: ועוד עשרות פריטים ב3 שקלים לשבוע אחד בלבד. פרמיטסטור.
12: עושים שירים שאת אוהבת.
13: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.

שבוע טוב. איך עבר הסופה? שמע, עבר טוב? איך עבר לך? לכם? איך? היה בסדר? נחתם או שמה? לא? אופה פה. אתם הבאים להלכם בדרכים. יום גורלי היום, יום גורלי. יאללה, בואו נתחיל קודם כל באיזה אווירת שבוע טוב ונתקדם משם.

היום נהיה עם כל העניינים שלנו, כרגלנו בקודש, עוד מעט תבוא גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, הגברת שירי, היא תבוא את החוט חידה, תאמר דבר, נסה להבין, שרים בצ'אט שעוננו ימשיך כבודו, נראה אם תצליחו להבין לנו שבע משבע, נראה מה קורה בכבישים, נשמע דברים חדשים, וגם פינת מונדיאל, אחרונה למונדיאל, כי היום הגמר הגדול, גם על זה כמובן, נעסוק בהמשך, הכל מהכל, מעכשיו עד השעה שש, משה איסי סחר ובחדר הפקה, לי קוראים נירייכל, לה קוראים אימי ויינהאוס.

All right. טוב, ככה, כביש מספר אחת עמוס, ממחלף קיבוץ גלויות עד מחלף שפירים, ממחלף שער הגיא עד שורש, ממוצא עד הראל, ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות. בכביש מספר ארבע עמוס, ממחלף יבנה עד גשר פלמחים, ממחלף השיבה עד גבעת שמואל, בכיוון ההפוך, מאם המושבות עד גבעת שמואל. ב-65, ממחלף עירון ועד צומת מי עמי, 66, ממדרך עוז עד צומת מגידו, 471, ממחלף עונו ועד מחלף בר אילן. וזהו בגדול, אולי בגלל שחם, אנשים פשוט לא מוצאים את הראש מהבית, אני לא יודע. אבל מה זה חם? באמת. לא. זה כאילו היום הכי חם שהיה בינתיים בעונה הזאת, אני לא מבין את הרעיון. עד עכשיו היה כאילו באמת קיץ סביל, אבל אני לא יודע, משום מה זה הולך ומדרדר, באמת. ונגיע גם באמת לימי חום הקשים האלה, נכון? שפחות כיף, שאתה רק יוצא ואתה נהיה מים, ואתה... לא, לא. אני רוצה נעים, נעים. אביבי כזה. כאילו, שיהיה חם, אבל בלי הסכון...

0: טוב, טוב, יאללה, אפצה, אפצה. טוב, בואו נפתח את הקווים לצ'אצ'וננו, ימשיך כבודו. כמו שאתם יודעים, צ'אצ'וננו ימשיך כבודו, מדובר במשחק מוסיקלי שבו אנחנו מעלים אתכם לשידור, ומשמיעים לכם שירים ישראלים מאוד מוכרים. זה עובד בצורה מאוד פשוטה, חמישה שירים במסגרת הרגילה, שיר ישראלי מאוד מוכר מתנגן לו ואז נעצר. אתם צריכים להמשיך מהנקודה שהשיר נעצר. אם ידעתם, קיבלתם נקודה, לא ידעתם, אין נקודה. חמישה שירים במסגרת הזו, חמש נקודות. שיר מספר 6 הוא שווה 2, כי בשיר מספר 6 אנחנו שמים לכם התחלה של שיר, את הצלילים הראשונים של שיר ישראלי מאוד מאוד מוכר, ורוצים שתגידו לנו מה השורה הראשונה בשיר. אם תדעו, זה שווה 2 נקודות. אפשר להגיע ל-7 מ-7, וזה לא קרה כבר לדעתי מעל שבוע, איסתה כמה?
1: נראה לי כבר קרוב לשבועיים.
0: שבועיים שלא היה 7 מ-7,
1: משהו כזה, אולי אפילו קצת יותר.
0: אולי היום לכבוד הגמר.
1: מי יודע?
0: אולי היום.
1: מי יודע?
0: מי יודע? איסתה, מה נשמע? איך אתה?
1: שבוע טוב.
0: שבוע טוב ומבורך.
1: מה המצב? בסדר, בסדר, בסדר. איך אתה? איך המרגש? מה שלומך?
0: טוב, די. בכל מקרה, בכל שלב, אגב, בימשיך כבודו, יש לכם פעם אחת אפשרות לגלגל הצלה, והגלגל הצלה...
1: מה האפשרות ש...
0: הגלגל מפונצ'ר, הרי הוא לפניכם, איסתה ינסה לעזור.
1: למה?
0: כי למה אתה מפריע? אבל אני מסביר. הנה, עוד פעם אתה עם ה... תקשיב רגע, תקשיב שנייה, תקשיב רגע. אתה שומע? בוא נדגים להם איך אתה יכול לעזור, בסדר? בבקשה, הנה, אבל אתה יכול, אתה יכול להדגים את היכולות שלך. תקשיב, יכול. תשמע, הנה, אתה רוצה רגע לעצור?
1: אתה רוצה להגיד את זה כמו שצריך?
0: אני רוצה מדברת רק עברית. טוב, יאללה, בוא ניתן דוגמה. נגיד ששמנו את השיר
1: הזה.
0: בבקשה. נגיד ששמנו את זה, בסדר? תתרכז, אני יודע קשה. תתרכז.
2: מאז שעזבת הרבה השתנה כאן.
1: זה שיר...
0: לא, מה זה זהו שיר?
1: מאז שהלכת הרבה השתנה כאן.
0: וואו!
1: זהו זמן.
0: הופ! נו!
1: שיגעון.
0: מי זה? הייתי... זהו, תשמע, הפתעת בסוף.
2: זהו זמן.
0: הפתעת בסוף.
2: שיגעון.
0: מעומד את
2: זה. מעומד.
0: יפה, בסוף זה בא. כן, יפה, הדגמה לא רעה שלך לשם שינוי, כאילו ידעת
1: ראית, תיקנתי, הראיתי איך עושים כאילו אנחנו חושבים שאנחנו יודעים, אבל אז טיפה של מחשבה.
0: נגיד שמנו את זה, נגיד שמנו את זה.
3: רציתי להגיד לך, אוהב אותך הרבה יותר מכל מה שנדמה לך, אפשר לראות אצלי זאת בעיניים.
1: בחיי מעולם לא ויתרת עליי.
0: כן?
3: בחיי.
0: מי זה?
3: אני אוהב אותך יותר
0: מי זה. מי זה עלי?
1: מה זה? מעולם לא ויתרת עליי.
0: אני עוד בא להרים לך. לא.
1: כן, מעולם לא... זה מה שאמרתי.
0: אבל...
1: תראה עוד פעם, מעולם לא ויתרת עליי.
0: אוקיי, אוקיי. לא, לא, לא.
3: בחיי. אני אוהב אותך יותר מדי.
1: נו, מה אמרתי? תראה עוד פעם, עוד פעם. בחיי מעולם לא ויתרת עליי.
0: זה משתנה אם אני...
1: אני אוהב אותך יותר. אתה רואה, אני אוהב אותך יותר מדי.
0: טוב, בקיצור, אחד מתוך 2.
1: בדיוק מה שאמרתי.
0: אחד מתוך 2 זה 50%. כמו שאתה יודע, הדגמת לא רע. איך כן, איך לא, איך למה לא. כן. בכל מקרה, הקווים ש... נו, 100. אם ככה תשאיר בבר מצווה שלך...
1: 130
0: בסדר, בסדר.
1: 131.
0: חבר'ה, המורה שלו לא הייתה לו מורה לתשמון.
1: 131 אחוז, יאללה, נסגור 132.
0: עגול, עגול, 132 עגול.
1: לא, עגול?
0: 133?
1: לא, 147.
0: יאללה, בקיצור, ככה זה עובד העניין הזה. הקווים שלנו נפתחים בזה הרגע. בואו, תעשו את זה יותר טוב מנו, זה לא קשה. 1-2, 1-2, 90-90-90. זה המספר שלנו באולפן, כמו שזה נשמע, ככה מחייגים. 1-2, 1-2, 90-90-90. היום, באמת, אפשר להביא 7 מ-7, בואו תביאו לנו 7 מ-7, כי לא היה מזמן, ואני מאוד מאוד רוצה שביעייה היום. אתמול היה 6 בכדורגל, נכון? היום אצלנו שביעייה. נדבר על הכדורגל עוד אחר כך, זה לא הזמן. 1-2, 1-2, 90-90-90.

0: הייתי רץ אלייך, אילי בוטנר וילדי החוץ. טוב, הגיע הזמן, אתם יודעים, לבואה של גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל. מיד תבוא הגברת שירי, היא תבוא והיא תיכנס לאולפן וירטואלית, היא גם התלבשה חגיגי וירטואלית, אבל היא תחוד חידה אמיתית לגמרי. ואתם התפקיד שלכם להיות ראשון, ראשונה, ראשונים, ראשונות, ששולחים את התשובה הנכונה לחידה של צ'ירי לוואטסאפ שלנו, שמספרו 054-90-90-539, 054-90-90-539, זה מספר מה נשמע שלנו באולפן. אבל, כמו שאתם בוודאי יודעים, הרי בואה של גברת ה-AI לא מדובר בסתם אירוע, הרי מדובר באירוע גדול, באירוע חשוב, באירוע שלא משתמע לי, כי הוא פשוט לא משתמע לי. הרי אתם יודעים כבר מבית מה קורה לפני כל אירוע גדול, מה קורה לפני כל אקט רציני, מה? יש את הדבר הזה שבא לפני, ואני מדבר כמובן על לא אחר מאשר המשחק המקדים. כן, כן, כן. במסגרת המשחק המקדים, במסגרת ה-4-play, you know? במסגרת המשחק המקדים אצלנו, לא כמו אצלכם שאתם עושים בבית, בלילה, בבוק, אני לא יודע מה אתם עושים. גם לא משנה איפה, אם אתם באמת, זה בבית, בחוץ. לא נלך לשם. מה שכן אני אומר, במסגרת המשחק המקדים אצלנו, מדובר באירוע חינוכי לכל המשפחה, ולכן... במסגרת המשחק המקדים ניתן לכם 30 שניות שלמות. אתם יודעים איך זה עובד, אנחנו ניתן לכם 30 שניות לבוא ולומר לנו מה התשובה לחידה של צ'ירי לפני שהיא חד החידה, לפני שהיא פותחת את פיה הווירטואלי ומוציאה העברה וירטואלית אחת. אם תצליחו לבוא ולומר לנו מה התשובה לחידה לפני החידה, תקבלו לא פרס אחד אלא שני פרסים שווים במיוחד שיושבים וממתינים כאן, באמת בשווי מאות שקלים. רק תקלעו, באמת, כנסו לראש של צ'ירי, אתם יודעים איך זה עובד, אתם מכירים אותה, אתם כבר יודעים לאן הראש שלה הולך בדרך כלל, ולכן, אתם יכולים גם לעזר בכל דבר, אתם יכולים דבר להתייעץ עם צ'אטים, ג'מני, מי שאתם רוצים, עם איסטיים בא לכם, לא שוב, אבל אתם יכולים לנסות. בכל מקרה, יהיו לכם 30 שניות שלמות מרגע הספירה לאחור, להגיד לנו מה התשובה לחידה לפני החידה. מאוד מקווה שכולם מוכנים. ואם לא, בכל זאת, אנחנו נתחיל, מה שנקרא... כולם היו בניי, כולם יצאו על תנאי. המשחק המקדים מתחיל עכשיו.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: היום אתם מביאים את זה. אוטובוס זה לא, כדור זה לא, סוכר זה לא, רופא שיניים, ארטיק, ים, ארנק, גביע, זיקוקים, ראיתי גם, לונה פארק, ממדיון, זה על השטנץ. לא פרסומת, לא זהב, אפשר גם פרסומת זהב, לא מסי או ארגנטינה, למרות שוואי, וואי, וואי, היום. צבעים זה לא, זה לא דגל, חזייה, אפיפון, קרוסלה, ראיתי, עכביש, רגע, חשמל, חבל, גמל, המנון, דרך עבר, בר, בר, בר, כרטיס אדום, רכב, טוב, זהו, נגמר הזמן, נגמר הזמן, כרטיס אשראי זה לא, רכב, רקון, גם לא, די, תעצרו, בורק הספסל, כל זה, זה לא. אי לכך ובהתאם לזאת, גבירותיי ורבותיי, זה הזמן לראות מה באמת רוצה מאיתנו גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, הגברת צ'ירי. להלן, החידה של צ'ירי להיום.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שנמצא בכל בית? הוא קטן יחסית והוא עושה רק דבר אחד, אבל אין ספק שבלעדיו יש דברים שאי אפשר להשתמש בהם.
0: מה? על מה היא מדברת? אם אתם יודעים, וואטספו, וואטספו לנו, שלחו לנו למה נשמע, ל-054-90-90-539, מה התשובה לעניין הזה? אם אתם יודעים, כן, הנה שוב החידה, הנה שוב, תרכזו, בבקשה.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שנמצא בכל בית? הוא קטן יחסית והוא עושה רק דבר אחד, אבל אין ספק שבלעדיו יש דברים שאי אפשר להשתמש בהם.
0: 054-90-90-539, מה היא רוצה? מה?

0: 90 FM.
1: נטו מהפכה.
2: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
9: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
10: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
11: פעמיד סטור שעוברים מחירים ל-3 שקלים.
12: מגבוני בייבי, 2 חבילות ב-3 שקלים. שקיות קוקי, ארוז 10 ב-3 שקלים. קוס אייס, כולל מכסה 10 יחידות ב-3 שקלים.
13: ועוד עשרות פריטים ב-3 שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
14: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים. מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן, כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
15: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
16: עשים שירים שאת אוהבת.
17: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
18: 720
19: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
0: 90 FM 90 FM 90 FM

0: הזקנה.
1: כן, מכת זקנה, תקווה שש עם סבא אורי. טוב, יאללה, בואו נשחק בהמשיך כבודו. סיבוב ראשון להיום ולשבוע זה בכלל. ונגיד שלום ושבוע טוב לאילה ולנויה, שלום.
2: שלום.
1: מה העניינים, מה קורה?
2: בסדר, מה
1: נשמע? בסדר. מה זה, איפה אתם נמצאות? אתם בנסיעה מאיפה לאיפה?
2: הביתה.
1: הביתה מאיפה?
2: מאוד השרון.
1: למה?
2: הלכנו לאסוף את
1: אחותינו מהעבודה. למה? היא לא יכולה לבוא עצמאית? מה הקטע? למה?
2: לא, אין הכוח.
1: מה זה הפינוק הזה? לא הבנתי.
2: כן.
1: כאילו, אתם עובדות בלדאוג שאחותכם תעבוד. זה כאילו התעסוקה. רגע, את גם לוקחת אותה בבוקר?
2: כן.
1: די, נו. בחייאת, היא משלמת לך? מה, כאילו, מי משלם על ההוצאות של הסיפור הזה? יש פה נקודות למחשבה, שתדעו. רק שם את זה על השולחן לטיפולכם. אבל לא לשם כך התכנסנו, בואו נשחק. יש לנו שישה שירים לפנינו, יש לכם גלגל הצלה אחד בדמותו של איסטה, הוא ינסה לעזור. בואו נראה, אבל מה תצליחו לעשות בלעדיו? אתם אמורות להצליח בלעדיו. קבלו, הנה שיר הראשון, קבלו את שיר מספר אחת.
2: מי
1: יישא
2: אותי בסוף היום?
1: מי, מה?
2: מי ייקח אותי בסוף היום?
1: מי ייקח אותך בסוף היום? לא הבנתי את התחביר של הדבר הזה. מי ישמע אותי בסוף היום? מה זה מי ייקח אותי? לא הבנתי. אני אתן חצי על הדבר הזה. רק על החוסר תחביריות. טוב, יאללה, בואו נתקדם לשיר מספר 2, קבלו את זה.
3: הבירות שמסוף הדרך זה טוב, זה טוב. מחר הקיץ נגמר.
2: וואלה.
1: רוצות גלגל הצלה?
2: גלגל הצלה.
1: איסטה, אתה יכול לעזור בבקשה פה, אם אתה יודע, אתה יודע שאתה תמיד מוטל בספק הידע שלך.
4: למה אתה מדבר ככה?
1: כן, בוא, אני מכיר אותך. לא יום יומיים, זה השיר.
3: מסוף הדרך זה טוב.
1: בבקשה.
3: זה טוב.
1: מחר.
3: הקיץ נגמר.
4: ויהיה פשוט הרבה יותר קר.
1: באמת?
4: כן, כי הקיץ נגמר.
3: ויהיה פשוט הרבה יותר קר.
1: מי זה? הביא לכם נקודה, לא להאמין, לא להאמין.
4: אה, זהו?
1: תגידו לו תודה, תודה לאיסטה, תודה.
2: תודה
1: לאיסטה, יפה מאוד. יפה, יש לכם נקודה וחצי מתוך שתיים, אנחנו מתקדמים הישר אל שיר מספר 3, קבלו את זה.

דודי. שתיים וחצי מתוך שלוש. המצב הולך ומשתפר. סוף סוף הבאתם נקודה לבד. הנה השיר הבא, קבלו את שיר מספר ארבע.

0: מה?
1: אין, אין.
0: אין, אין, כבר גם הגלגל הלך לאיבוד, אז...
2: ויותר לאוצר לא נוגע בזמן.
0: טוב, בסדר, לא נורא, לא נורא. אנחנו עדיין עם 2.5 מתוך 4, הולכים לשיר מספר 5. יאללה, בואו נראה אם תצליחו להביא לנו את זה, קבלו.
1: רגע, רגע.
0: מה?
1: לא צריך חדד.
0: יופי, יופי, זה גם אני יודע. היה בליין, אבל עכשיו הוא רציני. תקשיבו, בואו נהיה רצינים. יש לנו בינתיים רק 2.5 תשובות, אבל אנחנו הולכים עכשיו לשיר האחרון. השיר האחרון הוא שווה 2 נקודות, אז אפשר כאילו להגיע עכשיו ל4.5. אני שם לכם התחלה של שיר. את הצלילים הראשונים מתוך שיר ישראלי מאוד ידוע.

0: 25.
1: ברור שלא. ברור שלא. מה פתאום? זה הרי השבוע מתחיל מאוחר כרגיל. אבל ניסיון נחמד. זהו, רק 2.5 הצלחנו להביא. אני לא מאמין. הלם. בנות, היה כיף לשחק איתכם. מילה ונוי, תודה רבה רבה רבה, שיחקתם איתנו. ואתם מאזינות מאזינים, אתם חושבים שאתם יכולים יותר מה-2.5, ובינתיים זה לא כזה נראה לי קשה. אז יאללה.

0: להקת בנזין. יום שישי את יודעת. טוב, בואו נראה האם כבר יש לנו תשובה נכונה לחידה של צ'ירה, אם אפשר לסגור את הסיפור הזה. איסטה, האם אפשר לסגור את הסיפור הזה? למה אתה רוצה, כאילו, אתה חושב שאם אתה עושה לא עם הראש, הם שומעים את זה? אז מה, לא הבנתי. כי שאתה עושה לי, הנה, הוא ממשיך עם הפנטומימה. אתה יודע שזה תוכנית עם דיבורים? It's a, you know, it's a talk show, you know? You talk.
1: היה פעם פרק בפיג'מות.
0: היה פרק בקר, עוד פעם, מה, איפה זה?
1: אז אני אסביר לך, למה זה פוגש אותי?
0: נו, למה, למה?
1: כי הם כאילו הלכו לתחנת רדיו להתראיין. והם דיברו.

0: רק בפרצופים, הם לא באמת דיברו.
1: יופי, ומשם אתה לומד, זה, אתה מבין מאיפה אתה סובר את החינוך שלך.
0: למה? יש על הפיג'מות, אה?
1: כן, ככה זה נתניה, הכל כיכרות. בסדר, מכירים. תקשיב רגע.
0: בוא נזרוק את הכלים, בוא נמכור את התמלוגים, ונחזור לנתניה.
1: אנחנו כבר, כבר פה. תשמע.
0: תפה שאתה מכיר אבל, איך אתה מכיר?
1: אתה רואה? אתה רואה? הכל
0: אני... מה לך ולפיג'מות?
1: הכל אני יודע.
0: זה לא לגילך.
1: נכון.
0: זה גם לא לגיל הילדים שלך, הילדים שלך כבר היו קטנים מדי בשביל הפיג'מות.
1: אני לא יודע, מה אתה מנסה להשיג בשיח הזה?
0: איך הגעת למצב שראית הפיג'מות?
1: הכל אני... כי הכל אני יודע.
0: אתה ראית פיג'מות?
1: מה זאת אומרת?
0: יפה, לא, יפה.
1: פתאום אתה נותן לי נקודות.
0: לא, כי אני חייב לציין שזה לא היה סדרה.
1: טוב, אפשר להתקדם פה, אפשר
0: להתקדם.
1: עוד שנייה מחר. טוב, תקשיב, אני פניתי אליך לא סתם, כי צ'ירי הייתה פה. נו, מה, עוד פעם אתה עונה לי? מה, יש לך תשובה נכונה לחידה?
0: איזה חידה, לא הייתה חידה בכלל.
1: די, כבר אתה והשטויות שלך, הנה, הנה.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שנמצא בכל בית? הוא קטן יחסית והוא עושה רק דבר אחד, אבל אין ספק שבלעדיו יש דברים שאי אפשר להשתמש בהם.
1: בבקשה, מה בעיה? מה בעיה? נו, בבקשה.
0: אם כך.
1: נו, אם כך, תשאיר בבר מצווה שלך, כל האורחים...
0: לא.
1: אה, זה לא. נו, נו כבר! שייגץ. נו,
0: תתקדק לי!
1: אני מראה בבר שלי עד עשר, נו!
0: אוקיי.
1: ישר אתה הולך להשתות שלך.
0: רגע, ריכוז, זה בגללך, נו.
1: נו.
0: התשובה הנכונה...
1: היא.
0: היא. הם. הם.
1: נו כבר.
0: היא. סוללה.
1: סוללה.
0: סוללה, בטריה, כאילו זה הרבה אנשים רשום בטריה, סוללה, זה אותו דבר.
1: בטריה?
0: כן.
1: בטריה.
0: בטריה או סוללה.
1: אוקיי, אוקיי. זה עונה על הדברים לדעתך?
0: בית, אז אני אסביר.
1: בבקשה, תסביר.
0: אז אני אגיד לך.
1: בבקשה.
0: אוקיי, הוא...
1: אם קרה את השיר בעברמי, אתה רואה למה?
0: אוקיי. הוא נמצא בכל בית.
1: אוקיי, סוללה
0: נמצא... הוא יחסית קטן.
1: אוקיי.
0: והוא עושה רק דבר אחד.
1: מה
0: ויש דברים שאתה לא יכול להשתמש בהם בלעדיו.
1: מעניין.
0: אין לך סוללת בשלט? מה תעשה? אין לך שלט?
1: רגע, שנייה.
0: אין לך סוללת במצלמה? מה תעשה? אין לך מצלמה?
1: הבנתי.
0: אין לך סוללה בטלפון?
1: וואו.
0: מה תעשה?
1: לא טוב, לא טוב. אין לך טלפון.
0: מה אתה, אם אין לך סוללה באחבר של המחשב?
1: אז אין מחשב. אין לך אחבר.
0: אם אין לך סוללה...
1: הבנתי איך זה עובד. תקשיב שנייה, אבל אתה יודע שזה לא מדבר רק על הבית, סוללה. אם אין לי סוללה בשלט של האוטו, לא, אתה יכול לפתח את האוטו.
0: לא,
1: אבל
0: הוא דרך כלל בבית, היא לא אמרה. היא נמצא בכל בית.
1: בכל בית, נו. אבל...
0: זה לא אומר שהוא רק בבית.
1: אתה הולך לכיוונים האלה.
0: ברור שאני הולך לכיוונים האלה.
1: אתה אומר כאילו אבא ונתחכמה לו.
0: בטח, אבא ונתחכמה.
1: טוב, תשובה טובה.
0: תשובה מטורפת.
1: מטורפת.
0: ואני סגרתי את החידה.
1: כן.
0: מה תגיד שירי, מה לא תגיד שירי, לא מעניין אותי.
1: אוקיי.
0: אני אשמש בשפה.
1: אתה מפחד, כן, פחד מניע אותך.
0: לא, זה לא מפחד ממנה.
1: כן, כן.
0: שלא נעים, רדיו.
1: כן.
0: אז אני לא יכול...
1: זה לא זה.
0: להגיד, you know.
1: זה לא התשובה.
0: If I want to say...
1: זו לא התשובה, אבל אתה לא מקשיב. אני יודע שאתה מדבר בשפת אם שלך. זה לא סוללה.
0: זה לא סוללה?
1: זה לא בטריה.
0: אוקיי,
1: אוקיי, אוקיי. אוקיי, אוקיי.
0: יש לי.
1: נו.
0: מתג. מתג.
1: זה שמדליק ומחבא.
0: מתג או מתג?
1: אתה תחשוב על זה לבד.
0: מתג? לא, מתג.
1: לא מתג, לא.
0: מתג.
1: תגיד לי, מה, אנחנו באמצע שיעור בשפה עברית עכשיו? או שאתה רוצה רגע להתקדם?
0: דרך שזה חסר אצלי.
1: הרבה דברים חסרים אצלך. בוא לא נפתח את כולם עכשיו.
0: לא.
1: תקשיב רגע.
0: כן.
1: בוא תסביר לי למה זה לדעתך התשובה הנכונה. בבקשה.
0: אז אני אסביר.
1: ואני אסביר, בבקשה.
0: הוא קטן?
1: כן.
0: נמצא בכל בית?
1: כן.
0: יופי. יש לו דבר ספציפי שהוא עושה?
1: ספציפי.
0: לא, היא לא אמרה ספציפי.
1: היא לא אמרה. אבל אתה מוסיף, כל המוסיף...
0: הוא יחסית קטן והוא עושה רק דבר אחד, הוא עושה רק דבר אחד.
1: אוקיי, אוקיי.
0: נכון? נכון.
1: אוקיי.
0: אבל אין ספק שבלעדיו יש דברים שלא היינו יכולים להשתמש בהם.
1: נכון, קוגון.
0: קוגון! מנורה!
1: זה לא זה, זה לא זה. זה לא זה.
0: מנורה!
1: אני עוזר לך, זה לא זה.
0: דוד. דוד.
1: שאלוהים ייתן לי כוח.
0: דוד שמש, גם יש לו מתג.
1: זה לא זה.
0: לא רק דוד שמש, יש עוד דברים שיש להם מתג. מאוד יש להם מתג. תשמע, יש מתגים לכל דבר היום.
1: איסתה לכדור הארץ, איסתה לכדור הארץ. אמא מחכה לך בכניסה. זה לא מתג. זה לא...
0: I'm here.
1: זה לא זה.
0: זה לא זה.
1: לא.
0: אוקיי.
1: בבקשה.
0: האם אתה מוכן לזה? כי יש לי את התשובה הנכונה בידי.
1: עכשיו אני מוכן.
0: אפשר ממש...
1: לחתוך את המתח בסכין מכיר אותך, נו.
0: כן. ואם הייתי אומר אפשר לגזור אותו עם מספריים, היית מאמין לזה?
1: לא, זה כבר חדש שלך, נו, נו.
0: פותחן.
1: פותחן.
0: פותחן.
1: וואו, איזו תשובה טובה.
0: אז אני אסביר.
1: אל תסביר, זו תשובה נהדרת ונכונה וחבל הזמן.
0: וואי, אתה אומר שאני לא צריך להסביר, זהו.
1: מדהים.
0: סגרתי את הפינה שלי, סגרתי את זה.
1: שנייה, שנייה.
0: מאזינים, תודה רבה שהייתם איתנו, התוכנית שלנו נגמרה כאן.
1: מה אתה עושה?
0: מצאנו את ה... לא?
1: אתה מתבלבל, עוד מוקדם. תקשיב שנייה, אני אבל רוצה לדבר איתך על זה, אוקיי?
0: כן.
1: בוא נשחק בפינתנו. סעיף, סעיף, בבקשה.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם.
1: עד כאן?
0: כן.
1: פותחן.
0: חד משמעית.
2: איך קוראים לדבר הזה שנמצא בכל בית?
0: פותחן.
2: הוא קטן יחסית והוא עושה רק דבר אחד.
0: פותחן, הוא פותח.
2: אבל אין ספק שבלעדיו יש דברים שאי אפשר להשתמש בהם.
0: נכון.
1: שמע מדהים.
0: נכון.
1: מדהים. כל הכבוד.
0: אתה עושה לי פותחן.
1: כל הכבוד.
0: אני חושב שזה לא כזה, אין דברים שלא תוכל להשתמש בהם.
1: כן.
0: אם אין לי פותחן, אני פותח.
1: איך תפתח בקבוק יין? איך תפתח?
0: שובר את הפקק שלו.
1: שובר את הפקק. איך תפתח קופסת שימורים?
0: עם סכין.
1: די, נו בחייך, זה לא פותחן אגב.
0: זה לא, בגלל ששללתי את זה עכשיו.
1: עכשיו אתה שולל.
0: לא, לא.
1: אתה יודע שהפוסל...
0: לא, פשוט להבת כל כך, רציתי להנחית אותך קצת.
1: ההתנהגות שלך בזמן האחרון ממש לא...
0: זה לא יפה.
1: אחרון ודי.
0: זה לא יפה איך שאתה מדבר.
1: אחרון ודי.
0: אוקיי.
1: נו.
0: לוח חשמל.
1: לוח חשמל?
0: כן.
1: למה? אין ארון חשמל בכל מקום, בכל בית, בכל פינה?
0: יש, בכל בית.
1: נו, אז מה...
0: נו, אבל זה מה שהיא אומרת. יש אותו בכל בית.
1: אוקיי, וזה עושה דבר אחד?
0: זה עושה דבר אחד.
1: מה זה? איך זה עושה?
0: מוליך חשמל. מה?
1: טוב, תבין שיש את השלבים
0: האלה... מה זה הסטארטר הזה שעשית פה עכשיו?
1: יש את השלבים שאתה מתחיל לדרדר בשיח, וזה השלב שאני אגיד לך.
0: אני לא מדרדר.
1: זה לא זה, וחבל.
0: אני לא מדרדר, אבל אני חייב לציין שלוח חשמל הוא לא קטן יחסית. יש לוחות חשמל
1: בגודל האות שלך, נכון.
0: מאוד, מאוד, מאוד.
1: גדול כמו...
0: אבל מאוד, אבל...
1: הבנו את ההמחשה.
0: מאוד, מאוד.
1: די להמחיש.
0: יש.
1: די להמחיש.
0: חדרי חשמל.
1: תחזור לפנטומימה.
0: חדרי חשמל.
1: טוב, לא עזרת. תודה. אין על מה.
0: רגע.
1: מה?
0: ביי.
1: טוב, אם אתם יודעים מה התשובה, תעזרו לנו, 054-90-90-539, מה התשובה לעניין הזה?
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שנמצא בכל בית? הוא קטן יחסית והוא עושה רק דבר אחד, אבל אין ספק שבלעדיו יש דברים שאי אפשר להשתמש בהם.
1: לגמרי, לגמרי, אם אתם יודעים מה התשובה, 054-90-90-539, זה מספר הוואטסאפ שלנו באולפן. לתשובות שלכם תביאו תשובה נכונה, כי אם לא אתם רואים מה קורה, הוא מתפזר, ואז זה לא עובד טוב, ואז חבל, חבל על כל ה... הלכתי על השיר של מונדיאל אחר, קודם, קודם, קודם, קודם, אם אתם זוכרים. זו עדיין שקירה, כי כמעט כל מונדיאל היא עושה את השיר, אבל וואו, ארבעה מונדיאלים היא עשתה כבר שירים. אין עוד זמרים וזמרות בעולם חוץ מ... היא גם הופיעה היום במחצית, כן.

0: 90 FM. עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
4: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: פרמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
6: מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
7: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פרמיד סטור.
8: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
8: להזמנות 09-866-6602.
0: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: תשמע פעם, תשמע פעם.

שעה שנייה של הערכים בדרכים לצאת הדרך, ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים, ברוכים תהיו באשר אתם, ברוכו, ברוך שמו, ואמרו, אומי. בשעה הנוכחית נסה לראות האם ניתן לפתור גם את החידה של צ'ירי היום, והאם 2.5 תשובות נכונות בהמשיך כבודו, זה כל מה שאפשר להשיג. ברגע מה קורה בכבישים, נשמע דברים חדשים, ונתכונן למשחק הערב בפינת המונדיאל שלנו, יום אחרון שאתם יכולים להמר אצלנו בפינת המונדיאל. הלם שזה נגמר הדבר הזה, הלם. עוד לא דיברנו על המשחק של אתמול, גם לזה נגיע. יא, לא, אין כאלה, מה שכאלה, אין כאלה, באמת, באמת.

פילי ביילי עם וומן. פילי ביילי, לשיר הזה באמת טבעי מתופף, אחד המתופפים, פיל קולינס על התופים פה, שתדעו. טוב, בואו נראה מה קורה בכבישי ישראל נכון לשעה הזאת, להלן, דיווחי התנועה.

אוף. כביש החוף, סביר, סביר, האמת שמפתיע שכאילו כביש החוף זורם, זה הפתעה. כביש מספר אחת עמוס, ממחלף קיבוץ גלויות ועד מחלף שפירים, משער הגיא עד שורש, ממוצא עד הראל, ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות. בכביש מספר 4 עמוס, מצומת השקולות ועד מחלף אשדוד, ממחלף יבנה עד גשר פלמחים, ממחלף השיבה עד גבעת שמואל. בכיוון ההפוך, ממחלף מורשה עד גבעת שמואל, רק שתדעו. ב-41 עמוס, מצומת נמל אשדוד ועד הכניסה לבני דרום, ובכיוון הפוך עד הכניסה לניר גלים. ב-65 ממחלף עירון עד צומת מי ימי, 66 ממדרחוז לצומת מגידו, ב-471 ממחלף אונו עד מחלף בר אילן. זה בגדול, מה שאנחנו יודעים שקורה נכון לעכשיו בכבישי ישראל. אם אתם יודעים על דברים נוספים, ספרו לנו, שנוכל לעדכן גם אחרים. 054-9090-539, זה מספר הוואטסאפ שלנו, לעדכונים שלכם.

0: תמיד, תמיד רציתי להיות. טוב, בואו נעשה סיבוב שני של ימשיך כבודו. אחרי שבסיבוב הראשון היינו רק עם 2.5 תשובות נכונות, עכשיו אני מצפה ליותר. שלום נוי.
1: היי, מה נשמע?
0: בסדר, מה העניינים? איך את?
1: ברוך השם, מה איתך?
0: לא רע, מאיפה נוי?
1: מחולון.
0: מחולון? ואיפה אנחנו מוצאים אותך?
1: מחר מתגייסת.
0: מחר מתגייסת, לא נכון.
1: ב-20
0: לסביע, התאריך
1: הגדול.
0: די, די, נו, ויש חגיגות של היום שלפני, כאילו, מה, איך חוגגים את ה...
1: כן, אנחנו עכשיו בים, אוכלים ברד, ככה
0: בפנה. ברד. איפה איזה ארוחת גורמה, איזה כבד אבז שלם על צלח... אוקיי.
1: כן, רק סטייקים, כל היום סטייקים
0: טרוריסטים. אוקיי, אוקיי, לא, חשוב, חשוב לשמור על הבריאות. זה חשוב. רגע, את כבר יודעת לאן את מתגייסת, נכון?
1: ברור.
0: ואת מבסוטית כאילו על לאן שאת הולכת?
1: האמת שלא, אני מוסחרת בטירוף.
0: מה את?
1: מוסחרת.
0: מה זה אומר?
1: זה כאילו לא בא לי להתגייס כזה מוקדם בחום, במתכונית.
0: זה לא מתאים לך בזמן. אפשר לבקש להתגייס בחורף, מה הבעיה? שיהיה נעים באביב, הכי טוב באביב. באמת. איזה כיף זה, אף פעם זה לא זמן טוב. כן, האמת שזה אף פעם לא, תמיד יש משהו עם העניין הזה של הגיוס. טוב, מי נמצא איתך עכשיו במשפחה?
1: כל החברים הכי טובים.
0: כל החברים, אהלן חברים, שלום לכולם. טוב, שיעזרו, שיעזרו לך.
1: יאללה.
0: טוב, יאללה, אנחנו מתחילים, יש לנו 6 שירים, גלגל הצלה אחד, בואו נראה מה נצליח להביא. הנה השיר הראשון.
2: זוכרת דברים שאמרת, כמו ים שזוכרת הכל.
1: אני
2: מגלים את הרוח.
1: כמו שהלב יגלה מחום.
0: איזה שיר קיבלת לפתיחה, וואי וואי.
1: שיר מדהים, באמת.
0: ברור, זה פאר. טוב, מתקדמים, יאללה, הנה שיר מספר 2.

0: חיי, היו ימים כאילו
1: זה. היית צריכה להתגייס ללהקה צבאית, מה זה? טוב, יש לנו שתיים משתיים, הולכים לשיר מספר שלוש.
2: אחד כזה עוד לא היה, פתחתי את הבוקר
0: עם שיר על המרפסת, נה נה נה
2: עם שיר על המרפסת,
1: נה נה נה נה, זה טוב, יוסיפה. יש לנו שלוש משלוש, כל הכבוד לנוי. יאללה, הנה שיר מספר

0: וואי, ואם תרצה...
1: לא, רגע, אולי גלגל הצלה.
0: גלגל הצלה,
1: בבקשה. הנה, הנה, הוא בא לעזור. איסטה, אתה יכול בבקשה, אם לא קשה, אם לא אכפתך, לעזור לנו עם השאלה.

0: הזמן לא הכרחי?
1: הזמן לא הכרחי, תודה, וואי, לקח הזמן.
0: וואו, כי חשבתי.
1: כי הוא היה הכרחי.
2: לעומק.
1: יאללה, 4 מ-4. טוב, המצב טוב, המצב טוב. יאללה, הולכים לשיר מספר 5, קבלו.
3: עדיף כישלון מפואר.
2: מחלומות
3: במגירה.
1: דירת חדר.
3: דירת...
1: טוב, 5 מ-5. וואו. וואו.
2: תן את הכבוד לצהל.
1: בסדר, את עוד לא חיילת, בואי נרגע. תקשיבי רגע, יש לנו שיר אחרון עכשיו. אני שם לך התחלה של שיר. צלילים ראשונים מתוך השיר, והתפקיד שלכם להגיד לי מה השורה הראשונה בשיר. לא מי שר, לא מי כתב, לא מי מנגן, לא, כלום. מה השורה הראשונה בשיר הזה?
2: רגע.
1: עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. 5, 4, 3, נו, 2.
2: תותים.
1: מה תותים? זה לא קשור לתותים. זה לא תותים, נוי. זה אני שוב מתאהב, משחק עם הלב.
2: אני שוב
1: מתאהב.
2: רגע, אז אני אשאיר לך ותיתן לי את הנקודה.
1: תשאירי את התותים, עדיף. בואי נשאיר תותים. בואי נחזור לתותים, תעזבי אותך. חיים שלך תותים, מחר את מתגייסת. תקשיבי, קודם כל הבאת 5 תשובות נכונות, ובינתיים את במקום הראשון, את מובילה, המצב שלך טוב. אנחנו כמובן ניתן לך לחזור עם החברים לים, ואנחנו נעדכן אותך עם הצוחת שלנו היום, וגם אם לא...
2: יאללה, מתי אתם מעדכנים אותי? אני
1: צריכה את הכסף. עד מחר בגיוס אנחנו נגיד לך הכל. עד שתי באוטובוס. לא, לא, עד עוד מעט. נוי, היה כיף שחק איתך, גיוס קל, תודה רבה.
3: ונשפט כבר שלו,
1: ומורה לה לבוא. עשה לי את האוזן, אבל אני חי...

0: בסדר, שואל, רק בודק זה. איסה, תגיד לי, יש לנו כבר תשובה נכונה לחידה?
1: בטח.
0: מה זאת אומרת?
1: בטח.
0: אז למה אתה לא אומר? לא הבנתי, למה אתה לא... למה אתה לא משתף אותנו?
1: לשמור אותה לעצמי.
0: את התשובה הנכונה לשמור... אתה יודע שזו התנהגות לא חברית ולא יפה.
1: זה מה שיש, מי אמר לך שאנחנו חברים?
0: נכון, נכון, נכון. יותר יזיזים כזה, אבל זה לא...
1: די, כבר אתה...
0: תקשיב רגע, אתה רוצה רגע להקשיב, להיות רציני לרגע אחד.
1: אל תדליק אותי סתם.
0: אל תדליק אותי סתם. תקשיב שנייה.
1: כן.
0: שיר אחד אחידה.
1: מתי? כן, היא אמרה.
2: אמרת
0: שיש לך תשובה נכונה.
1: יש, יש, יש.
2: שלום, יש לי אנוש חמודים מתקתקים
0: ויפים שכמותכם.
2: איך קוראים לדבר הזה שנמצא בכל בית? הוא קטן יחסית והוא עושה רק דבר אחד, אבל אין ספק שבלעדיו יש דברים שאי אפשר להשתמש בהם.
0: יש דברים נסתרים, לא נבין, לא נדע. מה התשובה?
1: אוקיי. התשובה הנכונה היא...
0: נו כבר.
1: וי-פיי, נתב.
0: לא, בגלל אני... נכון.
1: התוקף יותר, זה יפני,
0: זה כזה עדין יותר, הבנתי.
1: זה סיני.
0: איסתה, אפשר רגע לחזור לסיפור שלנו? לא, לא זה. אחידה, אחידה. טוב, בוא נדבר על אחידה. האם זה הגיוני וי-פיי? יש לזה היגיון בכלל?
1: יש לזה היגיון. זה נמצא בכל בית כמעט?
0: כן.
1: יופ.
0: כן, כן.
1: זה דבר קטן יחסית? כן. הוא דבר קטן יחסית. יש לו שימוש אחד? כן.
0: כן.
1: השימוש שלו הוא להעביר אינטרנט.
0: אבל אין ספק שבלעדיו יש דברים שאי אפשר להשתמש בהם.
1: היום, היום רוב הבית מופעל על וי-פיי.
0: לא רוב הבית. רוב הבית. לא רוב הבית.
1: היום יש מזגנים מופעלים על וי-פיי. יש לך, כל הממירים שלך של הטלוויזיה, וי-פיי. זה הכל סטרימרים.
0: לא.
1: הטלוויזיות שלך עם טלוויזיה סמורטס.
0: כן, חמה ממש, מה זה חמה?
1: אז היא...
0: מה זה חמה? היא עושה בגרות בטלוויזיה, כן.
1: היא גם על וי-פיי. המקרר שלנו היום.
0: לא, די. הקומקום, לא, זה לא זה.
1: דה לך, אבל
0: שיש... אתה מכיר את הגז בבית?
1: יש בתים שכל הבית מופעל מטאבלט אחד.
0: כי הוא חכם, הוא יש לו בגרות מלאה, בית עם בגרות.
1: דרך אגב, זה מה שעשיתי בעבר.
0: בעבר, תקשיב רגע, תקשיב, העבר שלך.
1: העבר הרחוק.
0: זו תשובה טובה.
1: זו תשובה מעולה.
0: חייב להגיד, כן. כן, לא נכונה, אבל תשובה טובה.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: לא נכונה, אבל מה אתה רוצה?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: משהו אחר אולי?
1: לא, לא, לא, לא,
0: לא. לא, די עם זה. תביא תשובה טובה, נו, די, תהיה רציני. רציני, רציני, הפרצוף הרציני, יאללה.
1: אה, רציני?
0: כן.
1: רציני.
0: רציני.
1: אז עכשיו אנחנו מדברים ברצינות.
0: בשיא הרצינות.
1: אוקיי.
0: כן.
1: שקע.
0: שקע.
1: שקע.
0: שקע?
1: שקע.
0: תסביר.
1: שקע.
0: הבנתי את השקע, תסביר.
1: אני רציני, אני לא צריך להסביר.
0: אבל אתה חייב להגן על התשובה.
1: נתתי לך תשובה.
0: תשובה רצינית.
1: וזו התשובה.
0: אוקיי, אוקיי.
1: אני לא צריך להסביר מעבר.
0: הבנתי, אין בעיה. אז בוא נשחק בפינתנו.
1: אין, לא, אני לא רוצה לשחק. אמרתי תשובה, שקע, זה.
0: טוב, נעשה, פתאום, מתעכב לו הפרצוף כשהוא מנסה להיות רציני.
1: לא, לא, לא. בוא, אני לא צוחק איתך.
0: אין בעיה, אני גם לא צוחק איתך. בוא נלך לפינתנו.
1: זו התשובה. אין צורך ללכת לפינה.
0: למה?
1: כי שקע.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים מתקתקים ויפים שכמותכם.
0: זה שקע עד עכשיו?
1: שקע.
2: איך קוראים לדבר הזה שנמצא בכל בית?
1: שקע.
2: הוא קטן יחסית ו...
1: שקע.
2: הוא עושה רק דבר אחד?
1: שקע.
2: אבל אין ספק שבלעדיו יש...
1: שקע.
2: דברים שאי אפשר להשתמש בהם.
0: אני יוצא לך בנקודות לא הגיוניות, אבל זה לא שקע, זה לא שקע.
1: זה שקע.
0: זה לא שקע.
1: זה שקע.
0: אני אבל... רגע, אני...
1: אתה רצית רצינות?
0: נו, לא, אני לא רוצה, אני גם...
1: רק רצינות, יו.
0: לא, שעתי צעק. שנייה רגע, אנשים ישנים.
1: סליחה, סליחה.
0: טוב, יאללה, בוא נלך על תשובה אחרת, כי שקע זה לא.
1: שקע?
0: לא,
1: לא, לא.
0: לא זה.
1: אוקיי, אוקיי.
0: זה לא זה.
1: אוקיי, אוקיי.
0: נו, בבקשה.
1: מטען.
0: מטען.
1: מטען.
0: אוקיי. אבל...
1: אין אבל. נמצא בכל בית כמעט?
0: כן, כן.
1: יופי.
0: קטן יחסית.
1: קטן יחסית.
0: עושה רק דבר אחד.
1: עושה רק דבר אחד, הוא מתאים.
0: אין ספק שהוא בלעדיו יש דברים שאי אפשר להשתמש בהם.
1: בדיוק. אתה לא תטעין את הטלפון שלך, לא יהיה לך טלפון.
0: נכון.
1: אתה לא תטעין את הבטריה, לא יהיה לך בטריה.
0: אתה לא
1: תטעין את הטלוויזיה, לא יהיה לך טלוויזיה.
0: תשמע, זו תשובה נהדרת, אין לי מה להגיד על זה, זה הכל נכון. חוץ מזה שזה לא מה שהתכוונה. לא, לא, לא, בלי הקולות אפקטים. בלי זה. לא, לא, לא, לא. זה לא זה, לא לזה התכוונה, לא לזה התכוונה.
1: אין לי כוח, אני משתתה.
0: אתה משתתה לפעמים, כן.
1: התוכנית הזאת היא גורמת לי להשתתות.
0: היא מוציאה את הטוב שבך, לא שיש כמעט טוב בך, אבל היא מוציאה משהו. טוב, תשובה אחרונה, איסתה, איסתה. לא, שנייה, איסתה, נו. לא, אין לי כוח אליו, הוא מתיש אותי, מתיש אותי. אני צריך חופש ממנו. איסתה, תשובה אחרונה, נו.
1: תשובה אחרונה?
0: כן.
1: תבליה למדיח.
0: מה זה קשור עכשיו?
1: מה זה קשור? היא קטנה?
0: כן.
1: יופי. בלעדי אתה לא יכול להפעיל את המדיח?
0: אתה יכול.
1: לא.
0: למה יענה?
1: איך מדיח פועל?
0: אתה שואל, אתה מספר, לא הבנתי.
1: אני לא יודע, נראה לי בחיים לא השתמשתי במדיח.
0: אתה מבין את הבעיה. טוב, הוא קטן יחסית, כן.
1: הוא עושה רק דבר אחד. לא השתמשתי אף פעם במדיח. הוא עושה רק... השתמשתי במדיח צבאי, אבל הוא גדול. הוא גדול. זה לא נראה כמו...
0: לא, תבליה, לא תופל שם.
1: זה פשוט אתה מוריד, הוא עושה...
0: שם סבון שלם וזה. תשמע, טוב, זה לא זה.
1: שם דנה על כל הכלים.
0: שמתי לי פודרה. זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה. טוב, אתה תהיה חייב למצוא תשובה.
1: די, זה גם לא תבליה למדיח.
0: זה לא תבליה למדיח.
1: אז מזלג.
0: מה עכשיו? מה?
1: אין סיכוי שזה לא מזלג.
0: אמרנו תשובה אחרונה.
1: אין סיכוי שזה לא מזלג.
0: אוקיי, זה לא מזלג. אני אגיד לך למה.
1: למה?
0: הוא נמצא בכל בית?
1: כן.
0: הוא קטן יחסי?
1: כן.
0: הוא עושה רק דבר אחד?
1: כן.
0: אין ספק שבלעדיו יש דברים שאי אפשר להתמש בהם? מה, אי אפשר לאכול עם הידיים?
1: אי אפשר.
0: למה?
1: כי זה לא מתורבת.
0: זה מה שאני אוהב בך, שאתה תרבותי כל כך, שזה ממש...
1: עם תרבותי.
0: טוב, זה גם לא זה. תמצא לי תשובה נכונה עד הפעם הבאה שנשוחח, מקווה שיהיה...
1: תקשר לדור ולשרצקי.
0: בסדר. תשמע, אם אתם יודעים, תעזרו בכלל, אתם חייבים לפתור את זה.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שנמצא בכל בית? הוא קטן יחסית והוא עושה רק דבר אחד, אבל אין ספק שבלעדיו יש דברים שאי אפשר להשתמש בהם.

תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר, והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר.

0: עצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה. פירמיד סטור שוברים מחירים ל-3 שקלים.
1: צלחות ריינבו 25 יחידות ב-3 שקלים. רדיד אלומיניום ב-3 שקלים. כפפות MX 100 יחידות ב-3 שקלים.
0: ועוד עשרות פריטים ב-3 שקלים לשבוע אחד בלבד. פירמיד סטור.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
4: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
6: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרה.
7: 90 FM.

0: לבד.
1: שלא נהיה לבד, ילדה מטורפת. בר צברי. טוב, איסתה, בוא נדבר רגע ברצינות לרגע, כי אנחנו חייבים להתעסק בעוד כמה דברים, ועכשיו העניין שעדיין לא עסקנו בו. פינת המונדיאל, גבירותיי ורבותיי, היום בערב, זה קורה, היום בערב, משחק הגמר של המונדיאל, נשים נושמות לרווחה, כאילו אלה שפחות מחוברות לכדורגל, יש כאלה שמאוד אוהבות, אגב,
2: נושמות... מה יש לנשום?
1: לא, כי כאילו...
2: המונדיאל נגמר, גם הפגרה נגמרה, זאת אומרת שהמשחקים הסדירים יחזרו, זה לא משנה.
1: אבל יש כאלה שכאילו, אתה יודע, יותר
2: אוהבים... יש כאלה שרואים רק מונדיאל,
1: רק מונדיאל, ונגיד ליגת אלופות, וזה, אז פתאום, זה פתאום נותן להם אוויר מחדש, ואל תשכח שגם מונדיאל זה מאוד אינטנסיבי, זה חודש כאילו בלי הפסקה. יש, בוא, יש משפחות ש...
2: יש הפסקות קצרות.
1: מה זה? אתה לא רואה את כל הסרטונים האלה של כאילו, בוא, אני צריכה ללדת היום, לא היום, זה גמר המונדיאל, בואי תלדי מחר, אתה לא רואה את כל זה?
2: כן.
1: קשוח. אבל לפני שאני אלך למשחק של היום, בוא
2: אוקיי.
1: נדבר רגע על המשחק של אתמול.
2: וואו,
1: תשמע, אני, אתה יודע, אני והבן שלי עשינו אימור כמה ייגמר, אני אמרתי לפני המשחק 2-1 צרפת כזה, הייתי אופטימי על המשחק של אתמול, צרפת אנגליה, אמרתי 2-1, יאללה, בסדר.
2: אני יכול לנחם אותך ולהגיד לך ולבן שלך
1: שכולם, אף אחד לא היה קולע.
2: לא חזה
1: בחיים.
2: את מה שקרה אתמול, את ההתפוצצות האדירה.
1: לא הגיוני מה שקרה.
2: של שני הקבוצות דרך אגב, אמנם במחצית הראשונה לא ראינו כל כך מצרפת,
1: לא הייתה צרפת, מחצית ראשונה צרפת לא הגיעה,
2: מחצית שנייה
1: צרפת הגיעה, וזה לא הספיק,
2: וזה לא הספיק לה.
1: תשמע, משחק כדורגל שנגמר עם עשרה שערים, שזה דבר לא הגיוני בעליל, באמת, עשרה שערים במשחק כדורגל.
2: אני גם יכול להגיד שזה המשחק הכי טוב שהיה עד היום לאורך כל המונדיאל.
1: ברור, אין ספק בכלל. באמת, גם אחד המשחקים שיזכרו מכל המונדיאלים, אגב, באמת. חתיכת משחק, וכאילו זה בגלל שלא היה מה להפסיד. זה קרב עד 3-4 כבר, הם לא צריכים רגע להיות יותר הגנתיים בשבילו.
2: זה רק מראה לך...
1: הם באו לשחק התקפה.
2: כמה צעד של מאמן שהוא...
1: משוחרר, כן.
2: יכול לשנות הכל, ואתה אומר, אתה מסתכל על נבחרת אנגליה, ואתה אומר... איפה זה
1: איפה
2: היה?
1: הם היו עד עכשיו, כן, כן.
2: איפה, איך לא פתחת עם סאקה כל כך הרבה משחקים? איך רשפורד ישב כל כך הרבה זמן על הספסל?
1: אנשים כאילו אמרו...
2: זה כאילו זה היה...
1: שתהיה הערכה, מתאים, אין בעיה, היה למשחק הזה טוב, שתהיה הערכה.
2: לא רצינו שיגמר.
1: נכון.
2: ממש.
1: תשמע, אבל בוא נדבר רגע על המשחק של היום בערב. זהו, זה ייחתם סופית הסיפור הזה. שתי קבוצות בסוף הגיעו לקצה הפירמידה, לגמר הגדול של המונדיאל. מצד אחד ספרד, מצד אחד ארגנטינה, מצד אחד ימין למעלה, מצד שני מסי, חתיכת משחק.

0: בגלל שביום חמישי יש חלק מהמאזינים ששלחו כבר, אז אני מבקש
1: מי ששלח
0: לא לשלוח שוב פעם.
1: אתה רותן בהם, אה?
0: לא, כדי
1: ש... אחר כך שלא יתבלגן לך. שישלחו, מי שרוצה, לא. מי ששלח, שלח.
0: מי ששלח, לא, היום יש לו אפשרות לשנות את התוצאה. בסדר, תשלחו, אבל רק תוצאה אחת.
1: טוב, תקשיבו, זה עובד ככה. משחק אחרון, אנחנו נותנים לכם לאמר כמה ייגמר. אתם יכולים לשלוח לנו את התוצאה שלכם. תוצאה אחת, לוואטסאפ שלנו, ל-054-90-90-539. כל אחד יכול לשלוח תוצאה אחת. אי אפשר 1-0-2-0, לא תופס.
0: אנחנו אמרנו?
1: תוצאה אחת, עוד לא. עוד לא.
0: לא, אנחנו אמרנו.
1: כן, לא אמרנו עדיין. אנחנו, כן, מה אמרנו? אני לא זוכר.
0: אני אמרתי 2-2.
1: אתה אמרת 2-2, זה אתה עדיין כאילו דבק.
0: כן, אתה אמרת 2-0.
1: 2-0? לא, לא אמרתי 2-0.
0: או 2-1.
1: אני אגיד לך מה אני אומר. אני אגיד לך מה אני אומר. פשוט.
0: לא, אתה לא תשנה.
1: אני אגיד לך עכשיו.
0: אתה לא מאזינים לך, אין אופציה לשנות.
1: אני עוד לא זוכר שאמרתי, אבל עכשיו אני אגיד לך.
0: אתה תזכור שאמרת את זה.
1: תשמע, אני הולך, שים לב.
0: נו.
1: 3-1
0: ארגנטינה.
1: 3-1 ארגנטינה. זו התוצאה שלי.
0: אני 2-2.
1: אתה 2-2, אני 3-1 ארגנטינה. אלה הם התוצאות. אתם, שלחו לנו לוואטסאפ את התוצאות שלכם. כמה ייגמר. יש פה 1-0 ספרד, הולכים על ספרד. 3-0 ספרד, 3-0 ספרד. וואו, 3-2 ארגנטינה. יפה. כל מיני תוצאות שמגיעות לכאן. שלחו לנו לוואטסאפ, 054-90-90-539, גמר המונדיאל. הנה, עוד הולכים כמוני, 3-1. הולכים כמוני. טוב, שלחו לנו, כמה זה ייגמר, זה לא ילך לפנדלים. לא ילך, אני לא מסכים שזה יוכרע בפנדלים. שלחו לנו, 054-90-90-539, כמה ייגמר הסיפור הזה, גמר המונדיאל, היום בערב.
0: וואו.
1: וואו, באמת וואו. אין מילה אחרת חוץ מוואו לעניין הזה. 054-90-90-539, כמה ייגמר. כמובן אנחנו נחלק לכם פרסים על העניין הזה. אם תקלעו נכון, אנחנו נפנק.
2: נפגשנו בבית קפה בשקיעה.

0: עומר אדם עם אחד השירים באמת היותר אהובים בתקופה הזאת מתוך האלבום האחרון שלו ריו דה ז'נרו, you know איסטה, השמיע הכל, איסטה. טוב, תשמע, אנחנו ממש כפסע מסיום התוכנית להיום, ועדיין לא פתרת לי את החידה, ולא הבאת לי תשובה נכונה, ולא עשת שום דבר מהדברים שאתה צריך לעשות. עוד פעם טעוני עם הידיים, מה אתה, חזרנו לשמיניה, חזרנו רברס היום?
1: לא שמיניה, זה הפיג'מות.
0: הפיג'מות,
1: אבל כן. אבל איך אתה מכיר גם את השמיניה? בוא נשמע, אתה מצטיע אותי.
0: ככה זה נתניה, הכל בכיכרות. תקשיב, הייתה חידה.
1: אוקיי.
0: הייתה חידה?
1: כן.
0: מה עם תשובה?
1: יש לנו.
0: אתה מסתלבט?
1: לא.
0: אתה מדבר אמת?
1: אני דובר אמת.
0: אני דובר, אוקיי, אוקיי. אז מה התשובה?
1: התשובה לא נמצאת אצלי.
0: ידעתי, הנה, שוב פעם, אתה רוצה מסדרת אותי.
1: תראה בכלל שיש לך.
0: כן. אצל מי יש את התשובה הנכונה, נו?
1: אצל אושיק.
0: אושיק, שלום אושיק.
2: שלום, שלום.
0: מה העניינים, מה קורה?
2: מה איתכם, מה המצב?
0: וואי, האמת. איזה כיף לנו, איזה כיף לנו. כמה אתה אומר ייגמר, לפני שאין לך לזה, כמה ייגמר היום המונדיאל?
2: וואי.
1: לא, זה בוואטסאפ.
0: לא, אני רוצה ממנו בלייב.
1: לא.
0: שאל תתערב, אושיק, תן תוצאה. וואי,
2: אני אומר 3-2 בארגנטינה.
0: אופה, תוצאה יפה, מעניין.
1: יפה.
0: זה ביני לבינך, אתה מבין? אתה אמרת 2-2, אני 3-1,
1: באמצע
0: 3-2.
1: הוא בא.
0: יפה, יפה, תשובה טובה. תשמע, הייתה חידה של צ'ירי, היא באה ואמרה היום...
3: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שנמצא בכל בית? הוא קטן יחסית והוא עושה רק דבר אחד, אבל אין ספק שבלעדיו יש דברים שאי אפשר להשתמש בהם.
0: לגמרי, והתשובה הנכונה הוא היא...
2: פקק!
0: פקק! הנה מה שחסר לך בחיים, איסטה. פקק!
1: אתה מבין? אם ראית כזה פקק, היית יודע.
0: תשמע, פקק זו תשובה נכונה, כמובן, זה עונה על הכל. זה פותר את כל התעלומות שהיו מסביב. היו מלא תשובות מאוד מוזרות גם היום.
1: לא, היו תשובות טובות.
0: היו תשובות טובות.
1: היו תשובות טובות, וכל תשובה מכבדת את בעליה.
0: לגמרי. מה זה, בדרך לאיפה אתה? אתה בדרך הביתה או שקמה?
2: אני בדרך הביתה, בטח.
0: מה זה הביתה? איפה אתה גר?
2: אני גר בחריש.
0: בחריש. ואיפה העבודה? רגע, איפה העבודה?
2: העבודה ביקום.
0: ביקום. זה לא כזה נורא. כביש החוף, שמאלה בקסריה, דוך, או כביש 9,
1: אתה לא יודע איזה שעה אתה נוסע, שמעת אותו?
0: כן, נכון, זה גם נכון. כמובן שאתה צודק, ואנחנו נפנק אותך היום, ופרס אחר, אני הולך איתו על פרס אחר, מה אתה אומר? פנק אותו במשהו אחר?
1: יאללה,
0: פנק אותו. אנחנו ניתן לו 100 שקלים לקניות היום, בנטו חיסכון, הסופר החדש שנפתח בחדרה, המתחם הענק של נטו חיסכון בחדרה, במתחם האלופים, בדוד אלעזר 27 שם. אז הנה, שלא תגיד שאנחנו לא מפנקים. פנק, פנק, הנה.
1: פינוק,
0: שופינג עלינו. טוב, גם תכף אנחנו נראה... בעצם נוי.
1: נוי.
0: נוי
1: שמתגייסת לה.
0: מתגייסת. אתה יודע מה? אותה נשלח לאכול. שלח את נוי לאכול.
1: אוקיי.
0: פנק לי את נוי בארוחת קומבינה.
1: אז לה אתה מביא קומבינה.
0: בטח, הקומבינה הגדולה והמשפחתית של הבורגראנג' באתר, באפליקציה, בסניפים. תודה, נוי, גיוס נעים. אושיק, תודה רבה שפתרת לנו. איסטה, לא תודה על כלום, לא עזרת.
1: למה?
0: כי אתה לא עוזר אף פעם.
1: יש על מה, יש על מה.
0: אין על מה.
1: יש על מה.

רבה שהייתם איתנו, אנחנו נשום ונשתמע מחר, בין 4 ל-6, לכולם נראה איך אני אוהב אתכם מלא, מלא, מלא, מלא, באמת, חם ממש בחוץ, תשתו, שמרו על עצמכם, ואנחנו ניפגש כאן בעזרת השם מחר, יאללה, שיהיה לכולנו אחלה של ערב, מונדיאל, גמר מונדיאל שמח, יאללה ביי.

0: 90 FM. עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון. פעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים. מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים. ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
1: 720.
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
8: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
8: להזמנות 09-866-6602.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: 90 FM.

0: got dressed just to sit in the house. People with the least always doing the most. I count money while he sucking my towels. Real nasty with them balls, all net, yeah, I'm grouse. Why you talking about who body fake? With all them fillers in your face, you just full of hate. That real ass ain't keep your nigga home. Now you looking silly, that's what I'm just like.
1: כן, זוהי דוז'ה קאט עם Say So, ולפני דוז'ה שמענו את דרולו ביחד עם גטה, והם עשו שם ספירת מלאי לימות השבוע, Sunday, Monday, Tuesday וכו' וכו'. ערב טוב ושבוע טוב לכם מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים למופע הערב ברדיו 90, שעתיים של מוזיקה אקסלנט בסוף היום. אנחנו עושים את הפינאלה לערב ראשון בשבוע, והתוכנית הזו רצה כאן עד לתחילת משחקי הכדורגל, ואז נחזור לשגרה ואל הפאנל של רדיו 90, פאנל הספורט כמובן, הדקה ה-90. אז בינתיים בואו נהנה מהמוזיקה. מרום כאן באולפן איתכם, צמוד עליכם עד לשעה 8, ובואו קבלו עכשיו את עומר אדם.

איזה חידוש מקסים של הבלק אייד פיז ושרג'יו מנדס. במקור שיר ישן עוד מהאלבום הראשון של ג'ורג'י בן הברזילאי. כן, הוותיקים זוכרים את זה. אנחנו כאן במופע הערב ברדיו 90, ועכשיו קבלו את הרכבת הארוכה שתיקח אותנו עד לגמר הגדול הערב במונדיאל.

שימו לב, אתה פלוס אני שווה לאולי. איזו נוסחה מעניינת, אה? ממש דינמיקה מורכבת במערכת היחסים הרומנטית הזו. אי ודאות, משיכה וחוסר החלטיות. אחלה, אחלה להיט. נועה קירל, כמובן. ועכשיו עד לפרסומות קבלו את שרק ביחד עם חן פורטי ואת גפן גרינברג. והם מבקשים דבר אחד הערב, במיוחד הערב. בלי פאניקה, יש עוד זמן, עד למשחק הגמר.

0: חלק על גיטר דיין פוררי
1: כל היום עובד אין לי זמן איתה השעון דופק זה המאני טיים לא הולכים לישון באותה מיטה אמרה לי זה מגן
2: בלי פניקה
1: כל היום עובד אין לי זמן איתה השעון דופק זה המאני טיים לא הולכים לישון באותה מיטה אמרה לי זה מגן
2: מה קשור?
3: מה הקשר?
2: מה נהיה? מקשים פנטזיה, אני עושה פה שלישייה שרי גיזוז, תעשה מקום בחיית אל תבוא צמוד, צמוד אתה לא יודע

0: שמוע עולם התחלתי לסלסל גם
1: כל היום עובד אין לי זמן איתה השעון דפק זה המניטיים לא הולכים לישון באותה מיטה אמרה לי זו מגן
0: בלי פניקה

0: 90 FM 90 FM 720
1: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: נטו מהפכה.
3: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
8: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
9: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

0: myself.
1: וואי וואי וואי, הלך עליי, הוא בטרפליי. שחר טבוך ואילי בוטנר וגיא מזיג היו לפני שחר. אתם על מופע הערב כאן ברדיו 90, מהדורת יום א' בשבוע, הערב הגדול של הגמר הגדול במונדיאל. ואנחנו בתוכנית הזו במסע של ריפרש בסוף היום. מרעננים אתכם עם המוזיקה הטובה שלנו, ואתם ודאי בדרך הביתה. אז קבלו עכשיו את ברונו ואת רוזי, אחלה צמד שבעולם.

לזה אני קורא שלאגר נצחי, In the Summertime, אחד משירי הקיץ הכי מפורסמים בעולם, מאז שנות ה-70, במקור המונגו ג'רי כמובן, וזה החידוש המפורסם מאמצע שנות ה-90 עם מיסטר שגי. אתם יודעים מה? בואו נלך קצת אחורה, אל שנות ה-60, לחובבי הז'אנר, הנוסטלגי. גם להם מגיע משהו הערב, נכון?

אל תחכו לי. זובי, המזונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם לי ככולי. דברים על אכלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתום בו הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה עדוב, יותר תדדו.

אני נמצאת במסיבה רק של אף אחד. בסוף אני רק לבד. Oh my God. איזה יופי. נונו הנפלאה. זהו, מאזינות ומאזינים, עד כאן מופע הערב, החלק הראשון. יש לנו עוד חלק נוסף, חלק ב' שיגיע מיד אחרי הפרסומות, וגם שם יש לנו מוזיקה נפלאה. ואת השעה הזו בואו נחתום עם אגם בוחבוט, עם עוד שיר קיץ נפלא. מגבות הוא נקרא. אני אבי מרום, אשוב עליכם מיד. ערב טוב.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: הוא עובר רמזור ועוצר להתרגל למשחק בג'ו דלק!
3: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: גמר ענן! אני בענני!
6: חיכינו 4 שנים!
7: והתפסים מוכנים?
5: מזמן! מה אנחנו ישנים?
7: מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
9: פרמיד סטור שוברים מחירים ל-3 שקלים.
10: צלחות ריינבו 25 יחידות ב-3 שקלים. רדיד אלומיניום ב-3 שקלים. כפפות MX 100 יחידות ב-3 שקלים.
9: ועוד עשרות פריטים ב-3 שקלים לשבוע אחד בלבד. פרמיד סטור.
11: פיגמנטו. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטו. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטו. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטו. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטו. לוקחים את הקיר לטוב.
11: להזמנות 09-866-6602.
13: שלום.
14: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
13: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
14: זכית ב-125,000 שקלים.
13: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
15: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: נטו מהפכה.
17: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: 95.5 FM.

כן, הזיקוקים כבר מתחילים בשעה הזו, כבר כאן אצלנו ברדיו 90. We are ready, שקירה. אנחנו מוכנים ומזומנים כבר מעכשיו לקראת הגמר הגדול שהחל בשעה 10. מי תהיה אלופת העולם? מי? סבלנות, חברים. ערב טוב לכם, מאזינות ומאזינים. כמה טוב לשוב עליכם. אנחנו כאן במופע הערב, חלק ב', השעה השנייה כבר. אנוכי אבי מרום באולפן איתכם, אלווה אתכם עד לשעה 8. בואו נשאר בענייני כדורגל ומונדיאל ועוד דברים טובים. קבלו עכשיו את אייל גולן, המלך. אני מתכוון למלך המגרש הפעם.

כן, The Final Countdown, הספירה לאחור נמשכת, פחות משלוש שעות לשריקת הפתיחה בין ארגנטינה וספרד על גביע העולם. וואו, המתח בסיאו. אנחנו מרגישים את זה ממש כאן באולפן. אתם יודעים מה, חברים? קבלו עכשיו את שיר האוהדים של ספרד הפעם, אחר כך, אחרי השיר הזה, תשמעו את שירת האוהדים של ארגנטינה. הנה, קבלו.

0: עולה, עולה, שיר האוהדים של ארגנטינה, ומקודם שמענו את שיר האוהדים של ספרד. הכל פתוח, חברות וחברים, ואני מעריך שלקראת 11 וחצי הלילה, ולקראת חצות, אנחנו כבר נדע מי תהיה אלופת העולם בכדורגל. מונדיאל 2026. ועד לפרסומות, בואו נמשיך עם עוד מונדיאל, מן העבר, מה שנקרא, עם שמות שאני חושב כולנו מכירים, שמות של שחקנים גדולים שהיו איתנו בעבר. הנה, קבלו.
1: רונלדו, אדריאנו, זה רוברטו, רונלדיניו, קפו קקה, רוברטו, קרלוס, אמרסון, רוביניו, למפרד, בקאם, פרדיננד, ווין, רוני, מייקל, אוון, ון ניסטלרוי, ון פרסי, ונדר וארט, ואריאן רובן, קרוואליו, מניש

0: 90 FM.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
4: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: כבר ענן! אני בעננים!
7: חיכינו 4 שנים!
8: והתפסים מוכנים?
6: מזמן! מה, אנחנו ישנים?
8: מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר! הכבר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
10: פרמיד סטור שוברים מחירים ל3 שקלים.
11: צלחות ריינבו 25 יחידות ב3 שקלים. רדיד אלומיניום ב3 שקלים. כפפות MX 100 יחידות ב3 שקלים.
10: ועוד עשרות פריטים ב3 שקלים לשבוע אחד בלבד. פרמיד סטור.
12: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
13: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
12: להזמנות 09-866-6602.
14: שלום.
15: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
14: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
15: זכית ב-125,000 שקלים.
14: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
16: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: נטו מהפכה.
18: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר.

הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור נלקח ומטייל! יש! זה קורה!

חיפשת, מצאת את הנוסחה והתמסחרת, מחאו לך כפיים, התמכרת, לבשת את החיוך והתמסעת, אז לך תזכור שפעם התרגשת כששרת,

להבל הבלים אצל חנן בן ארי, חוץ מכדורגל כמובן, בערב הגדול הזה, אני בטוח שרבים מכם גם באותה הדעה, כן? אתם על מופע הערב כאן ברדיו 90, מהדורת יום א' בשבוע כמובן, ובערב המיוחד והמתוח הזה לקראת שריקת הפתיחה של משחק הגמר. אני אבי מרום כאן באולפן איתכם, יש לנו עוד כמעט חצי שעה להיות ביחד, אז בואו נמשיך עם אבי אבורומי.

0: על גג העולם, כך זה נקרא, אביב כנר, ביחד עם המשקפיים של נויפלד, ובואו נמתין עוד מספר שעות כדי לדעת מי תהיה על גג העולם, ארגנטינה או ספרד. שאלת מיליון הדולר הערב. זהו, מאזינות ומאזינים, עד כאן המהדורה המיוחדת שלנו במופע הערב של רדיו 90. תודה רבה שהייתם איתנו, לי קוראים אבי מרום, המשך ערב נעים, ושתנצח הקבוצה הכי טובה. ערב טוב, להתראות.
1: שבעת השריונים שביקש ועדיין מכין את הקרקע לביטול הפריימריז במקרה של הסלמה. אחרי הפגמים בחקיקה, בגץ מקפיא את חוק התקשורת. הפוליטיקאים בממשלה תוקפים. כך חוסל חמינאי, פרטים חדשים. שר החוץ האיראני ששהה במתחם בזמן החיסול מדבר על החשד לחפרפרת והסירוב של חמינאי לרדת לבונקר. ככה זה נראה, כלב של אוקץ מתנפל על מחבל. התיעוד הדרמטי מקרב הגבורה של סקאר בלבנון. הקרב על הדגל.
2: יש עוד דבר כזה כמו הדגל היפה הזה? יש עוד דבר כזה?
1: יגאל מוסקו עם המלחמה על הדגל הכי גדול בישראל.
3: לא תיארתי לעצמי שיעשו את הכל כדי שהדגל הזה ירד.
4: מה יש לך נגד הדגל?
5: אני? הדגל?
1: הלילה הגדול של הכדורגל, ארגנטינה, תפגוש את ספרד בגמר המונדיאל. מסי מול התינוק שקילח בעבר, והפך לכוכב הספרדי, למין ימל.
6: איזה פוטו, איזה לוקורה, שמיסו את הפוטו כנועל, אלה רבי, כוי, אתם הולדו,
1: אנחנו נקופה על מונדו. מוסף האוכל של המהדורה, והערב, ארוחה שהופכת למסיבה.
7: אנחנו דינר אנד פארטי, ארוחה שהופכת למסיבה.
1: הטרנד העולמי שכובש את המטבח הישראלי. ולקראת השבוע הכי חם מתחילת השנה, מתי הסיוט ייגמר?

0: שלום לכם, ערב טוב. אחרי שבוע וחצי של תקיפות הדדיות בין איראן וארצות הברית, האם בקרוב, אולי בקרוב מאוד, נגיע לנקודה הקריטית שבה הסלמה מול משטר האייתולות תחזיר את ישראל למלחמה? היום תקיפה איראנית הכי קרוב אלינו, ארבעה טילים שוגרו לעבר עקבה שבירדן, חלקי מיירטים נפלו ליד אילת, רבבות נופשים שם שמעו היטב את הפיצוצים, ובינתיים הנשיא טראמפ בדילמה. מצד אחד הרצון להשאיר את ישראל מחוץ למשוואה ובחירות האמצע שלו המתקרבות, ומצד שני פגיעות שהולכות ומתגברות במטרות האמריקניות. לפחות שני חיילים אמריקנים נהרגו אמש במתקפה בירדן, אחרים נפצעו, מה שדוחף את טראמפ להחריף את המתקפה. מיד נהיה עם כל הכותרות והעדכונים שלכם, כתבנו ופרשננו, גם איתך, ראש אמ"ן לשעבר, אלוף במילואים תמיר היימן. תחילה אליך, ניר דבורי, הירי הכי קרוב לישראל בחודשים האחרונים, כוננות צי בישראל.
1: נכון מאוד, וצריך לומר, כוננות ודריכות גבוהות מאוד בצהל נוכח ההתפתחויות של השעות האחרונות. ראינו את הירי לירדן, הייתה כאן התראה מקדימה, האמריקנים הזהירו גם את הירדנים, אבל נראה כאן שאולי האיראנים מתחילים למתוח או לבחון גבולות גם עם ישראל. זה הירי הכי קרוב שראינו עד כה, ולכן עוקבים, ערוכים, יכול להיות שנראה עוד ניסיונות לבצע ירי מן הסוג הזה, וצריך להגיד, עדיין הערכה בישראל, שגם ארצות הברית וגם איראן לא שוברות את הכלים, עדיין נמנעות ממלחמה אזורית, עדיין נותנים כאן את הסיכוי למסע ומתן, ואנחנו רואים במקביל את הצבירה שלו, המשך הצבירה של המטוסים האמריקנים, גם תדלוק, גם קרב בבסיסים שונים במזרח התיכון. היום הרמטכ"ל מבקר ביהודה ושומרון, אבל מדבר על איראן ואומר את הדברים הבאים: אנחנו עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות ושומרים על דריכות גבוהה, ערוכים לחזרה מיידית ללחימה, ונפעל בעוצמה מול מי שיפגע בנו. עכשיו צריך להגיד, יש כאן לפחות בראייה הישראלית, רואים תסכול הולך וגדל של האמריקנים מן העקשנות האיראנית, ומול זה גם את עליית הרף של האמריקאים, גם בתקיפות, גם בטיפול באורמוז, גם בסנקציות שמטילים על האיראנים, ומכאן ההחרפה של התגובה האיראנית, ויכול להיות שאנחנו נראה כאן עוד הסלמה. ולכן אל מול הדבר הזה לא לוקחים סיכונים במערכת הביטחון, שומרים כאן על דריכות וכוננות גבוהה, וגם נקטו בשורה של פעולות שמאפשרות יציאה מהירה לפעולה אם יידרש.
0: תודה דבורי. ירון אברהם, כתבנו המדיני, אתה עם הערכות ששומעים ומשמיעים בישראל.
2: נכון, בדיונים שמתקיימים בדרג המדיני, כך אני מבין, נאמר על ידי מערכת הביטחון שהסיכוי להסלמה, בטווח הזמן הלא רחוק, הסיכוי הזה גבר משמעותית אל מול הערכות שהיו במרוצת השבועות האחרונים. אלו הדברים שאומר לי הערב בכיר ישראלי, נראה אותם עכשיו. אנחנו בשיח שוטף עם האמריקנים, אבל דבר אחד הוא עובדה, טראמפ לא צפוי. כרגע נראה שההחלטה לעלות מדרגה ברף התקיפות האמריקאיות באיראן, ההחלטה הזו תתממש. אבל במקביל, לפי המידע שיש בישראל, שליחיו של טראמפ, בעיקר סטיב ויטקוף, מנסים לעצור את מעגל ההסלמה ולייצר בכל זאת חזרה לשיח הסכמי. אנחנו יודעים גם לספר על הצעה קטרית שפרסמנו עליה ביום חמישי האחרון. כל הזמן קטר מנסה לעצור את פוטנציאל ההסלמה, ולכן, כפי שאומר לנו אותו בכיר ישראלי, אנחנו נערכים לכל האפשרויות ובונים אופציות מבצעיות, מיידיות ואסטרטגיות. אם האמריקאים יחליטו להסלים או לערב את ישראל, או לחילופין, האיראנים יבצעו מהלך לא צפוי ולא חכם נגדנו, נהיה מוכנים, ונדמה לי שהסייפה מרמז שבישראל גם חוששים ממצב של מיסקלקולציה, שאיראן תראה את כל ההיערכות הזאת, את שליחת המתדלקים, את שליחת המטוסים, והיא תנסה מצידה אולי לעשות איזשהו מעשה שיגרור את האזור למיסקלקולציה. בישראל נערכים לזה. יש שיגידו שבסתר ליבם אולי אפילו מצפים לזה כדי להשלים כל מיני דברים שלא הספיקו הפעם הקודמת.
0: אז תודה ירון. איך זה נראה בשטח? כתבת דסק החוץ, קרן בצלאל.
3: בשעה 3 אחר הצהריים בדיוק, שיגרה איראן 4 טילים בליסטיים לעבר עקבה, עיר הנמל הירדנית הסמוכה לאילת. לפי הערכות אמריקניות, יעדי התקיפה היו הנמל הימי ונמל התעופה הבינלאומי המלך חוסיין, שבקרבתו נפלו רסיסים.
4: الجيش الاردني اعتراضه لثلاثة صواريخ من اصل اربعة صواريخ كانت تتجه الى مدينة العقبة.
5: You think that threatens Aqaba, threatens Israel as well.
6: הנה טיל.
3: מחשש לזליגה לשטח ישראל, התקן צהל לתושבי אלת והסביבה, שאם יופעלו הזקות יש להיכנס למרחב מוגן, מיירתי כיפת ברזל שוגרו לעבר שברי עירות.
5: נפל פה רסיס ענק.
6: עבר, נפל רסיסים, מנביס, כמעט מנה בנו.
3: לילה שמיני ברציפות של חילופי אש מסיבים בין ארצות הברית לאיראן, אחרי שטהרן הודיעה אתמול שהיא אינה מחויבת עוד למסמך ההבנות שנחתם לפני כחודש, הטילים האיראנים כבר לא מכוונים רק ליעדים ולבסיסים אמריקנים במזרח התיכון, אלא לעבר תשתיות אזרחיות במדינות המפרץ.
7: If you look at the set of targets that the Americans have targeted across Iran, we've seen a much bigger, much more of a widening away from maritime military targets in the south of Iran to civilian infrastructure, including desalination plans, which was an absolute red line for the Iranians.
8: Iran has itself hit desalination plants in Kuwait. Here, large plumes of smoke are seen rising from an oil facility there.
3: ארצות הברית קיבלה הלילה תזכורת כואבת למחיר הגבוה שגובה המלחמה שמתנהלת רחוק מהבית.
9: Two U.S. service members killed and one missing after Iran launched missile and drone attacks against a military base in Jordan.
10: The U.S. launching new attacks, retaliating for the deaths of two American service members.
3: פיקוד המרכז האמריקני אמר שזו הייתה מתקפה משולבת של טילים בליסטיים וכתבאמים ששיגרו משמרות המהפכה לעבר בסיס חיל האוויר הירדני, שמוצבים גם חיילים אמריקנים. צילומי לוויין חשפו את היקפי הנזק.
11: The president telling me he finds it very sad. He says it's a very sad thing. We hate to see it happen. But then the president told me it's in service to our country. They're never going to allow Iran to have a nuclear weapon.
3: באיראן משדרים לעולם שהם פועלים במרץ לשקם את הרס התשתיות שנפגעו, ומאיימים ללמד את ארצות הברית שיעור שאותו לא תשכח לעולם, אם הצבא האמריקני ימשיך לתקוף תשתיות אזרחיות.
12: באין מסירי כי ישן בסדר در واقع خواسته چون رقعت کنه که راههای مواصلاتی استان و ضربه بزنه به اقتصاد کشور.
3: ארצות הברית ממשיך לתגבר כוחות באזור. במקביל, משרד החוץ האמריקני פרסם אזהרת מסע למזרח התיכון כולו, ויעץ לאזרחים אמריקנים בעולם לגלות ערנות מחשש לפיגועים. נשיא ארצות הברית הבטיח בשבוע שעבר עליית מדרגה ביעדי התקיפות. יותר מ-50,000 חיילים אמריקנים מוצבים כעת במזרח התיכון, ערוכים ומוכנים לכל משימה, ובעיקר ממתינים להוראתו של המפקד העליון.
13: מועד חמו מצטרף לנו. נכון לעכשיו ישראל נמצאת מחוץ למערכה. איראן, צריך לומר, נזהרת מאוד לא להכניס אותנו. עד כמה זה קרוב להשתנות? אם בכלל?
14: נזהרת מאוד, כן, דני, נזהרת מאוד נכון. היום הם יורים מאוד קרוב, למעשה הכי קרוב שהם יכולים, ועדיין צריך לומר שהאינטרס האיראני הוא לא להכניס, המובהק, הוא לא להכניס את ישראל למערכה הזו, אבל, ויש פה כוכבית אחת קטנה, לא מן הנמנע שדווקא בגלל האימותים הפנימיים בתוך המשטר, אותם מתנגדי הסכם קולניים ולא חלשים, הייתי אומר, מתוך המשטר, ינסו להרוג בעצם את ההסכם הזה באמצעות שרבוב ישראל לתוך המערכה הזו, אני אומר בעדינות, לא מן הנמנע. עכשיו תשמע, דני, אנחנו מדברים על מלחמה שאין דרך אחת לכנות אותה, אלא מלחמת הורמוז. והאמת היא שאיראן לא מתכוונת לוותר על השליטה במיצר הורמוז בשום מחיר, ומוכנה בעיניים פקוחות ללכת עד הסוף, כולל מערכה כוללת מול האמריקאים. מדוע? משום שהם תופסים את המיצר הזה כערובה היחידה בעצם להמשך השליטה או הקיום של המשטר האיראני. החשש שלהם, צריך לומר, זה שאותה מתקפות שאנחנו רואים בשמונת הימים הלילות האחרונים של האמריקאים, בעיקר באזור החוף, הם רק הכנה לקראת הדבר האמיתי. והדבר האמיתי, החשש האיראני הוא מפני פלישה, כניסה קרקעית, מבצע קרקעי, boots on the ground גדול של האמריקאים, באזור של בנדר אבאס, אזור החוף בדרום איראן, ואולי גם באותם איים, אם זה קשם, אם זה חג וכיוצא בזה, ולכן להבנתם השליטה בהורמוז, זה בעצם הערובה שלכך שהדבר הזה לא יקרה. עוד מילה אחת ברשותך על הסיפור של התשתיות, דני. אנחנו שומעים הרבה מאוד איומים איראנים, אומרים, אם התשתיות שלנו תיפגענה, כל תשתיות המזרח התיכון תיארסנה, וצריך לומר שזה כבר מתחיל, בזעיר אנפין הייתי אומר, אבל זה כבר מתחיל. עכשיו אפשר לדבר על לא מעט הפסקות חשמל בדרום איראן, בעקבות מתקפות אמריקאיות. שמענו בכתבה תקיפות איראניות כלפי גם מתקני התפלת מים וגם תחנות כוח בקווייט, וצריך לומר מכאן, פגיעה מסיבית בתשתיות באזור הזה יכולה להיות עניין של זמן, מהר מאוד.
13: תודה רבה. אוהד, והיום כמו חלקי מיירטים פוגעים ליד אילת, שם שמו היטב את הפיצוצים. כתבנו בדרום, איתי גלון, אתה בעיר הנופש שנמצאת בדיוק בעונת הנופש.
15: ממש כך, דני, 3 קילומטרים מפרידים בסך הכל בין הגבול הימי של אקה בירדן לבין חופי העיר אילת. העיר מלאה בנופשים מטיילים שהגיעו לכאן מכל רחבי הארץ כדי לבלות בסיונת הקיץ. בתי המלון מלאים כמעט לחלוטין, 90% תפוסה בבתי המלון השונים בעיר. יותר מ-50,000 נופשים שהגיעו מכל רחבי הארץ לעיר הדרומית כדי לבלות בדיוק בזמן הזה שבו ראינו את האירועים האלה מוקדם יותר. הם מתווספים לעוד 65,000 תושבים שגרים כאן בעיר הדרומית, וזה מביא אותנו לסביב ה-120,000 תושבים שנמצאים כאן כעת בעיר אילת. הרבה מאוד אנשים מבלים, תושבים שנמצאים כאן כאמור בשעה שבה ראינו את אותם ירוטים, את אותם רסיסים שגם נפלו מאוד קרוב לכאן, לחלק הזה שסמוך לאילת. הרבה מאוד רעש, חלק מהתושבים, כך מספרים לנו בבתי המלון, ביטלו את החופשה שהם תכננו, כאמור, להיות כאן ולהעביר את החופש באילת, אבל זה רק טיפה בים, כן דריכות מסוימת, אבל בינתיים החופים מלאים, הטיילת מלאה, ובתי המלון מלאים כמעט לחלוטין.
13: תודה רבה. איתי, אלוף במילואים תמיר איימן, לשעבר ראש אמ"ן, ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי, INSS. קודם כל בוא נתמקד בתקיפות האמריקניות, על מה הם מפעילים לחץ בעצם?
16: כן, האמריקאים כרגע מקיימים מערכה שיש לה 3 כיוונים. אחד, תשתיות צבאיות, כתב"מים וכל מה שקשור בזה. אבל הדבר המעניין יותר, ואפשר לראות את זה על המפה, זה בעצם שהם מקיימים מצור כפול. המצור שאנחנו מכירים אותו על מיצרי הורמוז, אבל נוסף אליו, כמו שניתן לראות, כל הקו החוף האיראני לאורך המפרץ הוא בעצם הנמלים הגדולים ביותר שמקיימים את הכלכלה האיראנית גם אחרי המלחמה. וכאן מה שארצות הברית עושה, היא משמידה גשרים, צירים ואת הנמלים האלה באופן שישבש גם את היום שאחרי. כי מצור אפשר להסיר ביום, מצור ימי. את הפגיעה בתשתיות האלה זה ישפיע על הכלכלה האיראנית לאורך זמן. יש כאן גם מצור יבשתי וגם מצור ימי. עכשיו, מהצד האיראני יש שתי תזות. התזות המובילות זה מה שנאמר פה קודם. איראן מתעקשת על מיצרי הורמוז כסימן לניצחון, וכל עוד לא יפרשו את ההסכם על פי הבנתה, כלומר, ארצות הברית לא מעורבת בכלל בשייט במיצרי הורמוז, הם ממשיכו בתקיפות האלה, אבל יש עוד תזה אחד שהיא מאתגרת את זאת, כן. וכדאי לשים על הלב, שאיראן פשוט רוצה את המערכה הזאת.
13: היא רוצה מלחמה, זה טוב לה לשמר את השלטון?
16: משתי סיבות, סיבה פנימית, פוליטית, שימור השלטון, זה תירוץ למה מוצ'ת הבא לא מופיע בתקשורת, והוא כנראה באיראן, לא כמו שנאמר אחרת, ולמה יש תירוץ למשטר הזה לקיים את הדברים המאוד מאוד אגרסיביים שהם עושים כלפי המשטר. וסיבה חיצונית, הם לא סומכים על ארצות הברית בכלל, ובטוחים שכל הסיפור הזה זה רק תירוץ למשהו שיבוא אחר כך, אז למה לא לקיים מערכה מתחת לסף המלחמה מול האמריקאים?
13: ועוד מילה אחת, הרי הטילים מאיראן לעקבה עשו דרך של 1,500-2,000 קילומטר, עוד מה שנקרא שפיל קטן, וזה נופע בתוך ישראל. עד כמה אנחנו קרובים למערכה הזאת?
16: אנחנו קרובים למערכה בשתי אפשרויות. אפשרות אחת, התרחבות המערכה האיראנית. עם איראן, איראן כרגע מקיימת מערכה על המפרץ, על הורמוז, מול תשתיות אמריקאיות בכל רחבי המזרח התיכון. אם אנחנו נראה התגברות משמעותית של תקיפת תשתיות לאומיות ותקיפת איראן בהיגיון אחר, ייתכן שההיגיון האיראני יעבור מזה לתקיפת תשתיות בכל רחבי המפרץ, כמו שהם אמרו, בלי קשר לגבולות, יכול להיות שישראל, ויש עוד אפשרות אחת, שזה יתרחב כן. מלבנון. כלומר, אם חיזבאללה נכנס למערכה, ואנחנו כן. תוקפים בביירות, אז אנחנו רואים את ההתרחבות גם
13: מהכיוון. תתן לי עוד קצת הסבר על הקשר בין לבנון למתקפה הזאת מאיראן ולכל הסבב?
16: במידה ואיראן תחליט שהיא רוצה להרחיב את המערכה ולצרף את השלוחים שלה, ותנחה את חיזבאללה להרחיב את המערכה, ואנחנו נראה התגברות, ישראל תגיב בחומרה. לדבר הזה כבר מוצ'ת הבא התחייב, כל תגיבה כן. חמורה של ישראל בביירות, הוא יגיב מאיראן לישראל, ישראל תגיב בחומרה, ואנחנו בתוך הסיפור.
13: וגם החותים ובאבל מנדב, אבל זה כבר התפתחות יותר גדולה, תודה רבה.
16: נגיד מילה אחת רק על ההגבלות הישראליות.
13: כן.
16: תרחיש האיום מבחינת האיראנים, זה קואליציה ערבית-אמריקאית כנגדם. ובעניין הזה, אם אכן זה יקרה, יש מצב שארצות הברית תגביל את ישראל כדי לאפשר אולי הזדמנות של קואליציה ערבית-אמריקאית, כמו שהיה במלחמת המפרץ הראשונה, זה גם צריך לשים בחשבון.
13: תודה רבה, תמיר. אז איפה מוצ'ת הבא? איפה הוא? הבוקר דווח בערוץ סעודי, כי על פי גורם ישראלי, מוצ'ת הבא, חמינאי, הוברח מאיראן, ואת המסרים שלו כותב מפקד משמרות המהפכה. אז אלמוג בוקר, אתה מביא לנו עוד פרטים על המנהיג הרוחני של איראן.
17: כן, דני, זאת באמת אולי אחת השאלות המסקרנות ביותר, לא רק מיקומו, אלא בעיקר עד כמה הוא יכול בכלל להשפיע על מה שקורה באיראן בימים אלה. אנחנו מביאים היום קצת יותר פרטים, קודם כל נגיד דיווח הבוקר בערוץ סעודי על כך שהוא בכלל לא נמצא באיראן. ההבנה בישראל היא שלמרות שהמחלוקת הפנימית באיראן מתעצמת מאוד בימים אלה, מוג'תבא לא מתערב בסכסוך הפנימי. תכף נרחיב על זה, אבל עוד קודם תסתכל על הערכות אצל גורמים ישראלים בימים אלה. מיקומו של מוג'תבא לא ברור, התשובות שלו לא מגיעות בשלב התשובות שלו מגיעות בשלב מאוחר מאוד והופכות להיות לא רלוונטיות, כך הם מסבירים, וההבנה היא שפשוט הוא מביא, שהוא מעביר את התשובות שלו כל כך מאוחר שזה כבר הופך להיות לא רלוונטי לסוגיה שאליה הוא התבקש להתייחס. וזה מתחבר לדיווחים על כך שמפקד משמרות המהפכה הוא זה שמעביר את המסרים שלו. בישראל מעריכים שהמחלוקת בין הצד הניצי יותר, שזה מפקד משמרות המהפכה, לצד שמוגדר מתון או כזה שכן רוצה להגיע לעסקה, שזה גם קליבה וגם הרקשי, הולך ומתעצם בימים אלה. מגדירים את זה כמצב פנימי מורכב שיכול בסופו של דבר גם להוביל לפיצוץ, וכמו שאמרנו, לפחות על פי הערכות בישראל, מוג'תבא לא חלק מתהליך קבלת ההחלטות בימים אלה.
13: תודה רבה אלמוג. ההסלמה הזו במפרץ מכניסה למערכה בעל כורחן מדינות כמו ירדן ובחריין וסעודיה. כתבת N12, ספיר ליפקין, מדברת עם תושבים שם שבאומץ רב יוצאים נגד איראן ודורשים מישראל וארצות הברית סיימו את העבודה. הנה הכתבה.
18: מסע אלחיר למשהדי קנאת 12 ולסביר.
19: איומים מאיראן עושים את שלהם. החשש מפגיעה בתשתיות חיוניות מחלחל בשבוע האחרון גם לאזרחים.
18: طبعا منذ استئناف اطلاق الصواريخ من ايران خلال اسبوع اكيد الوضع في البحرين متوتر جدا وقلق من التصعيد لان ممكن اي صاروخ او هجمه قادمه ممكن تاثر على حياه الابرياء في البحرين او دول الخليج وعلى المنشات الحيويه اللي من شانها طبعا تاثر على الوضع الاقتصادي في البحرين.
19: שוחחנו עם גנרל סעודי בדימוס, סופרת בחריינית ועיתונאי מירדן. לא היה פשוט לקבל את הסכמתם לדבר עם התקשורת הישראלית בתקופה המורכבת הזו. באומץ רב הם העזו לומר את מה שההנהגה במדינות שלהם נמנעת מלומר.
20: خطير جدا ما تقوم به ايران في المنطقه وضد المنطقه كل ما تقوم به من اعمال هو ضد المنطقه واستقرارها ومستقبلها ومستقبل اجيالها يعني عمل خطير لا يمكن السكوت عليه ولا يمكن يعني حقيقه يعني ان يمر دون ان يكون له يعني مخرجات خطيره جدا باستهدافه لكل شيء في المنطقه. طيب ايران اللي ما تفعل هذا الشيء يعني واضح انها لا تريد ان تغادر كثوره ايرانيه الا وهي متاكده بان الجميع تدمر قبل ان اما تتدمر او تهزم او تغادر او تخرج او تطاح. هذا عمل همجي.
18: اكيد هناك غضب من الهجمات من الشعب البحريني ومن ايران وكل البحرينيين يقفون صفا واحدا خلف القياده الحكيمه في البحرين.
19: ادكو اف مدينه عربيه شوتكفه بيد ايران لو يزال يجن على اتما ولا اجيب.
21: الاردن لا تستطيع ان تاخذ موقف موقف قوي وموقف واضح من هذه الحرب بسبب التبعات السياسية والاقتصادية وأن الأردن دولة لا تحتمل هذه.
19: إسرائيل أمنام مخوت للمعركة אבל אלו ששוחחנו איתם היו רוצים שתיכנס למערכה אחרת, דיפלומטית. הם גם מפצירים בוושינגטון להישאר ולהגן על המדינות שלהם.
18: ואומן الحل الحقيقي هو رد اي اعتداء من ايران مع استمرار الجهود الدبلوماسيه التي تقوم بها دولتنا ومن رايي الشخصي اكيد استمرار العمليات العسكريه الامريكيه اللي مش انها رد اي خطر ايراني اتجاه دولنا.
20: يعني بصدق يعني على إسرائيل أن تحل قضية الفلسطينيين، على الولايات المتحدة الأمريكية أن تساعد الجميع في هذه المنطقة على أن لا يعود الإرهاب وأن لا تتذرع إيران ولا غير إيران بشيء آخر، على العقلاء في إسرائيل حل المشاكل القائمة بينهم وبين الدول العربية.
13: كان بو لخلي لبنان لأخذ زيروت נפיצות והמתוחות ביותר כרגע. ניצן שפירא כתבנו הצבאי, אנחנו מדברים על רכס עלי טהר שתחתיו מתבצרים עשרות מחבלים.
1: נכון, מוקד הלחימה המרכזי, הפעילות המרכזית כרגע בתוך שטח לבנון, מעל לפני הקרקע, לוחמי צה"ל שנמצאים למעשה על הפתחים, ומתחת לפני הקרקע, מחבלים, עשרות מחבלים, כ-40 במספר, זו הערכה במערכת הביטחון, שנצורים ברשת אסטרטגית גדולה ומשמעותית של מחבלי חיזבאללה, וזו, כפי שאמרתי, הזירה המורכבת ביותר כרגע בתוך שטח לבנון. הערב אפשר לדווח כי במערכת הביטחון, על פי הערכה עדכנית, המחבלים שנמצאים שם, נותר להם באותם מנהרות, מעט מאוד הספקה שתיגמר, זו הערכה עדכנית, בתוך מספר ימים בודדים. אני מדבר גם על האוכל וגם על המים של אותם המחבלים. עוד אפשר לדווח, דני, כי בניגוד להערכות הראשוניות שהיו במערכת הביטחון, המחבלים כן הצליחו להכניס אוכל ומים והספקה, אם כי בהיקפים מאוד קטנים, מאוד מצומצמים, לתוך המנהרות, אבל זו נקודה משמעותית, הצליחו להכניס במהלך התקופה הזו, על אף הלוחמים שנמצאים ושועים על הפתחים, אוכל ומים לתוך המנהרות בהיקפים מצומצמים. בצהל נערכים לאפשרות שהמחבלים, בעוד האוכל והמים שלהם צפויים להיגמר בתוך ימים, זו הערכה, ינסו להפתיע את הכוחות, נערכים לדבר הזה בהתאם, הנקודה המורכבת ביותר כרגע בתוך לבנון.
13: כן. תודה רבה לך, ניצן. פוליטיקה עכשיו, ביום חמישי צפויים להתכנס חברי מרכז הליכוד ולאשר את שבעת השריונים שביקש נתניהו, אבל כתבתנו בכנסת דפני ליאל, בכלל לא בטוח שהמפלגה שכל כך מתגאה בדמוקרטיה שלה תקיים פריימריז.
2: ממש כך. ועדת החוקה אישרה היום את הבקשה של נתניהו לקבל שבעה שריונים עד מקום 29, וגם להרחיב את הרשימה הארצית. זו בעצם ההצעה שנתניהו מניח על השולחן ואמורה להגיע להצבעה ביום חמישי. למה אני אומרת אמורה? כי באותה הצעת החלטה נתניהו הכניס סעיף שקובע שהיה ותהיה התחממות ביטחונית, למשל הגבלות התקהלות, הוא יכול בעצמו להחליט על ביטול הפריימריז לתנועה, זה משהו שלא היה קיים, והוא מכניס אותו עכשיו, זוכה כבר לאישור ועדת החוקה, ולמעשה זה יהיה המצב. אנחנו למדים מזה שנתניהו בהחלט מכין את הקרקע לאפשרות כזו, גם גורמים בתנועה מעריכים שנתניהו חותר לשם, גם אם בסופו של דבר הוא לא יצליח לממש את זה, אבל צריך להבין שאחת הסיבות היא שנתניהו רוצה לשלוט ברשימה, גם מסוגיית הנאמנות, גם מבחינת הציבור שיבוא לבחור, וגם מעוד סיבה, דני, נתניהו שוקל לקיים בחירות חוזרות למבקר המדינה. הוא יודע שאם הרכב הרשימה כבר התפרסם, יכולים להיות אפילו 25 חברי כנסת שיהיו מאוכזבים, והוא רוצה לדחות את פרסום הרשימה ולשלוט בה כמה שיותר זמן, כדי שאם הוא מקיים את הבחירות האלה בזמן הקרוב, הוא עוד ישלה כל אחד מחברי הכנסת, שהוא כמובן עם הכישורים הפנומנליים שלו, יהיה זה שנתניהו ידאג להכניס פנימה, ולכן אנחנו רואים את נתניהו מנסה גם לדחות את הקץ, וגם להשיג שליטה מרבית עד כמה שאפשר בהרכב הראשי.
13: תודה רבה, דפנה. ובהמשך המהדורה, פרויקט מיוחד 100 ימים לבחירות. דפנה ליאל, ירון אברהם, ואופק חדד עם האסטרטגיות של המתמודדים עד ליום הבחירות, בעוד 100 ימים. החוק לפגיעה בתקשורת החופשית בישראל, בג"ץ יוצא הבוקר צו זמני שמקפיא חלקים מהחוק שחוקק בחופזה. קרי, שר בישראל, אמר שלא יקשיב לבית המשפט. הכתבה שלי עם בר טוויזר.
22: אני קובע כי הצעת חוק התקשורת שידורים, התשפ"ו-2026, התקבלה בקריאה השנייה והשלישית ותיכנס לספר החוקים.
23: בגץ הקפיא הבוקר את כניסתו לתוקף של החוק להחלשת התקשורת בעקבות עתירות שהוגשו על הליך חקיקה לא תקין.
24: זה נרמול של אירוע.
25: אנחנו לא מוכנים לנרמל את זה, גם אתם לא צריכים.
24: שנוסח מוגש על דף הלוגו של שר התקשורת ולא דף הלוגו של הוועדה.
26: שרים שולחים את ה...
25: זה מה שנקרא התיקונים האלה, זה לא נקרא
27: סעיף 153,
25: זה נקרא תיקונים של שר.
26: אני לא חבר ועדה ורציתי להגיש הסתייגויות. ההזדמנות הזאת מונעה ממני כי זה נשלח באיזושהי קבוצה פנימית שאני לא חבר בה.
23: השופט עופר גרוסקוף כתב בהחלטתו, העתירות מעלות טענות כבדות משקל בעניין הליך חקיקתו של חוק התקשורת. הוא נימק את ההקפאה המיידית בכך שקיים חשש כי לאחר כניסתו לתוקף של החוק, יהיה קשה להשיב את הגלגל לאחור.
28: ניצחנו את הדיפ סטייט.
23: שר התקשורת שלמה קרעי צפה מראש שבגץ יתערב ושיגר איום לשופטים מעל בימת המליאה בערב שבו אושר החוק.
28: וגם בגץ, אף אחד לא נתן לו סמכות לפסול חוקים. אני אומר לך, אני מכאן אומר לגורמי האכיפה שהם חייבים לציית לחוק. החוק שעבר כאן הוא החוק, לא צו בלתי חוקי. אם כבר יש רשות אחת שהיא עליונה מעל כולם, היא הרשות הזו.
23: והוא לא לבד. שורה של שרים תקפו היום בחריפות את פסיקת בגץ. בהם, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר שקרא לשופטים דיקטטורים בגלימות שחורות, ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' שטען, בגץ איבד כל רסן במלחמתו בכנסת.
28: הפכנו את הייעוץ המשפטי לממשלה מחומה בצורה שחוסמת חוקים ממשלתיים שמקדמים מדיניות ימין, הפכנו אותם להערת שוליים, לכוכבית קטנה בתחתית הדף.
23: לצד החוק להקפאת מעצרי הריקים, זה כבר החוק השני שבגץ מתערב בו מתוך בליץ החקיקה בשבוע האחרון של הכנסת. הוא מתקף את השרים על בית המשפט העליון שהפכה כבר לעניין שבשגרה, רק חושפת עד כמה עמוק המשבר החוקתי בישראל.
13: אז אחרי בליץ החקיקה, כצפוי, בגץ הקפיא את החוק המפלה למניעת מעצרי עריקים חרדים. ברחוב החרדי, הביקורת מופנית לא רק כלפי השופטים, אלא גם כלפי הפוליטיקאים. איך והאם זה ישפיע על הבחירות? אלי הירשמן היה בבני ברק.
0: מה אתה חושב על השבוע האחרון? חוק יסוד לימוד תורה, חוק הקפאת מעצרי עריקים. חגגת את ההישג?
4: לא חגגתי כי לא נהננו מזה דקה, רק כמה דקות, כי הבגץ כבר ביטל את זה.
0: זו הייתה חגיגה קצרה מאוד. בשבוע שעבר, החרדים כבר הרגישו שהפטור המיוחל מגיוס כבר ממש בקצות האצבעות. ואז הגיע בגץ שכצפו הקפיא את החוק. הזעם ברחוב החרדי מופנה כלפיו, כמובן, אבל לא רק.
5: איזה ציון אתה נותן למפלגות החרדיות?
6: מינוס. מינוס. תפרשו מהקואליציה, בשנייה שאתם לא מעבירים, מצליחים להעביר חוק תורתו אומנותו, כמו פעם. כולם ידעו ששנה הם ינסו לשחק אותה בוועדות, ואז יום לפני כן מינוס. אלק, תפרשו. אני לא מדבר על חלקים החרדים בכלל במקום שאני מצפה מהם משהו.
5: אתה לא מצפה מהם? למה אתה לא מצפה מהם?
6: ציפינו מהם 4 שנים, ציפינו מהם 8 שנים, לא עשו כלום. חבורת ליצנים, הם דואגים לכיסאות שלהם, ולילה טוב, חוץ מזה לא מעניין אותם.
7: אם לא היה את הבג"ץ, לא היה צריך את החוקים האלה. יש בגץ לא עוזר החוקים האלו. רק הוא יעזור.
5: זמן זה הולך, איך פותחים את האירוע הזה?
7: אין פתרון, זה ימשיך. עד שהחילונים יתייאשו מלגייס את החרדים, ינסו עוד איום, עוד לוריד, עוד סעיף, עוד, נו, מה בסוף, מה? להרוג את החרדים? לא נראה לי עד כדי כך, החילונים בכל זאת יהודים.
5: הבן שלך עריק, נכון?
7: נו. בכל זאת, אנחנו, זה לא גולגים פה, כן? מקסימום, שבועיים בכלא, הם מוצאים, יש אוכל, יש מזרון, הכל בסדר, לא נורא.
5: אתה חשבת שבגץ לא יעצור את זה מיד?
7: אני הייתי בטוח במאת האחוזים שבגץ יעצור את זה מיד, אבל קיוויתי והיכלתי שגם הם יבינו את הטרגע השעה וטיפ טיפונת להוריד את מפלח הלהבות.
5: אתה מרוצה מהתפקוד של המפלגות החרדיות סך הכל?
7: לא יודע, שאלה קשה.
5: אתה חושב שהכעס ברחוב החרדי שיש על המפלגות החרדיות יפגע בהם, יהיו קטנים יותר?
6: לא.
5: קטנות יותר?
6: לא. לא. כי כתוב בסיס הזה כל אשר יעריכו.
5: מה שהרבנים אומרים?
6: אשתי גם אומרת, אני לא הולכת, אני לא... אתה צריכה ללכת, אבל צריכה ברכה הזאת, הולכת לרב שלך, אז לא יכולים זה כן וזה לא יודע.
0: חיימר חושב שהפתרון של החרדים הוא בשינוי כיוון פוליטי. להתנתק מגוש נתניהו וללכת עם אייזנקוט.
6: אני לא פוסל של ללכת עם אייזנקוט. אם הוא יהיה טוב בשביל בשביל התורה, לא מדבר, לא יודע, שמאל, ימין, זה לא מעניין אותם.
5: אתה אומר, אם אייזנקוט ייתן את החוק פטור מגיוס?
6: אז שילכו איתו, מה משנה?
5: ואם אנחנו... הוא לא ייתן?
6: אני מאמין שהוא ייתן את זה, כי כל הבלגן זה רק בשביל זה להפיל את נתניהו.
5: ככה לא שאני... אתה חושב?
6: אני בטוח.
0: איך זה יסתיים בסוף האירוע הזה?
8: אנחנו עם חזק, יש לנו את התורה, יש לנו את החוקים, אנחנו נעמוד מאחורי החוקים.
0: אבל החוק אומר צריך להתגייס.
8: חוקי התורה.
0: כשיש לך ציבור של 100,000 אנשים שהם עריקים ולא מתייחסים לחוקים של המדינה, זה לא בעיה של הציבור, זה בעיה של המדינה. בוא נראה איך המדינה תתמודד, אני לא חושב שהמדינה יכולה לציבור החרדי.
5: אגב, אתה רצית שהבן שלך יתגייס?
7: לא, אני במצב שלה לא התערבתי, אבל כי הוא לא, בוא נגיד, הוא לא בחור ישיבה רגיל, אמרתי שעשה מה שהוא חושב, ברוך השם, קיבל את השכל.
5: ברוך השם, קיבל את השכל והוא לא מתגייס.
7: כן.
5: יש לך קרובי משפחה בגיל גיוס?
8: כן.
5: מה, ילדים, מה?
8: ילדים, כן,
5: תחילים. ומה הייתם עריקים?
8: עדיין לא.
5: מה, תשלחי אותם לצבא?
8: לא. לא.
5: ואם הם לא ילמדו?
8: הם ילמדו.
13: והערב צעדה של פעילי ימין, כולל פוליטיקאים מהממשלה, בדרישה להקים יישובים יהודיים בעזה. כתבינו הצבאי ניצן שפירה, שוב איתך, בצהל חששו שהאירוע הזה יצא משליטה.
1: נכון, עצרת האלפים, כך הגדירו אותה וקראו לה המובילים של העצרת הזו, ואכן אפשר לדווח על אלפים רבים של אנשים שהגיעו לכאן ולוקחים חלק בצעדה הזו ובעצרת הזו, לא רחוק מגבול הרצועה. היא התחילה לפני פחות או יותר שעתיים מאזור קיבוץ זיקים, צעדו המשתתפים של העצרת, וחלקם כרגע נמצאים לא רחוק מגבול רצועת עזה. מי שחוצץ בינם לבין הגדר של הרצועה ולמעשה מהיכולת להיכנס לתוך רצועת עזה, אלו לוחמי צה"ל, הוסטו לטובת המשימה הזו, לטובת ההבטחה של העצרת הזו, כוחות רבים של צה"ל. משעות הבוקר המוקדמות היה חשש שחלק מאנשי העצרת, באי העצרת, ינסו לפרוץ ולהיכנס לתוך הרצועה, לכן שטחים נרחבים בעוטף, מזיקים בצפון, היכן שאני נמצא כעת, עד אזור כרם שלום בדרום העוטף, הוגדרו כשטחים צבאיים סגורים, ובכל זאת עדיין אנחנו רואים כאן את העצרת הגדולה ועדיין משמעותית הזו, בין היתר גם חברי כנסת, חברי קואליציה, שרים שהגיעו לכאן, השר בן גביר, השר סמוטריץ', השר קרי, השר ברקת ואנשי קואליציה נוספים. העצרת כרגע מתקיימת, החשש עדיין גם בשעות הקרובות שינסו חלק מאותם אנשים שצועדים כאן מאחורינו להיכנס ולפרוץ לתוך רצועת עזה, גם הצבא וגם המשטרה כאן בכוחות מתוגברים.
13: תודה רבה, ניצן. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, היה עד לחיסולו של המנהיג העליון, עלי חמינאי, האירוע שפתח את מבצע שאגת הארי, מלחמת 40 הימים. היום הוא מדבר לראשונה על מה קרה שם, והחשד שהייתה, ואולי עדיין יש, חפר פרט. הכתבה של ירון שניידר.
3: תודה רבה, פזוי סנגין ג'נגי רסידה בודם, וגוסם עדישב אינטורי שודה, ואוזו אינטורי עדנה, כי יהיו אונג'ו המלשות
9: נש. שר החוץ האיראני, אבאס ערקצ'י, הגיע למתחם שבו חוסל מנהיג איראן, עלי חמינאי, בבוקר יום שבת 28 בפברואר, כדי לדווח על תוצאות הסבב האחרון של המסע ומתן עם האמריקאים, לפני החיסול והמלחמה. כעת, אחרי ההלוויה של חמינאי, הוא מספר את גרסתו.
3: ואלי ג'לסי אורי שמחוני הדף פות. ודפתר אורי שירוזי הדף פות. ודפתר אורי הג'וזי הדף פות. וחוד דפתר חוד הזאת אורי הדף פות. אינו זדן, סרי.
9: זהו תיעוד של כל מה שנותר מהמבנים שהופצצו במתחם המנהיג שפרסמה איראן בתחילת החודש הזה. בימים שלאחר החיסול התפרסמו בתקשורת הבינלאומית פרטים על איסוף המודיעין שקדם למבצע, מידע על נהלי הפגישות והסידורים במתחם דרך אמצעים טכנולוגיים, בין היתר פריצה למערכות התקשורת של הרמזורים ומצלמות האבטחה מסביב למתחם, וכך חושג מודיעין בזמן אמת על תנועותיהם של המנהיג ובחירים נוספים. אבל ערקצ'י רומז עכשיו שחמינאי לא יתנהל בשגרת יומו כמי שעלול להיות בסופו של דבר יעד לחיסול.
3: אדמת ארז קודם כמם בנזר מן אונה עובמי דונסן כה הרוס סוף רהברי דר דפתרשון ואי הדף דר דסטסיס. חובישון אחלה רדשן נמי רפתן טובן.
9: אבל התזמון המדויק שבו הותקפו כל הבכירים ששהו במתחם בבת אחת מעלה את הסברה שלא רק מודיעין טכנולוגי עזר לישראל ולארצות הברית במבצע הזה, וכאן עולה הסברה של פרצה במעגל הקרוב לחמינאי, אולי חפרפרת בצמרת המשטר.
3: מוהם בן הזרמן אצלו דושתן אונה עזין ג'לסות, ואין שעד יק אופרי אמניתי כבוג'וד דושתה והנוז המתמולן דושתה בושה, אין רו בועד דרמון קרד.
10: בסדר דועד דומלת פיצנת כשמידי צ'יזי בעד פייאדים.
9: יותר מזה אומר ערקצ'י, מישהו הצליח לא רק להשיג מידע, אלא גם להשפיע על ההחלטות שהתקבלו בבוקר שבו נחרץ גורלם של חמינאי ויתר הבכירים שחוסלו.
3: אולי אני רואה אמניתי דומה להסבר, אבל מותרדה, אין הופרי אמניתי פרד דר נפוז או גרפתן אצלות, דר ג'הדגירי בתסמים סוזי הו הם גאי הס, ואז הוא בטר דר ג'הדגירי, ג'הדדהי בפזוי רבוני מו הם הס. אין לי סר בסדר.
9: והתעלומה עדיין עומדת בעינה.
13: הפסקה של דקה וחצי בלבד, וחוזרים עם הקיצוץ אחד בתקציבי המחקרים המדעיים בתרבות ובשיקום הצפון, במקביל לתוספת של מאות מיליוני שקלים לכספים קואליציוניים.

בטוח, אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח, מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע

0: 원래 shoot down shoot down shoot got them 아시면 아침 ומתם הלב, לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח
1: הממשלה אישרה תוכנית שתשדרג את המענה לנכי צה"ל, אבל ההחלטה הזו מגיעה יחד עם קיצוץ רוחבי וחד בהרבה במשרדי הממשלה, בחינוך, בתרבות, במדע, בביטחון הלאומי, יובל שדה, כתבינו, וזה קורה במקביל להעברת מיליארדים לתקציבים פוליטיים, קואליציוניים.
2: כן, דני, בשבוע שעבר, כפי שציינת, הממשלה קיבלה החלטה שתשפר את המענה השיקומי לנכי צה"ל, וצריך להגיד, טוב שכך. ברור. אבל מה שלא הופיע בהודעה לתקשורת של שרי הביטחון והאוצר, זה שלטובת מימוש אותה החלטה, שתעלה יותר ממיליארד שקל בשנה, יבוצע קיצוץ רוחבי של 4% בתקציבי הבסיס של משרדי הממשלה, כבר מינואר הקרוב. מדובר על קיצוץ של 80 מיליון שקל מתקציבי התרבות, המדע והספורט, קיצוץ של כמעט 0.5 מיליארד שקלים מהמשטרה, מהשב"ס והמשרד לביטחון לאומי, קיצוץ נוסף מתקציבי תעסוקה, בנוסף סכום של כ-40 מיליון שקלים קוצץ מתקציב לשיקום הצפון, 100 מיליון שקלים מגבול המזרחי שהוא גם מאוים, המון המון דברים שיקוצצו, וצריך להגיד שוב, אין כאן אפילו בדל של טענה נגד הקצאת הכספים לטובת שדרוג הטיפול בנכי צה"ל, אבל נזכיר שבתקציב האחרון הוקצו 6 מיליארד שקלים לכספים קואליציוניים, ורק בשבוע שעבר חברי הכנסת התבקשו להעביר מאות מיליונים לגננות החרדיות, מאות מיליונים למשרד ההתיישבות של אורית סטרוק, ועוד עשרות מיליונים לגננות החרדיות. זה אומר שאולי היה אפשר להימנע מהקיצוץ הכואב הזה, וחבל מאוד שהגענו למציאות תקציבית, שבה כל תוספת ראויה ככל שתהיה, תוביל לקיצוץ במקומות ראויים לא פחות.
1: תודה רבה, יובל. הפסקה ראשונה ואחר כך הדברים האלו, 100 ימים לבחירות, פרויקט מיוחד, דפנה ליאל, עופר חדד, ירון אברהם, עם האסטרטגיות של המתמודדים עד ליום הבחירות, וגם הדברים האלו, ככה לא ראיתם, כלב תוקף של עוקץ מול מחבל, התיעוד היוצא דופן מלבנון של הכלב סקאר, נסי או לימל, קרב הענקים בין ארגנטינה, ספרד, בגמר המונדיאל, הכוכב הארגנטיני, מתייחס גם לתמונה המשותפת, לפני שנים, הקרב על הדגל, יגאל מוסקו על המלחמה, על הדגל הכי גדול בישראל, שהקים אדם פרטי בכפר שמריהו, וגם מוסף האוכל שלנו על טרנד הדינר פארטי, ארוחה במסעדת שף שהופכת למסיבה.
3: אנחנו דינר אנד פארטי ארוחה שהופכת למסיבה.
4: מתחילים לאכול, מדברים, מינגלינג, כל מה שצריך, שותים לחיים, ואז מתחילה המסיבה.

0: FM.
1: מרנן, אני בעננים.
2: חיכינו הרבה שנים.
3: והטפסים מוכנים?
1: מזמן, מה אנחנו ישנים?
3: מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו הווינר, הגמר הגדול של המונדיאל. ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
6: כן.
5: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
6: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. די, אני בשוק.
5: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
6: ברור.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: שים שירים שאת אוהבת.
9: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
10: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
11: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
12: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
13: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
14: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
12: גם.
13: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
12: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
13: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
12: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
15: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
16: Baby. בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
17: 720
18: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
19: נטו מהפכה.
20: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.

0: קורה כשכלב תקיפה של עוקץ פוגש מחבל? הנה תיעוד שאנחנו חושפים כאן במהדורה מתוך הלחימה בלבנון. סקאר, כלב מיחידת עוקץ שהציל לוחמים רבים בפעולה. ניר דבורי עם התמונות.
1: תמונות מתוך הלחימה בלבנון, תיעוד מלפני שבועות אחדים, כוח מסיירת גולני מאתר בונקר של חיזבאללה במורדות הליטני. הראשון שנשלח לסרוק את התוואי התת-קרקעי הוא סקאר, כלב לוחם מיחידת עוקץ. המחבלים זיהו את הכלב, זרקו רימון וביצעו ירי, וכך נחשפו. במשך מספר שעות נמשכה ההיתקלות, שלושה מחבלים חוסלו. ואז נשלח סקאר שוב אל הפתח לוודא שאין סכנה לכוח. סמוך לבונקר הוא זיהה שוב מחבלים מסתתרים בשיח עורבים ללוחמים. סקאר תקף אותם, חושף אותם, מזהיר את לוחמי הסיירת מפני המערב. אחד המחבלים הצליח לראות בסקאר ולהרוג אותו. זו הזדמנות לראות מקרוב את פעולתם של הכלבים בלחימה ואת מפעיליהם מיחידת עוקץ.
2: אלו כלבים שהם נבחרים ממש כמו מעין גיבוש. אנחנו מאתרים כלבים שמתאימים להשתתף בלחימה, ואנחנו מעבירים אותם גם מכשרה שחושפת אותם לפיצוצים, לירי, למסוקים, לטנקים, כדי שכשהם יפגשו את זה בלחימה זה לא יהיה משהו שהוא חדש להם. זה עוד יום.
3: קדימה!
1: ניתן למספרים לדבר. כלבי החנם, המאתרים חומרי נפץ, חשפו מתחילת הלחימה 350 מטענים. כלבי התקיפה כמו סקאר חשפו עשרות מחבלים בכל גזרות הלחימה. מהשבעה באוקטובר נהרגו בעת מילוי תפקידם 36 כלבים לוחמים, מצילים כך מאות חיילים.
4: נחזור שוב לתיעוד יוצא הדופן הזה. הכלב סקאר מתנפל על המחבל, מרתק אותו לרצפה, ובפעולה האמיצה הזו מונע פגיעה בלוחמים.
1: בעידן של רובוטים ורחפנים, יש עדיין מקום לכלבים. תמיד לצד הלוחמים.
0: עכשיו, לקראת בחירות 2026. אז היום 100 ימים בדיוק לבחירות, הכי גורליות בתולדות המדינה, אבל עוד לפני שניגש לקלפי, כמה תאריכים שכדאי לסמן. כבר מחר הולכים להצביע יותר מ-100 אלף מתפקדי הדמוקרטים של יאיר גולן, 6 ימים אחרי, בחירות פנימיות, גם במפלגת הציונות הדתית של סמוטריץ', שהליכוד, הפריימריז אמורים להיות ב-17 באוגוסט, אבל שם עימות סוער מול נתניהו, שקיבל 7 שריונים שידחקו מטה ברשימה, אולי גם החוצה את מי שיבחר. וזה כבר התאריך החשוב לכולנו, 7 בספטמבר, אז יוגשו הרשימות ונדע סוף סוף מי מתמודד ובאלו רשימות. ומשם לקלפי, 27 באוקטובר, יום הבוחר. ישראל תבחר כנסת חדשה שתנסה להרכיב ממשלה חדשה. אז איך תראה מערכת הבחירות של 100 ימים? ננסה להבין באמצעותכם, ירון אברהם, אופר חדד, דפנה ליאל, מתחילים איתך, דפנה, עם הקמפיין של נתניהו.
5: כן, אז אל 100 הימים האחרונים של הקמפיין, נתניהו מגיע כשהוא רחוק מאוד מהמספר שמאפשר הקמת ממשלה. על פי הסקר האחרון שערך עבורנו מנו גבע, הליכוד מקבל בסקרים 22 מנדטים, כשהגוש שלו עומד על 51 מנדטים בלבד. אם כן, המטרה הראשונית, הבסיסית של נתניהו, תהיה למנוע מהגוש הנגדי להגיע למספר הקסם של 61 מנדטים, רק של מפלגות ציוניות, כשכרגע הגוש הזה, גוש השינוי, על 59. איך הוא מתכוון לעשות את זה? נתניהו קודם כל מקווה מאוד שהבוחרים פשוט ישכחו את השבוע

0: האחרון, אותו שבוע שבו הקואליציה שלו דאגה למשתמטים על חשבון המשרתים בצבא.
1: הצעת חוק שירות ביטחון התקבלה בקריאה השנייה והשלישית ותיכנס לספר החוקים.
0: כללי, סדר יום שעוסק בסוגיות אזרחיות, בשוויון בנטל, ביוקר המחיה, בקרע בעם, הוא סדר יום שיקשה מאוד על נתניהו ויחד את הגוש הנגדי. זו הסיבה שנתניהו ינסה להכתיב סדר יום מדיני-ביטחוני, שם הוא מאמין, הוא יוכל לחדד את ההבדלים מול ובתוך הגוש הנגדי, הוא כמובן ינסה להביא הישגים בזמן שנותר, אבל גם אם לא, עצם העיסוק בסוגיות האלה כבר הרבה יותר נוח לו, לשיטתו כמובן. נתניהו גם המשיך לפמפם את הקמפיין המרכזי שלו עם המסר שהוא ברבחן ובדק ולפיו אין לאיזנקוט ממשלה בלי המפלגות הערביות. ומפתח נוסף של נתניהו יהיה קמפיין הדיפ סטייט. כאן המטרה היא לעורר את הבייס ולהוציא את מצביעי הימין מהבית לקלפיות. בגץ לוקח את הקול שלכם, שלטון היועמ"שית, נשמע את זה הרבה מאוד במאה הימים הקרובים. גם אם החקיקות האחרונות ייפסלו בבגץ, נתניהו כמובן יגייס גם את זה לקמפיין. אבל בסוף זה משחק מסוכן. האתגר של נתניהו יהיה למנוע מחברי הקואליציה שלו, שגם יש להם פריימריז, ללכת רחוק מדי, כמו שהם עושים עכשיו, כשהם מודיעים שהם בכלל לא מכירים בסמכות של בית המשפט, הדבר שמקרה במציאות עלול כמובן להוביל אותנו לאנרכיה. זאת אומרת, קמפיין אגרסיבי יתדלק את הבייס, אבל אם הוא יהיה אגרסיבי מדי, הוא יכול להרחיק את המתלבטים.
2: כן, תודה דפנה. ירון אברהם, מנתניהו למי שנמצא קצת מעליו בסקרים, לפחות כרגע, האתגרים של איזנקוט.
3: נכון, המתחרה המרכזי של נתניהו לפי הסקרים, וממש לא בטוח שהוא עצמו האמין, אבל יושב ראש מפלגת ישר איזנקוט, צומח בסקרים האלה באופן עקבי ומתמשך. בסקר האחרון שלנו כאן, בחדשות 12, איזנקוט עם 23 מנדטים, כשכל הגוש, גוש השינוי, עם 59 מנדטים. עדיין לא 61, אבל מאוד קרוב. האתגר הכי משמעותי של איזנקוט הוא לוודא שהמומנטום הזה נמשך ולא נבלם או הולך אחורה, כדי שהוא יוכל לקבל את ההכרה של שותפיו לגוש בבכורה שלו.
4: אני נותן קרדיט גם לנפתלי בנט וגם לאביגדור ליברמן, ש-60-70 יום כשהם יראו את התוצאות בסקרים שהם מבוססים, הם יקבלו את ההחלטה הנכונה, ככה גם אני אעשה.
3: עד שזה יקרה, אם זה יקרה, איזנקוט ימקד את הקמפיין שלו בשלושה מסרים מאוד פשוטים. אחד, משרתים מול משתמטים. הגדלת שורות צהל וחלוקת הנטל כרמטכ"ל לשעבר, יש לו את היכולת לשחות באזורים האלה באופן הכי מקצועי שיש. שתיים, החלפת ממשלת 7 באוקטובר. בזמן שנתניהו ינסה להשכיח את הטבח ואת המחדל, איזנקוט יחזור לזה פעם אחר פעם, עם טענה אחת, מי שהחזיק בהגה הספינה והושיט אותה הישר לתוך קרחון, לא יכול להישאר רב החובל. מפה כמובן תיגזר גם ההתמקדות שלו בצורך להקים ועדת חקירה ממלכתית. שלוש, וזה האתגר הכי קשה, איזנקוט יצטרך לנסות למשוך מצביעי מרכז וימין מתון, כאלה שמאוכזבים מנתניהו, סולדים מהקואליציה שלו ומחפשים קו יהודי, דמוקרטי וליברלי. בדרך לשם הוא יצטרך לספר להם איך הוא מרכיב ממשלה מבלי שהוא נשען על קולות המפלגות הערביות.
4: אם ייגמר 57-8, אפשר למצוא לזה פתרון פוליטי. היעד הוא להשיג ל-63, בכל מקרה, להצביע, להגיע לרוב.
5: אם הערבים נמנעים?
4: להחליף את הממשלה ברוב.
5: איך, אבל אפשר הערבים נמנעו.
4: אז יהיה קודם כל אפשר להחליף את הממשלה הזאת.
5: אתה בונה על נמנעות שלהם.
4: ולהביא, תצביע, אני מאמין שיהיה רוב.
3: וזה בדיוק החרך שאליו נתניהו ייכנס בקלות, הליכוד ינהל נגדו קמפיין אגרסיבי עם מסרים כמו אין גדי בלי טיבי, ואיזנקוט יצטרך להימנע מצד אחד מהצהרות שיסגרו דלתות לגוש, ובדיוק את העמימות הזו מצד שני נתניהו ינצל כדי להשאיר אצלו ברגע האמת את הקולות ולגרום למצביעים לרעוד בקלפי. אלו האתגרים שעומדים בפני גדי איזנקוט. עכשיו אליך עופר חדד עם האתגרים של שותפיו, יריביו, נפתלי בנט ואביגדור ליברמן.
6: כן, ירון, כשלפחות כרגע לפי מפת המנדטים, איזנקוט לכאורה דילג מעל בנט בקרב הפנים גושי, והוא כבר בשלב הראש בראש מול נתניהו. אבל ממש לא בטוח שבכך הקרב בגוש האופוזיציה כבר הוכרע. בואו נתמקד רגע בשני האישים האלה, בנט וליברמן, שרואים בעצמם מבחינתם ראשי הממשלה הבאים, בנט שריח לשכת ראש הממשלה עוד באפו, וליברמן, שאומנם מתחזק בצורה עקבית בסקרים, אבל עדיין נמצא במקום השלישי והצנוע במספר המנדטים בגוש. המחנה המשותף, המיצוב שלהם כאנשי ימין אצל ליברמן, זה מובהק עוד יותר בסקרי העומק, תכף נגיע אליו, אבל קודם בנט. מי שהתחיל, כמו תמיד, בסקרים סופר מחמיאים, עם סי שנקבע על 28 מנדטים, הולך ומאבד גובה על ציר הזמן. אפשר בבירור לסמן את הנקודה הזו, 26 באפריל, לחבירה ללפיד, כרגע שהפך לנקודת מפנה שלילית על ציר הזמן, 12 מנדטים מחק בנט, מהסי ההוא ועד הסקר האחרון שלנו. מהקמפיין שלו, כנראה, יש יותר מסיבה אחת, אנחנו נראה את לפיד די נעלם. המסקנה בצוות הקמפיין הייתה ברורה. בתמונות האחרונות של בנט, אנחנו לא רואים שום מזכור ללפיד, ועכשיו בנט מנסה להפוך את המגמה, ולא רק דרך הצבתו של לפיד בצד הקמפיין.
7: הדרך היחידה לנצח זה גוש מאוחד שבראשו איש ימין. עמדותיי המדיניות הם ימין. הציבור זז ימינה. לא יבחרו במישהו מהשמאל או מהמרכז, ניסו את זה. ניסו את זה עם ציפי לבני, ניסו את זה עם בוז'ין.
6: אז כן, מי שהיה מנכ״ל מועצת יש"ע משוכנע שהוא ידע להביא את קולות הימין המאוכזב, אבל רבים רבים בימין עדיין מאוכזבים ממנו, ומהבטחת הבחירות ההיא לא להישען על הרשימות הערביות. בנט ינסה לקרוא למצביעים על הגדר, להבטיח ניהול טוב יותר של ישראל, הוא צפוי למקד חיצים רבים מאוד בקנייה של נתניהו למפלגות החרדיות, אלא שליברמן היה שם הרבה לפניו בעניין הזה. הוא יגביר עוד יותר את הקדנציה, את הבחירות הקרובות, יגביר את הקמפיין עם הכיוון הזה, כשליברמן יקרוך פנימה גם את הציבור הערבי כדי להדוף את הקמפיין של הליכוד, והוא כבר מנסה לבדל את עצמו מאייזנקוט, למשל בעניין הזה.
8: מי שבונה על קואליציה עם ש"ס שלא יבנה על ישראל ביתנו. שמעתי את גדי באותו רעיון בכיכר השבת, אני לא מבין. את הרצון הזה להכשיר את ש"ס ואת אריה דרעי. ש"ס זה מפלגה הכי אנטי-ציונית, לא יודע איזה מרכיבים ציונים יש שם.
0: מה אייזנקוט
8: מפספס? אני, לדעתי, זה נובע מחוסר ניסיון.
6: תקיפה רק נגד אייזנקוט. ובחזרה למצביעי הימין המאוכזבים, הקו של ליברמן הולך להיות מאוד ברור. ימין זה אני. לכל מי שזז ימין אחרי 7 באוקטובר, כמו שראינו כאן, או לתומכי ימין שלא רוצים את הקואליציה הנוכחית. וייתכן מאוד שהקרב הזה על הימין שעל הגדר יהיה הקרב החשוב באמת בבחירות הקרובות, שאולי אולי ינבא גם לאן הולך גוש האופוזיציה. דני.
2: כן, ימין. מחר במהדורה המרכזית הסקר של יום שני, איך נראית את תצוגת המנדטים, האם יש שינוי בגושים ותזוזה בצמרת. אמרתי עכשיו לימין מסוג אחר, כי זהו, הערב זה נגמר. המשחק האחרון בהחלט של מונדיאל 2026. ספרדו, ארגנטינה, ימין למעל, או מסי שרוצה לחתום את הקריירה המפוארת שלו בעוד גביע אחד לאוסף. הכתבה של יובל קרא, אסף אוריאל והדר גיציס.
9: ממדריד דרך בונוס איירס ועד הטירוף ששוטף את הטיימס סקוור בניו יורק, קצוות של עולם שמתחברים לרגש אחד שהתנקז ל-90 דקות ובהן הכל מונח על הכף.
10: parte de Buenos Aires, Argentina, acá es...
11: ¡Le pegó!
9: מצד אחד ארגנטינה, אלופת העולם המכהנת שמגיעה להגן על התואר עם הזיכרונות שעוד צרובים מהענפי בקטר. ומולה הנבחרת הספרדית המבטיחה שרוצה להחזיר את הגביע הביתה בפעם הראשונה מאז השער הבלתי נשכח של איניאסטה ב-2010.
12: It's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
9: מעבר להתנגשות בין שתי אימפריות פאר של כדורגל, נכתב כאן פרק סיום לסיפור בלתי נתפס שהחל בתמונה אחת. בשנת 2007, ליונל מסי הצעיר הצטלם לקמפיין צדקה וקילח תינוק אנונימי לחלוטין. אף אחד לא יכול היה לדמיין שהתינוק החייכן בגיגית יהפוך לאחד הכדורגלנים הספרדים הגדולים בעולם, למין ימל. כך בדיוק ילד הפלא ניצב מול האיש שרחץ אותו בקרב על התואר החשוב מכולם.
11: es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. Es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda, y le deseo muchísima suerte.
13: Podría ser la final de un mundial esta foto, o sea, es que es alucinante si lo piensas.
14: Sí, bueno, he crecido un poquillo, yo creo, y Leo también. Ojalá que sí, poder enfrentarme a él en una final, ya que no se pudo la finalísima.
9: הדרמה שנרשמה הלילה היא הפסקול של החודש האחרון. נבחרת אנגליה גברה על צרפת בקרב על המקום השלישי בחגיגת שערים פשוט נפלאה.
15: סאקה בעד!
9: מפיגור של 4-0 הצליחו הצרפתים להציל בימת מכבודם עם שערים של אמבפה, שגם טיפס זמנית לטבלת מלך השערים של הטורניר, אבל זה לא הספיק מול האנגלים העיקשים שהבטיחו את ההישג והתנחמו מול האוהדים המסורים ביציע.

0: עכשיו הבמה מתפנה לדבר האמיתי, למונדיאל 2026 ששבר שיאים והתעלה על כל התחזיות. נשאר רק פרק אחד אחרון לכתוב: האם הכדורגל העולמי יכתיר לעצמו מלך ספרדי חדש, או שיעניק את אקורד הסיום המושלם לאגדת הכדורגל לאו מסי, שגם בגיל 39 ממשיך לחלום בגדול.
1: אם עברתם במחלף כפר שמריהו, אין סיכוי שפספסתם אותו, דגל ישראל ענק שתלוי על תורן בגובה של יותר מ-30 מטרים, בניין של 10 קומות. את הדגל שם שם אדם פרטי בשטחו הפרטי, מה שלא הפריע לזה להפוך לסכסוך מוזר ומתיש עם הרשויות, פרשה משונה שמסתיימת עכשיו בהחלטה דרמטית של בית המשפט. הקרב על הדגל, הכתבה של יגאל מוסקו.

0: כביש החוף, בצומת כפר שמריהו, מתנוסס מזה יותר משנתיים דגל רב תפאר. רוח שבאה מן הים דואגת לפרוס ולנופף את הבד העצום, אשר ניסה בגובה של בניין בין 12 קומות. והדגל משמח את לבב כל רואהו וזוקף את קומתו.
1: אנחנו קמים יום-יום, אבל ממש, דבר ראשון, מביטים בדגל, ואין מילים, אין מילים.
2: נכון, הוא יפה, אני מאוד מתלהבת, גם מהצד הזה שמסתכלים, והוא ככה מתלהב מאוד יפה.
3: זה עושה לנו משהו טוב בלב כל יום, שאנחנו 20 פעם ביום.
4: אנחנו רואים את זה, וזה גורם לנו לחייך כל יום.
5: כל שעה, ביום, בבוקר, בערב, נהנים ממנו. מהכיווני הנפנוף שלו, כיווני הרוח.
1: יש עוד דבר כזה כמו הדגל היפה הזה? יש עוד דבר כזה?
6: תראי גל, בוא שב רגע. אתה מרגיש איזושהי בעיה?
0: אז זהו, יש בעיה. כי מהיום שבו הונף לראשונה, ספג הדגל דוחות וצווי הריסה, והעסיק פקחים וראשי מועצות ועורכי דין ושופטים בהליכים ובערעורים. שבוע שעבר התריח עצמו כבוד השופט משה אשר סרוגוביץ כדי לחזות במו עיניו בדגל למלוא אורכו וגובהו, ולפסוק אחת ולתמיד האם יוסר מהצומת אם לאו. בועז חיון, אשר הקים את הדגל, הוא דווקא לא איש של הקמות, אלא של הריסות, וליתר דיוק, פיצוצים. חיון הוא בעל חברת תמר, שמתמחה בעבודות פיצוץ מיוחדות במיקומים רגישים.
7: אנחנו לא עושים לא סכסוכי שכנים, לא בעיות חנייה ולא סיכולים ממוקדים.
0: בין השאר, פוצץ לפני 11 שנה את גשר מעריב. בועז חיון מתגורר בכפר שמריהו, אחד היישובים העשירים בישראל. ויש לו עוד בית בכפר, אחד שמת לנפול ויושב על הצומת.
8: קנית את הבית הזה לפני 20 שנה?
9: כן.
8: לא עשית איתו כלום?
9: לא עשיתי איתו כלום.
8: אז למה
9: קניתי? את זה בטעות, ככה בשיחת רמזור כזאת, ולא הצלחתי.
8: מי קונה בית בכפר שמריהו בטעות?
9: זה בית, אתה יודע, זה לא וילה בכפר שמריהו, הוא היה בית לפני 20 שנה, המחיר גם היה צנוע, ואז בשבעה באוקטובר, אתה מתעורר למציאות אחרת, ופתאום, אתה יודע, יש אנשים שבטראומה מתחילים לדבר עוד שפה, אני פתאום שמתי לב שאין דגלים בארץ. ואתה שואל את עצמך, למה בכל העולם, בכל המדינות, יש דגלים? דגלים, דגלים, דגלים, מה, הם יותר פטריוטים איתנו? אולי אנחנו עוד לא קלטנו שזה שלנו? אנחנו עוד בתחושת זמניות שאולי זה תכף הולך עוד פעם? כי הדבר הראשון שאתה עושה, שאתה מגיע למקום, כופש מקום, תופס מקום, זה לתקוע את הדגל על הגבעה. למה אנחנו לא תוקעים פה דגל? למה אנחנו מייצרים את התחושת זמניות הזאת לכולם? שהנה תכף אנחנו הולכים בפעם השלישית.
0: הוא הזמין תורן בגובה 30 מטר, קיבע לאדמה ליד הבית הרעוע והרים את הדגל. אחרי 4 שעות כבר חטף דוח מהמועצה.
10: מה שאתה נגד הדגל?
11: אני? הדגל? הדגל נהדר. אני מכבד את הדגל. נלחמתי, נפצעתי בשביל הדגל. ליוויתי חברים שלי, מפקדים ופקודים, מחוסים בדגל. הדגל זה לא האישו. יש פה שימוש בדגל לכיסוי תורן, שבעצם הוא עבירה על חוקי הבנייה.
10: דגל גדול, צריך תורן גבוה?
11: כן, אבל כדי לבנות תורן גבוה, צריך אישור.
10: אתה ראש המועצה, אז תן לו יותר.
11: לא, אני לא יכול לתת לו יותר. החוק תכנון הבנייה מאפשר תורן בגובה 9.5 מטר. באזור שלנו. עכשיו אתה מדבר על תורן שהתחיל ב-30, עלה ל-35, ולעתי הוא כבר עבר את ה-45. משום שכל פעם שאמרו לו תוריד הדגל, כל פעם הוא בנה אותו יום אחרי זה יותר גבוה.
9: התחלנו עם דגל של 6-8. ברגע שהגיע הצו הראשון, הגבעתי את העמוד והכפלתי את הגודל של הדגל. אז היום הדגל הוא 10-17. הוא 170 מטר רבוע הדגל, בגודל של דירה, של בית. קשה מאוד בגובה הזה להעריך. זה משהו נורא נורא גדול, והנפנוף פתאום הפך למין ריקוד פלמנקו, תסתכל. התנועה של הרוח והבד הגיעה למשהו שלא היה לנו בדגלים היותר קטנים. ועל כך אני רק יכול להודות לראש המועצה ש... מה שנקרא, בקשיים שקשו עלינו, בעצם יצא דגל יותר טוב.
8: הדגל גבוה, יפה, מתנוסס. אתה לא חושב שאפשר להתגמש?
11: על מה, על החוק? תגיד לי, מה קורה היום בבית משפט, בכנסת? אין חוק, בג"ץ לא נחשב, אנחנו שם? אנחנו...
8: לא, זה נשמע שאתם...
11: זה לא נשמע,
8: ראש,
11: זה בדיוק...
8: קשה, ראש בקיר.
11: זה לא ראש בקיר, החוק אומר. זה לא אני, בית משפט אומר, כן. אסור. אז זה בית משפט, אני מכבד החלטות בית משפט. כל הזמן קיבלתי, ואני אמשך לכבד. אוקיי? לא הכל.
9: שים רגע את כל המחלוקות בצד. בוא תביא לפה את האנשים בעלי הדעות הכי שונות. שים אותם שידברו. יש להם מכנה משותף אחד, זה הדגל. כל השאר שונה.
8: אתה מציג את זה כמשהו מאחד, אבל בוא נגיד את האמת, אתה איש של מריבות, אתה מחפש את המריבה.
9: גבר צריך שני דברים כדי להיות מאושר. צריך אהבה גדולה, וזה יש לי, ברוך השם. וצריך סכסוך טוב.
0: בועז חיון נכנס לסכסוך משפטי מתיש מול מועצת כפר שמריהו ומול עיריית הרצליה שאצלה הוועדה המקומית. הכסף שהוציא על עורכי דין זה עוד פינץ לעומת הכסף ששפך על הדגל.
9: אמרתי, אוקיי, אם הבעיה זה החיבור לקרקע, אני נותק את זה מהקרקע. ואז העברתי את זה למסעית. כדי להגיע... למצב ש-24/7 יש דגל מצוחצח, לא קרוע, לא בלוי, אתה חייב בן אדם במשרה מלאה, חייב לעלות ולהוריד את הדגל לכביסה ולתחזוקה ולתיקונים, ולכן יש פה כ-15 דגלים בגיבוי. המסעית הזאת היא חלק מהעורף הלוגיסטי של הדגל. אופרציה כזאת, אתה צריך לדעת להגיע למעלה, אם יש תקלות, אתה צריך לדעת לטפל.
8: אז קנית המסעית מנוף לתחזק את הדגל?
9: כן.
0: רגע, יש לו גם קבעית.
9: הסיטואציה שבה צריך להילחם על הדגל הביא אותי להבין שצריך סביבה תומכת לדגל.
8: קנית קבעית כן. לשווק את הדגל?
9: קניתי קבעית כדי להרחיב את הנוכחות של הדגל, כדי לשמח אנשים.
12: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוכי זכון.
14: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
15: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
16: גמר ענן! אני בעננים!
17: חיכינו 4 שנים! והטפסים מוכנים?
16: מזמן! מה אנחנו ישנים?
17: מונדיאל 20 ו...
16: יש!
18: עכשיו הווינר, הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
19: כי אם לא תשלח...
18: איך תיקח?
20: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
21: פירמיד סטור שוברים מחירים ל-3 שקלים.
22: מגבוני בייבי, 2 חבילות ב-3 שקלים. שקיות קוקי, ארוז 10 ב-3 שקלים. קוס אייס, כולל מכסה, 10 יחידות ב-3 שקלים.
23: ועוד 10 פריטים ב-3 שקלים לשבוע אחד בלבד. פירמיד סטור.
24: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
25: ברוך השם.
24: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
25: נכון.
24: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
25: לא, לא נכון.
24: נכון מאוד.
25: לא נכון, וואו, וואו.
2: וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
24: תודה רבה לך.
22: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: 90 FM, 90 FM.